Tämä Yleisradion oma pianoäänite oli vuodelta 2007. Pianotaiteilija Marko Mustonen soitti Sergei Rachmaninovin Mon Maa Musicoon 6 kappaletta pianolle opus 16.

Tällainen oli Giovanni Bolzonin menuetti jousiorkesterille, jonka soitti Detroitin sinfoniaorkesteri kapellimestarinaan Neeme Järvi. Robert Schumannin fantasiistykke opus 73 on sävelletty klarinetille ja pianolle. Nyt kuulemme version, jossa klarinetin sijasta soi oboe d'amore. Sitä soittaa Aale Lindgren. Pianisti on Mikko Niemi. Yleisradion oma äänite on vuodelta 1990.

Rasch und mit Feuer oli viimeinen osa Robert Schumannin sävellyksestä Fantasiestykke klarinetille ja pianolle opus 73. Kuulimme edellä version, jossa klarinetin sijasta soi oboe d'amore. Sitä soitti Ale Lindgren, pianisti oli Mikko Niemi. Yleisradion oma kantanauhatallenne oli vuodelta 1990. Jevgeni Svetlanovin johtama Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri soittaa nyt Nikolai Rimski-Korsakovin sinfoniettan venäläisistä teemoista Aamulli opus 31. Aluksi Allegretto pastoraaleen.

Näin soitti Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri johtajanaan Jevgeni Svetlanov levytyksessä vuodelta 1985. Sävellys oli Nikolai Rimski-Korsakovin sinfonietta venäläisistä teemoista Aamulli opus 31. Nyt soi Jan Dismas Zelenkan sonaatti kahdelle oboille, fagotille ja kontinuolle numero 4 G-molli. Zelenkan sonaatin osat ovat Andante, Allegro, Adagio ja Allegro, ma non troppo. Oboeta soittavat Burkhard Gletzner ja Ingo Goritski. Muut muusikot ovat Knut Zönstefold, fagotti, Siegfried Punk, viola da gamba, Achim Beyer, violone ja Walter Heinz Bernstein, cembalo.

Näin päättyi Jan Dismas Zelenkan sonaatti kahdelle oboille, fagotille ja kontinuolle numero 4 G-molli. Soittajat olivat Burkhard Gletzner ja Ingo Goritski oboe, Knut Sönstefolt fagotti, Siegfried Punk viola da gamba, Achim Beyer violone ja Walter Heinz Bernstein cembalo. Nyt on vuorossa Jan Ladislav Dušekin kvintetto pianolle ja jousille F-molli, opus 41. Levytys on vuodelta 2018. Muusikot ovat Olga Paschenka fortepiano, Sirkka-Liisa Kaakinen pilch-viulu, Riitta-Liisa Ristiluoma alttoviulu, Jukka Rautasalo sello ja Anna Rinta-Rahko kontrabasso.

Näin soi Jan Ladislav Dušekin kvintetto pianolle ja jousille F-molli. Sen soittivat vuoden 2018 levytyksessä Olga Paschenka fortepiano, Sirkka-Liisa Kaakinen pilch-viulu, Riitta-Liisa Ristiluoma alttoviulu, Jukka Rautasalo sello ja Anna Rinta-Rahko kontrabasso.

Johann Sebastian Bach sävelsi kantaattiinsa numero 215 Preise dein Glücke gesegnetes Sachsen Puolan kuninkaan August 3. virkaan valitsemisen vuosipäiväksi vuonna 1734. Tekstit ovat Johann Christoph Klauderin. Nyt Johann Sebastian Bachin kantaatin numero 215 esittävät tenori Peter Schreier, soprano Edith Matis ja basso Siegfried Lorenz sekä Berliner Solisten kuoro ja Berliinin kamariorkesteri, johtaja on tenori osan laulava Peter Schreier.

Näin päättyi Johann Sebastian Bachin kantaatti numero 215, Preise dein Glücke gesegnetes Sachsen, Puolan kuninkaan August III. Virkaan valitsemisen vuosipäiväksi sävelletty. Esittäjät olivat tenori Peter Schreier, soprano Edith Matis ja basso Siegfried Lorenz sekä Berliner Solisten kuoro ja Berliinin kamariorkesteri, johtaja oli Peter Schreier. Italialainen barokkisäveltäjä Nicola Matteis vanhempi muutti 1600-luvun loppupuolella Lontooseen ja vaikutti siellä säveltäjänä ja yhtenä aikakautensa suurimmista viulisteista. Nyt The Arcadian Academy soittaa Niklas McGeeganin johtamana sarjoja ja sonaatteja yhdelle ja kahdelle viululle sekä kontinuolle Nicola Matteisin kokoelmasta Ears for the Violin. Aluksi sarja kahdelle viululle ja kontinuolle A-duuri.

Olemme kuunnelleet Nicola Matteisin sarjoja ja sonaatteja yhdelle ja kahdelle viululle sekä kontinuolle kokoelmasta Airs for the Violin. Viimeiseksi kuulimme sonaatin kahdelle viululle ja kontinuolle C-duuri. The Arcadian Academy -kamariyhtye soitti Nicholas McGeaganin johtamana.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tässä Tatu Tamminen. On keskiviikko, syyskuun 9. päivä. Yleisradion ensimmäisestä lähetyksestä tulee kuluneeksi päivälleen 100 vuotta. On myös Pohjois-Korean kansallispäivä. Valtiollisia laitoksia koskee tänään suruliputussuositus, sillä Norjan kuningas Harald haudataan tänään TV1 lähettää erikoislähetyksen kello 12.45 alkaen. Nimipäiväsankareita ovat Isto, Vertti ja Evert sekä ortodoksikalenterin Aki, Joakim, Joo ja kumppanit. Onnea merkkipäivien viettäjille. Aurinko nousee Helsingissä minuutin päästä 6.33 ja laskee tasan kello 20. Oulussa se nousi 6.21 ja menee maileen 20.08 ja vastaavat ajat ovat Utsjoella tasan 6 ja 20.16. Kello on nyt 6.32. Hieman alle 20 minuutin kuluttua rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta on meillä aamuhartauspuhujina. Mutta nyt hengellinen laulu Panen käden suulleni aloittaa hartaita säveliä ohjelman.

Lauluyhtye Haava aloitti lähetyksen Jaakko Löytyn kappaleella Panen käden suuleni. Sitten soi On hyvä näin.

Antti Suonion ja Jari Kekäleen On hyvä näin -laulussa äänessä olivat Tuohuskuoro, laulusolisti Matti Holi ja Carmen Ensemble. Vuoron saa hengellisen laulukirjan laulunumero 69, Oi kiitos Herran.

Yhtyeen nimeltä Talentti lauloi Fredrik Wislöfin sävellyksen tuntemattoman tekijän suomennoksena Oi kiitos Herran. Se on Hengellisen laulukirjan laulu numero 69. Vielä ehtii ennen aamuhartauttamme soida Totuuden henki. Se on tällä kertaa Totuuden henki Laura Sippolan tuotannosta.

0: Se oli Totuuden henki, Laura Sippolan laulamaa omaa musiikkia sanat mukaan lukien, ja Tuki-niminen yhtye oli Sippolaa tukemassa. Sitten rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta pitää aamuhartautemme. Köykkä pohtii oma elämäkerrallisen hartaussarjansa neljännessä osassa kristillisen uskon luovuttamattoman ytimen pienintä mahdollista määrää. Lopuksi lauletaan virsi 228a, Vaiti kaikki palvokaamme.
1: Kaikki vuoteni menivät nuorten kanssa, mutta se ei tehnyt minusta hyvää pingiksen pelaajaa. Vaikka luullaan monesti, että heidän kanssaan vain pelataan palloa, soitetaan kitaraa ja ehkä joskus vähän opetetaan. Ei se niin mene. Minä ajauduin miettimään syviä elämän kysymyksiä. Ongelmana oli se, että parhaidenkin yritysten jälkeen tunsin, että vain hitusen tai hiekan jyväsen verran onnistuin siinä, mihin pyrin. Että kuinka pieneen saavutukseen on lupa olla tyytyväinen. Mietin sitä, mikä on kaikkein pienin annos kristillistä uskoa. Että kuinka paljon voi karsia ja heittää pois, ja silti ydin ja oleellinen on kuitenkin jäljellä. Mikä se pienin mahtaisi olla? Menin kysymään sitä Margit Nymanilta, kehitysvammaisten papilta. Kerron hänelle, että tällä kertaa minua eivät kiinnostaneet ne kehitysvammaiset, jotka lähetetään Euroviisuihin edustamaan Suomea. Sanoin haluavani selvyyttä niihin ihmisiin, joissa niin sanottu symbolifunktio, hieno sana, ei ole herännyt, ne, jotka eivät milloinkaan käsitä edes sitä, että tietty ihmisen lausuma ääni voi merkitä jotain asiaa, että kun ihminen sanoo omena, niin hän tarkoittaa pöydällä olevaa hedelmää, ja kun sanoo ruoka, niin hän tarkoittaa jotain, mitä voi syödä. Tässä maailmassa ei tietenkään ole sanoja Jumala, Kristus tai Pyhä Henki, ei vaikka kuinka niitä selittäisi. Miten pitää heille rippikoulua? Miten kertoa heille Jumalasta? On muuten merkki erikoislaatuisesta maailmankatsomuksesta, että nämäkin ihmiset tunnustetaan rippikoulun arvoisiksi. Että jos heille kannattaa kertoa, mihin uskomme, jopa heille. Ja heillekin kannattaa kertoa, mihin olemme toivomme laskeneet. Margit Nyman vastasi. Ensin hän puhui musiikin merkityksestä. Hän mainitsi gregoriaanisen kirkkomusiikin varhaiselta keskiajalta periytyvän yksiäänisen musiikin, joka on elänyt luostareissa ja katolisen kirkon jumalanpalveluksissa. Toiseksi hän puhui kirkkotilasta. Kirkko on vähintään yhtä paljon äänimaisema kuin tietyn näköinen rakennus. Oikeassa kirkossa ääni kaikuu eikä kuitenkaan lakkaa kuulumasta. Samalla kirkko tuottaa ihmiselle kokemuksen tilasta, josta hän ei ole arjessaan osallinen. Kolmanneksi hän puhui ehtoollisesta. Ja siinä ovat nämä kolme, musiikki, kirkkotila ja sakramentti. Ja niitä välittämään tarvitaan tuttu ihminen. Entäs syvästi kehitysvammainen on kuuro? Entäs kirkko tilana pelottaa ja tuntuu sittenkin liian vieraalta paikalta? Tai jos hän konfirmaatiossakin sylkee viinit ja leivät pois, entä sitten? Onko olemassa jotain, mikä on vielä enemmän luovuttamatonta kristillisyyden ydintä? On. Kyllä on, hän vastasi. Se on hyväksyttynä olemisen tunne. Jos on se, niin oleellisin on mukana. Ilman sitä ei mitään. Hyväksyttynä olemisen tunne. Juuri se. Sinä hyväksyt minut. Oikeastaan en kummempaa tarvitse. Sillä minä pärjään, kyllä.

Rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta puhui. Timo Nuoranen johti radion kamarikuoroa ja Harri Viitanen soitti urkuja. Tänään iltahartauden pitää diakoniatyöntekijä Nea Välimäki Keravalta ja huomisessa aamuhartaudessa puhuu yhteisen seurakuntatyön pappi Jari Pitkälä Helsingistä.

0: Timo Korhonen esitti Francisco Tarrikan kitara preludin numero 36 E-duuri Kyynel. Ja tässä Radio Ydestä Tatu Tamminen. Hyvää huomenta. On keskiviikko, syyskuun 9. Iston, Vertin ja Evertin sekä ortodoksikalenterin Akin Joakimin, Joon ja kumppaneiden nimipäivä. Onnea merkkipäivien viettäjille. Aurinko nousi Helsingissä 6.33 ja laskee tasan 20. Oulussa se nousi 6.21 ja menee maileen 20.08. Vastaavat ajat Utsjoella tasan 6 ja 20.16. Ylen ensimmäisestä lähetyksestä on tänään tullut päivälleen kuluneeksi 100 vuotta. Klassinen musiikki soi uutisten jälkeen aamusoitossa.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Suomesta käännytetään työllistyneitä turvapaikanhakijoita lakimuutoksen vuoksi. Turvapaikanhakija ei voi enää hakea työperäistä oleskelulupaa ja maahanmuuttovirasto on jättänyt tutkimatta yli 100 tällaista hakemusta. Maasta on käännytetty esimerkiksi 4 vuotta turvapaikkaa hakenut venäläispariskunta, joka on työllistynyt Pohjanmaan pikkukaupunkeihin. Niklas Joki.
2: Suomi on päättänyt poistaa maasta Arapovin pariskunnan. Katja ja Sergei ovat hakeneet turvapaikkaa 4 vuotta, oppineet kielen ja saaneet työpaikat Kaskisista ja Kristiinan kaupungista. Paluu Venäjälle pelottaa.
3: Minusta se sota, rikossota, minä olen vastaan.
4: Se oli pelottava Venäjän puolella joku ennen sotaa. They will find me again.
2: Katja Arapova pelkää joutuvansa vankilaan toimiensa vuoksi.
4: I'm afraid of prison.
2: Arapovit ovat muun muassa lahjoittaneet rahaa ukrainalaisille ja Venäjällä äärijärjestöksi luokitellulle ihmisoikeusjärjestölle. Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus kuitenkin katsoivat, etteivät he olisi vaarassa Venäjällä. Orpon hallitus muutti lakia 2 vuotta sitten niin, ettei turvapaikanhakija voi enää hakea työperäistä oleskelulupaa. Sisäministeri Mari Rantanen.
5: Minusta tässä lainsäädännössä ei ole tarvetta viilata sitä mihinkään suuntaan, vaan siellä on kyllä maassa heitäkin runsaasti, jotka ovat täällä laillisella luvalla ja oleskeluluvalla, ja työpaikkoja kannattaa ensin alkaa täyttää näistä henkilöistä.
2: Ennen lakimuutosta työperäisen oleskeluluvan sai vuosittain noin 200 turvapaikanhakijaa. Työ- ja elinkeinoministeriössä määrää ei pidetä kokonaisuuden kannalta merkittävänä. Arapovit ovat valittaneet korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei ole keskeyttänyt käännytystä käsittelyn ajaksi. Lähtö voi siis tulla hetkenä minä hyvänsä.
4: Me uskomme, että Suomi kuunteli meitä ja me saamme apua.

0: teki yhdysvaltalaisen HIMARS-raketinheitin järjestelmän. Kaupan arvo on yli 600 miljoonaa euroa. Suomi tukee Ruotsia koulutuksessa, huollossa ja teknisessä ylläpidossa. Illan A-studiossa vierailut Häkkänen.
1: Raskaat raketinheittimet luo lisää tulivoimaa ja kestokykyä tavallaan tämmöiseen tykistön laajaan käyttöön. Ja sillä on selvä pidäkevaikutus myös sitten mahdolliselle uhkaajille. Jos tiedetään, että meillä on siis huoltovarmuutta, yhteistä ammustuotantoa, yhteisiä varastoja ja kestokykyä käytännössä erittäin pitkäkestoiseenkin puolustustaisteluun. Ja tämä on yksi palanen tätä isoa Suomi-Ruotsi-yhteistyötä.
0: New Yorkin pormestari Zoran Mamdani on ilmoittanut kaupungin julkaiseen tuhansia salattuja asiakirjoja, jotka liittyvät 25 vuoden takaisin World Trade Centerin terrori-iskuihin.
2: Close to 25 years later, more people have died from 9/11 related illnesses than were killed on the day itself. It would be one thing.
0: 25 vuotta myöhemmin ihmisiä on kuollut sairauksiin enemmän kuin kyseisenä päivänä, Mamadi sanoi. Asiakirjojen mukaan kaupungin viranomaiset tiesivät raunioalueen ilmanlaadun laskeneen vaaralliselle tasolle. Kaupunkilaisille kuitenkin vakuutettiin, että ilmaa oli turvallista hengittää. Yli 50 000 ihmisellä on diagnosoitu iskuihin liittyviä syöpiä. Yhdysvaltain asevoimat kertoo tuhonneensa eilen 5 Iranin öljytankkeria Omanin lahdella sekä Hormuzin salmella. Asevoimien mukaan miehistöjä käskettiin hylkäämään alukset ennen kuin niihin iskettiin. Yhdysvaltain mukaan iskut tehtiin vastauksena Iranin viime päivinä tekemiin hyökkäysyrityksiin. Maan eteläosasta Etelä-Lappiin tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa 9-15. Pohjois-Lapissa poutaa ja enimmäkseen selkeää. Keski-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 9-15 astetta.
3: Uutisia saat jälleen tunnin kuluttua. Kello on nyt 6:05.
4: Lauantaina Yle Radio 1 oopperaillassa päästään kuulemaan Suomen kansallisoopperan ja baletin uuden ylikapellimestarin Dimas Lobodenjukin ajatuksia uudesta pestistään. Lisäksi käydään muun muassa Bayreuthissa kuuntelemassa Mika Kareksen jylhää bassoa ja Tallinnassa barokkioopperaa. Illan päätteeksi tutustutaan vielä Giuseppe Verdin syyttä unhoon jääneeseen oopperaan Stifelio, jonka uusi tuleminen valloitti Viinin viime keväänä. Oopperailta käynnistyy tällä taudella lauantaina heti kello 19 uutisten jälkeen. Tervetuloa mukaan!
3: Meillä on tarjolla täällä Radio Yhdessä 3 tyylikästä tuntia musiikkia. Itse saan huolehtia klassisesta alusta sekä muistorikkaasta loppupäästä kello 9 jälkeen. Minun nimeni on Tatu Tamminen ja noiden mainittujen hetkien väliltä Paula Jokimies täydentää kokonaisuuden monigenreisellä osuudellaan. 10 havaintoja muutoksesta sarjassa on puhetta kaunokirjallisuuden voimasta, tällä kertaa etenkin pedagogian välineenä. Mutta aloitetaanpa musiikkiputki.

aivan tarkoituksella halusin säästää tarkalleen tähän kohtaan maininnan siitä, mistä olen tänä aamuna erityisen innoissani. Klassisessa kattauksessa kello 11 pääsen kaivelemaan kanssasi Ylen oman äänitetuotannon aarteita. Soitamme muun muassa ensimmäisen ohjelmatyöntekijämme Alexis af Enejelmin lauluääntä. Kyllä kuulit oikein lauluääntä. Se tulee sitä paitsi yli 100 vuoden takaa. Omituista, mutta totta. Tuo on yksi loppupäivän satsauksistamme yhtiömme ohjelmatoiminnan päivän tarkan 100-vuotisuuden tiimoilta. Kerron pian lisää siitä, mitä kaikkea muuta

tänään tarjoamme. Joka tapauksessa klassinen musiikki, jos mikä, on ollut mukana alusta asti ohjelmaelementtinä Ylen radiotoiminnassa. Sen takia sekä osuvasti jo klassista kattaustakin enteillen törmäämme tässä alkavassa aamusoitossa taiturimaisiin, täsmävalittuihin kotimaisiin muusikkoihin. Hieman tuonempana Pekka Kuusisto kuljettaa Vivaldin Syksyyn ja Jouko Harjanne esittää Debussy-sovituksensa ja tulkintansa, mutta ensin Pasi Pirinen töräyttää meille aivan kuin ensimmäisen ilmentymän päivän monista tulossa olevista onnittelufanfaareista.

Trumpetisti Pasi Pirinen ja Hannu Linnun johtama Tampere Filharmonia esittivät finaalin Joseph Haydnin trumpettikonsertosta S-duuri. Vuoron saa eräs lupaamistani taiteilijoista. Hän saavuttaa tänä syksynä, ei sentään vuosisadan, mutta puolen vuosisadan iän. Seuraavassa barokkilevytyksessä tämä suomalainen on sikäli elementissään, että hän yhdistää viulunsoiton ja orkesterin johdon. Hyvin istahtavaa ei ole kyseiselle syksyn lapselle, pelkkä rooli vaan myös tämä musiikki, mitä suurimmissa määrin.

Kuhmon Virtuoosit-niminen kokoonpano soitti avauksen konsertosta Syksy Antonio Vivaldin teoskokonaisuudesta 4 vuoden aikaa. Pekka Kuusisto johti viulun äärestä. Fanny Henselin pianotrio D-molli on omistettu Mendelssohnien sisaruskatraan Rebekkalle, joka oli 6 vuotta nuorempi kuin Fanny ja 4 vuotta nuorempi kuin historiankirjoihin tuon perheen suurimmalla fonttikoolla päässyt Felix. Mainitulla 3 henkilöllä oli muuten vielä pikkuvelikin. Nelikon täydentävä Paul sai, tai näkökulmasta riippuen, joutui olemaan Kuopuksen roolissaan vain vuoden ikäerolla Rebekkaan nähden. Siis tähän henkilöön, jolle omistettua musiikkia saadaan seuraavaksi. Nyt soi Fanny Isosiskon pianotrion järjestyksessään 2. osa.

pianisti Diana Ambash, viulisti Sophie Langdon ja sellisti Susan Dory, toisin sanoen Ambash kamaryhtye, esitti toisen osan Fanny Hendelssonin pianotriosta D-molli. Normaalisti en suhteuttaisi säveltäviä naisia enkä naisia muutenkaan kenenkään kylkiluiksi, siskoiksi taikka ylipäänsä miesväkeen, tulin äsken toisintaneeksi patriarkaalista esittelytapaa ihan vain siksi, että teoksella on kuin onkin aivan aito yhteys Henselin lapsuuden perheen jäseniin. Sen vuoksi mainitsin samalla Felixin. Aikalaisemme Rebecca Dalen taidonnäyte sen sijaan soi vielä kohta tässä aamusoitossa ja kaikkinensa naisten säveltämää taidemusiikkia voi jo nyt toivoa 2,5 viikon päästä koittavaa Sävelon vapaa toivekonserttiamme varten. Näppärimmin tuo sujuu menemällä yleradio1.fi osoitteen kohtaan osallistu.

Kuuntelet aamusoittoa ja täällä radion tänään 100-vuotiaan radion ja Radio 1 studiossa olen minä, Tatu Tamminen. Sen sijaan kello 8 uutisten jälkeen kollegani Paula Jokimies aikoo puhua aistista, joka leimallisesti liitetään Beethoveniin. No se on, kuten moni tietää, jo kuuloaisti. Kaikkea tätä on tulossa monin eri kuuloaistin vivahtein. Tuo äskeinen oli Francisco Tárregan sovittamaa Ludwig van Beethovenin musiikkia. Kolmas osa mestarin pianosonaatista numero 2. Timo Korhonen esiintyi. Kuulovarainen mediaväline on ollut aina mitä parhain terveisten ja onnitteluiden lähettämiseen. Tänäänhän nimipäiväsankareita ovat Isto, Vertti ja Evert ja ortodoksin nimistä Aki, Joakim, Joo sekä kumppanit. Sanoin jo nyt onnea teille kuin myös muutenkin aivan jokaiselle, kellä on eri muodoissa merkkipäiviä. Hetki pitää vielä vartoa, jotta lähtee soimaan sananmukainen onnittelulaulu. Sitä paitsi se soi kyllä kohta kaikille Yle Veron maksajille ja tälle firmallekin. Sinulle siellä ennen kaikkea. Kuunnellaan ensin Max Bruchin musiikkia.

klarinetisti Paul Meyer, alttoviulisti Gérard Cosset ja pianisti François-René Duchâble esittivät osan Allegro agitato Max Bruchin kokoelmasta 8 kappaletta pianolle, alttoviululle ja klarinetille. Kello on 7:55. Olemme heränneet aamuun, jona tulee päivän tarkasti täyteen. 100 vuotta jatkumoa, jatkuvuuden juontamista Suomen ensimmäisellä radiokanavalla. 37 vuoden ajan valtakunnan ainoalla vieläpä. Monipuolisen ohjelmiston yhteen nivomista ennen kaikkea ihan vain audiosisältöä. Suoraa tai tallennettua, haastattelemista, toimittamista tai aina tarvittaessa vaikkapa runonlausuntaa. Tittelit ovat ajan saatossa vaihtuneet, mutta palveluammatti säilyy. Ja elää. Se on sitä paitsi aina ollut liikkeessä. Aivan kuten Jari Aula sanoi haastattelussani viime vuoden lopussa, jos suomen kielessä olisi 100 vuotta sitten ollut käsite juontaja, toimenkuvan arkitodellisuutta olisi aivan hyvin voitu jo iätiajat kutsua juontamiseksi. Ja edelleen samaa konkaria lainaten, tässä työssä on kyse ennen kaikkea seuranpidosta. Ja mitä numeroihin tulee, niin yhdellä laskutavallahan me olemme vasta 36-vuotinen tuotemerkki, mutta aivan pitävät perustelut on kyllä olemassa sillekin, että kehumme tätä niin kutsutun yleisohjelman henkistä jatkajaa 100-vuotiaaksi.

Niklas Sivelöv esitti osan Gratulation, onnittelu, Wilhelm Petersson Bergerin pianokokoelmasta Frösö Blomster et, Frösön kukkia 1. Juhlan kunniaksi me juontajat päätimme somen puolella paljastaa omat työhön liittyvät tunnuslauseemme. Käy kurkkaamassa Radio 1 Instagramista tai Facebookista. Lisäksi somen tarinaosiossamme on linkki Ylen ensimmäiseen radio-ohjelmaan, tai siis Jari Aulon äänellä toteutettuun rekonstruktioon ensimmäisestä lähetyksestämme ja sisällöstämme. Tuon audiokatkelman löydät myös menemällä osoitteeseen yleradio1.fi. Pian kerron lisää juhlapäivän ohjelmistostamme.

Lavinia Meyer soitti harppusovituksensa Philip Glassin 9. pianoetydistä. Syksyn konserttitapauksiinhan kuuluu se, kun Philip Glass Ensemble saapuu 2 viikon kuluttua torstaina Helsinkiin. Niin, radioiden juhlapäivä, se lyhykäisyydessään koostuu siitä, että klassisessa kattauksessa kaivelen juhlan kunniaksi Ylen oman äänitetuotannon aarteita 11. 13.35 aitiovieraassa julkistetaan Ylen vuoden nuorisokuoro, perinnettä sekin jos mikä. Kulttuuri Ykkönen sukeltaa Ylen niin sanottuun kulttuuritehtävään, mitä se oli ennen ja mitä se on nyt, kello 15, ja sopivasti RSO aloittaa 19 uutisten jälkeen Ylen kanavilla oman syyskautensa ylikapellimestarinsa johdolla. Nyt sitä luvattua Rebecca Dalen musiikkia.

Maailman kuulu Voyagers 8-yhtyeen lauloi Rebecca Dalen sovituksen skottikansansävelmästä So Way. Selloa soitti Matthew Sharp. 12 vaille 8 on nyt kello.

Tuo oli 50-lukulaisen The Lady with a Lamp -elokuvaan Anthony Collinsin säveltämää musiikkia. John Wilson johti BBC:n konserttiorkesteria. Sain viime keskiviikkona mahdollisuuden kuunteluttaa mainion huiluharppuversion Claude Debussyin arabeskista numero 1. Aamusoiton päätteeksi pistetään jopa paremmaksi, kun lunastan alussa lausutun lupaukseni trumpetisti Jouko Harjanteen tähtihetkestä.

0: Jouko Harjanne ja Anni Kuusimäki soittivat ensin mainitun oman trumpettiharppusovituksen Claude Debussyin Piano Arabeskista numero 1.
1: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Me istumme tässä Ville Mäkipeltoa vastapäätä ja me keskustellaan eheytystoiminnasta. Eheytystoimintaa seksuaalisuuden suhteen uskonnollisessa kontekstissa. Tiedätkö yhtään tapausta, jossa eheytyshoito olisi toiminut?
2: En tiedä sellaista tapausta, ja tutkimus on myös hyvin selvä sen suhteen, että se mitä nämä eheyttäjät yrittää saada aikaiseksi, niin se ei toteudu, vaan päinvastoin se itse asiassa aiheuttaa ihmiselle kärsimystä ja psyykkistä haittaa.
1: Perjantaina kello 10.
0: Radio Yhdestä Tatu Tamminen. Hyvää huomenta. On keskiviikko, syyskuun 9. Iston, Vertin ja Eevertin sekä ortodoksikalenterin Akin Joakimin, Joonan ja kumppaneiden nimipäivä. Onnea merkkipäivien viettäjille. Aurinko nousi Helsingissä 6.33 ja laskee tasan kello 20. Se nousi Oulussa 6.21 ja menee mailleen 20.08. Vastaavat ajat ovat Utsjoella tasan 6 ja 20.16. Paula Jokimies, jolla muuten on varsin toimiva motto, on pian seurassasi uutisten jälkeen. Viittasin tuossa siihen, että kaikin mokomin nyt katsastamaan, minkälaiset työhön liittyvät tunnuslauseet meillä kullakin radioiden kanavajuontajalla on, löytyy meidän somestamme Instagramista ja Facebookista. Ja tulevan tunnin musiikeissa tarjoamme muun muassa jo itse asiassa hartaissakin sävelissä soineen Laura Sippolan tuotantoa. Kello on 8.

0: Yle Uutiset kello 8. Maahanmuuttovirasto on hylännyt yli 100 turvapaikkahakemusta Suomeen jo työllistyneiltä. Pahoin epäonnistuneet esteettiset hoidot tuovat potilaita erikoissairaanhoitoon. Pohjois-Lappia lukuun ottamatta pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Hyvää huomenta radio-uutisista. Lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Suomesta käännytetään työllistyneitä turvapaikanhakijoita lakimuutoksen vuoksi. Turvapaikanhakija ei voi enää hakea työperäistä oleskelulupaa ja maahanmuuttovirasto on jättänyt tutkimatta yli 100 tällaista hakemusta. Maasta on käännytetty esimerkiksi 4 vuotta turvapaikkaa hakenut venäläispariskunta. He ovat työllistyneet Pohjanmaan pikkukaupunkeihin. Niklas Joki.
1: Suomi on päättänyt poistaa maasta Arapovin pariskunnan. Katja ja Sergei ovat hakeneet turvapaikkaa 4 vuotta, oppineet kielen ja saaneet työpaikat Kaskisista ja Kristiinan kaupungista. Paluu Venäjälle pelottaa.
2: Minusta se sota, rikossota, minä olen vastaan.
3: Se oli pelottava Venäjän puolella joku ennen sotaa. They will find me again.
1: Katja Arapova pelkää joutuvansa vankilaan toimiensa vuoksi.
3: I'm afraid of prison.
1: Arapovit ovat muun muassa lahjoittaneet rahaa ukrainalaisille ja Venäjällä äärijärjestöksi luokitellulle ihmisoikeusjärjestölle. Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus kuitenkin katsoivat, etteivät he olisi vaarassa Venäjällä. Orpon hallitus muutti lakia 2 vuotta sitten niin, ettei turvapaikanhakija voi enää hakea työperäistä oleskelulupaa. Sisäministeri Mari Rantanen.
4: Minusta tässä lainsäädännössä ei ole tarvetta viilata sitä mihinkään suuntaan, vaan siellä on kyllä maassa heitäkin runsaasti, jotka ovat täällä laillisella luvalla ja oleskeluluvalla, ja työpaikkoja kannattaa ensin alkaa täyttää näistä henkilöistä.
1: Ennen lakimuutosta työperäisen oleskeluluvan sai vuosittain noin 200 turvapaikanhakijaa. Työ- ja elinkeinoministeriössä määrää ei pidetä kokonaisuuden kannalta merkittävänä. Arapovit ovat valittaneet korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei ole keskeyttänyt käännytystä käsittelyn ajaksi. Lähtö voi siis tulla hetkenä minä hyvänsä.
3: Me uskomme, että Suomi kuunteli meitä ja me saamme apua.
0: Esteettisiin leikkauksiin ja toimenpiteisiin hakeudutaan asiantuntija-arvioiden mukaan Suomessa aiempaa enemmän. Myös klinikoita on tullut markkinoille lisää. Ylen aamussa vierailleet plastiikkakirurgit sanoivat,

0: yliopiston plastiikkakirurgian professori Virve Koljonen.
1: Pistoshoitojen kanssa niin mun mielestä on ihan olennaista, että siellä on tietty terveydenhuollon alan peruskoulutus kumminkin olemassa. Tämä villilänsi on tällä hetkellä sellainen, että kuka tahansa saa pistää mitä tahansa ja me nähdään jonkin verran hankalia komplikaatioita, että on pistetty verisuoneen täyteainetta, joka saattaa johtaa akuuttiin sokeutumiseen, ihonkuolioihin ja useimmiten nämä on tämmöisiä keskellä kasvoja olevia vammoja ja alueita.
2: Ja sitten joudutte korjaamaan niitä.
1: Me joudutaan korjaamaan ja näistä vaikeimmat korjataan sitten sairaalassa, koska esteettisen toimenpiteen tai pistoksen komplikaatiosta tuleekin sairaus.
2: Mutta osa ihmisistä on mennyt ja menee varmaan edelleenkin esteettiseen erilaiseen toimenpiteeseen sitten ulkomaille. Mitä ajattelette siitä asiasta ja potilasturvallisuudesta?
3: Valitettavasti se kokemus mulla on se, että ihmiset haluaa halvinta. Ja halvin ei aina sitten ole yhtäläisyysmerkki paras ja turvallisin. Ja kyllähän tästäkin on uutisoitu, että kosmeettinen turismi on tuottanut erikoissairaanhoitoon julkiselle puolelle myöskin potilaita, joita on täytynyt sitten hoitaa erikoissairaanhoidossa, että heillä on henkeä tai terveyttä uhkaava komplikaatio ongelma sen leikkauksen jälkeen.
0: Totti Toivonen haastatteli. Viime vuonna vuokrasähköpotkulaudoilla aiheutettiin 380 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Vahingoista maksettiin korvauksia yhteensä yli 600 000 euroa. Keskimääräinen korvaus oli noin 1600 euroa. Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat liikennevakuutettaviksi kesällä 2024 liikennevakuutuslain muututtua. Liikennevakuutuskeskus muistuttaa, että vuokraskuutin sivullisille aiheuttamista vahingoista voi hakea korvauksia vuokrausyrityksen liikennevakuutuksesta. Norjan edesmennyt kuningas Harald V haudataan tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Oslosta raportoi toimittajamme Antti Kuronen.
4: Seisot tässä kuninkalinnan edustalla ja tässä takana on kukkameri. Tämä on vain osa kaikista niistä kukista, joita ihmiset ovat tuoneet tänne. Ja tänne odottaa valtavia ihmisjoukkoja tänään. Tässä kuninkaanlinna taustalla on hyvin tärkeä paikka tänään. Täältä lähtee tämä suru saattue tuonne tuomiokirkkoon. Ja tänne on pystytetty vähän aitoja ja muita, jotka pitävät ihmisiä sivussa tästä surukulkueesta.
0: Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Inne Stubbin kanssa. Suomessa järjestetään suruliputus hautajaisten vuoksi. Harald V kuoli 89-vuotiaana Oslossa viime kuun lopussa. Yle välittää hautajaiset kello 12.45 alkaen TV1 ja Yle Areenassa. Sitten sääennuste. Maan eteläosasta Etelä-Lappiin tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa ja Etelä-Lapissa 9-15 astetta. Pohjois-Lapissa poutaa ja enimmäkseen selkeää, Keski-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 9-15 astetta.
5: Pälvi Tammi toimitti kello 8 Yle Uutiset.

Ihmisen luista pienin ja kevyin tekee tänäkin aamuna töitä, jotta kuuloaistimetta voittaisi kaiken oleellisen ja paljon epäoleellista ympäriltämme. Sen pikkuruisen luun nimi on jalustin. Ja tämä noin 3 millin pituinen kaveri työstää vaikkapa seuraavaksi kuultavaa kappaletta sisäkorvasi suuntaan. Kuuntelet Radio 1 aamua. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

Kamerunilainen basisti, laulaja ja lauluntekijä Richard Bona lauloi. Muntula Moto -kappaleessa annettiin ohjeita hyvään ja pitkään elämään. Kehomme pienin luu on siis korvasta löytyvä jalustin. Se on yksi kolmesta korvan kuuloluusta. Jos olet kesällä kuullut sirkan siritystä, kuulosi lienee vielä kohdillaan, mutta iän myötä taajuuksia poistuu. Kehomme on melkoinen taideteos. Suuri osa meistä ei tiedä ihmiskehosta löytyvien luiden tai elimien nimistä, saati sitten tehtävistä kuin murto-osan. Ajattelepa, jos joka aamu kävisimme läpi kaikki sisäiset nippelimme, samaan tapaan kuin lentäjät käyvät ohjaamon paneelista löytyvät namikat. Vannasluu, check. Perna, check. Onttolaskimo, check. Pelkä korvakin on niin monimutkainen rakennelma, että tuskin vielä tiedetään, mihin kaikkeen kuuloaisti voi vaikuttaa. Tutkimuksissa on esimerkiksi havaittu, että voimakas taustamelu muuttaa ruoan makua. Siis jos ravintolassa on kova hälinä, se saattaa muuttaa makukokemusta. Ja lentokoneen ruoan mauttomuus voi johtuakin lentokoneen huminasta, sillä kyky huomata hienovaraisia makuja, kuten makeutta ja suolaisuutta, heikkenee kovassa melussa. Mutta millaiselta kenties juuri edessäsi oleva aamupala voisi kuulostaa, jos ajattelet sitä musiikkina? Sellaistakin ajatusleikkiä alati asioista kiinnostuneet tutkijat ovat harjoittaneet. Musiikkia esittänyt Maria Gadu, Shimbalaye.

Brasilialainen laulaja, lauluntekijä, kitaristi Maria Gadu ja Chimbalaye. Tuo nimi kuulema ei sinänsä tarkoita yhtään mitään, se vain kuulostaa hyvältä. Se, että puhun juuri tänään kuulosta, kuuloaistista, liittyy tietenkin päivämäärään. 9. syyskuuta tasan 100 vuotta sitten Yleisradio aloitti radiolähetykset. 100-vuotisjuhlia juhlittiin viikonloppuna ja tottahan koko vuosi on ollut juhlaa ja juhlat jatkuvat. Nykyisin Yle tuottaa paljon kaikkea, mihin kuuloa ei tarvita, mukaan luettuna viittomakieliset uutiset, mutta alun perin kaikki alkoi radiosta. Ja että päästiin siihen pisteeseen, se on vaatinut monenmoista luovuutta ja kekseliäisyyttä, sinnikästä tutkimista ja ymmärrystä kautta maailman, alkaen siitä, että tajuttiin, mikä on radioaalto ja mihin kaikkeen sitä voi käyttää. Onneksi nykyisinkään käyttäjän ei tarvitse ymmärtää tekniikan hienouksia, voi vain antaa korvansa poimia sopivaa kuultavaa. Kuten esimerkiksi Narragonia-kvartetin seuraavan esityksen. Nyt kun lintujen laulu on jo pääosin vaiennut Suomessa, niin miten kaunilta voikaan liverys kuulostaa? Kuulorastas tässä laulaa ja sen mukaan on myös nimetty tämä laulu. Narragonia Quartet ja The Mistletoe Thrush.

0: The Missile Trash eli Kulorastas livertää laulun lopuksi. Belgialainen Narragonia kvartet oli alun perin duo, mutta laajeni nopeasti kvartetiksi ja sen sävelkielessä on paljon kansanmusiikkia, mutta oikeastaan on luonut oman tunnistettavan soundinsa, jota jopa kutsuttiin nimeltä The Sound of Narragonia. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on pian 22 minuuttia yli 8.
1: Nämä sävellet aloittavat lauantai-iltana maailman suurimman klassisen musiikin konserttisarjan BBC:n Proms-festivaalin viimeisen illan. Sen supertähdet ovat pianisti Yuja Wang sekä karismaattinen skottitenori Nicky Spence sekä kapellimestari Sakari Oramo, joka johtaa BBC:n sinfoniaorkesteria ja kuoroa. Tervetuloa Promien viimeiseen iltaan lauantai-iltana kello 21.15 Yle Radio 1 sekä Yle Areenassa.

0: Lintuteemainen oli tämäkin laulu Kyyhkyt, mutta siinä linnut olivat toivon symbolina, ehkä hieman valheellisenkin toivon. Matti Johannes Koivun kappaleen sanoitus oli tässäkin upea, monikerroksinen ja liikuttava. Pitkän levytystauon pitänyt Koivu julkaisi vuoden alussa uutta musiikkia. Levyllä liikutaan sukupolvien tarinoissa ja Suvi Isotalo on tehnyt levyn jousisovitukset. Palaan vielä hetkeksi kuuloaistiin ja kuulemisen ihmeeseen. Jos taustamelu vaikuttaa makuaistiin ja saa esimerkiksi ruoan vivahteita katoamaan, on jokseenkin outoa, että täpötäydessä hälisevässä ympäristössä voimme erottaa, jos joku lausuu nimemme huoneen toisella laidalla. Aivomme poimivat sen korvien kautta tulevan äänimassan joukosta, eli korva ei suodata, mutta aivot suodattavat, ne ovat koko ajan valppaina. Tutkijat puhuvat The Cocktail Party-efektistä, eli juhlaefektistä. Kuten sanottu, sirkkojen siritys ja linnunlaulukin alkavat iän mukana kadota, kun kuulomme muuttuu. Luova ihminen keksii tarvittaessa kompensaatiota. Beethovenista kerrotaan tarinaa, että kun hän alkoi olla jo melko kuuroutunut, hän keksi uuden tavan kuulla pianonsa sävelet. Hän kiinnitti puisen sauvan tai klapin pianonsa runkoon ja puristi sauvan toista päätä hampaidensa väliin. Kun hän soitti, äänen värähtelyt siirtyivät pianosta puun kautta hänen leukaluuhunsa ja siitä sisäkorvaan. Tätä ilmiötä kutsutaan luujohtumiseksi ja samaa tekniikkaa käytetään modernissa kuuloketeknologiassa. Nykytiedon valossa menetelmä ei kylläkään antanut Beethovenille tarkkaa kuvaa sävelkorkeuksista tai harmonioista, mutta antoi hänelle palautetta esimerkiksi musiikin rytmistä ja dynamiikasta. Seuralehdessä kerrotaan tinnituksesta eli korvien soimisesta kärsivästä joukosta. Tinnitus on tullut hänelle todennäköisesti kuulon aleneman myötä ja hän kertoo keksineensä keinoja välttää täysin hiljaisia hetkiä, jolloin tinnitus vaivaa eniten. Hän esimerkiksi hankki makuuhuoneeseen kohinalaitteen, joka on aina öisin päällä. Sen avulla pystyy nukahtamaan helpommin. Parasta on kuulemma päästä valtameren äärelle. Sen kohina peittää kaikki muut äänet alleen. Toimikohan tuulen humina samoin?
1: Ei aina välttämättä sanojen taso riitä. On vain tunnistamaton tunne jäiden kalvamaan selkäpiitä. Se joskus on sanoin kuvaamattoman upea onnen tunne. Mut valitettavasti se on joskus suru ja huonomuuden tunne. Se laskeutuu ylle kuin sankka radioaktiivinen Tšernobyl-pilvi. Mitä tahansa teet, minne tahansa meet, se tulee kaikessa ilmi. Sit imee itsensä surua, kun ois sammal, kun ois sieni. Ei kaikki kylve rakkaudessa, ei vauraudessa, kun on pieni. Voi jäädä johonkin loveen, jostei ulos pääse, ei pysty. Jää vain kaipaamaan suurta lovee, joka pehmentäis nyrkkien rystyt. Yks potkii autot ja pöllii pyörät ja aineiden maailmaan katoo. Yksi viiltelee käsivarret ja sydämeen patoo ja patoo ja patoo.

Siellä jossain, umpikaukaisuudessa hohti, kesti kauan ennen kuin tajus, että on vain mentävä häpeää kohti. Katon kissaa nukkuvaa, jonka kylki nousee ja laskee. Se käpertyy kuin kuningatar, jolle kerubit soittaa vaskee. Sille kuuluu kaikki maailman rikkaudet, rakkaus ja huolenpito. Sen koko olemus huutaa hiljaa, ihmiset älkää murehtiko. Se ei muutu, vaikka sitä silittäis Madonna, Rihanna tai George Clooney. On vain mielemme sairas ominaisuus olla tunteiden sulatusuuni.

Se valo ympäröi meitä täällä. Ei mieleen tuu raottaa kantta, vaikka me istutaan aarrearkun päällä. Tää on ainoa maailman totuus, pyhät kirjatkin kertoo siitä. Mut se on liian helppo ymmärrettäväksi, eikä ihmisen kyvyt riitä. Ei mikään ulkopuolinen rakkaus vois mun haavojani poistaa. On vain läsnäolon hetki, joka voiman lähdettä toistaa. Se koittaa meille soittaa, meitä tavoittaa, silloittaa, linjoittaa, virroittaa. Olemalla läsnä voit läsnä olla. Oo se valo, joka oot ja täytyt lisätä.

Aural, eli Laura Sippolan musiikkia ja sanataidetta, kappale nimeltä Tuuli. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. On keskiviikko 9. syyskuuta. Yleisradio täyttää tänään 100 vuotta. Juhla on toki ollut koko vuosi, eikä se tähän päivään lopu. Aamun uutisissa kerrotaan, että Suomesta käännytetään työllistyneitä turvapaikanhakijoita lakimuutoksen vuoksi. Turvapaikanhakija ei voi enää hakea työperäistä oleskelulupaa ja maahanmuuttovirasto on jättänyt tutkimatta yli 100 tällaista hakemusta. Asuntokauppa laahaa yhä. Asuntoja myytiin viime kuussa 15% vähemmän kuin vuotta aiemmin, näin kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliiton asuntokauppakatsaus. Asuntokauppojen määrä on muutenkin ollut vähäisempi viime vuoteen verrattuna. Katsauksessa yhtenä syynä mainitaan Hormusinsalmen kriisistä seurannutta korkojen nousua. Yhdysvallat kieltää useiden kanadalaisten tuotteiden tuonnin maahan, selviää Valkoisen talon verkkosivulla julkaistusta lausunnosta. Kieltolistalla on alkoholijuomia, moottoriajoneuvoja ja maitotuotteita. Samalla Yhdysvallat lisää 50% tuontitullin uusille kanadalaistuotteille. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viime kuussa. Ja jos ihmettelet puolitangossa liehuvia Suomen lippuja, kyseessä on suruliputus Norjan kuningas Haraldin hautajaisten johdosta. Koko Suomen toivotaan yhtyvän suruliputukseen. Yle välittää hautajaiset alkaen kello 12.45 TV1 ja Yle Areenassa.

Tämä oli Simo Helkalan tarjoama kuulokuva Kuurasta. Ensimmäiset maisteiset siitä on jo saatu sunnuntain ja maanantain välinen yö, kun oli pakkasella suuressa osassa maata. Urheilua pidetään edelleen usein kulttuurin vastaparina, todennäköisesti siitä syystä, että ne ovat taistelleet niin kauan samoista veikkausvoittovaroista. Mielikuvat istuvat sitkeästi, ennakkoluulot vieläkin sitkeämmin, vaikka sama ihminen voi sujuvasti käydä operassa ja urheilukisoissa tai harrastaa nyrkkeilyä ja kuorolaulua. Niiden taloudellista tuottavuutta on vaikea vertailla, sillä esimerkiksi urheilussa jotkin EM-kisojen kaltaiset tapahtumat ovat kertarysäyksen oloisia, kun taas esimerkiksi musiikkifestivaalit, vaikkapa Savonlinnan oopperajuhlat, ovat vuosittain toistuvia. Suuret urheilutapahtumat tuottavat rahaa tietysti mediasopimuksilla, TV-oikeuksilla ja brändisponsoroinnilla. Festivaalit nojaavat enemmän lipunmyyntituloihin ja kenties julkiseen tukeen. Mutta henkistä pääomaa ne kumpikin tuottaa. Tunteita ja vieläpä erittäin vahvasti. Ja myös sitä kaivattua yhteistä kokemusta, yhteisöllisyyttä tässä repaleisessa ajassa. Otsikoihin nousee helposti, jos joku urheilija tunnustautuu kulttuurin ystäväksi. Kevin Lankinen, lukeva leijona, hänestähän tuli suorastaan ilmiö. Estejuoksija Topi Raitanen kuluttaa kirjallisuutta ja Lauri Markkasta kiinnostaa arkkitehtuuri. Manuela Boskosta tuli kuvataiteilija. Tuntuu, että kirjailijoiden suosikkilajeja ovat kävely tai juoksu. Ehkä niissä syntyy ajatusten virtaus, eikä niiden aikana tarvitse aktiivisesti ajatella, miten ottaa vauhtia tai koppia tai askelkuvioita. Suomalaistenkin rakastama japanilaiskirjailija Haruki Murakami juoksi 100 kilometrin ultramaratonin jo 30 vuotta sitten ja kertoi raastavan rehellisesti kokemuksestaan muistelmateoksessaan Mistä puhun, kun puhun juoksemisesta. What I talk about when I talk about running. Urheilun tuottamaa tunnetta voi ne tavoittaa tänään Raisiossa, kun moukarin heiton Euroopan mestaria Silja Kososta juhlitaan paikallisessa kauppakeskuksessa. Kyse on kaikille avoimesta kultajuhlasta. Oiva voi, Katie Tunstall ja Ladino Song.

0: Yhtye on nimeltään Oiva Voi. Solistena Katie Tunstall ja Ladino Song. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.44.
1: Perjantain konsertti vie meidät vaellukselle Lounais-Englannin auringonpaahteisille ja myrskyisille rannoille. Puhetta ja musiikkia yhdistelvä konsertti välittää tunnelmia ja ajatuksia. Kaivosfestivaalin konsertti Aallot viikkokausia oikealla puolellani soi perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.

Ranskalainen Haddock-trio yhdisteli ennakkoluulottomasti jatsia ja maailmanmusiikkia. Pelkästään kokoonpanon soitinvalikoima oli hengästyttävän laaja. Ohjaaja, käsikirjoittaja Susanna Kuparinen on nykyajan unilukkari, joka on yrittänyt herätellä ja havahduttaa meitä ja valitsemiamme päättäjiä valtuusto- ja eduskuntatrilogioidensa kautta. Tänään Komteatterissa ensi-iltansa saava Poiskatsojat on esitys suomalaisten poliitikkojen valinnoista Gazan tragedian äärellä. Se on reportaasi siitä, miksi länsimaat katsovat pois silloin, kun pitäisi puuttua. Teatterin esittelytekstissä arvioidaan, että teos on ehkä Kuparisen rohkein. Siis teatteria, jonka varsinaisena tarkoituksena ei ole tuottaa hyvää mieltä. Television puolellakin muistutetaan yhdestä maailmantapahtumasta, josta siitäkään ei ole selvitty puhtain paperein. Poiskatsomista on harjoitettu myös Afganistanin kohdalla. Erityisesti Afganistanin naiset on jätetty aika lailla oman onnensa nojaan. Jos et ole vielä tehnyt tuttavuutta TV-sarjaan Kabul, niin tänään voit hypätä kakkosjakson avulla mukaan. Tai Areenastahan tietysti koko sarja löytyy. Mutta tänään TV1 kello 21.55. Tänään on se päivä, kun Yle virallisesti täyttää 100 vuotta ja päivä kuuluu Radio Yhdessä monin tavoin. Esimerkiksi kello 11 alkava klassinen kattaus kaivelee juhlan kunniaksi Ylen oman äänitetuotannon aarteita. Aitiovieraskin on juhlava, vaan vielä emme tiedä kuka hän on. Yleisradio on valinnut vuoden nuorisokuoron vuodesta 1988 lähtien. Ja palkittavan kuoron julistus tehdään aina Yle Radio 1 -kanavalla. Valinnalla haluamme tukea suomalaista korkeatasoista nuorisokuorotoimintaa. Aitio vieraaksi saapuu siis tämänkertaisen palkittavan kuoron johtaja. Ja tuttuun vuosittaisen tapaan tuo kyseinen kuoro yhteislaulattaa ja esiintyy jouluiset yhteislaulut tapahtumassa ja lähetyksessä. Maanantaina. Päivämäärä ylös. Se on 30. marraskuuta. Nyt laulaa norjalaisartisti Moddi. Ei nytiit.

norjalaisartisti Moddi, jonka lauluissa yhteiskuntaa silmäillään usein kriittisesti, niin tässäkin laulussa. Siinä todettiin, että mennyttä on se mielikuvien idyllinen Norja. Nykyinen versio on betonilla päällystetty ja turisteilla täytetty. Kello tulee pian 9 ja uutiset toimittaa Pälvi Tammi. Sen jälkeen muistojen boulevardilla ääneen palaa Tatu Tamminen. Ennen uutisia esiintyy espanjalainen Ana Alcaide, muusikko, säveltäjä, tuottaja, tutkija ja sen lisäksi meritoitunut nykkelharpan eli avainviulun soittaja. Hän siis asuu nykyisin ja vaikuttaa Ruotsissa ja sieltä napannut myös tämän nykyisen soittimensa. Tanssimeren rannalla, Baila donde el mar.

0: Hän oli espanjalais-ruotsalainen Ana Alcaida ja kappale nimeltään Baila Donde El Mar. Kello tulee 9, on uutisten aika.
1: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. New Yorkin pormestari Zoran Mamdani on ilmoittanut kaupungin julkaisseen tuhansia salattuja asiakirjoja, jotka liittyvät 25 vuoden takaisiin World Trade Centerin terrori-iskuihin.
2: Close to 25 years later, more people have died from 9/11 related illnesses than were killed on the day itself.
1: 25 vuotta myöhemmin ihmisiä on kuollut sairauksiin enemmän kuin ihmisiä kuoli kyseisenä päivänä, Mamdani sanoi. Asiakirjojen mukaan kaupungin viranomaiset tiesivät raunioalueen ilmanlaadun laskeneen vaaralliselle tasolle. Kaupunkilaisille kuitenkin vakuutettiin, että ilmaa oli turvallista hengittää. Liki 50 000 ihmisellä on diagnosoitu iskuihin liittyviä syöpiä. Suomesta käännytetään työllistyneitä turvapaikanhakijoita lakimuutoksen vuoksi. Turvapaikanhakija ei voi enää hakea työperäistä oleskelulupaa ja Maahanmuuttovirasto on jättänyt tutkimatta yli 100 tällaista hakemusta. Niklas Joki.
3: Suomi on päättänyt poistaa maasta Arapovin pariskunnan. Katja ja Sergei ovat hakeneet turvapaikkaa 4 vuotta, oppineet kielen ja saaneet työpaikat Kaskisista ja Kristiinan kaupungista. Paluu Venäjälle pelottaa.
4: Minusta se sota, rikossota, minä olen vastaan.
5: Se oli pelottava Venäjän puolella joku ennen sotaa. And they will find me again.
3: Katja Arapova pelkää joutuvansa vankilaan toimiensa vuoksi.
5: I'm afraid of prison.
3: Arapovit ovat muun muassa lahjoittaneet rahaa ukrainalaisille ja Venäjällä äärijärjestöksi luokitellulle ihmisoikeusjärjestölle. Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus kuitenkin katsoivat, etteivät he olisi vaarassa Venäjällä. Orpon hallitus muutti lakia 2 vuotta sitten niin, ettei turvapaikanhakija voi enää hakea työperäistä oleskelulupaa. Sisäministeri Mari Rantanen.
6: Minusta tässä lainsäädännössä ei ole tarvetta viilata tästä mihinkään suuntaan, vaan siellä on kyllä maassa heitäkin runsaasti, jotka ovat täällä laillisella luvalla ja oleskeluluvalla, ja työpaikkoja kannattaa ensin alkaa täyttää näistä henkilöistä.
3: Ennen lakimuutosta työperäisen oleskeluluvan sai vuosittain noin 200 turvapaikanhakijaa. Työ- ja elinkeinoministeriössä määrää ei pidetä kokonaisuuden kannalta merkittävänä.
1: Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan tänään lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena. Lähes kaikki lennot koskivat Lontoon Heathrown lentoasemaa. Ainakin päivän ensimmäinen Heathrowlta Helsinki-Vantaalle saapuva lento on peruttu.
7: Pälvi Tammi toimitti kello 9 Yle Uutiset.
8: Periaatteessahan kaikki on fiktiivisiä henkilöitä, vaikka heillä on nimi, joka saattaa viitata todellisuuteen. Lähdetäänpä tästä. Tämä on tosiaan fiktiota ja tässä on paljon myös niin sanotusti sotkettu asioita, myös aktiivisia.

0: 35.
1: Muistojen Boulevardi on alkamassa Radio Yhdessä, jossa Ylen virallista 100-vuotispäivää vietän kanssasi jälleen minä, Tatu Tamminen. 10 havaintoja muutoksesta olemassa puhutaan kaunokirjallisuuden merkityksestä yhteiskunnassamme. Klassinen kattaus perkaa kello 11 Ylen oman äänitetuotannon mittavaa soivaa historiaa. Mutta nyt kulautetaan kitusiin populaarimusiikin ääniten nostalgian päiväannos ja aloitetaan sattumalta siitä vuodesta, jolloin radiotoimintamme erkani niiksi kuuluisiksi yleis- ja rinnakkaisohjelmiksi.

Lähdimme liikkeelle vuodesta 1963 ja kärki Helismaa kappaleesta Syksyn tyttö. Oili ja Taito Vainio olivat sisaruksia. Oili laulaja ja Taito harmonikansoittaja. Oili levytti 60-luvulla nimenomaan Toivo Kärjen tangoja. Velipoika taas kunnostautui harmonikkavirtuosina ja voitti Suomen harmonikkamestaruuden peräti kahdesti. Mennään 70-luvun alkuun.

Noin kulkee Burt Bacharachin melodia, joka on alun perin elokuvasta Budge ja Kid, auringonlaskun ratsastajat. Suomennoksia sikisi tuoreeltaan kaksin kappaleen ja kuten sanoin, nyt liikuttiin aivan 70-luvun alussa. Toisen esitti Danny nimellä Räystäät jos tippuu. Siinä tunnelma on keväinen, kun puolestaan tuossa äsken soineessa Veksi Salmen rustaamassa ja artisti Johnin esittämässä versiossa ei haittaa sää. Kyseinen kulkukoiran sää voi olla minä vuoden aikana tahansa. Vesisateista sadonkorjuuseen.

0: gown.
1: The Boswell Sistersin ja Doorsin veljesten swing-orkesterin esitys Shine On Harvest Moon on 5 vuotta nuorempi kuin firmamme, siis vuodelta 1931. Nora Baezin ja Jack Norworthin laulu on revystä Ziegfeld Follies of 1908. Suunnataan takaisin kotimaahan.

Tapio Rautavaaran ääni kantautui vuodelta 1965. Kuubalainen serenadi on Juhani Pohjanmiehen sävellys, Unto Koskelan teksti. Mukana oli etupäässä esimerkiksi Pauli Granfeldt. 1960-luvun bossanova-buumin kärkikaartiin kuuluneessa Tamba-triossa soittivat pianisti Luisinho Essa, basisti Bebeto ja rumpali Elthiu Milito. Nyt saadaan maanmiehen George Benin klassikko sävellys Masquenada ja Tamba-trion esitysvuotena on 1963.

0: Viivyimme kuin viivyimmekin latinalaisessa Amerikassa Tampa Trionkin jälkeen. Tuo ääni tuossa, meksikolainen Elvira Rios, oli uranuurtaja, ensimmäisiä naisia, joka lauloi boleroita aikana, jolloin se oli naisille sopimatonta. Syvän, omaperäisen äänensä vuoksi häntä kutsuttiin savun ääneksi. Riosista tuli yksi Meksikon ensimmäisistä kansainvälisistä supertähdistä. Hän levytti useita niin ikään meksikolaisen Agustin Laran säveltämiä lauluja. Tuo oli niistä Orazion Caribe, Noro Moralesin orkesterin myötä eli Riosia.
1: En tiennyt mitä sä...

Rauli Badding Somerjoki lauloi Jani Uleniuksen ja Jarkko Laineen kappaleen Pilvet karkaa, niin minäkin. 30 vuoden takaisesta elokuvasta Kauas pilvet karkaavat. Meneillään on Muistojen bulevardi. Minä olen Tatu Tamminen.

Nämä suosion osoitukset pokkasi miltei 50 vuotta sitten Miriam Makeba esityksellään Forbidden Games. Lauluntekijäjoukon muodostavat Vicente Gomez, B. Parker ja Mark Langean. Sävelmää on käytetty myös 50-lukulaisessa ranskalaisfilmissä Kielletyt leikit. Sukelletaan toviksi 60-luvulle ja hieman välissä myös 50-luvun loppuun.

Näin vaimeni suorastaan maan vaivaksi aikanaan noussut kreikkalainen pesusienten sukeltajien perinnelaulu Darla Dirla Dada Kalymnoksen saarelta. Kansainvälistäkin suosiota sai useampi tulkinta 70-luvun alussa. Suomessa huomion keräsi eritoten Kai Hyttisen versio. Nyt meille esiintyi Dionysis Savopoulos. Anita O'Day jatkaa.

Early Autumn on Ralph Burnsin, Woody Hermanin ja Johnny Mercerin kappale, jonka lauloi vuoden 1958 levytyksellä Marty Pagein orkesterin tukemana Anita O'Day. Laulun on levyttänyt myös esimerkiksi Ella Fitzgerald. Ja nyt mennään muutaman kappaleen ajaksi takaisin 60-luvulle.

Frank Sinatra tarjoili Gene Leesin englantikäännöksen Antonio Carlos Jobimin musiikista. Tuo oli Wave vuodelta 1969. Morris Toloff johti orkesteria. Mina on yksi kaikkein aikojen menestyneimmistä italialaisartisteista, joka konsertoi ahkerasti 1960- ja 70-luvuilla sekä konserttilavoilla että televisiossa. Vuonna 1978 Mina teki jotain suorastaan uskomatonta. Hän vetäytyi julkisuudesta ja muutti Sveitsiin. Mutta katoaminen ei tarkoittanut uran loppua. Päinvastoin, Mina jatkoi levyttämistä, teki yhteistyötä Adriano Celentanon kaltaisten tähtien kanssa ja pysyi menestyneenä, vaikka häntä tuskin enää nähtiin. Näkymättömyydestä tulikin osa legendaa. Nyt kuitenkin Miinan varhaisempaa tuotantoa edustaa vuoden 1960 esitys Vito Palavicinin

Otis Redding lauloi vuoden 1968 Hard to Handle-kappaleensa, joka on syntynyt yhteistyössä Alan Jonesin ja Alvertis Isbellin kanssa.

Arvatenkin moni kuuntelija odottaa kuulevansa syksyn tullen Erna Tauron ja Tove Janssonin Höstviisan. Tässä se saatiin noin 10 vuoden takaa Irina Björklundilta hänen ranskannoksenaan Le Tomne. Kimaran viimeinen levy lähtee pyörimään.

0: Tuuli Saksalan laatiman muistojen boulevardin päätteeksi Ronald Corbin johtama The New London Orchestra esitti Archibald Joycein syysunelman sissävelyksen Song de Tomn. Levytys on aivan vuosituhannen taitteesta ja tuo sävelmä kuului myös White Star Linen laivojen orkesterien ohjelmistoon. Yksi laivoista oli muuan Titanic, taikka ihan miten vaan Titanic.
1: Millainen on Suomen suurin seurakunta? 100 vuotta täyttävien radiojumalan palvelusten ja radiosaarnojen merkityksestä, kirkon ja hengellisyyden asemasta yhteiskunnassa, kirkkomusiikin nykyisyydestä ja uusista tuulista sekä hartausohjelmien tulevaisuudesta ovat keskustelemassa Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen, musiikin tohtori Sirkku Rintamäki ja kielitieteilijä Janne Saarikivi. Toimittajina ovat Kristiina Hyppölä ja Hilkka Nevala. Keskusteluohjelma Suomen suurin seurakunta sunnuntaina 13.9. kello 12.05 Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa.
0: Tuokion päästä havaintoja muutoksesta ohjelma ylistää kaunokirjallisuuden voimallisuutta. Tässä onkin jo aamuvarhaisesta lähtien saatu ikään kuin Ylen 100-vuotisuuden juhlafanfaareja. Ihan jo Joseph Haydnin trumpettikonsertosta lähtien, ja siitähän edettiin ruotsalaissäveltäjä Wilhelm Peterson Bergerin piano-onnitteluun, ja oikeastaan juuri soineenkin syysunelman voi kuvitella fanfaariksi, mutta aivan oikea fanfaari lähtee soimaan tunnin päästä klassisen kattauksen aluksi Aulis Sallisen Ylen puolivuosisataisuuden merkiksi säveltämä juhlafanfaari. Nyt on kello 10. Kaunokirjallisuus voi tehdä näkyväksi jaettua ihmisyyttä ja siihen liittyvää monimutkaisuutta, tilanteisuutta ja suhteisuutta. Millainen pedagoginen työkalu kirjallisuus on ja millainen se voisi olla? Miten kirjallisuus voi rakentaa tulevaisuutta? Toimittaja Satu Kivelä keskustelee aiheesta kirjailija, dokumenttiohjaaja Elina Hirvosen ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin kampuksen lehtorin Tiina Lintusen kanssa ohjelmassa Havaintoja muutoksesta.
2: Kaunokirjallisuus voi murtaa sankarimyyttiä ja samalla tuoda esille ihmisten moninaiset tilanteet ja toiminnan tilanteet ja mahdollisuudet. Kirjailijan mielikuvituksen kautta syntyy maailmoja, joissa kytkeytyvät yhteen aika, lapsuus, katse, ilo, ystävyys, kauneus ja sodan ja väkivallan jäljetkin. Kirjallisuus luo yhteyttä erilaisten kokemusmaailman kanssa ja kurottaa kohti yhteistä, ihmisyyttä ja ymmärrystä. Ja se edellyttää lukijalta uteliaisuutta. Lukukokemus voi herättää monenlaisia tunteita, kuten surua, raivoa, haikeutta, iloa tai hämmennystäkin. Mutta se on merkki siitä, että lukija välittää. Juutalainen teini-ikäinen Anne Frank piti päiväkirjaa natsivainojen aikana ja myöhemmin tuohon teokseen ovat tarttuneet monenikäiset ihmiset eri puolilla maailmaa Suomesta Afganistaniin. Ja lukemalla voi löytää tunnistamisen kokemuksia, jotka siis eivät edellytä sitä, että kirjan henkilöhahmot tai heidän kokemuksensa ovat tismalleen samankaltaisia kuin lukijalla itsellään.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Kirjallisuuden kokemuksellisen tiedon kautta voi rakentua syvempää ymmärrystä, joka voi muuttaa katsetta, jolla lukija katsoo maailmaa. Ja parhaimmillaan ymmärrys vaikuttaa myös siihen toimintaan. Millainen pedagoginen työkalu kirjallisuus on ja voisi olla ja millainen merkitys kokemuksellisella tiedolla on ja miten kirjallisuus voi rakentaa tulevaisuutta? Itse pidän filosofi John Deweyn tavasta hahmottaa kokemuksellista tietoa. Se syntyy osana suhteita ja vuorovaikutusta. Ja filosofi Scott Stroud erottelee tiedon puolestaan näin. Tietää että, tietää kuinka ja tietää miltä jokin tuntuu. Diakonia ammattikorkeakoulun Helsingin kampuksen lehtori Tiina Lintunen ja kirjailija, dokumentaristi ja elokuvantekijä Elina Hirvonen. Mikä teos tai teokset ovat muuttaneet teidän katsettanne maailmaan ja tuoneet sellaista kokemuksellista tietoa ja ymmärrystä?
1: No mulla on tosi paljon sellaisia teoksia. Ehkä semmoinen ensimmäinen, mikä musta tuntuu, että se mullisti koko mun maailmankuva oli. Mä olin 15-16-vuotias. En tiedä, onko tämä kovin kliseinen, mutta kun luin Dostojevskin Rikos ja rangaistus, ja jotenkin siinä se syyllisyys, ja se löi johonkin tosi isosti. Ja sitten myöhemmin, kun on tehnyt töitä sosiaalialalla ja sosiaalityöntekijänä, niin jotenkin siihen liittyen niin tulee mieleen Greta Onkelin Iloinen talo, ja nyt ihan sitten viime vuosina, ikävä kyllä jo edesmennyt, kirjailija Arto Salmisen tuotanto, joka kuvaa jotenkin sosiaaliluokkia todella niin kuin suoraan ja tarkkanäköisesti. Ne on ollut jotenkin nämä kirjat isoja kokemuksia muun muassa.

0: siis ylipäätään lukemaan oppiminen ja kirjallisuuden löytäminen. Mä muistan kauhean vahvasti semmoisen tunteen, että kun mä aloin lukemaan, opin aika pienenä tai 4-vuotiaana lukemaan, ja sitten kun mä aloin lukea, niin siitä alkoi tulla kokemus, ekaa kertaa kokemus siitä, että mä en ole maailmassa yksin. Että mulla oli sitä ennen jotenkin, oli vähän koko ajan epäillyt, että mä oon jotenkin, että kaikki muut on jotain vähän muuta lajia. Ja kirjallisuuden kautta alkoi tulla ekaa kertaa kokemus niin kuin yhteydestä toisiin ihmisiin ja ihmiskuntaan. Yksittäisiä teoksia on tosi paljon. Yksi ehkä oli siis Vihervaaran Anna-sarja, joka oli kokemus siitä. Mä olin myös itse hyvin mielikuvituksessa elävä lapsi ja ehkä just pakenin monia semmoisia aika ahdistavia asioita mielikuvitusmaailmaan. Ja Annan mielikuvitusmaailmassa tai sen rakentaminen ja se, miten hän se tuntui ihan hirveän tunnistettavalta. Ja sen jälkeen tietysti on ollut paljon muita, mutta ehkä se just Annan kokemus siitä, että elämme tällaisessa mielikuvitusmaailmassa, joka on jotenkin jaettua.
1: Mm. Kokemuksellinen tieto voidaan määritellä estetiikassa kokemukselliseksi, subjektiiviseksi tai fenomenologiseksi tiedoksi, sanoo Kalle Puolakka, miksi lukea kirjallisuutta teoksessa. Niin miten te määrittelette sen kirjallisuuden kokemuksellisen tiedon niin kuin henkilökohtaisesti? Mitä se teille tarkoittaa tai miltä se tuntuu?
0: No, mulle se tarkoittaa nimenomaan kokemusta siitä, että ei ole yksin. Et mä ajattelin, että kirjallisuus, mun aikaisemmassa romaanissa Rakkauksien lokikirja on keskustelu, jossa puhutaan kirjastossa siitä, miten kirjallisuus on portti toiseen ihmiseen. Ja jollain tavalla mulle se on sitä ehkä kaikkein eniten, että kirjallisuus on niinku portteja siihen, että mitä kaikkea tämä ihmisyys on. Ja jollakin tavalla mulle se kirjallisuuden kokemuksellisuus liittyy nimenomaan siihen, että sitä kautta liittyy ihmisten yhteisöön ja ihmiskuntaan.
2: Mm. Hyvin samanlaisia ajatuksia on mullakin, jotenkin ajatus siitä, että maailmassa on tällaistakin. Ja koska me ei voida oikeasti kokea sitä, mitä muiden ihmisten elämä on, niin jotenkin kirjallisuuden kautta pääsee hyppäämään semmoisiin maailmoihin. Oli se kirjallisuuden laji mikä hyvänsä, oli se sitten vaikka science fictionia tai sitten ihan kerronnallista tietokirjallisuutta. Ja sitten ehkä kokemuksellisuus myös itsellä liittyy jonkinlaiseen myös ruumiillisuuteen ja siihen lukiessa, miten kokee. Ehkä mä just koen kehollisesti, en niinkään näe asioita, vaan jotenkin mä elän niitä hetkiä usein kirjallisuuden mukana läpi.
1: Mm. Hullut ihanat linnut teoksessa 6-vuotias Joonatan asettelee jäädytettyjä kurkkuviipaleita äitinsä silmäluomien päälle ja hän yrittää piristää itkevää äitiään olemalla itse korostuneen reipas ja iloinen. Ja tämä pieni Joonatan tekee tällaista näkymätöntä hoivatyötä omaishoitajana. Omaishoitajana hän auttaa MS-tautia sairastavaa äitiään öisin vessaan ja nostaa kylpyammeesta ja toimii myöskin henkisenä tukena. Ja muutaman vuoden ajan kirjallisuudessa on käsitelty lapsuuden ja nuoruuden kokemuksia muun muassa tässä Joonatan Tolan Hullut ihanat linnut, Niko Hallikaisen Suuri märkä salaisuus, Mari-Johanna Hauta-ahon Sit mutsi vietiin Maijalle ja Faija Lanssille ja Ivan Manirahon Auringon syy -teoksissa. Ja näissä kaikissa teoksissa on läsnä hyvin vahvasti se kokemuksellisuus ja ehkä myöskin se kehollisuus ja vahva kirjailijan ääni ja kytkös myös siihen yhteiskunnalliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen ja kulttuuriseen kudokseen, että se on se konteksti on vahvasti siinä niin kuin läsnä, vaikka puhutaan myöskin niin kuin arjesta. Niin millaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta teidän mielestä kertoo se, että monet nuoret aikuiset ja aikuiset haluaa ikään kuin rikkoa tabuja ja salaisuuksia ja hiljaisuuksia kirjallisuuden keinoin, kuten vaikkapa näissä aiemmissa teoksissa, joista mainitsin. Totta kai näitä lapsuuden kuvauksia on ollut niin kuin suomalaiskirjallisuudessa toki kautta aikojen, mutta nyt ehkä niin kuin ikään kuin eri sukupolvet tulee siihen vaiheeseen, että niitä avataan.
2: Juuri näin mäkin ajattelin, että kirjallisuudessa on ollut aina niitä asioita sitten joko peitellymmin, että ne on omia kokemuksia tai sitten, että on selkeästi joku semmoinen oma elämäntarina siellä taustalla. Mä ajattelin, että se voisi liittyä ylipäätään juuri siihen, että tietyistä asioista, niin kuin mielenterveyteen liittyvistä kysymyksistä on ruvettu puhumaan viime vuosina enemmän. Se ehkä voisi liittyä myös siihen, että tämmöinen terapeuttinen puhe, terapeuttinen jotenkin tapa tulkita asioita on myöskin lisääntynyt ainakin viimeisen 10 vuoden aikana. Ehkä niin kuin jos, kun taustaltani on yhteiskuntatieteilijä,

0: tämä on nyt ihan mun oma teoria, mutta että myöskin me aika paljon tässä ajassa puhutaan niin kuin asioista yksilön kautta. Ja tietysti tarina on iso voima, ihminen on läpikotaisin narratiivinen olento. Sen kautta saadaan sellaisia asioita ilmi, mitä ei sitten saada, jos puhutaan yleisellä tasolla asioista. Että se on varmaan myös se yksi. Tietysti semmoinen vaara sitten on, että käykö niin, että se nähdään, että tämä on vain tämän yhden ihmisen vaikka voimaantumistarina, eikä nähdä niitä yhteiskunnallisia rakenteita. Mutta näissä teoksissa kyllä mä ajattelen, että on myös se yhteiskunnallinen näkökulma tosi vahvasti esillä.
1: Mm. Joo, olisin sanonut tismalleen samoja havaintoja, varmaan joku ajatus siitä, että kun aukeaa joku tila puhua asioista ja sanallistaa varsinkin ehkä nämä teokset, joita nostit esiin, että niihin kaikkiin liittyy nimenomaan sellaiset lapsuuden kokemukset, joihin liittyy ehkä niin kuin suojattomuutta, turvattomuutta, häpeää ja ne on kokemuksina sellaisia, että niistä on usein, kun lapsi kasvaa niiden keskellä, niin ne on usein vaiettuja ja tosi yksinäisiä ja nimenomaan myös, että niillä on niin vaikeaa löytää sanoja. Ja sitten mä ajattelin, että kun niitä tiloja tulee, että ihmiset alkaa keskustella tai kirjoittaa sen kaltaisista asioista, mihin liittyy ehkä semmoinen häpeän murtaminen. Ja sitten toisaalta näissä kaikissa on ehkä just se, että se yksilön tarina asettuu myös yhteiskunnalliseen kehykseen. Että tulee niin kuin jonkunlainen hahmotus siitä, että tämä ei ehkä ollutkaan niin yksinäistä, niin tavallaan sitten sellaisessa avatussa tilassa siihen on myös helpompi liittyä.
2: Mm. Ja sitten ehkä näiden teosten kautta myös se sellainen niin kuin yhteiskunnalliset rakenteet, joka on niin kuin sillä, että no mitäs kaikkea se itse asiassa tarkoittaa, niin se saa myös ikään kuin muodon, että mitä se on, minkälaisessa ajassa ja yhteiskunnassa me kulloinkin ikään kuin lapsuutta ja nuoruutta tai mitä tahansa elämänvaihetta eletään. Elina Hirvonen, sun Kauneuksien logikirjassa eräs 11-vuotias ostaa tiimarista 10 markalla päiväkirjan ja hän pohtii, että vihdoinkin minulla on joku, jolle voin kertoa suruni. Ja lukeminen ja kirjoittaminen, nehän voi niin kuin vahvistaa parhaimmillaan sitä toimijuutta. Niin mitä te ajattelette, että millainen valta lukemisella ja kirjoittamisella on?
1: No, mä ajattelin, että lukemisen valta, vaan mietin, että sehän ei ole sattumaa, että totalitaristiset hallinnot alkaa kieltää kirjoja. Eli lukemisen valta on valtava siinä, että lukemisen kautta on just mahdollista päästä toisiin maailmoihin, on mahdollista kurkata toisenlaisiin ajatuksiin, toisenlaisiin tapoihin olla maailmassa. Ja sehän on niin kuin vahvimmillaan vallankumouksellista. Se voi olla sitä yksilölle, mutta se voi olla sitä myös yhteiskunnissa. Että mä ajattelin, että siinä niin kuin heti kun kirjoja kielletään, niin tavallaan
2: tai poltetaan.
1: Tai poltetaan, että se on merkki siitä, että se valta on valtaisa ja toisaalta kirjoittamisen valta on just siinä, että se on montaakin, mutta kirjoittamalla on myös mahdollista kertoa tarina, jonka joku toinen yrittää kieltää, että joka muuten jäisi näkymättömäksi. Tässä viittasit tähän päiväkirjaan. Mun teoksessa olevaa niin kuin lapsen päiväkirjaa, siihen liittyy nimenomaan, että päiväkirja on se paikka, jossa lapsi, jolle lapsi kertoo perhesalaisuuksia, suuria niin kuin kipeitä asioita ja siinä kirjoittaminen on nimenomaan se ainut paikka, jossa niitä uskaltaa käsitellä. Eli siinä voi olla tosi vahva valta siihen, että tarina ei jää näkymättömäksi, vaan että se on jollain tavalla olemassa.
0: Hmm. Ansiokasta lukutaitotyötä tekevä Aleksis Salusjärvi puhuu lukutaidosta selviytymistaitona ja hän on paljon tehnyt sitä työtä esimerkiksi vankilassa olevien ihmisten kanssa tai muiden sellaisten kanssa, joille se lukeminen ja kirjoittaminen ei ole ihan helppoa tai sitä ääntä ei ole kuultu. Ja mä ajattelen, että se on juuri näin tässä yhteiskunnassa, että jos lukutaito, niin kuin tiedetään, että heikkenee tai kirjoittaminen heikkenee, niin niiden ääni, jotka on jo valmiiksi huonossa tilanteessa, joita ei kuulla, niin heidän tilanteensa niin kuin entisestään heikkenee. Mä ajattelen, että tämä on niin kuin tosi iso ja vakava kysymys tällä hetkellä yhteiskunnassa, koska juurikin siellä on se valta, ketkä osaa sitä kieltä käyttää tai myöskin tulkita sitä.
2: Ja sitten myös sitä kautta tulee ikään kuin sanallistetuksi se, että minkälaisia todellisuuksia on olemassa.
0: Kyllä. Jos ajattelee juuri vaikka henkilöitä, jotka on vankilassa tai on muuten hankalassa tilanteessa, niin usein sitten ne äänet, mitä he yrittää kertoa, niin sitten rajoitetaan aika rajuinkin keinoin vaikka poliisin tai rikosseuraamuslaitoksen kautta. Niin taide voi olla, tietysti kirjoittaminen ja lukeminen on yksi keino ja sanataide, mutta ylipäätään taide voi vapauttaa sen äänen.
1: Ehkä lukutaito on tai mä ajattelin, että sehän on niin kuin demokratian, niin kuin demokraattisen yhteiskunnan ihan perusasia, että demokraattisessa yhteiskunnassa voi tavallaan olla kansalaisena osallistua, tai niin kuin nimenomaan osallistua vain, jos pystyy lukemaan ja kirjoittamaan, ja on ehdottomasti samaa mieltä siitä, että just että lukutaidon rapautuminen, että se ei ole vaan semmoinen, että nyt me kirjailijat ollaan huolissaan, että meidän kirjoja ei lueta, vaan että se on nimenomaan niin kuin siihen liittyy uhka demokratian rapautumista, ja tietenkin me nähdään se, että mitä se tarkoittaa, koska lukutaidon myötä, jos rapautuu ikään kuin esimerkiksi kyky hahmottaa tiedon luotettavuutta, niin se sitten avaa taas niinku tavallaan portteja sellaiseen liikehdintään, jossa niinku valtaa voidaan käyttää nimenomaan demokratiaa rapauttavasti.
2: Mm. Ja sitten ajatellaan sitä, että ikään kuin kirjojen kautta voi tulla näkyväksi ne monenlaiset niinku todellisuudet ja se, että tarttuu kirjaa edellyttää tietyn tyyppistä toimijuutta ja sitten kirjailija voi myös niinku omissa teoksissaan luoda henkilöille toiminnan mahdollisuuksia, jotka on vähän niinku vivahteikkaampia kuin vaan sellainen niinku Hollywood-tarina ryysyistä rikkauksiin sankaritarinat, vaan siellä voidaan tuoda just sitä yhteiskunnallista kontekstia ja niin kuin suhteiden vaikutusta ja näin. Ja tätä kautta voi tulla sellaista niin kuin ehkä lämmintä ja realistista toivoa, että vaikka ihmisen toiminnan mahdollisuudet olisi rajalliset, niin kuin ne useimmiten aina kaikilla on, niin se ei tarkoita sitä, ettei jotain toimijuutta mahdollistavaa olisi myös olemassa. Mulla ei tainnut olla tähän mitään niin kuin kysymystä, mutta mitä ajattelette siitä?
0: Niin kuin tosi tärkeä näkökulma se, että usein me ajatellaan, no ainakin me keskiluokassa elävät siitä omasta näkökulmasta, mitä se toimijuus on, se, että käydään töissä usein virka-aikaan ja sitten on tiettyjä harrastuksia ja on tiettyjä elementtejä elämässä ja sitten me ei nähdä esimerkiksi oman työurani aikana sosiaalityössä, niin on hämmästellyt vaikka sellaisten ihmisten selviytymistaitoja, joilla ei ole asuntoa. Ja vaikka siinä se tilanne on hirvittävä ja tosi hankala, niin sieltä löytyy ihmisiltä semmoisia taitoja, joita esimerkiksi itseltä ei löydy. Ja jotenkin niiden näkeminen ja löytäminen, niin mä ajattelen, että kirjallisuus voi olla yksi mahdollisuus myöskin, että muut ihmiset, jotka ei elä siinä tilanteessa, niin hahmottaa hei, että tässä maailmassa on tällaisia asioita, sekä hyviä että ei niin hyviä, ja kellä on oikeus niin kuin arvottaa sitä toisen ihmisen elämää ja sitä, miten tässä maailmassa tulee olla.
1: Mä mietin, me tehtiin muutama joitakin vuosia sitten Lastensuojelun keskusliiton kanssa semmoinen Minä jaksan tämän päivän -antologia, jossa oli lastensuojelun asiakkaina olevien nuorten tekstejä, ja siinä sen antologian julkkarit oli lastensuojelupäivillä Tampereella ja meidän nuoret oli mukana. Ja he sanoivat, että sen antologian kautta he koki, että he olivat ekaa kertaa, että kun he oli kirjoittanut ja heidät kohdattiin myös kirjailijoina. Että he ekaa kertaa koki, että he oli siinä systeemissä tasavertaisena, että sitä ennen he oli tavallaan kohdannut aina esimerkiksi omia sosiaalityöntekijöitä asiakkaina. Ja yhtäkkiä he kulki siellä, että se tavallaan se toimijuus tuli myös sitä kautta, että kun pysty kirjoittamaan omat tarinansa, niin heitä alettiin katsoa eri tavalla.
0: Mm. Tuo on tosi, tosi tärkeä juttu ja itselläkin on kokemuksia esimerkiksi kun on asiakkaiden kanssa ollut jollain leiriolosuhteissa tai muissa, missä sit he on voinut vaikka opettaa. Mä en ole käytännön asioissa kauhean hyvä, mutta et vaikka miten lättyjä paistetaan nuotiolla tai pilkotaan puita tai niin edelleen, niin se muuttaa juuri sitä asetelmaa, ettei olekaan sit se sossu ja asiakas, vaan ollaan ihminen ihmiselle ja sitten toinen voi opettaa toiselle asioita.
2: Ja parhaimmillaan tämä tapahtuu siis just näin ihan arkielämässä, mutta sitten myös ikään kuin siellä lukiessa voi tulla sellainen, niin kuin, että muodostuu suhde siihen romaanihenkilöön. Ja sehän ei tavallaan, niin kuin kirjailija Sinikka Vuola yhdessä Tommi Melanderin kanssa kirjoittamassa romaanihenkilön elämänteoksessa he sanovat, että lukijan ei tarvitse samaistua romaanihenkilöihin, vaan olennaisempaa on sitoutuminen ja välittäminen. Eli tavallaan tällaisessa ajassa, missä jotenkin tämä yksilökeskeisyys ja sitten kuplautuminen ja kaikki tällaiset on tosi vahvasti läsnä, niin tämä sitoutuminen ja välittäminen tulee jotenkin tosi tärkeäksi. Millaiseksi teidän suhteen romaanihenkilöihin yleensä muodostuu ja miten sen koette?
0: No hyvin, hyvin moninaisesti. Et ehkä keskeisintä, että ne herättää jotakin. Et välillä voi olla, että ihan kauhea tyyppi, että miten tämmöistä voi ollakaan. Ja sitten välillä kantaa huolta vaikka koko kirjan matkan siitä, että mitä tulee käymään. Joskus käy toki sitten niinkin, että henkilöt jää etäisiksi ja se ei ehkä sitten tuo samanlaista, vaikka tarina olisi tosi kiinnostava. Mutta kyllä se väli voi olla niin jotenkin tosi henkilökohtainen. Muistan vaikka itse lapsuudesta, kun on Tiina-niminen, niin sitten jotenkin se, no ehkä tässä mennään vähän vuolaa vastaan, mutta se samaistuminen Tiina-nimiseen päähenkilöön Anni Polvan Tiina-kirjoissa niin oli jotenkin valtavaa ja ajattelin, että minä olen varmastikin tuollainen. Että voi olla tosi niin semmoinen henkilökohtainenkin suhde niihin kirjahenkilöön. Mm.
1: Joo, mä myös siis koen, että se on hyvin moninainen tavallaan samalla tavalla kuin suhde siis oikeisiin ihmisiin, että, se, että ne suhteet rakentuu hyvin erilaisina. Mulle kanssa mä palaan siihen Viervaaran Annaan, että se oli kyllä, että häneen mä sitouduin niin voimakkaasti, että mä en pystynyt lukemaan silloin, kun Anna kasvoi aikuiseksi, jos muistatte, jos olette lukenut sitä sarjaa. Ja sitten mä olin yhtäkkiä, että siitä tuli ihan järjettömän tylsä, että se hylkäsi sen kaiken hienon mielikuvitusmaailman ja alkoi vaan kasvattaa lapsia. Ja mä boikotoin niitä viimeisiä, mä en vieläkään lukenut niitä kirjoja, koska mä olin silleen, että tämä oli musta ihan niin kauhean petos. Mutta joo, mutta laajemmin mä ajattelin, että se on semmoista niin kuin tavallaan semmoista, mä ajattelin, että se on semmoista niin kuin värähtelyä just semmoisia romaanihenkilöiden kanssa, että on niin kuin semmoista eri tasoista värähtelyä ja joka just avaa erilaisia ikkunoita ihmisyyteen, että välillä just, että se voi olla hyvin, niin kuin hyvin etäistä ja itse asiassa mä mietin, että mä harvemmin muistan henkilöitä, että enemmän mä itse asiassa romaaneista niin kuin muistan maailmaa ja kieltä, että sen Annan jälkeen, että mä en ole näin voimakkaasti kyllä just sitoutunut kehenkään, ehkä siksi, että hän petti mut niin radikaalisti silloin, niin se loppui siihen.
2: Kaunokirjallisuuden yhteyden voimahan näkyy siinä, että joku henkilökohtainen laajentuu ja ylittää sen ajan ja paikan. Ja just tämä juutalainen teini-ikäinen Anne Frank piti päiväkirjaa silloin natsivainojen aikana ja hän kertoo siinä, että millaista on elää sen jatkuvan pelon vallitessa. Ja tämä teos on edelleen ajankohtainen ja puhuttelee yhä uusia sukupolvia. Ja Anne Frankin päiväkirjaa on luettu myös salaisessa lukupiirissä Afganistanin Kabulissa. Kirjailija Elina Hirvonen Kauneuksien logikirjassasi on tämä vaikuttava kohta, josta kerrotaan tästä. Miten siellä luetaan sitä niin kuin kirjaa?
1: Joo, Kauneuksien logikirja on siis romaani, joka perustuu, tai jonka kaunokirjallinen maailma perustuu oikeisiin keskusteluihin oikeiden ihmisten kanssa. Eli ne tavallaan sen niin kuin maailman kaikki palikat on todellisia. Ja romaania kirjoittaessa mä tein myös Shakiba Adilin kanssa yhdessä pian ensi iltaan tulevaa The Secret Reading Club of Kabul -dokumenttielokuvaa, joka kertoo tästä nuorten naisten salaisesta lukupiiristä. Ja se joo, Anne Frankin päiväkirja on ollut monelle afgaaninaiselle tällä hetkellä sellainen, jota siis ei vain nämä meidän päähenkilöt, vaan myös muissa lukupiireissä luetaan. Ja siihen liittyy se, että sehän on siis kielletty. Taleban on luonnollisesti kieltänyt sen. Hitlerin taistelunikirjaa kyllä löytyy kaupoista, eli naiset on ensin joutunut hankkimaan sen arinkielisen version salaa ja sitten salaa kokoontuu, koska siis naisten kokoontuminen on myös kielletty. Ja mä ajattelen, että siinä tavallaan se kirjallisuuden ja kirjoittamisen ja lukemisen voima on hirveän konkreettista. Se, miten kaikkein vaikeimmissa oloissa ihmiset hakee ikkunan ihmisyyteen, jonkunlaisen keskustelupinnan ja yhteisen olemassaolon pinnan toisen nuoren tytön kokemuksista toisessa ajassa ja paikassa, mutta samalla tavalla niin kuin totalitarismin keskellä, niin siinä on. Joo, mä ajattelin, että se konkretisoi jotain kaikesta siitä, mistä me nyt puhutaan.
2: Auringon syy-teoksessa on sitten tämmöinen koulussa hyvin menestynyt ruandalaispoika Mooses, joka tempastaa Ruandan sisällissodan jaloista Eno Davidin toimesta Suomeen turvaan Pohjois-Haakaan ja Mooses saa sitten uuden nimen Elias. Ja Elias saa ystäviä, pelaa lätkää ja käy koulua ja hän ikään kuin esittää kuuliaisesti osansa uuden perheen jäsenenä silloinkin, kun David häipyy ja jättää heidät alaikäisenä kasvamaan Saran kanssa keskenään ja sosiaalityöntekijöillä ei ole aavistustakaan, että miten nämä perheenjärjestelyt oikein menee. Ja tämä Auringon syy-teos tuo esille, kuten myös niin kuin Anne Frankin päiväkirjat, että kuinka lapsen tai nuoren ikä ei kerro sitä, että minkälaisia asioita hän on joutunut elämässään jo kohtaamaan. Ja usein ikään kuin lasten ja nuorten kohdalla se ikä on jotenkin sillä, että ikään kuin lapsi ja hänen ikänsä, niin ikään kuin kaikki lapset olisivat samanlaisia. Meillä on jotenkin harha tästä, jota kirjallisuus ansiokkaasti murtaa.
0: Ja mä ajattelin, että se koskee myös kaikenikäisiä.
2: Ja kaikenikäisiä, kyllä.
0: Tämä on siitä erinomainen teos. Jos ajattelee ihan niin kuin sosiaalialankin näkökulmasta, että nimenomaan siinä kuvataan sitä, miten sitten sosiaalityössä ei tiedetä niitä taustoja niin kuin oikeasti juurikaan palastakaan siitä, Ja sitten myöskin sitä näkökulmaa, että se on myös niin kuin selviytymiskeino, että se on keino, ettei esimerkiksi karkoteta maasta tai joudu johonkin tiettyihin toimenpiteisiin. Ja se on tosi vaarallista, jos me lähdetään olettamaan ihmisestä jotakin sen iän tai taustan perusteella, koska jokaisella ihmisellä on omanlainen taustansa. Kirjailijan sit seuraava kirja, joka jatkaa tätä tarinaa, niin sellainen hauska yhtymäkohta, että siinä päähenkilö opiskelee diakonia ammattikorkeakoulussa ja sitten työskentelee sosiaalialalla ja sitten jotenkin sitä käydään myös läpi ja miten sitten se oma elämäntarina siellä menee. Ja siinäkin on sitten niitä maailmoja, että on se maailma siellä siviilielämässä ja sitten siellä omassa mielessä ja sitten on se maailma siellä työssä ja ne ei ihan ole samannäköisiä ulospäin. Hmm.
2: Haluatko lisätä?
1: Joo, mä mietin siis Kauneuksien logikirjassa toi tematiikka on myös kauhean olennainen, kun sen yksi kulma on lapsuudessa kotona koettu väkivalta ja siinä mä luin tosi paljon taustaksi. Myös teoksen kertoja lukee tutkimuksia siitä, että minkä takia niin kun väkivaltaa kohdanneet lapset usein jää näkymättömäksi myös sosiaalityössä ja se lapsen kyky suojella vanhempiaanhan on ihan valtava ja ajatus siitä, että jotta ne pahimmat asiat näkyy, niin pitää osata katsoa tosi tarkasti. Ja se liittyy ehkä just tähän, että pienet lapset usein pystyy kätkemään nimenomaan ne kaikkein kauheimmat asiat.
0: Ja lapsen maailmassa se maailma, missä elää, niin on se maailma, minkä hän tietää. Ne asiat voi tuntuu niin kuin normaaleilta tai että nämä on semmoisia, että elämässä vaan on tällaista ja kuuluu olla. Mm-hmm. Ja yleensä myös lapset aika viimeiseen asti suojelee vanhempiansa ja sitä niin kuin perheen yhteyttä, että siinä on paljon haastavia kysymyksiä.
2: Mm-hmm. Ja tässä Auringon syy-teoksessakin kyllä se enää henkilö sitten pohtii sitä, että miksi kukaan ei jotenkin kysy tai kukaan ei näe, että lapset voi sitä, niin kuin, mutta he ei välttämättä itse. Ja Kauneuksien logikirjassakin on sellainen kohta, missä on tavallaan asioita tutkitaan ja sitten, että lapsi siinä, että no en minä noille mitään tule kertomaan, miten ne eivät tajua. Että tavallaan, että lapsi voi ymmärtää tosi paljon erilaisia asioita, mitä aikuiset ehkä ymmärrät, että he ymmärtävät. Jos ajatellaan, mainitsit tuossa Tiina Lintunen siitä, että myöhemmin tulee sitten teos, missä sitten kuvataan, että henkilö työskentelee sitten sosiaalialalla, niin tämmöinen Metsässä juoksee nainen -teoksessa, niin lukija kuljetetaan tämmöiseen eteeseen, jossa märissä vaatteissa seisoo uupumuksen partaalla keikkuva perhevalmentaja, ja tämä kirjailija kuvailee yhtä aikaa perhevalmentajan ulkoista ja sisäistä maailmaa, että ne märät vaatteet kastelee sen eteisen, ja samaan aikaan tämän perhevalmentajan pään sisällä ajatukset hyökyy niin kuin yli kuin joku tulviva joki, ja sitten se perhevalmentaja mieleen putkahtaa semmoisia välähdyksiä jostain kokouksista, jossa esihenkilöt huokailee, että nyt pitäisi niin kuin tätä asiakasmäärän volyymia kasvattaa ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että valmennettaville on annettava vähemmän aikaa, jotta päästään näihin niin kuin määrällisiin tavoitteisiin. Ja tämä Metsässä juoksee nainen -teos on Elina Airion esikoisromaani vuodelta 2022 ja Airio on ammentanut teokseen omakohtaisista kokemuksistaan sosiaalialalla työskentelemisestä. Ja tässä teoksessa mun mielestä ansiokkaasti ikään kuin tuodaan esille se ihmisten niin kuin moninainen elämä, mutta myös se, että miten meidän ajassa ihmiset jotenkin typistetään numeroiksi ja kaavoiksi ja jotenkin, että ikään kuin tilastollisesti perustellaan järjettömiä asioita. Että tämä on niin kuin todella niin kuin mun mielestä sillä vahvasti yhteiskunnallinen teos, joka kertoo sen niin kuin kaiken monimutkaisuuden, mitä ihmiselämään liittyy.
0: Kyllä, ja siinä kirjassa jotenkin tosi vahvasti ainakin itse pääsin siihen tunnelmaan siitä, että miten ne paineet tulee. Ja tietysti tässä yhteiskunnallisessa ajassa, missä paljon puhutaan rahasta ja tehokkuudesta ja myöskin niin kuin hienosta asiasta kuin sosiaalityön vaikuttavuudesta, mutta että siinä on sellaisia pieniä haasteita, että on asioita, mitä me ei pystytä niin kuin samalla lailla osoittamaan todeksi kuin vaikka luonnontieteissä, että se toimisi niin kuin kaikille samalla lailla, koska jokaisen ihmisen elämä on niin yksilöllinen. Ja sitten on se työntekijän ristiriita, että on se työnantaja, erityisesti jos on virkatehtävissä, niin se virkatehtäviin kuuluvat asiat. Ja sitten on se asiakas, josta työntekijä voi nähdä, että asiakas tarvitsisi tätä, mutta ne välineet, mitä mulle annetaan, on nämä. Ja siinä kirjassa myös musta hyvin kuvataan sitä kun joskus voi tulla sellainen ajattelu, että sitten vaikka ammattilaisilla olisi omassa elämässä kaikki niin kuin hallinnassa ja hanskassa, niin eihän se tietenkään niin ole, että myös sosiaalialan ammattilaiset on monenlaisissa elämäntilanteissa. Itsekin mun mielestä siinä kuvataan myös sitä ja miten se niin kuin työntekijän mieli toimii siinä työssä. Se tunnelma musta tulee tässä kirjassa niin kuin erityisen hyvin ja tunnistan kyllä sitä just ristiriitaa siitä, että saatetaan sanoa, että asiakkaita tavataan vaikka 8 kertaa tai vuoden ajan, vaikka taustalla olisi todella vakavia ja moninaisia sosiaalisia ongelmia, jotka on ehkä kestänyt vuosikymmeniä, niin sitten ei ne ratkaisut ole myöskään sen 8 kerran tai vuoden aikana niin löydettävissä.
1: Mm. Toi palautuu musta osittain just siihen, että kenen ääni yhteiskunnassa kuuluu, kenen tarinat tulee näkyviksi. Mä jotenkin haaveilen, sit kun musta tulisi tosi rikas, niin mä haluaisin perustaa semmoisen lobbaustoimiston, joka lobbaisi nimenomaan esimerkiksi lastensuojelussa olevien lasten asiaa. Et mä ajattelin, että jos niinku esimerkiksi lastensuojelun asiakkaina olevien lasten ääni kuuluisi tässä yhteiskunnassa yhtä voimakkaasti kuin vaikka EK:n ääni tai Garden Helsinki-lobbareiden ääni, niin tämä olisi toisenlainen yhteiskunta. Ja se on musta tosi konkreettista se, että missä on niinku kovimmat vaikuttamisen taidot ja rahat ja mikä kääntyisi, jos se olisikin, niinku, jos se olisikin vaikka lastensuojelussa.
2: Mm. Ja sitten just nämä niinku numerot, mistä puhuttiin, että ikään kuin vaikka toi 8 kertaa, että voidaan tavata asiakasta ja sitten homma on niin sanotusti niinku paketissa, että jotenkin ne numerothan ei kerro sitä todellisuutta eikä niiden ihmisten tilannetta. Ja sitähän on tutkittukin, että sitten varsinkin tämmöinen niinku eettinen stressi syntyy sitten siitä, että sosiaalialalla ihmiset, jotka työskentelee, niin eivät voi auttaa sillä tavalla kuin haluaisivat. Eli ikään kuin sitten se nakertuu se, niinku se työntekijän motivaatio, koska ei voi auttaa, kun se on se työn ydin ja ehkä merkityksellisyys ja sitten ihminen ei saa myöskään apua, mutta sitten meillä on kuitenkin se, että nyt 8 kertaa, se on ihan jotenkin järjetöntä.
0: Kyllä, ja se tiedetään esimerkiksi, kun on työuupumusta tutkittu, että nimenomaan se eettinen ristiriita on se yksi isoimmista sitä työuupumusta aiheuttava asia.
2: Ja sitäkin on tutkittu, että miten niin kuin jotenkin, että esimerkiksi niin kuin ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu enemmän tätä käytännön arkea kuin vaikka yliopisto-opinnoissa, mutta monet sitten vastavalmistuneet sosiaalialan työntekijät kokee, että se koulutus ei anna riittävästi eväitä työn tekemiseen. Ja onko tässä tavalla, että ikään kuin siellä koulutuksen piirissä ikään kuin käydään läpi sitä, että mikä tavallaan auttaa ihmisiä, miten asioita pitäisi tehdä, mutta sitten se reaalimaailma on toinen, jossa on tämä numeroiden valta. Eli siinä tulee ensimmäinen törmäys. Vai miten se menee, Tiina Lintunen?
0: Mulla on tapana opiskelijoille sanoa, että me opetamme utopiaa, miten asioiden tulisi mennä. Ja mä ajattelen, että se on, näin sen tuleekin olla, mutta että samaan aikaan myöskin valmistaa alalle meneviä opiskelijoita ja ihmisiä siihen, että mitä voi olla edessä. Me ei tietenkään täysin, se ei ole mahdollista, että se tulee sitten siellä työelämässä ja koska ihmisten elämät on sellaiset, että mikä mielikuvitus ei siihen riitä, niin täysinhän siihen ei voi valmistua. Mutta myöskin opintoihin vaikuttaa tällä hetkellä vahvasti juuri nämä tämmöiset tehostamiset. Esimerkiksi lähiopetuksen määrää vähennetään ja mä ajattelen, että silloin kun sosiaalialalle opiskellaan, niin kyllä sen oppimisenkin pitäisi tapahtua vuorovaikutuksessa toisten kanssa sekä sen opiskelijoiden että sitten myöskin harjoittelussa asiakkaiden ja myöskin sitten yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen kautta.
2: Ja sitten jos ajatellaan vaikka kaunokirjallisuutta tämmöisenä pedagogisena keinona, niin sehän tarvitsee pysähtymistä ja aikaa, mitä suurimmassa määrin.
0: Tarvii. Ja silloin kun käytetään pedagogisena välineenä, niin vaikka itselläkin on sitten tapana heitellä kaikkia kirjavinkkejä aiheeseen liittyen, ja ihanaa, jos opiskelijat tarttuu, mutta mä ajattelen, että pitäisi olla myös mahdollisuus, että me oikeasti juteltaisiin niistä sekä tunteista että minkälaisia ilmiöitä siellä on, mitä ajatuksia syntyy niistä tarinoista, mitä on. Ja se vaatisi sitä, että voitaisiin olla pienissä ryhmissä ja mieluiten ihan niin kuin kasvotusten juttelemassa.
2: Niin, koska siinä varmaan sekin, että sitten ikään kuin ne tilanteet, eihän opiskelu ei voi mitenkään, niin kuin sanoit, antaa kaikkia niitä eväitä, että minkälainen se työelämä ja ihmisten tilanteet sitten on, mutta että näiden kaunokirjallisten teosten avulla voi saada edes kurkistuksia, että mitä kaikkea voi olla ihmisten elämässä.
0: Joo, ja siinä mielessä just erinomainen keino, että tietysti vaikka harjoittelussa ja sitten kun mennään työelämään, niin kyse on oikeiden ihmisten elämästä. Ja tarkoitus olisi kuitenkin, että vaikka empatiaa koetaan ja tulee hurjia juttuja, jotka herättää paljon tunteita, niin kuitenkin se, että asiakkaan ei tarvitsisi kantaa sitä työntekijää siinä tilanteessa, että asiakkaan ei tarvitsisi pelätä sitä, että kun hän kertoo jotakin, että se työntekijä romahtaa. Ja mä ajattelin, että kaunokirjallisuuden kautta sitä pääsee harjoittelemaan. Ja sitten jos joku asia on liikaa, niin sitten pistää vaan kirjan kiinni ja laittaa sivuun ja ehkä palaa siihen myöhemmin. Ja myöskin ehkä semmoisten omien ennakkokäsitysten käsittely, että jotenkin sitten varsinkin fiktiivisten henkilöhahmojen kautta, niin voi myös kokea niitä, mitä myös sosiaalialalla tulee, että vaikka asiakas on tehnyt semmoisia tekoja, joita ei voi missään nimessä hyväksyä, niin voi harjoitella myös niin kuin jotenkin sen, että miten mä otan etäisyyttä siihen ja silti pystyn auttaa tätä ihmistä.
2: Mm-hmm. Ja sitten varmaan, mitä Elina sanoit aiemmin siitä, että lastensuojelussa olleet nuoret, jotka sitten kertoi niistä kokemuksista, että heihin suhtaudutte, he koki, että he ovat nyt ikään kuin toimijoita ja heillä on erilainen jotenkin se asema, niin tavallaan kun se sosiaalityökin tapahtuu siinä vuorovaikutuksessa. Eli sitten se, että ei jotenkin omat ennakkoluulot tai tällaiset jotenkin pääse sitä vuorovaikutussuhdetta ikään kuin sotkemaan, että asiakas kokee vaikka tulleensa jotenkin leimatuksi tai stigmatisoiduksi tai jotenkin, että sehän on tosi olennaista. Ja sitten tavallaan just kaunokirjallisten teosten ja niiden kautta asioiden pohtiminen voi auttaa siinä, koska ihmisillä on niin kuin pahimpia ennakkoluuloja on ne, mitä me ei tiedosteta.
0: Ja onneksi tähän stigmaan on viime vuosina kiinnitetty paljon huomiota esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on paljon siihen tuottanut materiaalia, koska meillä on jokaisella niitä ja myös sosiaalialan ammattilaisilla on ja niitä pitää tosi tietoisesti purkaa ja päästä käsittelemään ja kaunokirjallisuus on se yksi keino siihen.
2: Mm. Tällainen kirjallisuuspedagogiikan tutkija Sheridan Blau sanoo, että kirjallisuus tosiaan mahdollistaa tämmöisen niin kuin kokemuksellisen ja ajattelua rikastuttavan ja muuttavan näkökulmien syntymisen, mutta kouluopetuksessa tätä on jotenkin lukukokemusta ja erityisesti näitä tunteita on niin kuin aliarvioitu. Mitä te ajattelette, että mitä pitäisi tehdä, jotta kirjallisuus voisi olla oikeasti semmoinen pedagoginen keino ihan kaikilla kouluasteilla?
3: No varmaan yksi asia tietysti on ylipäätään semmoinen niin kuin kirjallisuuden merkityksen arvostaminen ja sivistyksen ja kulttuurin arvostaminen, joka ehkä tällä hetkellä ei ole kaikkein kovimmissa kantimissa. Ja sitten tietysti toi jotenkin, siis mä ajattelen sitä just varsinkin ehkä niin kuin nuorten kohdalla sitä, niin kuin kahta isoa asiaa, että toinen on just se niin kuin tavallaan se demokraattisena kansalaisena oleminen, johon lukutaito ja lukeminen niin vahvasti liittyy, mutta myös niin, että kirjallisuus on musta helpoin mahdollisuus löytää kokemus siitä, että ei ole maailmassa yksin ja siinä ehkä se, että jos on aikuinen, joka pystyy suosittelemaan, että mä niin kuin ajattelen kirjallisuuden opetusta niin, että siinä niin kuin klassikko kaanon ja olennaisempaa olisi se, että nuoret ihmiset voi löytää itselleen tärkeitä kirjoja ja se tietysti vaatii sitä, että on riittävästi rauhaa nähdä ne nuoret, että on niin kuin rauhaa nähdä jotain se, ja myöskin, että aikuisella on tietysti tietoisuutta siitä, että mitä kaikkia kirjoja on maailmassa, mutta mä ajattelin, että parhaimmillaan se voi olla myös sitä, tai parhaimmillaan se olisi siis sitä, että on aikuinen, joka pystyy näkemään, että kenelle nuorelle mikäkin kirja saattaisi olla jossakin tietyssä elämäntilanteessa sellainen, joka avaa just sen kokemuksen siitä, että ei ole yksin tai avaa kokemuksen siitä, että maailmassa on näköaloja, joita ehkä ei ole niin kuin tunnistanut.
0: Ja ehkä tähän jatkoksi juuri, että on tarjolla erilaisia, että on runoutta, joka iloisesti on nyt onneksi nuorilla aikuisilla varsinkin lavarunouden kautta nousussa, on novelleja, on selkokirjoja ja se, että kirja olisi, nyt puhun lukemisesta silleen aika kapeasti juuri ihan fyysisenä kirjana, että kirja olisi läsnä eri ympäristöissä. Välillä kritisoidaan sitä, että jos ihmiset lukee julkisella paikalla, että onko se jotenkin performanssi, olkoon aivan sama
2: kunhan luetaan.
0: kunhan se näkyy. Ja jotenkin se, mä ajattelen, että sitten niin opetuksessa oli se kouluaste mikä hyvänsä, niin myöskin sitten se opettajien innostus, muidenkin työntekijöiden koulussa on paljon muitakin kuin opettajia, niin innostus siihen ja se, että se vilisee siellä puheessa. Ja moni saattaa ajatella, että nuorista ja lapsista ja myös aikuisista, että kirjallisuus ei kuulu mulle, että se on jotakin parempien ihmisten, nyt heittomerkeissä, parempien ihmisten asia, mutta että jotenkin, että päästä siihen, että se kuuluu kaikille ja kaikilla on oikeus ja ei tarvitse juuri tarttua välttämättä 1000-sivuisiin klassikoihin tai jotenkin vaikealta tuntuviin asioihin, että se ei ole sen parempaa kirjallisuutta, vaan ihan kaikki sarjakuvasta alkaen on. Että jotenkin semmoinen, että näkyisi yhteiskunnassa enemmän. Mm. Ja myöskin, että mitä onneksi on merkkejä ilmassa, että vähän peruutettaisiin digitalisaatiosta. Jotkut maathan on jo palauttanut koulukirjoja peruskouluun kovemmalla tahdilla kuin Suomessa.
2: Ja kyllä tämä on havaittu, että esimerkiksi niin kuin lääketieteen opiskelijoille on järjestetty tämmöisiä kirjallisuuskursseja, koska on niin kuin havaittu, että ainakin aiemmin lääketieteen opiskelijoiden sosiaalinen tausta on niin kuin poikennut samanikäisen väestön keskiarvosta, että Helsingissä lääketieteen ja hammaslääketieteen opinnot vuosina 95-98 aloittaneilla oli lähipiirissä lääkäreitä ja monen vanhemmat oli ylempiä toimihenkilöitä ja harva lääkäri sitten kuitenkaan hoitaa vain korkeakoulutettuja tai terveydenhoitoalan koulutuksen saaneita ja lääkärin työssä ja voisi ajatella, että niin kuin sosiaalialan työssä myös niin kuin eri taustoista ja lähtökohdista tulevien ihmisten kohtaamisessa niin kuin voi se kaunokirjallisuus olla ikään kuin apuna, jolloin sitten pystytään niin kuin ikään kuin ymmärtämään se, että eri asiat voi olla niin kuin helppoja ja vaikeita niin kuin eri ihmisille.
1: Mä oon ollut useammankin kerran lääkiksen opiskelijoiden nimenomaan tällaisella kurssilla puhumassa erityisesti mun esikoisromaanista, että hän muistaisi saman, jossa yksi teema on niin kuin psyykkiset sairaudet ja siis ne keskustelut, joita on tullut opiskelijoiden kanssa siitä psyykkisesti sairastuneen potilaan ja omaisten kohtaamisesta on ollut jotenkin tosi hienoja ja arvokkaita. Eli tämän kokemuksen perusteella ainakin tuntuu siltä, että niillä kursseilla on tosi paljon merkitystä ja siinä että opiskelijat ottaa sen kirjallisuuden vastaan kauhean kiitollisena niin kuin sen mahdollisuuden, että sitä kautta voi aueta jotain, mikä ehkä muuten ei aukene samalla tavalla.
2: Ja sitten se syventää sitä ymmärrystä.
0: Ja tämä on tosi iso kysymys. Me tiedetään, että ylipäätään korkeakoulutus periytyy tosi vahvasti. Jos ajattelee sosiaalialaa, niin sosiaalityöntekijät, jotka koulutetaan yliopistossa, varmaan vielä enemmän on sellaisista taustoista, joissa on korkeakoulutettuja ihmisiä ammattikorkeakouluissakin, toki näin, mutta et ehkä ammattikorkeakoulussa on moninaisempi se opiskelijajoukko. Mutta oli se tausta mikä hyvänsä, niin väistämättä se, että opiskelee korkeakoulussa aiheuttaa sen, että siirrytään siihen toiseen sosiaaliluokkaan. Ja se vaatii semmoista nimenomaan niin kuin tietoista pohdintaa, että mitä se tarkoittaa siinä, että miten mä kohtaan asiakasta. Ja kaunokirjallisuus on yksi keino siihen päästä kiinni. Meillä on mun omassa oppilaitoksessa Diakissa on erityisesti englanninkielisillä sosiaalialan opiskelijoilla on vielä sitten tämmöinen näkökulma, että he lukee myöskin suomalaista kaunokirjallisuutta, jonka kautta semmoiset, jotka on kansainvälisiä opiskelijoita, eli tulleet muista maista, niin pääsee kiinni yhteiskuntaan sen kirjallisuuden kautta ja minkälaisia asioita Suomessa on kirjallisuudessa kuvattu.
2: Eli sitä kautta niin kuin tulee kanssa niin kuin semmoista näkymää siihen suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sitten eri tavalla. Mun mielestä tässä niin kuin filosofi Stanley Cavellin, miten hän hahmottaa tämän tiedon kaksijakoisena tietämisen ja tunnustamisen kautta, niin hän nytkin pohtii sitä, että me voidaan tietää jostain asiasta lukuisia faktoja, mutta emme ymmärrä tietämiemme asioiden merkitystä. Ja tämän tiedon tunnustamisessa on läsnä sitten tämä merkitys, joka sitten sisältää sen arvon ja sen toiminnan. Eli silloin ikään kuin me päästään eroon sillä tavalla niistä vain numeroiden totuuksista, vaan me pystytään katsomaan vähän niin kuin laajemmin. Mutta se, mikä tässä ajassa, mitä mainitsitte, että tämä lukemisen kulttuuri, siinä on se murros ja lukeminen vähenee ja myöskin eriytyy. Ja tähän liittyy myös tämä koulutus, ikä, asuinpaikka ja yhteiskuntaluokka myös. Ja matalasti koulutetut miehet ja nuoret ikäluokat lukee vähemmän. Ja Kalle Puolakka pohtii, miksi lukea kirjallisuutta teoksessa, että kuinka lukemisen kriisi voi nähdä myös kokemuksellisen tiedon ja ymmärryksen kriisinä. Mun mielestä tämä on tosi oivaltavasti pohdittu. Mitä te ajattelette, että millaisia seurauksia sillä on tällä lukemisen kriisillä suhteessa tähän ymmärtämiseen jo?
0: Jonkin verran on tullut jo keskustelussa esille, niin se toimijuus, osallisuus yhteiskuntaa ja se iso asia, se demokratia, niin

0: niin mä ajattelen, että ne on ihan, jos ajatellaan ihan yhteiskuntarauhaa, niin siitäkin näkökulmasta tosi keskeisiä. Mutta sitten myöskin niin kuin yksilön näkökulmasta tiedetään, että on myös sellaisia yhteisöjä, jossa sitten saatetaan puhua vaikka, tai perheitä, missä saatetaan puhua sitten lukemisesta, että se on jotenkin huono asia tai että se ei ole oikeeta, että pitäisi tehdä jotakin vaikka fyysisiä töitä, että se ei ole niin kuin oikeeta tekemistä, joka myöskin niin kuin eriyttää tosi isosti. Ei ehkä mitään kauhean viisasta tähän sanottavaa, mutta mä ajattelen, että tämä on kyllä semmoinen asia, mihin pitäisi, ja onneksi ollaankin yhteiskunnassa jo tartuttukin niin kuin tosi vakavasti.
1: Joo, mä olin jo tätä just tulossa tai ajattelen, että mä toivon, että se seuraus on se, että se kriisi kääntyy. Että me ei tavallaan jäädä katselemaan sitä niin kuin luisuna, ja sä viittasit siihen, että esimerkiksi digitalisaatiossa tavallaan nyt niin kuin ihan viime vuosina on tunnistettu, että se tavallaan semmoinen kaikkien kanssa kaikkialla kaiken aikaa ajattelu, että se ei tee hyvää, ja sitä on onnistuttu aika nopeasti kääntämään. Ja mä vähän toivon, että tässä niin kuin lukemisen kriisissä tunnistettaisiin. Ja musta tuntuu, että jotain on jo tapahtumassa, että sitä on alettu tunnistaa. Että just se, että se ei ole semmoinen niin kuin, joku, että nyt just noit kirjailijat harmittaa, kun niiden teoksia ei lueta, vaan että se nähdään nimenomaan niin kuin demokratian kriisinä ja semmoisen niin kuin jaetun toimijuuden ja jaetun todellisuuden kriisinä, josta ei niin kuin yhteiskuntarauhan kannalta seuraa mitään hyvää. Ja joo, ja toivon, että se suurin seuraus on siis se, että se kääntyy.
2: Toivotaan näin. Meidän kulttuurihan määrittelee tämmöinen nopea rytmi, ja se vaikuttaa siihen meidän kokemukseen ajasta ja myöskin tilasta. Ja Sinikka Vuola yhdessä Tomi Melanderin kanssa kirjoittamassa teoksessa romanihenkilön elämä sanovat, että sanat ja merkitykset ovat vaihtuneet kulttuuriin, joka välähtelee ruuduilla. Ja mä ajattelen jotenkin, että kaikenlainen häly ja just tämä sirpaleisuus, mistä Elina mainitsit, niin sehän myös niin kuin jotenkin on hirveän vahvasti meidän ajassa läsnä, mutta jotenkin romanien parista voi löytää vähän semmoisen suojapaikan, ehkä vähän niin kuin teltan, jonne sitten voi niin kuin vetäytyä tältä kiihtyvältä rytmiltä. Niin minkälaisen tilan kaunokirjalliset teokset luo teille?
1: No, mulle se just ehkä on se suojapaikka, tai semmoinen mä nimenomaan siis rakastan lukea romaaneja siis fyysisinä kirjoina ja lukea. Mä oon siis itse huono kuuntelemaan. Mä en oikein niin kuin muista mitään kuullusta. Ja joo, mä huomaan, että kun avaa kirjan ja just se, että kaikki digitaaliset laitteet on kaukana, niin siitä pääsee sellaiseen rauhaan, joka on niin kuin samaan aikaan aktiivista, koska kirjahan, mutta se on niin kuin eri tavalla aktiivista kuin joku uutisseuranta, että siinä pääsee niin kuin sellaiseen just rauhassa tutkimaan jotain maailmaa, joka ei ole oma, ja se on kyllä mulle ihanin tila, mitä mä tiedän.
0: Mulla on vähän eri tilanteisiin niin kuin erilaisia tiloja tai merkityksiä, että joskus mä haen ihan silkkaa viihdettä, että haluan jotenkin viihtyä. Toi turvapaikka kuulostaa mullekin tutulta, mulla on aina repussa kirja, ja mä kutsun sitä mun turvakirjaksi sellaisiin hankaliin sosiaalisiin tilanteisiin, että mä voin aina tarttua siihen, ja mä tiedän, että se on aina mukana, se siis vaihtuu aina se kirja, mutta että se on semmoinen paikka, missä mä voin vaikka metrossa niin kuin mennä johonkin omaan kuplaan ja olla siellä. Ja on lukeminen ja kaunokirjallisuus myös mulle semmoista lepoa, semmoista, että mä pääsen niin kuin jotenkin omasta elämästäni irti jonnekin toiseen maailmaan.
2: Niin, onhan se jotenkin ihan mun mielestä teki ihan älyttömän ihmeellistä, että miten kirjailijat voi luoda sellaisia maailmoja ja ihmisiä, jotka tuntuu täysin tosilta. Siis sillä tavalla, että se tempaa mukaansa ja jotenkin, että miten monta elämää ikään kuin voi elää, jos lukee mahdollisimman monta kirjaa elämänsä aikana.
1: Jep. Ja miten monen maahan voi matkustaa.
2: Niin, nolla hiilijalanjäljellä.
1: Niin, kyllä.
2: Sekin vielä. Diakonian ammattikorkeakoulun Helsingin kampuksen lehtori Tiina Lintunen ja kirjailija ja dokumenttielokuvien ohjaaja Elina Hirvonen. Millaisia tulevaisuuksia te haluatte kuvitella? Vähän vihjasit jo Elina tuossa, että jos tämä lukemisen murroksen se kääntyisi, mutta siihen voi vielä jotain lisätä. Minkälaisia tulevaisuuksia?
1: No, mä haluan Einsteinin suuhun on laitettu, en tiedä onko tämä oikeasti hänen sanomansa, mutta hänen suuhunsa on laitettu lainaus siitä, että mielikuvitus on tärkeämpää kuin tieto, koska tieto kertoo sen, mitä me tiedämme nyt, mutta mielikuvitus avaa kaiken sen, mikä on mahdollista. Ja tietysti ennen kaikkea mä haluaisin, että meillä olisi mielikuvitusta kuvitella maailma, jossa ilmastonmuutos on ratkaistu, jossa sodat lopetetaan, jossa kaikilla ihmisryhmillä on oikeuksia. Ja mä ajattelen, että jotta se maailma on mahdollinen, niin jonkun täytyy pystyä kuvittelemaan se ihan kuin yhtä lailla se, että me eletään suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, eikä vaikka sisällissodasta jatkuneessa niin kuin tavallaan konfliktien sarjassa, niin sekin on vaatinut sitä, että joku on kuvitellut sen ja rakentanut sen, mutta mä toivon ja myös uskon, että me pystytään kuvittelemaan maailma, jossa tulevaisuuden näkymät ei ole ainoastaan luontokato ja sota ja polarisaatio, vaan jotain muuta.
0: Näihin on tosi, tosi helppo yhtyä, juuri samoja asioita toivon. Ja sitten jotenkin toivoisin, että me ihmiset myös tajuttaisiin, että asiat on meidän käsissä. Että asiat ei ole niin, että ne vaan tapahtuu, vaan oikeasti vaikka politiikassa päätetään, mihin suuntaan me ollaan menossa. Ja me voidaan tehdä juuri näille ilmastonmuutokselle ja ainakin jotenkin vaikuttaa siihen. Ja myöskin siihen, että onko meillä Suomessa hyvinvointivaltio tulevaisuudessa vai onko täällä vaan sitten voimakkaampien mahdollisuus elää niin kuin säällistä elämää. Että jotenkin semmoista toivon, se ei ole niin kuin yksilön vastuulla, mutta et jotenkin, että me yhteisöinä ja yhdessä, että meillä on myöskin niin kuin mahdollisuus vaikuttaa ja oikeus ja velvollisuus siihen.
2: Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Kirjallisuus on vastalääkettä yksilökeskeisemmässä ajassamme ja se on myöskin sille mielikuvitukselle ruokaa. Kirjailija Elina Hirvosen Kaudeiden logikirjateoksessa kuvataan sitä, että miten se kaikkein yksinäisimmältä tuntuva kokemus voi yhdistää niin tuntemattomat eri sukupolvet kuin maantieteelliset rajatkin. Näkymätön onkin tapa nähdä, ei yksinäistä, vain yhteys. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja tämän ja aiemmat ohjelmat voit kuunnella Yle Areenasta ja voit klikata myös ilmoitukset kohtaan, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Viikon päästä puhutaan suhteestamme kuluttamiseen ja vaatteisiin. Vaan näihin aikoihin huomenna torstaina kitaristi, laulaja Erja Lyytinen vierailee Marko Gustafssonin ohjelmassa ja ylihuomenna Kalle Haatanen keskustelee psykologin ja teologian tohtorin Ville Mäkipellon kanssa eheytystoiminnasta. Jos sattui menemään ohi tai jos kutkuttaa jopa uudelleen kuuntelu, niin Areenasta löytyy Sari Valton eilinen keskustelu evankelis-luterilaisen kirkon homoavioliittotilanteesta. Ja suomalainen sateenkaari-ikoni Touko Laaksonen Tom of Finland on tapetilla huomenna puolen päivän uutisten jälkeen maailmatarinoina ohjelmassa. Puhuin aiemmin syntymäpäiväfanfaareista ja mikäpä olisi osuvampaa aloittaa RSO:n konserttikausi kuin Karol Szymanowskin räjähtävä konserttialkusoitto. Kuudennen ylikapellimestarikautensa aloittavan Nicholas Colonin johtamassa illassa kello 19 uutisten jälkeen tänään ydinteos tosin on Sofia Kubay-Duulinan alttoviulukonsertto, joka ja sitä tähdittää kauden residenssitaiteilija Antoine Tamesti. Huipennuksena soi se, mitä tämä seuraava katkelma edustaa, ja kappaleen jälkeen kuulet, miten Kulttuuri Ykkönen juhlii tänään Yleä.

0: Julia, nuori neito, soi Sergei Prokofievin Romeo ja Julia -baletista. Runsaan 30 vuoden takaisella äänitteellä Jukka-Pekka Saraste johti RSO:ta, joka on tänään irti täällä meillä radiossa, Suomen suurimmassa konserttisalissa, kuin myös kuvankin kerran, jos haluat, Areenassa. Studiossa on nyt käymässä Ville Talola Kulttuuri-ykkösestä. Heipä hei!
1: No heipä hei Tatu ja heipä hei koko kansakunta radioiden vastaanottimien ääressä.
0: Niin, mitä aiot vieraanesi käsitellä kello 15?
1: No semmoinen yllättävä aihe. Meillä on Ylen 100-vuotisjuhlallisuudet. Tosin mä tässä juhlassa vähän olen pohtinut, että miten me oikeastaan juhlitaan, koska Ylehän on vaan ikään kuin Ylelle on asetettu tehtävät. Meidän pitäisi ehkä juhlia sitä toimeksiantoa itsessään ja semmoista kypsyyttä siinä nuoressa kansakunnassa, joka ymmärsi tämmöisen yleisradiotoiminnan tärkeyden ja sivistävän arvon ja kulttuuritehtävän jo silloin, että tietysti me tässä voimme täällä organisaation sisällä olla juhlatunnelmissa, mutta se ehkä kannattaisi laventaa kuitenkin merkitsemään sitä, että tämä on kyllä meidän yhteiskunnallinen suuri saavutus, että ollaan nähty arvo siinä, että asetetaan tällainen tehtävä, ja me nyt sitten ollaan täällä Ylessä se, joka sitä hoitaa.
0: Ja saat arvoisia analysoijia seuraksesi.
1: Näin siinä käy, kuten aina. Meillä on Anu Koivunen, mediatutkija, on paikalla. Sitten Iina Mikkola, toimittaja, tehnyt Ylelle Portinvartijat -podcastia tässä nyt viime aikoina. Sitten Pekka Torvinen, Longplay-median tuottaja ja kulttuurikirjoittaja siellä. Ja täältä talosta sitten vastaava päätoimittaja Ylen kulttuuri- ja asiayksiköstä, eli Johanna Törn-Mangson on lähetyksessä mukana.
0: No mikä erityisesti kutkuttaa? Siinä on paljon käytävää, Ylen eilinen ja nykypäivä ja tulevaisuuskin, mutta mitä ajattelet nyt, kun lähetykseen on muutamia tunteja aikaa?
1: No siis mä ajattelen, että me käytäisiin keskustelua tietysti Ylen erityisestä massiivista roolista suomalaisen kulttuurin keskellä, mutta myös tiedostaen se, että Ylellä on hyvin erityinen asema tässä kokonaisuudessa. Kukaan suomalainen ei valitse, että tilaako hän Ylen, vaan Ylellä on julkisen palvelun velvoite, joka verovaroin haluatte tai ette kuulijat, niin te, jos te palkkatöissä olette, niin osallistutte tämän kokonaisuuden rahoittamiseen. Tämä tuo mun mielestä erityisen vastuun myös Ylelle toimittaa ohjelmat siten, että tämä on oikeasti koko kansan radio ja kaikki suomalaiset voisivat tästä osallisuutta kokea.
0: Niin, ja nyt Ville ehdit tähän vielä kiteyttää, kun se kuitenkin kiinnostaa, ja radiohan on hyvä tapa kysellä vähän, nyt vaihtaa vähän eri moodiin, mutta niin, mitäs Ville sinun oma radiotaipaleesi on mennytkään?
1: No Yle on 100 vuotta vanha, ja mä oon päässyt mukaan siitä puolesta välistä 50 vuotta sitten. 1976 Inkeri Simola Isaksonin Positiivi-ohjelmassa olin asiantuntija vieraana analysoimassa klarinetin soittoa. Mä olin 6-vuotias silloin, ja Inkeri oli hirvittävän mukava siinä toimittajana. Monta kertaa sitten uudelleen hänen kanssaan pääsin keskustelemaan, tulin taksilla tuohon pihaan, ja se oli aina tietysti jännä ja hieno. En tiedä, kuinka monta täällä on paikalla enää, jolla on yhtä pitkä kaari tässä, mutta kulttuurihommissa edelleen.
0: Aivan kohta soi lisää niitä puolen vuosisadan merkkipaalun havinoita. Kiitos Ville Talolla Kulttuuri-ykkösestä, kun piipahdit.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Kello on 11. Yle toden totta viettää 100-vuotisjuhliaan. Yleisradion ensimmäinen radiolähetys kuultiin päivälleen 100 vuotta sitten 9. syyskuuta 1926, jolloin kuuntelijoille tarjottiin ohjelmistossa muun muassa arvokasta musiikkia. On siis sopivaa aloittaa 100-vuotispäivän klassinen kattaus arvokkaasti juhlafanfaarilla, jonka Aulis Sallinen sävelsi RSO:n kunniaksi 50 vuotta sitten, kun Yle oli puolen vuosisadan ikäinen.

Näin soi Aulis Sallisen fanfaari RSO:lle, siinä Okko Kamu johti. Ja kokoonpanon soittoa kuulemme luonnollisesti vielä lisää tänään. Ylen ensimmäinen vakituinen ohjelmatyöntekijä oli Alexis af Enejelm, joka aloitti nimenomaan tällä kanavalla asiaohjelmien, viranomaistiedotusten ja klassisen musiikin kanavalla Radion yleisohjelmassa, kuten nimemme kuului vuodesta 1963 vuoteen 1985. Af Enejelm oli koulutettu oopperalaulaja, joka oli opiskellut muun muassa Viinissä ja Münchenissä. Hänen kauniiksi luonnehdittu äänensä sopi erinomaisesti myös radiopuhuntaan. Saamme harvinaisen näytteen moniosaajatenorin laulutaiteesta liki 115 vuoden takaa. Kyllä, luvassa Selim Palmgrenin säveltämä yksinlaulu opuksesta 5, eli Lemmenlaulu, Heikki Ojansuun tekstiin.

Tenori Alexis av Enejelm esitti Selim Palmgrenin Lemmen laulun. Pianistin nimi ei ole ainakaan meillä tiedossa, mutta miljöö tiedetään. Helsinki 1912. Radion jokainen lähetys oli aluksi suoraa. Myös musiikki, jota esittivät studioihin palkatut muusikot. Vakituinen radioorkesteri perustettiin varsin pian, eli noin vuosi Ylen lähetystoiminnan aloittamisesta. Ensimmäinen nimenomaan radioorkesterille sävelletty teos oli Erkki Melartinin Divertimento numero 1. Se soi ensi kerran radioaloilla 1928. Tässä avausosa, preludio, Anna-Maria Helsingin johtaman RSO:n tulkitsemana. Ylen kantanauha-äänite on tehty 2008.

Bassobaritoni Juha Uusitalo eläytyy elostelevan aatelismiehen Don Giovannin miespalvelijan Leporellon rooliin. Rakastettu luetteloaaria on Wolfgang Amadeus Mozartin Don Giovanni-oopperan ensimmäisestä näytöksestä. Ylen kantanauhaesitys on Helsingin Kulttuuritalosta vuodelta 2005.

Anna-Maria Helsingin johtama RSO soitti menuettimuotoisen johdannon Erkki Melarttiinin divertimentosta numero 1. Sitten vuorossa Ylen omaa laulumusiikkituotantoa parinkymmenen vuoden takaa.

Bassobaritoni Juha Uusitalo ja Hannu Linnun johtama RSO tulkitsivat Leporellon luetteloaarian Madamina il catalogo è questo Wolfgang Amadeus Mozartin operasta Don Giovanni. Ylen musiikkitoimitus sai valmiiksi tänä keväänä pitkään jatkuneen projektin, jossa kymmenittäin suomalaisten säveltäjänaisten teoksia äänitettiin kantanauhoiksi. Kokoelmaan lukeutuu muun muassa tämä.

Mikko Antanoha-äänitteellä. 7 vuoden takaa viulisti Mirka Malmi ja pianisti Tiina Karakorpi esittävät Agnes Tsetsulinin Alla Tsingareskan. Kamarilaulajattaren arvon saanut suomalaissoprano Camilla Nylund on näin aikoina yksi tunnetuimmista ja kysytyimmistä laulajista maailmalla. Tässä on Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Yleisradion arkiston kätköistä Nylundin laulutaidetta hänen uransa alkupuolelta vuodelta 1998.

RSO oli tällä kertaa Gregor Bühlin hyppysissä, kun soprano Camilla Nylund lauloi Mariettan laulun Glück, das mir verbliebt, Erich Korngoldin operasta Kuollut kaupunki, teoksen ensimmäisestä näytöksestä. Kuuntelemme klassisessa kattauksessa Ylen 100-vuotispäivänä Yleisradion oman arkiston aarteita eri vuosikymmeniltä. Minun nimeni on Tatu Tamminen. Nyt raikaa soitinmusiikki 1500-luvun lopulta. Viiden nokkahuilun kokoonpano äänitettiin Ylen musiikkistudiossa vuonna 1984.

Jari Puhakka, Petra Aminov, Pekka Sileen, Henri Törrönen ja Rappe Forsman soittivat englantilaissäveltäjä William Byrdin fantasian The Leaves Be Green viidelle nokkahuilulle. Yleisradion väliaikamerkki eli niin sanottu pimpan pulla alkoi soida radiossa vuonna 1930 kansainvälisten esikuvien mukaan. Suomen väliaikamerkki oli musiikin tutkija A.O. Väisäsen viisiääninen sävellys, joka alun perin soitettiin kanteleella. 30-luvun alussa Ernst Bangu sävelsi muunnelmia Suomen Yleisradion väliaikasignaalista. Tässä on asialla todellinen radiomusiikin uranuurtaja, kapellimestari Erik Kruunvall, joka oli yksi radioorkesterin perustajista ja sen ensimmäinen konsertti.

Kantanauhalla 60 vuoden takaa soivat muunnelmat, Ernst Bangun säveltämät muunnelmat Suomen Yleisradion väliaikasignaalista. Erik Kruunval johti radion sinfoniaorkesteria, tässä vielä radioorkesteri nimellä kylläkin. Seuraava juhlapäivämme arkistoäänite on 10 vuotta tuoreempi, siis vuodelta 1976 Ylen puolivuosisataisuuden hetkeltä. Pianotaiteilija Tapani Valsta tulkitsee Ilmari Hannikaisen kolmen pienen valssin kokoelmasta 1910-luvulta ensimmäisen valssin Fismolli.

Tapani Valsta tulkitsi Ilmari Hannikaisen kolmen pianovalssin kokoelmasta opus 17 osan numero 1 Fismolli. Emme unohda urkumusiikkituotantoammekaan. Nimittäin urkuri Tomi Satomaa käynyt Naantalin kirkon urkujen sormion ja jalkion eteen. Luvassa Johann Sebastian Bachin urkuoppilaan Dresdenin Marjankirkon ja Kreuzkirchen pitkäaikaisen urkurin ja säveltäjän Gottfried August Homeliuksen koraali Valmistaudu sieluni.

0: Tomi Satomaa soitti Naantalin kirkon uruilla Gottfried August Homiliuksen koraalialkusoiton estuuri Mache dich mein Geist bereit, valmistaudu sieluni. Yle äänitti tuon vuonna 2018. Ylen 100-vuotisjuhlapäivän klassisen kattauksen päättää itse oikeutetusti kansallissäveltäjämme Jean Sibelius. Andante Festivo on alun perin sävellys jousille ja patarummuille. Säveltäjä teki sovituksen jousiorkesterille vuonna 1932. 8. esitys oli Helsingin konservatorion konserttisalissa vuotta myöhemmin uuden vuoden päivänä 1939, jolloin suora lähetys radioitiin Yhdysvaltoihin New Yorkin maailmannäyttelyn kunniaksi. Tässä, mikä nyt huipentaa konserttimme, aluksi kuullaan Yleisradion kuuluttajan Lauri Miettisen englanninkielistä puhetta amerikkalaisyleisölle, ja sen jälkeen Sibelius johtaa itse radioorkesteria Andante Festivon esityksen.
1: Finland salutes the New York World's Fair of 1939 in this first of a series of international radio programs which we believe to be of the utmost significance. Today we indelibly write a new page, we hope, in the history of a man's noble achievements, which will shine through the years to come as the beacon light which marks the beginning of a new era, a period in which the nations of the world will live banded together in the inspiring cause of amity, better international understanding and peace, the ideal to which the great exposition in New York is dedicated. At the beginning of our program, I have the pleasure to introduce to you our great composer, Jean Sibelius, who welcomes this opportunity to appear once again after an interval of 24 years before an American audience. Dr. Sibelius, who has not conducted an orchestra for about 10 years, on this special occasion wants to honor the American friends of his music and the great American nation by conducting himself one of his own works. You will now hear the Helsinki Grand Radio Concert Orchestra playing the Andante Festivo, composed and conducted by Jean Sibelius.

Jari Rantsukoffin laatima klassinen kattaus päättyi Jean Sibeliuksen Andante Festivoon, mestarin itse johtamaan radioorkesterin soittoon, suorassa radiolähetyksessä kansainvälisestikin, uuden vuoden päivänä 1939. Täällä radioidessa olemme aitiovierasohjelmassa kello 13.35, sikäli Ylen perinteiden äärellä, että julkistamme Ylen vuoden nuorisokuoron ja haastattelemme tuon valittavan kuoron johtajaa. Kello 15 Kulttuuri Ykkönen käy läpi Ylen kulttuurisisältöjen eilistä, nykyisyyttä ja tulevaa, ja RSO aloittaa suorassa lähetyksessä kello 19 uutisten jälkeen, kuten myös Kuvan kerrakin areenassa syyskautensa. Mainitsin äskeisen juhlavan klassisen kattauksen aluksi radio-ohjelmiston avauspäivän sananmukaisen arvokkaan musiikin. No, tuolloin eetterissä kuultiin myös puhe, josta meillä on olemassa rekonstruktio. Kuuntelulinkin siihen löytää juuri nyt radioiden somen tarinaosiosta sekä osoitteesta yleradio1.fi. Kiitos kaikista kommenteista, joita on muuten kirvoittanut tämän aamuinen julkaisumme somessa, Instagramissa sekä Facebookissa. Mehän paljastimme kukin kanavajuontaja omat työhön liittyvät tunnuslauseemme. Päivän mietelauseessa mennään 100 vuoden taakse siinäkin, tai likimain 100 vuoden taakse Ranskaan. Vuonna 1930 sosiologi Émile Durkheim julkaisi teoksen Itsemurha, sosiologinen tutkimus. Durkheim käytti kirjassaan heikkohermoisista ihmisistä sanaa neuropaatti, kirjoittaa seuraavanlaisesti. Jokainen vaikutelma aiheuttaa neuropaatille tukalan olon. Jokainen liike on ponnistus. Hänen ikään kuin ihon pinnalla olevat hermonsa ärtyvät pienimmästäkin kosketuksesta. Fysiologiset toiminnot, jotka tavallisesti ovat aivan huomaamattomia, ovat hänelle yleensä tuskallisten aistimusten lähde. Epäilemättä, kun hän voi vetäytyä yksinäisyyteen ja luoda oman omituisen ympäristönsä, johon ulkoinen häly vain vaimeana voi tunkeutua, hän kykenee elämään kärsimättä liiaksi. Tämän vuoksi voimme joskus nähdä hänen karttavan maailmaa, joka tekee hänestä sairaan ja etsivän yksinäisyyttä. Mutta jos hänen on pakko elää yleisessä hälinässä ja jos hän ei pysty kunnolla suojelemaan sairaaloista herkkyyttä ulkoisilta iskuilta, hän todennäköisesti tuntee pikemmin tuskaa kuin mielihyvää. Näin sosiologi Émile Durkheim kirjassaan Itsemurha. Suomentajana Seppo Randell. Jarmo Laitaneva jatkaa kohta kanssasi juhlapäivän viettoa. Sokerin tarinasta tekee runsaan 5 minuutin päästä selkoa. Pieleen mennyt historia. On puolen päivän hetki.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Teknologiajätti Google suunnittelee yli 13 miljardin euron investointeja Suomeen 2 vuoden aikana. Yhtiön mukaan kyse on sen suurimmasta yksittäisestä investoinnista Euroopassa. Investoinnit kohdistuvat datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin, muun muassa Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen arvion mukaan hanke kasvattaa Suomen bruttokansantuotetta ja tuo 10 000 työpaikkoja. Samalla Google ja energiayhtiö Fortum ovat tehneet 22 vuoden sähkönostosopimuksen, joka tukee Loviisan ydinvoimalan käyttöä vuoteen 2050. Pääministeri Petteri Orpo on mielissään Googlen investointiaikeista ja vakuuttaa, että Suomi panostaa sähköntuotannon riittävyyteen myös muita hankkeita silmällä pitäen.
1: Tämä projekti on vastuullinen ja Google kantaa oman vastuunsa energian tuotannon lisäämisestä ja joustoista meidän verkkoihin. Tämä on Suomelle hyvä asia, mutta meillä on muutakin teollisuutta. Meillä on esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla hyvin merkittävä 4-5 miljardin alumiinitehdashanke niin edelleen, jotka tarvitsee myöskin puhdasta energiaa. Ja sen takia myöskin nämä ydinvoimahankkeet on välttämätöntä saada liikkeelle, jotta meidän kokonaissäätövoima ja perusvoima on myöskin riittävää. Ja me ollaan sen takia uudistettu ydinenergialaki, että se tekee uuden ydinvoiman rakentamisen helpommaksi ja nopeammaksi. Me ollaan valmistauduttu tähän. Me ollaan myöskin omistajaohjattu verkkoyhtiö Fingridia niin, että se tekee tällä hetkellä miljardien investointeja kaikkialle Suomeen kantaverkon vahvistamiseksi, jotta nämä suuret investoinnit, joita me Suomeen haetaan ja joita tänne on tulossa, siis muitakin kuin datakeskuksia, todellakin muitakin, niin tämä koko sähköjärjestelmä toimii.
0: Yhdysvallat ja Iran kertovat tehostaneensa iskujaan toistensa sota-aluksia ja öljytankkereita vastaan Hormuzinsalmen alueella. Yhdysvallat kertoo tuhonneensa 5 iranilaista tankkeria. Iran ilmoittaa iskeneensä useisiin yhdysvaltalaisaluksiin. Tilanne näkyy markkinoilla, jossa raakaöljyn hinta on noussut yli $100 tynnyriltä ensimmäistä kertaa sitten heinäkuun lopun. Yleisradio eli Yle täyttää tänään tasan 100 vuotta. Maan ensimmäinen radiolähetys kuultiin syyskuun 9. päivänä vuonna 1926. Säännölliset TV-lähetykset Yle aloitti vuonna 1958 ja TV-uutiset saivat alkunsa vuotta myöhemmin. Radiouutisten toiminta käynnistyi vuonna 1965. Luotettavan tiedon merkitys korostuu entisestään tekoälyn voiman ja vaikutusten kasvaessa. Näin arvioivat Ylen uutis- ja urheilutoiminnan virkaa toimittava vastaava päätoimittaja Krista Taubert sekä Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi.
2: Toimintaympäristö muuttuu semmoiseksi niin paljon nopeammaksi, tekoälyn avulla voidaan generoida niin paljon sisältöä, että sitä osaamista ja osaamisvaateet tulee kasvaan, mutta meille todellakin on tulevaisuudessakin kysyntää, että informaatio on kyllä tulvillaan, mutta tarkistettua, luotettavaa tietoa, niin se on tavallaan semmoinen niukkuus mahdollisesti tulevaisuudessa, erityisesti se, että miten se tavoittaa ihmiset.
3: Meillä on nyt jo teknologia, että esimerkiksi Google mahdollistaa niin kuin deepfake-satelliittikuvat. Satelliittikuvat tapas olla niin kuin aukoton tapa osoittaa joitain tuhoja. Suurin uhka mun mielestä medialle ja suomalaisen yhteiskunnalle on se, että me aletaan epäillä kaikkea. Että lähtökohtaisesti tavallaan sä turrut sellaiseen synteettiseen, fabrikoituun, keinotekoiseen massaan, jossa sä lähtökohtaisesti jo ajattelet, että tämä video ei ole totta. Kyllähän meidän niin kuin ensimmäisiä vastauksia siihen vaikka Helsingin Sanomissa on se, että ihmisen ottamaa valokuvaa, ihmisen ottamaa videoa, ihmiset niin kuin tavallaan olemassa, meihin saa yhteyden.
0: Ja seuraavaksi ihminen lukee täällä Ylessä säätiedotuksen. Pohjois-Lappia lukuun ottamatta pilvisyys on runsasta ja sää monin paikoin sateista. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Oulun ja Kainuun korkeudella ajoittaiset vesi- tai sadekuurot jatkuvat ja huomenna iltapäivällä etelässä saattaa myös ukkostaa. Lapissa sää on muuten puolipilvestä tai pilvistä ja sadetta saadaan lähinnä alueen eteläosassa. Päivän ydinlämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12-18 astetta, Lapissa 9-15 astetta.
4: Marko Tommi toimitti uutiset Radio 1 studiossa. On Jarmo Laitaneva, hyvää keskiviikkoa.

0: kysymyksiä pohtivat kolonialismin historian yliopistolehtori Timo Särkkä, ruokahistorioitsija Ritva Kylli ja historian opettaja Lasse Hongisto, toimittaja Jussi Nygrenin johdolla. Kello 13 Politiikkaradiossa puhutaan tänään sähköstä ja ympäristöstä. Viivätkö datakeskukset suomalaisilta edullisen vihreän sähkön aiheuttaen korkeita kuluttajahintoja ja ilmastotavoitteiden vesittymisenkin? Haastattelussa LUT-yliopiston professori Lassi Linnanen ja energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Aitiovieraana kello 13.35 on vuoden nuorisokuoron johtaja. Yleisradiohan on valinnut vuoden nuorisokuoron vuodesta 1988 lähtien jo. Valinnalla halutaan tietenkin tukea tätä entisestään korkeatasoista nuorisokuorotoimintaa Suomessa. Ja 13.35 kuulemme, mihin kuoron valinta kohdistuu, ja aitiovieraana on tuon palkittavan kuoron johtaja. 14 ja 15 väliin musiikkiaitiossa kuljetaan maailman musiikin matkassa ja Kulttuuri Ykkösen aiheena on sitten 100-vuotiaan Yleisradion kulttuuritehtävän jännitteet kello 15. Mutta nyt pieleen mennyt historia ja sokerin yllättävät vaikutukset globalisaatioon.
1: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä, ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson perisynti on makean himo, ja pohdimme sokerin synkkää historiaa. Minun nimeni on Jussi Nygren.
2: Kun ensimmäinen työläinen Englannissa laittoi teekupposeen sokeria, niin sitä voi pitää alkuna kapitalismin läpimurrolle maailmassa.
1: Sokerin tarinalla on väkivaltainen alku ja tautinen loppu. Alkukantainen makeanhimomme muuttui ensin orjuuden katastrofiksi ja aiheutti lopulta maailmanlaajuisen terveyskriisin. Sokerin tie Eurooppaan oli verinen. Sokeri oli siirtomaiden ja orjuuden aikakauden käynnistäjä. Suurin osa kahleorjista pakotettiin viljelemään nimenomaan sokeriruokoa. Sokeri oli alusta lähtien niin arvokasta, että siitä tuli konfliktiraaka-aine. Tämän valkoisen kullan vuoksi käytiin sotia, sitä salakuljetettiin ja sen tuotantoon pakotetut orjat nousivat kerta toisensa jälkeen väkivaltaisiin kapinoihin. Nykyajassa sokerista on tullut myrkkyä. Sen tarina muistuttaa tupakan tarinaa. Ikivanha nautintoaine, josta 1600-luvulta eteenpäin tulee siirtomaakaupan ja orjuuden ansiosta osa jokapäiväistä elämää. Ja teollisella aikakaudella sen addiktoiva luonne paljastuu ja lopulta sen ylikulutus aiheuttaa tauteja. Keskustelimme historianopettaja Lasse Hongiston kanssa sokerin ja makeiden ruokien esihistoriasta. Lasse muistuttaa, että kehomme ei ole sopeutunut vastaanottamaan sokeria jatkuvalla syötöllä.
3: Mä ajattelin yhä enemmän mun suolen historiaa. Ja mun suolen historia tietenkin on sellainen 500 000 vuotta metsästäjäkeräilijänä. Ja ne ensimmäiset sadat, tuhannet vuodethan oli sellaisella keräilyyn oikein sopivilla alueilla. Eli siellä oli tarjolla tuoretta ruokaa jatkuvasti ja erilaista. Eli oli kaikenlaisia marjoja, juureksia, kaikenlaisia pähkinöitä, oli tosi paljon. Tämä 100 000-vuotinen suolen historia vaan kertoo, että tällä tavalla meidän pitää ikään kuin elää. Mutta se oli enemmän jalkatyötä kuin käsityötä. Että aina mentiin vaan niiden uusien ikään kuin ravintolähteiden tykö. Ja se merkitsi sitä, että kaikki kulutettiin, mikä saatiin.
4: Olisikin hauska tietää, mikä niin kuin ollut toi niin kuin vaikka tämmöisten makeiden niin kuin hedelmien ja marjojen osuus siitä niin kuin aika-ajoin siitä metsästäjäkeräilijän ruokavaliosta, koska se on varmaan aika korkea ollut ja sitten on pitänyt niin kuin hedelmähän antaa niin kuin jonkun tietyn lyhyen ajan aikana sen antinsa, niin sittenhän se on pitänyt ahmia sieltä ja saada talteen. Niin tämähän on niin kuin tavallaan se meidän genetiikka.

0: tekniikka ja pohja. Ahmiminen niin kuin on meille luontaista.
1: Kyllä. Jos joku löyti jonkun hyvän tällaisen marjapaikan tai sitten jotain hedelmiä puusta, niin totta kai se ainakin aluksi, jossakin ruumissa sanoo, että nyt on hyvä olla hiljaa ja syödä niin paljon kuin jaksaa. Sitten voi kutsua kavereita mukaan, jos niille jotain jää. Mutta sitä tilaa ei ole tarkoitettu ihmiselle, mutta niin kuin sä sanoit, ihmisen on vaikea vastustaa sitä. Luonto aikaisemmin oli meidän hyvä terveyspoliisi. Kerran vuodessa oli hedelmät kypsiä. Niin nyt meidän täytyisi itse olla tämä luontopoliisi, joka sanoi, että ei ole nyt tämä bountypatukka niin tavallaan syöntivalmis. Vasta ensi viikolla voit syödä yhden chivalin tänne.
2: Sokerin alkusijat ovat Tyynenmeren saarilla. Papua Uudessa Kineassa sokeriruokoa on viljelty jo tuhansia vuosia. Se on mehevä ja nopeasti kasvava kasvi, jota käytettiin luultavasti alun perin sikojen lihottamiseen. Myöhemmin sokeri levisi Intiaan ja Kiinaan, ja siellä siitä tuli eliitille luksustuote, mutta sitä käytettiin vain pikkuriikkisiä määriä. Sitä opittiin puristamaan siirappia, eli melassia. Ja melassia kuivaamalla ja kiteyttämällä saatiin sellaista sokeria kuin me nykyisin tunnemme. Sana sokeri tulee sanskritin kielen sanasta sharkara, joka tarkoittaa karkeaa hiekkaa tai soraa. Arabikauppiaat alkoivat tuoda tätä sokeria silkkitietä pitkin myös Eurooppaan, mutta ei sitä edelleenkään pidetty ruoka-aineena. Jo antiikin Kreikassa lääkäri Dioskorides kirjoitti tästä erikoisesta aineesta, joka muistuttaa suolaa koostumukseltaan, mutta maistuu hunajaisen makealta. Hän piti sitä hyvänä lääkkeenä esimerkiksi vatsakipuihin. Ja pitkään sokeria ajateltiinkin vain eksoottisena mausteena eliitille tai lääkeaineena. Aina 1500-luvulle asti tavallisella väellä ei ollut paljon mitään makeaa ruokavaliossaan. Lukuun ottamatta nyt hedelmiä, taateleita ja imellettyjä ruokia.
1: Oikeastaan kaikki ne makean lähteetkin antiikissa, mikä tunnettiin, oli hunaja, mutta hunaja on juuri niin kallis kuin se assosiaatio, mikä tulee, jos joku on hunaja, niin se on todella kallista. Joten tavallisilla köyhillä ei enää ollut varaa tuollaiseen makean. Ihmisen makuaisti tottuu siihen makukulttuuriin, jota meillä on tarjolla. Jos ei ollut, niin ei sitä niin kaivannut. Itse asiassa kaikki nämä nautintoaineet, jotka meillä on, niin nehän tulee vasta löytöretkien ja nimenomaan näiden kauppayhteyksien kautta. Ja se, että niitä oli jo tarjolla esimerkiksi silkkitien kautta, se piti aika kapeana sen, mutta olihan kaikki perusmausteet oli tarjolla jo silloin, kaikki pippurit ja suolat ja kaikki. Mutta että oliko siinä makean sektorille sitten ihan oma paikkansa, koska se on addiktoivaa. Eli varmaan se oli patoutuneena, niin, koska sitten kun 1900-luvulla tähän vaurauden tilaa päästiin, niin sitten alkoi mennä Bountya, Snickersia ja sitten Marsia ja Da Capoa ja vaikka mitä.
0: Mutta sitten se tuli, ja britithän sitten oli ensimmäisiä tällaisia, että keräs Intiasta teetä ja Karibialta sokeria ja yhdisti sen tällaiseksi uudeksi elämäntavaksi melkein.
1: Kyllä, siis tällainen voi sanoa hedonismi, ruokahedonismi, niin se tuli siis yläluokalle mahdolliseksi.
0: Tietenkin leivokset ne, ja...
1: Joo, kyllä.
0: Ja sekin on jotenkin vaikea kuvitella, että eikö mukaan leivoksiakaan sitten oikein ollut ennen.
1: Ei. Jos sä menet suomalaiseen ruokakulttuuriin 1800-luvulla ja menet vaikka suomalaiseen talonpoikaistaloon, niin siellä ei ole mitään pieniä elämän mukavuuksia, jotka liittyy ruokakulttuuriin. Voi ottaa vaikka 7 veljeksestä, kun pojat ne pääsee maistelemaan kaskinaurista. Kun se kypsytetään aivan siis höttösen kypsäksi, niin hiilloksessa ja sitten noki rapsastaan pois, maistellaan, hymy leviää näiden lasten ja nuorten poskille. Ei maailmassa voi olla mitään parempaa kuin tämä kaskinauris.
2: Keskiajalla sokeria pyrittiin viljelemään lähempänä eurooppalaisia markkinoita. Sitä viljeltiin aluksi Sisiliassa ja kun reitit Kanarian saarille ja Madeiralle löytyivät 1300-1400-luvuilla, sokerin ruokoa siirrettiin myös sinne. Eteläiset saaret osoittautuivat erinomaisiksi paikoiksi viljellä sokeriruokoa. Se vaatii paljon aurinkoa ja saarilta melassitynnyreitä on helppo kuljettaa mantereelle. Ja kun eurooppalaisten löytöretkinäkin tunnetut ryöstöretket alkoivat ympäri maailmaa, löytyi Karibian saaristosta tai Länsi-Intiasta, kuten silloin sanottiin, vielä parempia paikkoja sokerin viljelyyn. Sokeriruokoviljely on niin raskasta työtä, että sitä harva tekee vapaaehtoisesti, joten käytännössä tarvittiin orjatyövoimaa. Omalla maallaan ihmistä on vaikea orjuuttaa, ja niinpä ratkaisuna työvoimapulaan alettiin tuoda ihmisiä, joiden perhesuhteet oli katkaistu Länsi-Afrikan ja Brasilian rannikoilta. Sokeri olikin olennainen tekijä Atlantin orjakaupan käynnistymisessä. Ja kun sokerin kysyntä alkoi Euroopassa kasvaa 1600- ja 1700-luvuilla, siirryttiin yhä tehokkaampiin menetelmiin. Sokeri alettiin viljellä plantaasityyppisesti laajoina peltoina ja melassia puristettiin tehokkailla höyrykoneilla.
1: Se oli niin valtavan työvoimavaltaista. Se vaati valtavasti voimaa, lihaskestävyyttä ja tietenkin, koska se menestyy niin kuumissa ilmanaloissa ja hyvin usein vielä malarien vaivaamissa ilmastoissa, niin niinpä sitten alettiin jo näille seuduille tuomaan Afrikasta orjatyövoimaa. Mm. Ja tavallaan se avaa tämän tulpan sitten orjatyövoiman käytölle myöhemmin vaikka puuvilla pelloilla, mutta myös tupakka ja kahvinviljely, kaikki orjatyövoimalla sitten niin hoidettiin. Mutta 2/3 alussa niin kaikista orjista tuli sokeriruokopelloille. Ja niinpä tämä on siis todella kitkerää tämä meidän makeutemme. Sitä sokeriruokoa ei kannattanut kuitenkaan laivata Englantiin eikä Espanjaan, vaan kannatti ne puristamot ja ne, sitten ne kaikenlaiset konsentraatiokattilat, niin kannatti sitten tehdasmaisesti niin sijoittaa sinne paikan päälle. Että niitä oli tuhansia sellaisia pieniä ikään kuin tehdaslaitoksia. Ja sitten vasta valmis tuote vietiin sitten Eurooppaan.
0: Niin, siis mä oon käsittänyt, että tämä sokeriruoko on siis tällainen, että se pitää korjata aika nopeasti. Että se kypsyy ja sitten se alkaa aika pian mädätäkin, kun se on mehevä kasvi. Ja tähän tarvitaan sitten tosi paljon työvoimaa, että se saadaan nopeasti tehtyä. Ja tietenkin, kun ne on päivän tasa-ajalla, niin niitä satoja tulee sitten vuodessa monta. Ja Karibian saarilla sitten. Tämä nähtiin, tämä kauheus, että mitä siitä tulee sitten. Että sitten tarvittiin niinku ihan loputtomasti työvoimaa.
1: Joo.
0: Eipä tätä varmaan ilman orjia sokeri tuskin olisi vallottanut maailmaa.
1: Ei. Siis se oikeastaan se taisi olla niin kuin ainoa mahdollisuus ruokkia sitten Euroopan ja sitten Englannin, Hollannin niin makean nälkää oli tuottaa se orjatyövoimalla. Ja se oli ihan valtavan raskasta työtä. Se ei ollut sellaista näppäryyttä vaativaa työtä, niin kuin vaikka sitten puuvillan viljely oli. Joten sellaiset nuoret, vahvat orjat oli sitten valtavan kysyttyjä, mutta toisaalta tämä työvoiman kierto oli nopeaa, koska sitä työtahtia ei oikein kukaan kestänyt. Ja ne naiset, jotka siellä oli, niin usein menetti lisääntymiskykynsä, koska ne oli jotenkin niin loppuun ajettuja. Ja tavallaan ne oli myös niin epätoivoisia, että en edes halunnut hankkia lapsia. Että kerrotaan, että afrikkalaiset naiset, jotka sitten sinne vietiin, ne tiesi, millä tavalla voi ikään kuin päästä sitten vaikka siitä sikiöstä eroon, eikä ne halunnut siihen epätoivoiseen maailmaan niin hankkia yhtään mitään. Eli siinä mielessä ne oli ehkä kaikista kamalimpia paikkoja, mitä maailman työmarkkinoilla on tarjottu. Ja mun mielestä tällainen rikollinen ihmisten riistäminen, se pitäisi tulla vaikka kouluopetuksessa niin vielä selvemmin esiin. Eli mitä tämä nyt sitten aiheutti? niin ensinnäkin se aiheutti ihan valtavan eroosion ja tavallaan sen luonnon tuhoutumisen ja myös niiden alkuperäiskulttuurien häviämisen. Eli tavallaan se korvattiin tällaisella orjakulttuurilla, jossa sitten molemmat sekä nämä orjat, työntekijät oli tullut muualta, mutta niin myös tämä orjan omistajat, eli voi sanoa vaikka orjakapitalistit Espanjasta tai sitten Hollannista tai sitten myöhemmin Englannistahan niitä tuli kans paljon. Ja vielä meidän täytyy muistaa se, että se mikä historiasta on tavallaan sitten usein jätetty pois tai sitten se on ihan siinä marginaalissa on, että me on turha luulla, että tämä orjatalous, se olisi jotenkin stabiili ollut. Se sisäisen jatkuvan luokkaristiriidan ja tämän kapinan mahdollisuuden ja se kapina toteutui kerta toisensa jälkeen. Ison joukon kapinoita, joita ei ikinä mainita missään historiankirjassa ennen esimerkiksi Ranskan vallankumousta, niin ne nousi monta kertaa kapinaan, koska tämä tilanne oli nimenomaan Sokerisaarilla niin valtavan epätoivoinen. Eli niille oli ihan sama, että kuoleeko ne vai jatkaako ne sitä elämää, joka päättyy myös vielä kurjempaan kuolemaan sitten jonkin onnettomuuteen tai nälkään tai rasitukseen. Eli siinä mielessä niin tämä oli yksi pahimpia tällaisia luokkavihan ja taistelun ja luokkaristiriidan lähteitä.
0: Niin, toi onkin ihan kiinnostava pointti, että tavallaan että se historian kirjoituskin voi olla tavallaan toistaa sitä sellaista alistussuhdetta, että tavallaan että ei muisteta sitä, että näillä orilla on ollut tahtoja. Ne on käynnistänyt näitä kapinoita ja mitä sokeriplantaaseihin tulee, niin onnistunein näistä orjakapinoista taisi olla nimenomaan sokeriplantaasikapina. Tämä Haitin
1: kyllä
0: kapina, Haitin vallankumous.
1: Ja se unohtuu, että se oli niin kuin itse asiassa ensimmäinen sellainen, voi sanoa, valistuksen vallankumous, koska siinäkin se johto oli saanut valistuskirjoja käsiin ja ne kerta kaikkiaan syttyi sille ajatukselle, että kaikkihan me ollaan tasa-arvoisia ja tämähän on maailman suurin synti, mitä täällä harjoitetaan. Ja niinhän se on, että historia on tavallaan sitä, että mitä me valitaan. Ja sen takia, niin jos ajatellaan kouluhistoriaa, niin ehkä meidän pitäisi kertoa löytöretkien toinen puoli.
2: Tuottoisan sokerikaupan myötä Atlantin valtamerelle luotiin laivareittien verkosto, jota pitkin tuotiin orjia Afrikasta tekemään töitä Karibian sokerisaarilla, Kuuballa, Barbadoksella ja Jamaikalla. Ja melassitynnyrit laivattiin Euroopan markkinoille. Tätä samaa kaavaa sovellettiin myös esimerkiksi Intiassa ja Filippiineillä. Sokeri kehitti merenkulkua. Aiemmin oli tuotu valtamerten yli lähinnä kevyitä mausteita, mutta raskaat melassitynnyrit vaativat uudenlaisia, vankkarakenteisempia ja suurempia laivoja. Euroopassa sokeri loi uudenlaisen kulttuurin. Leivoksia, makeisia, kakkuja, mutta ennen kaikkea teetä ja sokeria. Englannissa. Teen ja sokerin historia kietoutuvat yhteen, ja tämä yhteys on olennainen kolonialistisen maailmanjärjestyksen synnylle. Siinä missä Kiinassa ja Japanissa teetä oli vuosisatojen ajan juotu ilman sokeria, eurooppalaiseen makuun teetä piti makeuttaa. Makeasta teestä, chaista tai China drinkistä, kuten se 1600- ja 1700-luvulla tunnettiin, tuli suosittu juoma aluksi yläluokalle, mutta kun siirtomaatuotteiden hinnat halpenivat, myös työväelle. Teen juomisesta alkoi pikkuhiljaa tulla kaiken kansan jokapäiväinen tapa, ja tämä varmisti jatkuvan ja korkean kysynnän sokerille ja lopulta valtavien voittojen tekemisen kauppakomppanioille. Historiantutkija Timo Särkkä Jyväskylän yliopistosta on tutkinut vallankäytön historiaa siirtomaissa. Hänen mukaansa ilman sokeria britti-imperiumia ei olisi välttämättä koskaan syntynyt.
3: No, raaka-aineet on mun näkökulmasta se, joka liikutti länsimaalaisia ja johti lopulta siihen prosessiin, että perustettiin ylipäätään näitä siirtomaita. Että alun perin ei varmaan ollut edes tarkoitus, mutta nämä raaka-aineet, jotka vaurastutti tietysti eurooppalaisia kauppiaita, se ikään kuin luoi sellaisen prosessin, että pikkuhiljaa näitä arvokkaita raaka-aineita ja kauppareittejä. Sitten ryhdyttiin turvaamaan muita, esimerkiksi kilpailijoita vastaan, että perustettiin siirtokuntia ja kauppapaikkoja ja asemapaikkoja. Ja se pikkuhiljaa johti tähän isoon siirtomaaprojektiin sitten. Nämä tällaiset ideologiset, aatteelliset syyt, mitä me usein ehkä ajatellaan kolonialismin takana, niin on kuitenkin kohtuu myöhäsyntyisiä verrattuna tämmöisiin hyvin käytännöllisiin tavoitteisiin ja motiveihin, kulutuskysyntään ja rahan tekemiseen käytännössä.
2: Sokeri oli niin arvokasta, että sen kauppareitit turvattiin aseellisesti. Etenkin 1600-luvulta lähtien käytiin loputtomasti kiistaa kauppareittien omistuksesta. Kuka saa tuoda sokeria sokerisaarilta? Sokeri oli konfliktien sytykkeenä etenkin Karibian saarilla. Lontoossa taas syntyi finanssipiirit, jotka sijoittivat ja vakuuttivat siirtomaakauppaa. Modernin talouselämän pohjaa luotiin. Historian tutkija Timo Särkkä ei korosta niinkään valtioiden roolia tässä kehityksessä. Vastuu jakautuu laajoille kaupan verkostoille. Yksittäisiä syyllisiä on vaikea löytää.
3: Sokeri on korkean arvon tuote ollut silloin, kun sitä ryhdytti tuomaan Eurooppaan 1600-luvun loppupuolella. Ja sitten ollaan myös ryhdytty istuttamaan sokeriruokoa sellaisille alueille, jotka olisi lähempänä eurooppalaisia kauppareittejä ja markkinoita. Ja esimerkiksi Britannialla oli Jamaika tosi sopiva sokeriruoan viljely. Istutetaan eksoottisia kasveja sellaisen paikkaan, jossa niitä on helppo viljellä ja josta on helppo sitten tuoda markkinoilla. Lähinnä Britanniassa. Ja miksi Britannia? Että se on oikeastaan se tärkeämpi kysymys siinä mun mielestä, että se on se kaikista vaurain kansa. Se on se ensimmäinen, jossa on kulutusyhteiskunta. Se on maailmanvalta. Ja ennen kuin tulee muita kilpailijoita, lähinnä hollantilaisia ja ranskalaisia, niin britit dominoi. Ja erityisesti Lontoa. Kaikki kulutushyödykkeet, kankaat tai muut nautintoaineet, kahvi, tupakka, että niissä on hyvin samanlainen se tarina. Ekana rikkaan yläluokan huvi ja pikkuhiljaa se ikään kuin valuu se tapa. Kun tulee enemmän tuontia, niin sitten myös hinnat halpenee. Sillä tavalla ilman tätä prosessia ei sitten varmaan ihan samanlaista britti-imperiumia olisi ainakaan syntynyt. Ja tyypillisesti ihan sokeriplantoista, koska se oli hyvin tällaista niin kuin rankkaa työtä. Ja me nähdään niin kuin globaalisti, että sokeriplantaaseilla on ollut sellaisia väestöosia, jotka on jollakin tavalla ollut jo alisteessa asennossa. Ja meillä on yksi suomalaisillakin on pieni niin kuin historiamme tässä, että kun suomalaisia siirtolaisia meni 1800-luvun loppupuolella Australiaan, sokeriplantaasityö oli semmoinen aika tyypillinen, mihin siirtolaiset päättyi, koska se oli siirtolaisreservi, joka oli valmis tekemään tämmöistä rankkaa työtä ja hyvin pienellä palkalla.
0: Jos vielä palataan siihen, että miten tämä niin kuin kietoutuu tämmöiseen niin kuin vallankäyttöön, tämä sokeri, niin mä oon käsittänyt myös, että sokeri on ollut niin kuin konfliktien taustalla. Voidaanko nimetä jotain tällaisia niin kuin sotia, jotka on sokerisotia?
3: No ehkä laajassa mittakaavassa on tämä hollantilaisten haasto brittiläisille kauppiaille 1700-luvun kuluessa ja ranskalaiset tietysti tietynlaisena myös tämmöinen toinen kolonialistinen maa. Että se, että missä britit taas sitten ottaa hollantilaista ja ranskalaisista yliotteen, niin on tämä 7 vuoden sota, joka tunnetaan sitä Pohjois-Amerikassa French and Indian Wars. Että jos nyt Britannia ottaa Ranskalta Pohjois-Amerikan siirtokunnat ja käytännössä myös sitten Intian niemimaalla ajaa niin kuin ahtaalle ranskalaiset ja hallitsee sitten kauppaa Itä-Aasiassa. Niin tämmöinen on varmaan iso kuvio, että siinä niin kuin sokerilla on varmaan ollut yksi iso merkitys, koska se on tietysti myös tosi tuottosaa kauppaa jollekin. Ja jotkut vaurastuu sillä, joku vaurastuu sillä orjakaupalla ja joku vaurastuu sillä plantaasin pitämisellä ja joku vaurastuu sillä, että se ostaa edullisesti jonkun raaka-aineen ja tuo sen sitten kalliilla kulutusmarkkinoille. Että konfliktin sieme on tietysti, tai se potentiaali siihen konfliktiin on olemassa silloin, kun kilpaillaan siitä rahasta ja resursseista. Britanniahan koitti suojella tietysti tätä omaa kauppaa. Se loi tämmöiset niin sanotut Navigation Act-lainsäädännön. Sen lainsäädännön idea oli se, että kuka muu ei saanut käydä kauppaa vapaasti kuin Britannia näiden siirtomaiden kanssa. Se ei käytännössä kyllä toiminut, mutta periaatteessa niin kuin siirtomaat ei esimerkiksi keskenään Pohjois-Amerikassa olisi saanut käydä kauppaa, mutta todellisuudessa me tiedetään, että esimerkiksi niin kuin Pohjois-Amerikan siirtokunnista käytiin kauppaa Länsi-Intiaan tosi paljonkin ilman, että se kierti sieltä Lontoon kautta, niin kuin periaatteessa kaikki olisi pitänyt kiertää. Ja tämän laillisen kaupan rinnalle syntyi sitten myös esimerkiksi salakuljetusta. Ja Britannia alun perin hyödynti tosi paljon myös sitten näitä tällaisia niin kuin epävirallisia kauppakumppaneita sitten tämän verkostojen rakentamiseen, että näistä niin sanotusta merirosvoista saattokin sitten tulla toisena aikana sitten tämmöinen ihan virallistettu kauppakumppani niin sanotusti, että nämä on tietysti ollut osa sitä niin kuin konfliktikysymystäkin sitten, että kun on ollut sitä laitonta kauppaa, on ollut sitä merirosvoista, niin se on ollut myös semmoinen osa sitä konfliktiketjua. Sitten niin kuin ryöväämistä on tapahtunut todennäköisesti siinä ketjussa niin kuin matkavalla, mutta se kauppareitti, joka on ylipäätään ollut tietysti tosi niin kuin riskialtista, että siihen syntyy myös monia muitakin semmoisia niin kuin ilmiöitä, kuten vaikkapa laivojen lastien vakuuttaminen. Mm. Että tämmöisiä niin kuin laivat on ollut kalliita ja ne investoinnit on ollut riskialttiita, niin niitä on sitten haluttu suojella jollakin tavalla esimerkiksi merirosvuutta vastaan tai sitten, että se lasti niin kuin menetetään onnettomuudessa. Tai.
0: Miten tai koska sokerin historia meni pieleen?
3: No varmaan me voidaan ajatella, että se menee viimeistään mennyt jo pieleen siinä, että on tarvittu niin kuin ihmisten niin kuin terveyden ja hengen ja hyvinvoinnin kustannuksilla ylipäätään tämmöistä niin sanottua luksustuotetta ryhtyvät tuomaan. Samahan koskee kaikkia nautintoaineet, jos me ajatellaan niin kuin miedommasta päästä kofeiinia tai rakemmasta päästä huumeita, niin eihän niitä olisi olemassa, jos ei olisi kysyntää, että jossakin on se kuluttaja, joka on valmis maksamaan siitä. Sokerillakin on varmaan jonkinnäköisiä myös tämmöisiä niin kuin koukuttavia piirteitä. Että
0: voi myös kysyä, että ketä voi syyttää tästä, että,
3: niin.
0: Että ketkä ne on ne niin kuin edunvalvojat ollut tässä.
3: Mm. Kyllähän siellä ne tavallaan ketju yläpäässä on todennäköisesti ollut ne laivanvarustajat, kauppiaat. Mutta se ketjuhan jatkuu ja jatkuu, että siellä niitä palveluntarjoajia, vaikkapa vakuutusyhtiöt, rahoittajat, monia niin kuin hyötyjiä. Et me tiedetään sitä, että tämmöiset niin kuin kulutushyödykekaupat erityisesti, niin tee, sokeri, niin tällaiset on ollut rikastuttamassa. Ja jos me tutkittaisiin sitten tarpeeksi niin kuin pitkälle näitä ketjuja, me saattaisiin sitten huomioon, että okei, että tämänkin kaupungin tai tämän kylän niin kuin vauraus on perustunut sitten johonkin tämmöiseen siirtomaan hyödykkeeseen sitten. Esimerkiksi Ruotsissa, kun että jos on ollut paljon niin kuin merenkulkua ja kauppaa ja silloin 1700-luvulla, että se vauraus on valunut sitten sinne ruotsalaiseen yhteiskuntaan, mutta se ei ole välttämättä hyödyttänyt valtiota tai yhteiskuntaa laajasti, koska se ei ollut tämmöistä valtiojohtosta tai me ei voida niin kuin tavallaan siitä hyödystä oikeastaan syyttää niin kuin mitään instituutiota sinänsä mun mielestä, että enemmänkin me voidaan ajatella, että se on tämmöistä ihmisen taipumusta sitten ja halua niin kuin vaurastua ja saada valtaa sen myötä.
0: Kyllähän siis aluksi oli kuitenkin valtio. Iso-Britannia oli niin kuin sotilaallisesti läsnä ja pakotti näitä alueita.
3: Kyllä,
0: niin kuin
3: kyllä ja, juu. Ja Britanniahan käytti näitä niin sanottuja kauppakumppaniajärjestelmää, jossa se ulkosti ikään kuin kruunu antoi siis jollekin yhtiölle vallan. Itä-Intian kauppakumppania on tämmöinen ehkä tunnettu esimerkki, että se on tämmöinen melkein kuin valtio valtiossa, että se on, jolla on omat merivoimat ja omat tavallaan sotilannenkin mahti, että se on sillä tavalla täyttää niitä valtion tunnusmerkkejä, että sillä on myös väkivallan monopoli tietyllä tavalla omalla toiminta-alueella. Ja se tietysti kuvastaa sitä, että kruunu ei ehkä ollut sellaisessa asemassa, ei ole niin voimakas ollut, että se olisi voinut itsestään kontrolloida, vaan se on ollut helpompi ulkostaa. Ja sillä tavalla mä ajattelen, että se on niin kuin enemmän taas kauppiaiden ja kaupan hyötymistä kuin valtioiden tai instituutioiden hyötymistä sitten.
2: 1700-luvulla sokeria keksitään alkaa valmistaa Euroopassakin sokerijuurikkaasta. Ja 1800-luvun alussa orjuus lakkautetaan Britti-imperiumissa, joten sokerikauppa ei enää olekaan niin tuottoisaa. Mutta tässä vaiheessa sokerista oli tullut jo maailmanlaajuisesti tunnettu makeutusaine. Tänne Pohjolaan sokeria oli alettu laivata jo 1500-luvulta lähtien – Ensimmäiset merkinnät historiankirjoissa sokerin saapumisesta Suomeen ovat vuodelta 1514, jolloin tukholmalainen kauppias lähetti 5 kiloa sokeria Turkuun. Ja 1600-luvulla Tukholmassa oli jo sokerin jalostustehtaita. Kun sokeri saapui Suomen rannikoille, Suomessa syötiin kuivaa ruisleipää, suolasilakkaa ja ehkä kesäisin viiliä. Ajatus makeasta oli ehkä imelletty nauris tai mämmi. Ei siis ihme, että kun sokeri tuli, se räjäytti ihmisten tajunnan. Aluksi sokeri oli säätyläisten yksinoikeus. Ruokahistoriatsija Ritva Kylli Oulun yliopistosta on selvittänyt sokerin Suomeen saapumisen vaiheita. Hän oli mukana tutkimuksessa, jossa havaittiin, että jo 1700-luvulla Oulun kirkkomaalle haudatuilla ihmisillä oli hampaissa muutoksia sokerin liikakulutuksesta.
4: 1700-luvulla kyllä näki hyvin sen, että miten se sokerin syönti yleistyi Suomen rannikkokaupungeissa varsinkin, että ihmiset söivät siinä vaiheessa hampaansa jo ihan tohjoiksi, kun taas siinä pohjoisemmassa vähän vanhemmassa aineistossa niin hampaat oli vielä ihan hyvässä kunnossa ihmisillä.
0: Millaisia ne vauriot sitten oli?
4: No ne oli pahimmillaan oikeasti aivan niin kuin ne hampaat kuluneet pois, että tietenkin se oli hirveästi riippuvainen siitä, että kuinka varakas ihminen oli, että eihän se ollut kaikkien ulottuvilla sokerin syönti siinä vaiheessa. Maalaisväestöllä oli siinä vaiheessa vielä Suomessa paremmat hampaat, että he söivät esimerkiksi kovaa leipää ja epäsokerisia ruokalajeja, että heillä oli siinä vaiheessa vielä hammasterveys kunnossa. Mutta heilläkinhän se meni sitten 1900-luvun alkupuolella vastaavalle kannalle, että he söivät silloin hampaansa myös pilalle ja alkoi tämä tekohampaiden aika Suomen historiassa.
0: Niin, että se oli tavallaan tämmöinen luokkakysymys, että jos sä olit 1700-luvulla yläluokkaan, niin se merkitsee, että sulla oli hampaat varmaan aika huonossa kunnossa.
4: Joo, ja nimenomaan sitä omaa statusta haluttiin osoittaa sitten sillä runsaan sokerin syömisen avulla. Esimerkiksi jotakin tällaisia kuivattuja hedelmiä, jotka oli myös tämmöinen eksoottinen tuontituote, niin esimerkiksi sitten jotakin viikunoita haluttiin vielä sokeroida entisestään ja sokeria haluttiin justiinsa, että sen haluttiin näkyvän, että jos rahaa oli, niin oli sitten sokeriakin.
0: Ymmärrettiinkö se yhteys sen sokeria näiden hammasongelmien välillä jo silloin?
4: Kyllä se on täytynyt ymmärtää, että esimerkiksi Englannissa, jossa tämä kehitys lähti paljon aikaisemmin liikkeelle, että siellä 1500-luvulla jo huomattiin, että sokerin syömisestä on haittaa hampaille. Että esimerkiksi tämä Englannin tunnettu kuningatar Elisabeth ensimmäinen, joka eli 1500-luvun jälkipuoliskolla, niin hän oli tunnettu siitä, että hänen hampaansa olivat aivan mustat. Ja tietenkin nimenomaan noissa hoveissa oli sitten hyvin sokeripitoista ruokaa saatavilla. Että kyllä se tiedettiin 1700-luvun Suomessa jo hyvin tämä sokerin rappeuttava vaikutus, mutta jostain syystä ihmiset ei ole välittänyt tällaisista asioista.
0: Ja tietysti nehän tulee sitten vasta myöhemmällä iällä ne ongelmat. Että.
4: Joo, mutta eikö sitä ole sanottu, että 1900-luvun alkupuolellakin jo rippikouluikäisillä ihmisillä Suomessa oli hampaat niin huonossa kunnossa, että piti vaihtaa tekohampaisiin. Että kun, jos sitä sokeria liikaa syö, niin kyllä se hyvin aikaisissa reikiintyminen alkaa.
0: Niinpä, että tavallaan, että jos sitä sokeria ei ole, että ei meidän hampaat ole niin iso ongelma ollut niin kuin kautta ihmiskunnan historian, niin kuin
4: ei.
0: Mitä ne on nykyään meille.
4: Ei, että tosiaan silloin 1700-luvun lopulla tavallisten ihmisten hampaat oli kuitenkin vielä hyvässä kunnossa, vaikka siinä vaiheessa ei hammasharjoja ollut vielä mitenkään yleisesti
0: niin
4: saatavilla.
0: Joo, tai että ehkä se ihmisten mielessä kehityksen tarina menee niin, että 1900-luvulla tuli hammasharjat ja sen takia meillä alkoi pikkuhiljaa olemaan paremmat hampaat, mutta se tuli vaan niinku paikkaamaan tällaista uutta modernia ongelmaa, sokerin ylikulutusta.
4: Joo, kuinka suurella vaivalla niin me saadaan piettyä hampaat edes niin tässä kunnossa, missä ne on nykyään. Siihen laitetaan valtavasti voimavaroja siihen, että sen jatkuvan sokerin syömisen niin ne terveyshaitat sitten hampaita harjaamalla ja hammaslääkärissä käymällä sitten saadaan poistettua. No aina kun on laitettu juhlapöytä, on ollut joku juhlatilaisuus ja 1700-luvun säätyläisillä niitä oli paljon, niin kyllä siellä on ollut hyvin monenlaista sokerista syötävää. Ja perukirjoihin tulee 1700-luvun alkupuolelta alkaen justiinsa vaikka konvehtikulhoja. Tulee kaikkia tällaisia sokerikulhoa ja sokerisaksia ja Sokeripalat keksittiin vasta 1800-luvulla. Sokeria myytiin sellaisissa isoissa sokeritopassa, josta sitten niillä sokerisaksilla lohkottiin pienempiä paloja sinne, esimerkiksi sinne kahvissakaan laitettavaksi. Munkkipannut ja niin kuin vohveleita on tehty, piparkakkuja on tehty. Siinä vaiheessa, kun jotkut munkkipannut yleistyy, niin voi ajatella, että siinä vaiheessa kyllä sokerikulttuurikin on ollut jo hyvissä kantimissa. Sokerilla maustetut hillot ja leivonnaiset, siis täytetyt tortut. Ja varakkaissa perheissä leivottiin paljon 1700-luvun kuluessa jo.
2: Suomessa se, mikä on tullut kaukaa merten yli, on aina ollut parempaa ja kiinnostavampaa kuin paikalliset antimet. Sokeria sekoitettiinkin luovasti kaikkeen mahdolliseen 1700-luvulla. Kun 1730-luvulla Suomessa kävi italialainen tutkimusretkeilijöiden retkikunta Torniossa, heille syötettiin jopa sokeroituja herneitä, joita he ihmettelivät suuresti.
4: Olen löytänyt jonkun verran esimerkiksi niin kuin kauppiaiden perukirjoja, mitä heillä oli siellä oman kauppansa varastossa. Että esimerkiksi ihan 1700-luvun alkuvuosilta on Oulusta säilynyt tällainen kauppiaan perukirja, jossa on mainittu tietty määrä sokeria, ja se on ihan hyvä osoitus siitä, että sokeri ei ollut siinä vaiheessa enää harvinaisuus, vaan se oli jotakin sellaista, jota pystyi pitämään jo varastossakin. Ja nämä nykyiset munkit on osoitus siitä, että siinä on vähän säilynyt sitä vanhaa ajatusta siitä, että pitää näyttää sitä varakkuuttaan sokerin avulla, että kun niissä on kuitenkin tämä sokeri siinä munkin pinnalla, niin siinä hän näkee heti suorilta, että kyllä tässä on nyt varakkaasti osattu sokeria käyttää tähän. Mutta siis ihan tosissaan niin tämä sokeri löi läpi 1700-luvun aikana, että silloin siitä tuli tosiaan niin suosittu tuote, että aivan niin kuin ulkomailta tulevat ihmiset saattoi jopa kauhistella sitä, että miksi täällä sokeroidaan kaikki.
0: Miksi nimenomaan täällä?
4: Suomalaisilla on ollut, tai niin kuin Suomen ruokahistorian tutkijana tulee eri vuosisadoilta ilmi tällaista, että se muualta tuotu on aina parempaa ja mielenkiintoisempaa kuin ne omat paikalliset tuotteet. Esimerkiksi joku riisipuuron suosio, että siitä tuli aivan valtavan suosittu ja sokeri oli sitten, se löi kyllä kans läpi saman tien, kun sitä alkoi olla tarpeeksi saatavilla. 1700-luvulla oli esimerkiksi suosittua laittaa hyvin paljon tällaisia niin kuin meren takaa tuotuja ylellisyystuotteita samaan ruokalajiin. Et esimerkiksi piparkakut oli siitä hyvä esimerkki, että niissä on sokerin ohella myös hyvin paljon mausteita. Ja se oli sitten hyvä keino niiden avulla osoittaa sitä omaa asemaa ja varakkuuttaan. Se tuli ihan niin kuin tavallisten työläistenkin saataville ja Englannissa siihen vaikutti se, että teen juonti yleistyi siellä tosi paljon ja sokeri sitten vähän niin kuin seurasi siinä mukana, että teen sekä ruvettiin laittamaan sokeria. Sitten 1800-luvun puolella Suomessa kävi ihan sama juttu, että kun kahvijuonti yleistyi, niin se toi sitten sitä lisääntynyttä sokerin syöntiä mukana, että tuli tämä, että haluttiin tarjota aina vierasvaraa ja tuli tämä suomalaisille hyvin tärkeä tämä kahvi- ja pullakulttuuri sitten 1800-luvun jälkipuoliskolta alkaen. Ja paljon sitten kävi sillä tavalla, että luovuttiin vaikka tällaisesta perinteisestä viinaryypyn tarjoamisesta vieraalle ja mieluummin sitten keitettiin kahvit ja tarjottiin sitä pullaa. Että 1800-luvun lopulta alkaen tämä kahvin tai tämän sokerikulttuurin tulo osaksi tällaista ihan tavallistenkin ihmisten niin kuin kanssakäymistä, että siitä tuli tosi tärkeää.
0: Tämän sokerin käytön taivastelu on ollut myös tällainen pitkä perinne. Ja ilmeisesti oliko se niin, että ylhäiset ihmiset ajattelivat, että rahvas jotenkin väärin käyttää sitä sokeria ja kahviakin ja jotenkin väärässä järjestyksessä näitä jotenkin.
4: Joo.
0: Tämä ajatus jälkiruuasta ei ollut vakiintunut vielä.
4: Valiteltiin esimerkiksi sitä, että jotkut kaupungeissa asuvat työläiset, että heillä kahvi ja sokeri oli tällaisia ihan ruokavalion kulmakiviä siinä vaiheessa, joihin ihmiset oli halukkaita laittamaan sitten vaikka vähäisetkin rahansa. Tämä, että just tällaiset meren takaa tuodut niin tuotteet, jotka nyt ei olleet niin kotimaista kulutusta, että totta kai siis säätyläiset on aina sit suhtautuneet siihen, että jos tavalliset ihmiset rupeaa niitä enemmälti syömään, niin onhan se ollut aina tämmöinen paheksuttava asia. Ja tosiaan se, että jos ihmiset aloittaa ateriansa sitten vaikka sokerilla mausetulla kahvilla, niin sekin on ollut sitten paheksunnan aihe.
2: Suomessakin ymmärrettiin jo varhain, että sokeri ja monet etelän tuotteet tulevat orjatalouksista. Historian tutkija Ritva Kylli.
4: Kyllä siitä on keskusteltu, että esimerkiksi muistan lukeneeni 1800-luvun alkupuolen sanomalehtikirjoituksia

0: tässä, että missä niin orjuutta kritisoidaan. Että, mutta kyllähän sellaiset keskustelut tuli muualta Euroopasta sitten Suomeenkin. Olen tutkinut nyt viime aikoina vähän enemmän niin trooppisten hedelmien, niin vaikka banaanin historiaa Suomessa. Ja se on tosi mielenkiintoista. Kyllä 1900-luvun alkupuolella oli kuitenkin aika paljon jo kirjoituksia siitä, että ihmiset ymmärsi sen, että tämä vaatii suuria plantaaseja, joissa siis tyyliin niin piiskan avulla saadaan ihmiset työskentelemään, vaikka se nyt ei ollut enää orjuuden aikaa, mutta jotenkin ajatuksena oli sitten kuitenkin se, että me täällä pimeässä Suomessa, kun on puutostauteja ja kaikkea, me tarvitaan vitamiinipitoista ravintoa, että tämä on sitten vaan ainut keino, millä tavalla me saadaan näitä vitamiinipitoisia hedelmiä sitten omaankin ruokapöytään.
1: Briteissähän tämä keskustelu oli vielä aikaisemmin, sitten jo 1800-luvun alussa jo oli tämä niin kuin, tämän orjuuden lopettamisliike ja sellainen niin kuin kansa, että se lähti ihan silleen näistä kuluttajista ja tästä keskiluokkaisesta usein naisväestä, joka ajoi tätä asiaa. Että sehän tosi varhain on jo siellä hoksattu tämä, että mikä se sokerin syömisen niin kuin toinen puoli on, se varjopuoli.
0: Joo, kyllä ihmisillä on ollut ällistettävästi tietoa saatavillaan jo siinä vaiheessa, kun kuitenkin tiedonvälitys oli rajatumpaa ja hitaampaa. Että se on tietenkin ollut näissä siis Englannin tai Ison-Britannian kaltaisissa imperiumeissa, niin heillähän on tietenkin ollut ihan erilaiset käsitykset siitä, että minkälaista se on ollut se elämä siellä sokerin tuotantoalueella. Että kyllähän jotkut suomalaisetkin yrittivät päästä niin kuin Ruotsin valtakunnan mukana osalliseksi tästä niin kuin Karibian ruoantuotannosta siellä, mutta kyllähän se aika vähäistä Suomen kontekstissa oli.
1: Milloin sun nähdäksesi sokerin historia meni pieleen?
0: Siis sokerihan sinänsä on monessa suhteessa tosi nerokas tuote, että tosiaan kun se lisää säilyvyyttä ja se on erinomainen mauste ja alkujaan ei kovin moni asia mennyt pieleen, mutta kyllä se siinä vaiheessa, kun sitä ryhdyttiin orjatyövoimalla enemmälti tekemään tuolla vaikka Karibian meren saarilla silloin 1500-luvulta lähtien, niin kyllä siinä voi sanoa, että jos miljoonia ihmisiä niin vietiin Atlantin yli sinne sokeria tuottamaan, niin kyllä siinä voi puhua jo aika pieleen menneestä historiasta. Sokerihistorioitsijat ovat todenneet, että siinä vaiheessa, kun ensimmäinen työläinen Englannissa laittoi teekupposeen sokeria, niin sitä voi pitää tällaisena niin kuin alkuna kapitalismin läpimurrolle maailmassa. Että se on jotenkin, kaikki syöminen on siinä mielessä jännä juttu, että kun meistä jokaisen pitää kuitenkin syödä joka päivä ja kun ihmiset jostakin syötävästä innostuu maailmanlaajuisesti, niin ne volyymit on sitten niin suuria, ne ruokien virrat on niin suuria, että se on ollut tosi suuri muutosvoima historiassa se, että mitä me syödään tai mitä me sinne kahvikuppaseen laitetaan. 1970-luvun alussa Suomessa herättiin ihan tosissaan siihen, että rasvan ja sokerin syönti oli lähtenyt ihan kokonaan käsistä, että jos silloin toisen maailmansodan aikana sokerin kulutus laski vähimmillään johonkin 5 kiloon vuodessa henkeä kohti, niin tässä 1970-luvun alun tilanteessa se lukumäärä oli jo lähempänä 50 kiloa vuodessa ja silloin otettiin sitten tällainen korjausliike, että alettiin karsia kaikista niin kuin keittokirjoista ja ruokaohjeistuksista rasva- ja sokerin määrää. Tuli kaikki tällaiset Pohjois-Karjala-projektit ja sitten nämä niin kuin ruokaympyrät ja muut, jotka opasti sitten ihmisiä syömään oikein ja se sokerin kulutus lähtikin sitten kyllä siitä laskemaan. Että tietenkin on aina vähän vaikea miettiä, että mitä kaikkea siihen, että jos jotakin sokerin kulutusta on tilastoitu, että mitä kaikkea siihen otettu mukaan, että miettii, että jotkut, niin kuin, joku ketsuppihan on kuitenkin, että siihenkin ruvettiin lisäämään tehtaissa sokeria 1800-luvun lopulta lähtien, että onko kaikki tällaiset, niin kuin tämmöinen piilosokeri, missä määrin se tulee sitten näissä tiedoissa ilmi, mutta joka tapauksessa kyllä sitä tällaisella valistustoiminnalla onnistuttiin sitä sokeria kuitenkin vähän, sokerin kulutusta vähän suitsimaan ja muuttamaan ruokavaliota terveellisemmäksi. Et suomalaiset ryhtyvät syömään jopa vihanneksia, mikä oli 1980-luvun tienoilla tällainen suuri edistysaskel.
2: 1900-luvun kuluessa sokerin hinta laski ja sen kulutus lisääntyi. Mutta sokerista oli jo tullut normaali osa arkea. Se oli päässyt kaikkeen elintarviketeollisuudessa. Se lisäsi säilyvyyttä ja se paransi ruokien kaupallista menestystä. Sitä oli vaikea enää pysäyttää. Ja niinpä sokeri aiheutti maailmanlaajuisesti terveyskriisin, jota nykyään ihmetellään. Lihavuutta, diabetesta ja sydänsairauksia. Historianopettaja Lasse Hongisto muistuttaakin, että sokerin tuotannon takana on ollut vahva elintarviketeollisuus, joka on aina valvonut sen etua.
3: 1993 Yhdysvalloissa terveysministeriö niin teki suosituksen, joka oli ikään kuin sellainen ravintokolmio, että mitä kaikkia ruoka-aineita kannattaa käyttää. Se oli ihan moderni ja siellä annettiin aika tiukkoja sellaisia ohjeita, että sokeria sisältäviä tuotteita ei olisi hyvä käyttää. Ja elintarvike, nämä kaikki suuret firmat loppasivat ihan valtavasti niin kongressia ja vaikutti myös ilmeisesti myös sitten Reaganin. Eli sitten se unohdettiin. Tutkijat oli siihen jo havahtunut ihan samalla tavalla. Siinä verrattiin esimerkiksi tupakan vaarallisuutta, joka tiedettiin ja nimenomaan tupakayhtiöiden tutkimuksen perusteella niin 1960-luvulta lähtien, mutta sekin lobattiin pois ja tämä mainostaminen sallittiin ja tämä terveystiedotteet, niin ne on jotain pieniä sitten sellaisia, että ne ei näy oikein millään.
1: Toi on myös usein tehty toi vertaus, että tämä on niinku huumekauppaa, tämä sokerikauppa, että tämä tavallaan addiktoiva aine, mitä tuodaan tropiikista ja salakuljetusta ja kaikkea tällaista.
3: Ja kun jotain ainetta kovasti kysytään, niin siihen kysyntään vastataan. Ja joku sanoi, että no, sehän on tervettä kapitalismia. Mutta jos me tarkastellaan niitä tuotannon osa-alueita, niin kyllä siinä on terveys kaukana.
2: Sokerin historia antaa ihmiskunnasta alkukantaisen kuvan. Siinä paljastuu, että imperialismin ja orjuuden takana ei ollutkaan mikään välttämättömyys tai elämää uhkaava vaara, vaan mielihyvän tavoittelu ja mahdollisuus vaurastua. Päämääränä oli saada edullista sokeria kaikkien eurooppalaisten tee- ja kahvikupposiin, ja se saavutettiin väkivallalla, orjutuksella ja muuttamalla trooppiset ekosysteemit plantaaseiksi. Ja tämä on oikeastaan se sotilaallistettu kauppajärjestelmä, niin sanottu vapaa kauppa, jonka päälle nykyinen kapitalismi sitten rakennettiin. Kiitos kun kuuntelit. Merkitsethän Pielenmennen historian suosikiksi Areenassa, niin saat tiedon, kun uusia jaksoja tulee. Jos haluat kuulla lisää ruokahistoriaa, kannattaa kuunnella mun tekemä jakso Elävä historia -podcastissa, joka nimi on Mitä Suomessa syötiin ennen peruna- ja ruisleipää? Suomalaisen ruokakulttuurin esihistoriaa. Siinä kiinnostavaa ja yllättävää tietoa siitä, mitä ruokia me ollaan unohdettu ja mitä me voitaisiin oppia rautakauden puutarhureilta. Elävä historia ja pieleen mennyt historia Yle Areenassa.
4: Tänään on uutisoitu, että Google aikoo investoida Suomeen, rakentaa datakeskuksia muun muassa Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Niinpä Politiikka Radio kello 13 selvittää, mitä kaikkea nämä datakeskukset Suomelle mahtavat vielä tuoda, vai kenties vain nostaa hintoja. Sitä ennen kuunnellaan Ludwig van Beethovenin eleginen laulu Elegiser Gesang opus 118, esitteenä Boston barokkuoro ja orkesteri, johtajana Martin Perlman, äänitetty vuodelta 2000.

0: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio Yhden aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.
1: Kello 13.35 tavataan aition vieras. Hän on tänään valitun vuoden nuorisokuoron johtaja. Valinta selviää siis puolen tunnin kuluttua, reilun kuluttua, mutta nyt kun kello on 13, niin onkin Politiikkaradion vuoro.
2: Politiikkaradio.
3: Vievätkö datakeskukset suomalaisilta edullisen vihreän sähkön? Onnistuuko Suomen ilmastotavoitteet siitä huolimatta, että Suomeen suunnitellaan lähes 100 uutta datakeskusta? Entä mitä hyötyä datakeskuksista on Suomelle? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikkaradio.
3: Tervetuloa Politiikkaradioon. Kestävyyspaneelin puheenjohtaja, LUT-yliopiston professori Lassi Linnanen.
4: Kiitos ja huomenta.
3: Ja tervetuloa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
5: Kiitoksia.
3: Eli energiateollisuus tosiaan edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät, myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja.
5: Kyllä, juuri näin. Eli energiayhtiöiden edustajana tässä olen.
3: Petteri Orpon hallitus on väläytellyt tukea datakeskuksille ja pääministeri on sanonut, että datakeskukset ovat investointeja, joita Suomen kannattaa edistää. Verotukea on pidetty esillä, mutta perussuomalaiset ovat puolestaan kritisoineet näitä datakeskuksia ja Riikka Purra on kyseenalaistanut verotuen veroten sähkön kulutuksen nousuun. Hallitus päätti viime viikolla budjettiriihessä, että valtio ei tue datakeskuksia. Jukka Leskelä, mitä ajattelet tästä päätöksestä?
5: No, mä ajattelen sitä koko päätösketjusta, joka tähän liittyy. Et meillä on Suomessa erinomainen mahdollisuus saada tähän maahan investointeja ja sitä kautta kasvua ja hyvinvointia, uusia teollisuudenaloja, uutta vientiä. Ja se tapahtuu aika paljon sen ansiosta, että meidän energiajärjestelmä on hirmu hyvä. Meillä on kilpailukykyinen energiahinta, energia on puhdasta ja sitä voidaan tuottaa puhdasta sähköä lisää. Ja nyt nämä investoinnit tulee pääosin kansainvälisellä pääomalla tänne, että meillä suomalaisilla ei ole niin paljon rahoja, että niillä tätä rakennettaisiin, tätä merkittävää kasvua, jota Suomi tosiaan mielestäni kaipaa. Niin tämä koko päätösketju siitä, että ensin piti tulla karkkivero, yhtäkkiä valtiovarainministeri ilmoittaa, että ei tulekaan karkkiveroa, vaan tulee datakeskusten veromuutos. Sitten kun sitä asiaa käsiteltiin, niin keksittiin, että kompensoidaan se vero sitten jollain tuella, osittain jollain perusteella, ja sitä sitten valmisteltiin pitkään, kunnes kukaan ei tuntunut valmistelevan mitään, ja kaikki suhtautui siihen niin, että ei sitä varmaan tuu, kun ei sitä kukaan valmistele, mutta ei kuitenkaan tehty päätöstä, etteikö sitä tulisi. Sitten taas kerrottiin, että nyt sitä ruvetaankin valmistelemaan, kunnes taas päätettiin, että ei sitä tulekaan sitä tukea. Niin jos haluaisi karkottaa kansainväliset sijoittajat, niin juuri näin kannattaisi toimia. Sitten se, että tarvitseeko datakeskukset nyt alemman vai ylemmän verokannan, niin se on mun mielestä niin kuin aika pieni asia tässä. Että näyttää siltä, että varsinkin nämä isot datakeskustoimijat niin hyvin pystyy sen korkeamman veron maksamaan. Pikkasen harmillista on se, että moniin kaupunkeihin, kuntiin olisi tulossa näitä pienempiä datakeskuksia, joiden oleellinen osa liiketoiminnasta on se, että ne tuottaisi lämpöä sitten kaukolämpöä kuin tämä hukkalämpöä. Ja nyt jos ne on siinä korkeammassa verokannassa, niin tiettävästi osa näistä sitten kaatuu näistä hankkeista tähän veroon. Mutta kokonaisuuden kannalta niin se itse päätös on nyt oikeastaan helpotus, että nyt vihdoin saatiin sitten päätös, että nyt tämä on nyt se tilanne ja nyt tällä mennään eteen.
3: Lassi Linnanen, mitä ajattelet tämän hallituksen linjasta suhteessa datakeskuksiin?
4: No, eipä se kovin looginen ollut. Lopputulemasta on sitä mieltä, että hyvä, että ei tueta sellaista asiaa, jota mun mielestä ei missään nimessä pitäisi tukea. Mutta tietysti hallituksen toiminta on aika looginen tälle, voisiko sanoa, banaanivaltiotasoiselle teollisuuspolitiikalle, jota Suomessa tunnutaan harjoittavan. Eli myydään maa halvalla ulkomaalaisille sijoittajille tai muita luonnonresursseja, mitä meillä on. Et siinä mielessä mä oon ehkä niinkään edustan aika lailla vastakkaista näkökulmaa kuin Jukka siinä, että mitä järkeä tässä investointikiimassa oikeastaan onkaan.
3: Banaanivaltiotasoiselta politiikalta. Voidaan myöhemmin tässä lähetyksessä vielä päästä siihen, että millaista se sitten pitäisi olla, mutta puhutaan vähän siitä, että miten tämä sähkö riittää. Siitä on paljon puhuttu, että riittääkö meillä oikeasti sähköä näille datakeskuksille, jotka käyttää sitä paljon, vai käykö niin, että sähkön hinnat pomppaa pilviin näiden ulkomaalaisten datakeskusten takia. Tätä esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, valtiovarainministeri, on pitänyt esillä, että tässä on tällainen riski.
5: Meillä on mahdollisuus lisätä huomattavasti Suomessa sähkön tuotantoa ja näitä valmiiksi luvitettuja hankkeita tuottaa lisää sähköä on tosi paljon. Suomen hallitus tavoittelee sitä, että sähkön käyttö Suomessa kaksinkertaistuu ja tämä sähköjärjestelmä

0: Toinen puoli asia on se, että esimerkiksi viime vuonna oli niin alhainen sähkön hinta, että se ei ole taas realistinen, että se sähkön hinta pysyisi, vaikkei kukaan lisäisi sähkön tuotantoa, niin se on niin alhainen taso, että ei mihinkään tuotantomuotoon voi sitten investoida, ja se käytännössä sitten johtaisi. Sähkömarkkinoilla hakeutuu tasapainoon kysyntä ja tarjonta, ja se asettuu sille tasolle, että sähköä juuri jonkun kannattaa rakentaa lisää tai niin. olla rakentamatta. Ja kun sitä pystyy tuottamaan paljon lisää, niin tämä keskimääräinen sähkön hintataso, niin ei siinä pitäisi tulla mitään hirveän isoja muutoksia.
1: Lassi.
2: Varmasti noin sen uuden investoitavan puhtaan energian kannalta, mutta mun mielestä ehkä tässä kaiken kaikkiaan on se ongelma, ettei mietitä, mihin sitä sähköä käytetään. Kaikki datakeskukset, tai ainakin merkittävä osa niistä, on lisäistä sähkön kulutusta, ja se ei ole, sillä ei ole mitään tekemistä vihreän siirtymän kanssa. Vihreä siirtymä tapahtuu ainoastaan, jos vähennetään fossiilisten käyttöä, ja jos lisätään sähkön kulutusta jollain, niin vaikka se sähkö tuotettaisiin puhtaasti, niin vihreätä siirtymää se ei edusta. Ja tämän ikään kuin tästä dilemmasta ei mun ymmärtääkseni ollenkaan keskustella sanoa, okei, voi olla ihan realistinenkin skenaario, että Suomen sähkön tuotannon kapasiteetti kaksinkertaistuu. Pitäisi käydä ihan oleellista keskustelua siitä, mihin se voi ja kannattaa käyttää, mihin sitä ei pidä käyttää, koska ihan samalla tavalla kuin kaikki muukin maailmassa, niin myös uusiutuva energian tuotantomahdollisuus on rajallinen.
1: Niin, tosiaan Ilta-Sanomat kertoo, että tässä nyt Suomen on suunnitteilla melkein sata uutta datakeskusta. Tietenkin kaikki, joka ikinen näistä hankkeista ei välttämättä mene maaliin saakka, mutta kuitenkin nyt sitten energia-asioista vastaava ministeri Sari Multala sanoo Uudelle Suomelle, että datakeskusten osuus sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa on toistaiseksi noin 2,28%, mikä ei hänen mielestään ole massiivista, mutta hän kertoo, että hallitus on päättänyt parantaa Fingridin kykyä investoida verkkoyhteyksiin, koska on havaittu, että nykyinen tahti ei riitä vastaamaan kysyntää. Ja tämä kantaverkkoa vahvistava investointisuunnitelma, sen panostukset kohoavat 2 miljardiin euroon vuosina 2025-2028 ja arvion mukaan 5,2 miljardiin euroon vuoteen 2035 mennessä. Niin pysytäänkö tässä nyt tahdissa mukana? Et nyt jos puhutaan vaikka tästä syksystä, mitä nyt eletään ja tästä talvesta, niin kun tätä sähkön tarvetta tulee koko ajan lisää, niin ehtiikö Suomi... Pysykö mukana kyydissä?
0: Tässä tuli hyvin monta asiaa nyt peräkkäin, jotka liittyy ja ei liity toisiinsa, että nämä datakeskusinvestoinnit, joita on jonkun verran tehty nyt sopimuksia tästä verkkoliitännästä ja joita on jonkun verran rakenteilla, ne ei tämän vuoden eikä ensi talven sähköä kulutusta nosta käytännössä vielä yhtään. Datakeskusten sähkömäärä kasvaa kylläkin, mutta se kasvaa 5-10 vuoden aikajänteellä merkittävästi. Että tässä nyt niinku tämän tulevan talven tilanne johtuu siitä, että meillä on sota Persianlahdella ja Euroopassa on korkeat polttoaineiden hinnat ja meillä on takana erittäin kuiva kuuma kesä Euroopassa ja se kaasu, mikä Eurooppaan on saatu, on poltettu sähköksi Keski-Euroopassa ja myöskin vesivarastot on senkin takia osittain alhaiset. Ja sen takia meillä on nyt paineita ensi talven sähkön hintaan. Näköpiirissä ei ole, että sähkön hinta, ainakaan markkinatoimijat, jotka käy kauppaa tulevalla sähköhinnalla, ne käy sitten ihan samalla hintatasolla vuosien 27, 28, 29 osalta, kun ovat tämän vuoden osalta käyneet. Eli siellä ei ole nyt mitään tällaista. Sitten se verkkoinvestointimäärä, niin sekään ei nyt niistä datakeskuksista läheskään yksin johdu, vaan ylipäätään siitä, että meillä on käynyt nyt niin, että Suomen sähkön tuotanto sijaitsee pitkälti tuolla Länsi- ja Pohjois-Suomessa, ja sähkön kulutus täällä Etelä-Suomessa, josta on mennyt paljon sähkön tuotantoa kiinni. Venäjän tuonti on poistunut, on kaupungeista vähennetty polttamalla tehtyä sähköä, polttoaineita käyttämällä tehtyä sähköä, ja me tarvitaan se sähkö kulutukseen sieltä, missä sitä tuotetaan. Ja lisäksi tämä puhdas siirtymä lisännyt tätä sähköhinnan vaihtelua, ja se tarkoittaa, että aina kun sähkö on edullista, niin kaikki ikään kuin haluaa käyttää sitä yhtä aikaa. Ja sitten kun sähkö on taas kallista, niin sitä pyritään käyttämään vähemmän. Ja ne tehomäärät, mitä verkossa liikutellaan, on suuria. Ja sen takia verkkoihin pitää investoida paljon, aivan riippumatta siitä, tulisiko Suomeen yhtään datakeskuksia. Totta kai datakeskusten liittymät myös tarvii verkkoa ja on osa sitä kuormaa. Mutta nämä investointilukemat olisi todennäköisesti hyvin samankaltaisia ilman niitä datakeskuksia.
1: Niin, kuitenkin jos puhutaan, että melkein 100 uutta datakeskusta vielä näiden nyt niin

0: etenevien hankkeiden lisäksi tulee, niin arvioit siis, että Suomi pysyy tässä kyydissä mukana, kun tässä puhutaan siitä, että pitää investoida miljardeja lähivuosina.
1: Olen hyvin huolissani siitä, että pysyykö Suomen sähköverkko siinä kehityksessä mukana, riippumatta siitä, tuleeko niitä datakeskuksia. Ja näistä datakeskuksista varmastikin tulee päätöksiä ja niistä tulee niin kuin merkittävä uusi teollisuus Suomeen ja käyttävät varmaan sähköä, mutta jos ajatellaan, että virallisetkin tavoitteet on kaksinkertaistaa sähkön käyttö, niin ei ne datakeskukset siitä lisäkäytöstä ota kuin joitakin 10% ja erittäin paljon jää niin kuin sähköä vielä sitten kaikenlaiseen muuhunkin käyttöön, jos tavoitellaan tällaista kasvua Suomelle. Sitten on tietysti toinen asia, jos ajatellaan niin kuin Lassi, että ei ole järkeäkään tavoitella tällaista kasvua.
0: Mm. Onko nyt niin, että tavallisen ihmisen suomalaisen ei tarvitse olla nyt kuitenkaan huolissaan tästä tilanteesta?
2: Mistä tilanteesta? Siitä, kyllä mäkin olisin huolissani siitä sähköverkkojen investointivajeista. Siitä mä oon täysin samaa mieltä kuin Jukka, mutta sitten ihmisten pitäisi ilman muuta olla huolissaan tästä niinkään hullumyllystä, että me päästään, että tavallaan niinkään suunnittelematta vähän niin kuin villilänsimeiningillä rakennetaan niinkään suuri määrä tämmöisiä mustia laatikoita, joista me oikeasti tiedetään, mitä siellä liikkuu ja mistä raha tulee. Osista tiedetään ja osista me tiedetään, että se on kryptovaluutta, osista me tiedetään, että se on TikTokia. Eli me tehdään ihan hölmöläisen hommia sillä, että me ei oteta kunnolla kantaa siihen, että mitä dataa, kenen dataa, kuka siitä hyötyy. Eli me ei käydä kunnolla, sanotaanko nyt sitten vaikka, pitäisikö sanoa nyt datapolitiikkaa tai siihen liittyvää teollisuuspolitiikkaa. Et mun mielestä niin kuin datakeskukset eivät ole keskenään todellakaan samanarvoisia. Ja sitten ylipäätään se mittakaava, mitä nyt investoidaan, vaikuttaa kaikella sillä tiedolla, mitä mulla on, niin lähinnä niinkään hölmöltä.
0: Politiikka Radio. Politiikka Radiossa keskustellaan tänään datakeskuksista, joita rakennetaan Suomeen, sanotaan, että kuin sieniä sateella. Täällä keskustelemassa LUT-yliopiston professori Lassi Linnanen sekä Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä ja minä olen Linda Pelkonen. Onko datakeskukset tuhoamassa Suomen luonnon ja ilmastotoimet tällä massiivisella sähkön kulutuksellaan? Lassi Linnanen.
2: Sillä tavalla, kun tällä hetkellä toimitaan, niin ne on osa ongelmaa. Eli meillä on tiettyjä pakottavia asioita, joita meidän pitäisi tämän planetaarisen monikriisin näkökulmasta tehdä. Meidän pitäisi päästä fossiilisista eroon. Okei, Suomi on hyvällä polulla muuttumassa, irtautumassa tietyissä asioissa fossiilisista ja muuttumassa tämmöisestä petrosteitistä elektrosteitiksi, mutta sen ehto on se, että me myös sitten kun sitä sähköä puhtaasti tuotetaan, niin sen pitäisi pystyä oikeasti korvaamaan, jos me kestävyyssiirtymän näkökulmasta katsotaan, sen pitäisi pystyä oikeasti korvaamaan fossiilisia. Datakeskusten sijaan mä rakentaisin paljon mieluummin lannoitetehtaan, joka käyttää vihreää vetyä, eli siis paljon tarvitsisin elektrolyysikapasiteettia. Mä rakentaisin paljon mieluummin ratkaisuita, jopa niin kuin terästehtaan, joka pystyy niin kuin hiilidioksidiprosessipäästöjä. Eli se on rajallinen resurssi, mitä meillä sitä puhdasta energiaa on. Ja jos me oltaisiin viisaita, me mietittäisiin sitä, että mihin se käytetään. Ja että nyt me pistetään iso osa siitä, mun ymmärtääkseni kuitenkin iso kaksinumeroinen prosentti on ikään kuin luvattu, niin kuin, että tämmöiset mustat laatikot saa sitä käyttää. Mun mielestä mustille laatikoille voisi olla joku kapasiteetti, mutta että se tapahtuu randomisti, suunnittelematta, niin mun mielestä vaan osoittaa Suomen teollisuuspolitiikan puutteen. Ja tällä tavalla, kun tällä hetkellä toimitaan, niin mun mielestä datakeskukset on Suomelle uhka, ei mahdollisuus.
0: Suomen tavoite on olla hiilineutraali 2035. Sitä on nyt kritisoitu muutenkin, että mahtaako se oikein onnistua, mutta uhkaako nämä datakeskuksen ja niiden kova energiankulutus vesittää tämän haaveen?
2: Kyllä, koska se nyt tehdään lisäistä sähkön kulutusta, joka ei vähennä fossiilisten käyttöä joka siihen hiilineutraalisuustavoitteeseen päästäksi meidän pitäisi pystyä sekä vähentämään niitä fossiilipäästöjä että ylläpitämään hiilinieluja. Ei mennä niihin hiilinieluihin, ne on sössitty omalla tavallaan, mutta siis pointti on se, että meillä pitäisi olla joku selkeä polku, jolla me hiilidioksidipäästöjä pystytään vähentämään ja että puhdas energia on se työkalu, jolla se pystytään tekemään. Jos me sen sijaan allokoidaan tämmöisille datakeskushankkeille, jotka vaan lisää sähkön kulutusta, niitä ei aiemmin ollut, niin me ei pystytä niin sitä vihreätä siirtymää tai hiilineutraalisuustavoitetta tällä tavalla saavuttamaan. Mutta jos se, että sitten että kritisoidaan hiilineutraalisuustavoitetta 2035 on taas ihan toinen asia. Se kritiikki on asiatonta, pikemminkin meidän pitäisi kiihdyttää eikä jarruttaa niiden tavoitteiden tavoittelussa.
1: Joo, mä oon pikkasen hämmästynyt, Lassi, sun niin kun skoopista, että sä tarkastelet tässä niin kun, tuota Suomen näkökulmasta yksin. Et kuitenkin, jos ajatellaan, että näitä datakeskuksia nyt joka tapauksessa maailmaan paljon rakennetaan, niin Suomessa, kun niitä rakennetaan paljon, niin ne ei lisää fossiilisia päästöjä, vaan se kaikki lisäsähkö, mitä tänne tehdään, niin on puhdasta. Vedenkäyttö, täällä on niin kuin aivan murto-osa siitä, mitä datakeskukset käyttää maailmalla. Kaiken lisäksi meillä on vettä, mutta siis se vedenkäyttö on niin kuin todella pientä. Ja me pystytään valtavan paljon parempaan energiatehokkuuteen täällä datakeskusten osalta kuin globaalisti, koska meillä on pienempi jäähdytystarve. Suomi on niitä harvoja maita, joissa lämmöllä on arvo, eli me voidaan hyödyntää ainakin joidenkin datakeskusten tuottamaa lämpöä ja korvaamaan sitten polttamalla tehtyä lämpöä. Ja et siinä mielessä mä oon niin kuin vähän hämmästynyt, että kestävyyspaneelin puheenjohtaja ottaa niin kuin tavallaan tällaisen kannan, mutta on sitä mieltä, että ilman muuta meidän on niin kuin todella tärkeää, että me saataisiin tänne myös niin kuin nykyisen teollisuuden ja uusia teollisuuksia, mitä kerroit, teräs- tai lannoiteteollisuuden niin kuin hankkeita. Ja itse pidän niin kuin selvänä, että me tarvitaan niitä kaikkia, mutta olisi aika erikoista, jos me vaan valittaisiin, että me niin kuin vaan nykyinen teollisuus on ikään kuin Suomelle tärkeää. Sehän johtaisi sellaiseen ajatukseen, että meidän niin kuin toimialakehitys ei mene sen mukaan, mitä maailmalla on tarve tai muuta. Ja nyt kun tällä datataloudelle on tarve, niin mun mielestä on järkevää ottaa siitä osa tänne Suomeen.
2: Missään nimessä mun katsontokanta ei ole kansallinen. Päinvastoin, tämä oli oikein hyvä, että nostit asian esille, koska olisin sen itse nostanut seuraavaksi, että tämä datakeskus infrastruktuuri investointipuumihan on maailmalla valtava. Siihen McKinseyn mukaan investoidaan 7 000 miljardia tai vielä tämän vuosikymmenen aikana. Se on aika iso osuus maailman bruttokansantuotteesta. Lähentelee 2% vuodessa, jos sen tasaisesti siitä jakaa. Niin se on älytön investointibuumi ja se tehdään taas tämmöisellä villilännen meiningillä. Käytännössä kuitenkin lopputulos on siitä, että me siis koko tämän niin kuin investointibuumin takana oleva raha aiheuttaa merkittävästi fossiilipolttoaineen käytön lisääntymistä. Kaikki isot teknologiajätit on luopuneet ilmastotavoitteistaan. Esimerkiksi se on vain yksi pieni ilmentymä asiasta. Mutta oleellisempaa tässä on se, että minkälainen taas kasvuriippuvuuspolku tässä rakennetaan. Eli kun lyödään näin monta tuhatta miljardia rahaa kiinni, niin siellä on takana pääomaa, joka odottaa tuottoa. Riskittömästi haluttaisiin se 6%, mutta kun nämä osa koetaan riski-investointeja, niin varmaan siellä odotetaan isompiakin tuottoprosentteja. Ja että koska tämä on tavallaan tämmöinen niin kuin kasvupakotus, kun rahaa laitetaan kiinni ihan älyttömiä määriä, sen voisi käyttää kestävyysmurroksen näkökulmasta paljon fiksumminkin. Maailmassa on paljon suurempiakin ja oleellisempiakin tarpeita. Mutta kun näin tehdään, se pääoma haluaa tuottoa ja sitten se tekoäly työnnetään. Niin mä kritisoin nimenomaan tässä tätä niin kuin tekoäly-datakeskusbuumia. Ja se tekoäly työnnetään joka paikkaan, jotta sitten sille sijoitetulle pääomalle saadaan tuottoa. Ja me ollaan semmoisessa kierteessä, että me taas lisättiin fossiilisten käyttöä, me lisättiin veden käyttöä, me lisättiin luontokatoa, koska näitä mustia laatikkoita pistää aika monta moneen paikkaan ja sinne vetää erilaisia linjoja ja niin edelleen. Eli me ikään kuin toistetaan tätä niin kuin samaa sykliä, joka on ollut se tavallaan kasvuriippuvaisten yhteiskuntien tuhon kierre, mikä kilpajuoksu sinne montun pohjalle. Ja totta kai niin kun olisi kiva, jos voisi tehdä tuollaan, kun Jukka sanoo, poimia rusinat pullasta, kun se ei nyt näytä siltä. Tämä on ihan niin kun random prosessi, mitä siitä ikään kuin buumista rusinoita poimitaan.
0: Ja onko se niin, että me tavallaan kolonisoidaan tämä suomalainen energiainfra ja sitten Suomelle jää pelkät haitat ja niin kuin muut kansainväliset datajätit saa hyödyt?
2: No kyllä ne suurimmat hyödyt nähtävästi nyt tällä hetkellä valuu ulkomaille. Toki Suomessa, jos tehtäisiin fiksusti, voisi käydä noin kuin Jukka sanoo, mutta tällä hetkellä mun mielestä ei tehdä.
0: Haluatko kommentoida vielä tähän Jukka Leskelle?
1: Joo, mä koen itseni vähän pieneksi sen edessä, että meillä on digitaalinen globaali murros käynnissä ja että me omilla toimillamme voisimme niin kuin sitä suuntaa kauheasti muuttaa. Torjumalla sen täällä Suomessa, niin todennäköisesti aiheutettaisiin meille niin kuin takamatkaa taloudellisessa kehityksessä ja haittaa luonnolle globaalisti. Eli mä en niin kuin pidä sitä yhtälöä kauhean, tai on tietysti arvostan, että jos niin kuin pyritään siihen, että koitetaan kokonaan pysäyttää kaikki tämmöinen niin kuin kasvumaailmasta. Tämä digitaalisen murroksen niin kuin hyvä puoli ja erona tähän niin kuin tämmöiseen niin kuin prosessiteollisuuteen, joka on niin kuin perinteisesti Suomelle tosi tärkeää, niin sehän on niin kuin tämmöistä raaka-ainevetosta, että tulee raaka-aine tehtaaseen ja sitten lähtee kuljetuksilla maailmalle. Niin tässähän niin kuin datakeskuksen kaikki palvelut on aineettomia, mitä ne tuottaa, ja ainoa raaka-aine, mitä ne tarvitsee, on sähkö. Ja sitten joissain paikoissa ne tarvitsee paljon vettä, ja totta kai ne tarvitsee niitä komponentteja sitten sinne tehtaisiin. Mutta tavallaan se prosessi on niin kuin hyvin erilainen. Meillä on aidosti oman toimialan näkökulmasta niin iso haaste siinä, että miten me tehdään tämä koko energiamurros luonnon ja sitten niin kuin ihmisten kannalta kestävästi. Ja sitä me yritetään tehdä ja panostaa siihen. Fossiilitaloudessa kukaan ei kysynyt multa koskaan, että mistä tulee hiili, mistä tulee öljy, mistä tulee kaasu. Tai ehkä kysyisi, että tuleeko se Venäjältä. Mutta se tuli maan alta, ei biosfääristä. Kun me luovutaan fossiilipolttoaineiden käytöstä, niin energia tulee tästä biosfääristä. Se tulee tuulesta, auringosta, se tulee bioenergiasta, vedestä. Ja silloin se tulee väistämättä niin kuin luonnosta. Ja siihen meidän pitää todella paljon panostaa ja käyttää paukkuja, että me tehdään se kestävästi. Ja sen takia mun mielestä esimerkiksi ei ole realistista Lappeenrannan teknisen yliopiston laskelmat, joiden mukaan niin kuin voidaan niin kuin valtavasti lisätä sähkön tuotantoa. Mä oon nähnyt sellaisia lukuja, että potentiaali on 34-kertainen niin kuin Suomen nykyiseen sähkön käyttöön nähden, tai että kaikki Suomen biogeeninen hiilidioksidi pitäisi jalostaa polttoaineeksi ja käyttää siihen 300-400 terawattituntia sähköä, eli nelinkertainen määrä nykyiseen sähkön käyttömäärään nähden. Mä en ihan pidä niitä niin kuin realistisena. Et mun mielestä on ihan hyvä tavoite, että me siitä potentiaalista käytettäisiin vaikka 3% ja kaksinkertaistettaisiin tämä Suomen sähkön käyttö, jolloin siihen mahtuu paljon tämän nykyisen teollisuuden ja uusien teollisuuden alojen sähkön käyttöä, ja me saataisiin sitä kautta Suomelle kasvua, vientiä ja hyvinvointia.
0: Puhutaan kohta vielä näistä ratkaisuista, että mitä pitäisi tehdä, mutta Lassi, näytit vähän siltä äsken, että haluaisit kommentoida tähän jotain vielä.
2: Jukka ketterästi tuossa sivuutti sen kaiken materiatarpeen, mitä datakeskusinvestoinnit vaatii. Kyllä nekin kaivetaan maan sisästä ja ne vaatii aika paljon prosessointia ja energiaa, ja se haitta syntyy nyt. Me nähdään siis käytännössä, siis tosiasia on se, että tämä datakeskusinvestointibuumi tappaa ilmastotavoitteet. Me mennään jo 1,5 asteen lämpenemisen yli, 2 on käytännössä mahdoton enää saavuttaa. Tämä on viilein vuosi ikinä, mitä meillä tulee olemaan, ensi vuonna tulee olemaan. Siis ilmakehä toimii niin, että se hiilidioksidi ja vastaavat ekvivalentit sinne kumuloituu, niin me ollaan nähty viilein vuosi ikinä. Ja tämä, jos ehkä nyt siirryttiin, mennään vähän toiseen asiaan, että tätä ei tajuta, että kuinka paljon me sitä kuoppaa itsellemme kaivetaan. Eli ettei se mene sillä tavalla, että vaikka nyt tulee vähän tuulimyllyjä lisää, niin sitten ilmasto viilenee. Ei se sillä tavalla, se vaan lämpenee hitaammin.
0: Hei, jos mennään nyt kuitenkin näihin ratkaisuihin, mitä sä ajattelet, Lassi, pitäisikö näitä datakeskuksia esimerkiksi verottaa kunnolla, jotta saataisiin haitat katettua, vai pitäisikö näitä datakeskusten määrää Suomessa yksinkertaisesti rajoittaa? Millaista politiikkaa tässä nyt pitäisi tehdä?
2: Mun mielestä pitäisi aika tarkkaan katsoa se, että mihin se rajallinen resurssi nimenomaan nyt tästä uusiutuvasta sähköstä käytetään, ja mun mielestä kaikki datakeskukset ei täytä edes semmoista kevyen kriittisen tarkastelua siihen, että miten tässä globaalissa kasvubuumissa ollaan mukana. Varmasti on perusteltua, että meillä on datakeskuksia, mutta tämä, miten se nyt tapahtuu, niin mun mielestä on ala-arvoista teollisuuspolitiikkaa.
0: Energiateollisuus ry, toimitusjohtaja Jukka Leskelä, millaista politiikkaa nyt datakeskusten ympärillä pitäisi päättäjien tehdä?
1: No, mä en tunne datakeskustoimialaa niin hyvin, että mä osaisin sanoa, että kuin helppoa olisi ikään kuin ruveta poimimaan niin kuin niitä oikein hyviä datakeskuksia, jos niissä on sellaisia isoja eroja sitten. Se on selvää, että Suomihan suhtautuu nyt niin kuin kriittisesti joidenkin maiden investointeihin Suomeen. Se on niin kuin toimiala neutraalia. Mä ajattelen ylipäätään, että datakeskusten tietyllä tavalla buumi on nyt. Niihin investoidaan nyt. Suhtaudun asioihin niin, että luotan aika paljon siihen, että markkinat ohjaa investointeja fiksusti. Se datakeskusten määrä ei voi olla jättimäinen, jos sähköä ei riitä, koska joka ikinen datakeskus varmistaa sitä sähkön saantia ennen kuin ne tänne tekee investoinnin. Sehän on se ikään kuin ainoa raaka-aine, mitä ne koko aika siellä tarvitsee, niin ne tulee niin kuin sen omalta osaltaan varmistaan. Siinä mielessä mä en olisi niin huolissani tästä kuin mitä tästä nyt on julkisesti oltu, enkä tiedä, miten sitä pitäisi ohjata. Ja sitten kun puhutaan siitä, että minkälaisia ehtoja teollisuudelle, joka liittyy Suomen sähköverkkoon, niin asetetaan tai muuta, niin sen pitäisi olla sitten aika teknologianeutraalia, että ei ruvettaisi poliittisesti valitsemaan, että tämä toimiala on hyvä ja tämä toinen on sitten huono. Että kyllä ne on ne lannotetehtaat ja alumiinitehtaat ja terästehtaat, vetytalous, niin kuin aika samankaltaisia sähkön kuluttajia kuin ne datakeskuksetkin, että ne aika paljon sitä sähköä kuluttaa ja aika tasaisesti sitä sähköä käyttää. Ja etua, jos jollekin pitäisi antaa, niin se olisi sitten siitä, miten hyvin ne pystyy tuomaan sitten ominaisuuksia tähän sähköjärjestelmään, eli joustavuutta ja niin kuin tukemaan tätä järjestelmän toimintaa. Ja mä itse toivon, että datateollisuus niin kuin on riittävän aktiivinen, että he yhdessä hakee ratkaisuja tähän niin kuin siihen haasteeseen, että meillä Suomessa sähköhinta todennäköisesti tulee vaihteleen enemmän, jos ei löydy uusia joustoja. Ja että datayhtiöillä olisi mahdollisuus hakea ratkaisuja energiayhtiöiden kanssa yhdessä. Ja mä toivon, että semmoinen yhteistyö löytyy, koska jos sitä ei nopeasti löydy, niin sitten valtiolla tulee niin kuin aika kova paine sitä lähteä jollain tavalla reguloimaan.
0: Joo, varmasti keskustelu jatkuu tämän aiheen ympärillä vielä. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
1: Kiitos.
0: Ja kestävyyspaneelin puheenjohtaja professori Lassi Linnanen.
3: Kiitos.
0: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikka Radio.
5: Ja Yle Areenasta löytyy kaikki muutkin Politiikka Radion jaksot, kuten useimmat Radio 1 ohjelmista. Niin, 100 vuoden ajan, tänään tasan 100 vuoden ajan, Yleisradio on ollut suomalaisuuden yhteinen ääniraita, joka on kuljettanut ihmisiä läpi historian käänteiden sota-ajan rätisevistä radiolähetyksistä ja lauantai-tansseista aina mustavalkotelevision taikaan ja koko kansan urheilujuhliin. Tänä päivänä tämä perinteikäs mediatalomme se on muuttunut enemmänkin digitaaliseksi edelläkävijäksi, jossa tekoäly, taskussa kulkeva Yle Areena ja monimuotoiset sosiaalisen median sisällöt kohtaavat ihmiset siellä, missä kulloinkin liikumme. On kyllä kiinnostavaa ja myös tärkeää pohtia, miten Yleisradio onnistuu edelleen herättämään keskustelua, sitomaan sukupolvia yhteen ja tavoittamaan suomalaisten sydämet myös tulevalla vuosisadalla. Yleisradion kulttuuritehtävää, se on tarkastelussa Kulttuuri Ykkössä tänään kello 15. Muutaman minuutin kuluttua aitio vieraana on kohta julkistettavan vuoden nuorisokuoron johtaja. Sitä ennen kuullaan vielä ranskankielinen ikivihreä klassikko La Mer, joka tunnetaan englanninkielisessä maailmassa nimellä Beyond the Sea. Tässä vuoden 2005 versiossa kappaleen tulkitsee amerikkalainen jazzkuningatar D.D. Bridgewater aivan tuukion kuluttua.
3: Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja tekee paluun. Kolmella ennen kuulemattomalla jaksolla.
6: Herranjestas!
7: Oi taivas!
3: Oi ei!
8: Älkää päästäkö miestä puhumaan!
9: Lennox Brown, oletteko järjiltänne?
3: Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
6: Selvä pyy.

0: Hän oli Didi Bridgewater ja ranskalaisen Charles Trenet'n käsiala oli tämä La Mer. Näin Yleisradion 100-vuotispäivänä on aina aika hieno hetki julkistaa uusi vuoden nuorisokuoro. Valitulle kuorollahan tämä on varsin merkittäväkin saavutus, sekä imagollisesti että taiteellisesti, koska valinta tuo mukanaan laajaa valtakunnallista näkyvyyttä. Ja Yleisradiokin muun muassa radioi ja taltioi kuoron konsertteja ja esiintymisiä. Vuoden nuorisokuoron kertoo nyt toimittaja Inari Tilli.
1: Yle Radio 1.
2: Yleisradio on valinnut vuoden nuorisokuoron jo vuodesta 1988 lähtien, ja tällä valinnalla halutaan tukea korkeatasoista nuorisokuorotoimintaa Suomessa. Ja nyt minulle on tullut kiitollinen tehtävä tiedottaa kaikille kuulijoille, mikä on Yleisradion vuoden nuorisokuoro kaudella 2026. 27. Olisiko tässä tämmöinen fanfaarien paikka, ainakin pöydän naputusta tai jotain. Se on nimittäin Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston Larte-kuoro. Ja kuoronjohtajana on Elina Laakkonen, ja Elina on tänään täällä studiossa. Paljon onnea.
3: Kiitos.
2: Tämä on nyt tämmöinen urheilukysymys. Miltä se tuntui, kun keväällä tuli kilautus Yleisradiosta ja kerrottiin, että täällä toimituksessa on mietitty, että nyt valinta osuisi teihin seuraavana vuonna?
3: No kyllähän se sydämessä sykähti ihan ehdottomasti, ja tuli semmoinen olo, että ihanaa, se pitkäaikainen työ, mitä on tehty, se on huomattu ja nähty ja kuultu, ja aivan valtavan kiitollinen ja onnellinen.
2: Hienoa kuulla. Nyt varmaan moni kuulijoista haluaa tietää, että mitä se oikein tarkoittaa se Larte-kuoro ja Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston toiminta. Teillähän taitaa olla siellä ihan eri kuoroja, ja tämä Larte-kuoro on sitten se kaikkein pisimmällä kuoroharrastuksessa olevien vähän vanhempien nuorten kuoro.
3: Juuri näin. Larte on perustettu jo 1968, ja sitten hyvin pian sen jälkeen se liittyy osaksi Länsi-Uudenmaan musiikkiopistoa, ja tässä matkan varrella niin kuoroja eri kokoonpanoja on tullut ja mennyt, ja tänä päivänä on 3 kuoroa. On ne pienimmät, Larttiina ja keski-ikäiset, Lumona, ja sitten nämä kaikista vanhimmat Lartteja. Ja tähän Lartteen tosissaan, niin tämä on sitten se, mihin pyritään ja päästään, ja sitten päästään tekemään kaikkea kivaa yhdessä.
2: Kuinka pitkä matka sinulla on yhdessä ollut kuorojen kanssa?
3: Mä aloitin 2010 johtajana.
2: Niin, tässä on jo kertynyt aika paljon Kyllä. kokemusta. Ja minä tässä kurkistin jo, että Larten ohjelmistossa on monipuolista, haasteellistakin musiikkia, on kansanlauluja, modernia musiikkia, kevyen musiikkihittejäkin laulatte monilla eri kielillä, ja te olette esiintyneet kotimaan lisäksi myös ulkomailla. Missä te olette viimeksi käyneet?
3: No viime keväänä, toukokuussa, käytiin Tanskassa. Siellä oli tämmöinen Pohjola Nordenin yhteistyötapahtuma, jossa edustettiin sitten Lohjaa.
2: Se oli hieno varmasti matka ja kokemus myös nuorille.
3: Oli Kyllä. todella.
2: Ja teillä pidettiin juuri koelaulut tuossa elokuussa, ja minkälainen tilaisuus se oli, kun ilmeisesti ihan noin vaan kuoroon ei kuitenkaan pääse, vai miten on asia
3: no,
2: laita?
3: Ei ihan noin vaan, että yleensä sanotaan, että Larteen kun tulee, niin on hyvä olla vähän kuorotaustaa, koska laulut on kuitenkin moniäänisiä jo, ja sitten hyvin monikin aika haasteellista, että siellä lauletaan mulle vapaaehtoinen laulu, ja sitten mä vähän kuuntelen äänialaa ja lauletaan vähän kaanonia yhdessä. Ja sitten jos hyvin käy, niin mä otan puolen vuoden koeajalle aina kaikki uudet laulajat ensin.
2: Kuinka tyypillistä muuten tuo on, että otetaan koeajalle kuoroon? Ootko kuullut tai tiedätkö siitä tarkemmin?
3: No en nyt kyllä osaa sanoa tarkemmin.
2: Ehkä pitäisi kysellä sitten muilta kuoroilta. Varmaan erilaisia tapoja on, on sitten kasvattaa kuorolaisia tämän harrastuksen pariin. Mitä kaikkea muuten Larte-kuoron ohjelmisto tässä vaikka nyt ihan viime aikoina on pitänyt sisällä, jos vaikka esimerkkejä otetaan vielä vähän tarkemmin?
3: Suuren vaikutuksen Larteen viime kevään ohjelmistossa oli uutena Anne-Mari Kähärän Itken pois. Ja se oli teos, joka kolahti ja kovaa kuorolaisille. Ja sitten on ollut tämä Aili Järvelän sarja 5 vuoden aikaa, joka on erityisesti sieltä osa Pakkaspoika on, kun sanotaan, että nyt lauletaan sitä, niin jee, mahtavaa. Tämmöiset tulee mieleen.
2: Eli ihan nykymusiikkia.
3: Joo, eläviltä säveltäjiltä, joo, mutta kuitenkin ihan täyspainoista täyttä kuoromusiikkia. Ihan ilman mitään sähköisiä höysteitä tai muita, että ihan moniäänistä täyspainoista kuoromusiikkia.
2: Minkälainen prosessi se muuten on kuoronjohtajalle harjoittaa haastavaa kuoromusiikkia? Tässä kuitenkin kasvatetaan, kehitetään nuoria muusikkona, niin sinun silmiesi alla, korviesi edessä he kehittyvät. Niin minkälainen prosessi se on? Voiko sitä sanallistaa jotenkin? Opettaa kuorolaulua nuorille?
3: Joo. Kaikki lähtee siitä, että nuorilla itsellään on halu oppia. Se on se niin kuin kuorolaulun lähtökohta, että haluaa oppia. Ja tietysti se vaihe, kun harjoitellaan stemmoja ja harjoitellaan yhdessä ja erikseen stemmoja, niin se on aina oma vaiheensa. Tänä päivänä hän auttaa paljon se, että voi äänittää stemmoja ja lähettää niitä nuorille kuunneltavaksi, että tästä, että kuuntele tästä ja opeta, että se vähän nopeuttaa sitä prosessia. Ja sitten tietysti musiikkiopistolaisina, vaikka Lartenhan saa tulla, vaikka ei olisi musiikkiopistolainen, niin moni heistä lukee nuotteja jo aika kivasti. Eli pystyy aika nopeasti menemään siihen, että lauletaan parikin stemmaa yhtä aikaa. Ja sitten pikkuhiljaa se sieltä vaan sitten napsahtelee paikalleen osa kerrallaan.
2: Mikä tekee sinun mielestäsi juuri Larte-kuorosta erityisen, jos vertaa muihin kuoroihin tai muutakin kuin tuo koeaika?
3: Lartessa on hirveän hyvä yhteishenki. Ja siellä on niin kuin tosi sitoutuneita laulajia, että moni laulaa siellä 10 vuotta tai ylikin. Tulee yhteensä, kun aloittaa sieltä pienistä ja sitten viimein pääsee siihen Larteen. Ja sitten meillä on hirveän vahva semmoinen yhteisöllisyys ja se syntyy paljon. Meillä on paljon semmoisia traditioita, mitä me tehdään yhdessä, kuten aina harjoitukset päätetään sisaruspiiri, jossa kiitetään naapureita ja kaikkia toisiamme. Ja meillä on palkintosysteemiä siellä ja nämä kaikki niin kuin yhdessä tekee sen semmoisen sitoutuneisuuden siihen. Se on ehkä erityispiirre.
2: Ja se on niin kuin Larten henki. Kerro niin vähän sitä palkintosysteemistä, mitä se pitää sisällä?
3: Joka vuosi mä palkitsen vuoden tulokkaan ja sitten mä palkitsen vuoden kehittyjän, joka on oppinut ottamaan vastuuta ja muuta semmoista. Ja sitten kun on ollut 5 vuotta kuorossa, niin saa palkinnon. Ja kun on ollut 10 vuotta kuorossa, niin saa palkinnon. Ja yhdenlainen palkinto on myöskin, kun on ollut vähän pitempään, niin kun tulee uusia kuorolaisia, niin saa olla kuorokummi näille pienemmille kuorolaisille. Sekin on palkinto.
2: Vielä muuten vähän palaan tuohon koeaikaan, että kuinka usein sitten käy niin, että ei sitten koeajan jälkeen enää saakaan jatkaa kuorossa. Mitä pitää onnistua tekemään väärin, että ei pääse jatkamaan kuorossa?
3: Sitä tapahtuu, mutta aika harvoin. Hmm. Että kyllä valtaosa aina selvittää sen koeajan. Silloin, jos ei onnistu, niin ehkä kyse on siinä, että ei ehkä ne omat taidot siinä moniäänisessä laulussa vielä ole päässeet sit siinä ajassa puolessa vuodessa kehittymään niin, että pysyisi siinä omassa äänessään. Tai sitten se oma aktiivisuus on ollut semmoinen, että ei oikein sitten malttanutkaan käydä ehkä harjoituksissa tai jotain semmoista. Ne on ne yleisimmät.
2: Niin, sehän taitaa muuten kuorolaulussa olla tietenkin kaikessa muussakin joukkueen lajissa, että pitää olla sitoutunut, jotta sitten saadaan niitä hyviä lopputuloksia. Kuinka vaikeaa nykynuorten sinun mielestäsi on sitoutua tai heitä sitouttaa, jos vaikka muistelet omaa nuoruutta?
3: Kyllä se on tänä päivänä vaikeampaa mun mielestä kuin aikaisemmin. Et selkeästi on semmoista harrastusshoppailua vähän niin kuin. Ja sen kanssa minä olen Lartessa tehnyt aktiivisesti töitä. Et kun mä aloitin, niin oli ihan tavallista, että kun mennään vaikka lukioon, niin sitten jää kuoro siinä vaiheessa. Mutta tänä päivänä mulla on paljon semmoisia kuorolaisia, jotka on pitkään. Ja se on tietysti suuri ilo ehdottomasti, mutta kyllä se näkyy. Että tänä päivänä on myös niitä, että on vaikea ymmärtää, että kuorolaulu vaatii yhteistyötä ja sehän on joukkuelaji parhaimmillaan. Se hetki, kun lähtee kaikki äänet soimaan yhdessä ja sitten sä ootkin osa koneistoa ja se kappale rupeaa soimaan ja toimimaan, niin sitähän ei voi saavuttaa, ellei sitoudu siihen ja käy säännöllisesti harjoituksissa. Siihen ei pääse koskaan.
2: Siihen juuri maagiseen hetkeen.
3: Kyllä.
2: Kyllä kuulijoille kertoa minullakin sellaisia kokemuksia kuorolaulusta, että oikeastaan tuntuu, että olen oppinut muusikkona olemisesta ehkä kaikkein eniten kuorolaulun kautta, koska sitä tehdään yhdessä, niin siinä myös vieruskaverilta oppii ja aistii asioita. Mutta miten sinä, Elina Laakkonen, miten kamppailet sitten sen sellaisen oman taiteellisen kunnianhimon ja sitten tämän lasten opettamisen, nuorten opettamisen kanssa? Tässä pitää kai kuitenkin lähteä siitä ajatuksesta, että tämä on nuorille harrastus, tämä ei ole työ.
3: Se onkin taitolaji niin sanotusti, että ymmärrän paljon nuoria. Tietysti johtuu ehkä opettajataustasta tai opettajan ammatista, että sillä tavalla tulen vastaan monta kertaa heitä, jos heillä on päällekkäisyyksiä ja muita, että sillä tavalla tulen vastaan. Ja sitten tietysti näkyy hirveän paljon ohjelmistovalinnassa, että miten saa semmoista ohjelmistoa, joka sitten kiinnostaa nuoria ja kuitenkin on tarpeeksi taiteellisesti haastavaa, mutta ei liian haastavaa, että se on semmoista jatkuvaa tasapainoilua, mutta toistaiseksi ainakin koen, että Lartessa siinä on onnistuttu.
2: Ja varmaan juuri se henki auttaa, että kyllä. Se on kuin perhe, josta ei halua lähteä pois. Muistan itsekin nuoruudessa

0: kuorossa laulaneena, että niistä että hän tulee ystäviä ja se on sellainen yhteisö sitten helposti myös elämässä, mistä ei halua myöskään pois. Mutta niihin tuosta ohjelmistosta, niin minkälaisia olet tällaisia viime hetken, viime aikojen löytöjä tehnyt, että mitkä nyt tällä hetkellä nuoria kiinnostavat, mitkä saavat harjoittelemaan oikein erityisesti?
1: No ehkä semmoiset, mitkä innostaa ylipäätänsä on, että kun siinä on laulun lisänä jotain bodiperkkaa tai jotain koreografiaa, ne on yleensä semmoisia, jotka saa niin kuin ilon pilkkeet sinne silmiin tulemaan. Ja sitten täytyy sanoa, että ainakin itse Lartessa niin paljon kiinnitän huomiota myös teksteihin. Sitten kun on semmoinen teksti, joka koskettaa, niin se saa myös niin kuin kuorolaiset innostumaan.
0: Uskon sen kyllä. Onko sinulla joku sellainen oma motto tai filosofia kuoronjohtajana? Sinä vähän tässä jo kävitkin niitä osittain ainakin ohjelmistotasolla ja muutenkin läpi, mutta mitä olet tässä oppinut kuoronjohtajana?
1: No mulla on semmoinen pieni sananparsi, jota käytän viestinnässä aika usein ja sanon, että laulu on ilo, laulu on riemu, siitä saa voimaa koko sielu. Ja tätä meillä siellä näkyy monessakin paikassa ja se on mun mielestä totta ihan joka sana.
0: Onko se muuten tuo ohjelmistollinen puoli, niin onko nyt niin, että viekö tällainen, en haluaisi laittaa musiikkigenrejä mihinkään järjestykseen, kun itse olen tämmöinen monipuolisesti musiikista pitävä, ainakin henkilökohtaisesti, niin, mutta se, että onko nyt sellainen tilanne, että tällainen rytmisempi kuoromusiikki tuntuu olevan enemmän pinnalla nuorilla vai vieläkö saat nuoret innostumaan vaikkapa jostain Bachista?
1: Totta kai mielellään varmaan laulaisivat paljon rytmistä musiikkia, mutta kyllä mä kuoronjohtajana katson, että mun tehtävä on myös tuoda sitä kaikkea muuta musiikkia siihen nuorten elämään. Ja kyllä mä saan kuorolaiset esimerkiksi kansanmusiikin joistain kappaleista innostumaan ihan samalla tavalla. Että ehkä tämä klassisen musiikin puoli tässä tämmöisessä nuorisokuoromaailmassa jää vähän vähemmälle. Kun ei ole semmoista kirkkokuorotaustaa esimerkiksi, niin se jää kyllä vähemmälle.
0: Ja tietenkin tällaiset niin kuin äänelliset vaatimukset, mitä liittyy klassisen musiikin laulamiseen. Kuinka pitkällä muuten nämä nuoret ovat sitten siinä itse laulun opettelemisessa? Käyvätkö jotkut kenties laulutunneilla sitten muulla ajalla?
1: Kyllä, siellä isoimmat kuorolaiset käyvät jo laulutunneilla, aika monikin.
0: Se on varmaan sitten tätä tasapainoilua myös sen kanssa, että miten aika sitten riittää kaikkiin näihin harrastuksiin.
1: Kyllä, ja monihan näistä on muutenkin monilahjakkaita monella alalla, että moni heistä soittaa instrumentteja ja muuta, että näin se usein on.
0: Tuosta jo puhuttiinkin, että kuorolaulu on sitova harrastus. Miten koet, näet, mitä tämä kuorolauluharrastus antaa lapsille ja nuorille?
1: Sehän on ensinnäkin nuorisotyötä parhaimmillaan. Ja vuorovaikutustaitoja, ne on siellä ihan hurjan tärkeässä asemassa. Yhteistyökykyjä, joka liittyy siihen vuorovaikutustaitoon. Sitten se vahva yhteisöllinen, että minä en yksin tässä ole mitään, vaan minä olen yhdessä näiden muiden kanssa, joka tänä päivänä on kyllä hyvin tärkeä taito. Ja tietysti se laulamisen ilo ja riemu ja se onnistuminen sitten, kun jotain on oikein harjoiteltu ja sitten tulee se kohta, että se rupeaa toimimaan, niin ne on semmoisia, mitä ei oikein voi yksin saavuttaa, vaan sen voi saavuttaa vain yhdessä tehdä.
0: Mitä haluaisit muuten nostaa, Erina Laakkonen, Lartekuoron historiasta? Mitkä ovat olleet ainakin sinun aikana sinne sellaiset hetket, kun on oikein ollut juhlahetkiä, onnistumisen elämyksiä ja sellaisia, että kova työ on palkittu?
1: No toinen on aivan itsestään selvä. Keväällä 24 Larte osallistui The Golden Voices of Montserrat -kuorokilpailuun Espanjassa ja siellä voitettiin sekä kansanmusiikkisarja että nuorten kuorojen sarja. Se nyt on tietysti ihan, se oli aivan huippumahtava juttu.
0: Onnittelut vielä siitä.
1: Kiitos. Ja toinen sitten, minkä halusin nostaa kokemuksena, on ne kaikki hetket, joita Larten kanssa tulee paljon, kun on kuoronjohtajana siellä edessä ja on semmoinen olo, että jokaisesta kuorolaista lähtee hopealanka kuoronjohtajan sormiin ja jokainen on siinä täysin läsnä ja teen pienenkin asiani, niin kuoro tottelee. Se on huippua.
0: Ja nyt on teillä työn alla ainakin tässä Yleisradion vuoden nuorisokuorokaudella, niin ensimmäisenä pääsitte laulattamaan joululauluja yleisölle musiikkitalossa. Nyt kaikille jo kerrottakoon, että 30. päivä marraskuuta on tuo hetki, kun noita jouluisia yhteislauluja taas lauletaan musiikkitalossa. Siellä on siis kaksi tilaisuutta. Ensimmäinen jo kello 17 ja toinen kello 19 alkaen. Niistä tilaisuuksista jälkimmäinen sitten radioidaan. Ja jo aika monena vuotena on ollut näin, että sitten Yleisradion vuoden nuorisokuoro on laulattanut siellä näitä lauluja. Niin missä vaiheessa harjoitteleminen ja suunnitelmat jo ovat? Taidan tietääkin jo sen, että ainakin ohjelmistoa on jo mietitty.
1: Suunnitelmat ovat ihan niin pitkällä ja ohjelmisto mietitty. Harjoittelua ei ole vielä aloitettu, mutta ehditään kyllä hyvin. Se on varmasti hyvin ikimuistoinen tapahtuma kuorolaisille päästä sinne. Ja itsekin odotan sitä aivan valtavasti, että ihan mahtavan ihanaa päästä sinne.
0: Se on hieno, kun siinä todella on sitä yhteisöllisyyttä, kun tulee moni ihminen laulamaan yhdessä musiikkitaloon. Ja monelle se on ollut jo pitkään perinnekin, että laulatte siellä. Ja sitten taitaa olla niin, että meillä on jo lyöty lukkoon myöskin tuo kevätkonsertin aika. Muistanko oikein, että se oli huhtikuun 24. päivä.
1: Näin että on.
0: Tarkemmin vielä sitten tiedotetaan siitä, niin mitä siellä, oletko ehtinyt kenties miettiä niin pitkälle, että mitä siellä saamme kuoron omassa konsertissa kuulla?
1: No teema on selvä. Kaikki kappaleet eivät ole vielä selviä, mutta siellä tulee olemaan suomalaisten naissäveltäjien kappaleita.
0: No niin, sitä jäämme sitten odottelemaan ja varmaan tiedotetaan vähän tarkemmin sitten, kun konsertti lähestyy. Nuorisokuorotoiminta, lapsikuorotoiminta on tietenkin johtajalle siinä mielessä haastavaa, että jossain vaiheessa sinä musiikin ammattilaisena joudut ikään kuin luopumaan näistä nuorista, koska he jatkavat elämänsä eteenpäin. Miten se siinä, miten pystyt elämään tämän tosiasian kanssa?
1: No, sehän on fakta, joka tulee tapahtumaan, että pohjaltahan sitä on tietysti aina onnellinen, että lapset ja nuoret kasvaa ja pääsee elämässä eteenpäin. Mutta kyllä se sisältää myös aina luopumisen tuskaa. Ja sitten usein se tapahtuu niin, että se tapahtuu ryppäittäin. Eli tulee niin kuin saattaa olla samana vuonna vaikka 5 tai 6 pitkän linjan laulajaa lähteekin opiskelemaan tai muuta. Että. Mutta meillä Lartessa on tämmöinen seniorien ryhmä, jolla on kummallinen nimi Sharonistit. Ja se tulee yhdestä pitkän linjan kuorolaisesta Sharonista, joka halusi vielä pitkään tulla tekemään kaikkia Larten kanssa, niin sitten siitä tuli tämä nimi. Niin sitten aina tietyissä tapauksissa saa sieltä muutamia apureita, jos on semmoinen tarvis.
0: Onko nyt, haluatko paljastaa, onko apureita Sharonisteja tulossa vaikka musiikkitaloon?
1: Kyllä on.
0: No, mä uskon, että varmaan moni haluaakin tulla sieltä vielä sitten muistelemaan aikaansa nuorisokuorossa. Sinä siis koulutat laulajia ja toivon mukaan he siitä sitten jatkavat laulamista eteenpäin. Mitä muuten olet kuullut, onko tämä kuorolauluharrastus kenties jatkunut sitten vanhemmilla laulajilla tämän lartekuorovaiheen jälkeen?
1: Olen kuullut paljon hyvää, jatkuu monella. Ja se on aina ilo, kun on semmoinen olo, että kun itse kumman pitkän linjan kuorolainen ja itse kasvanut tämän kuoromaailman Tapiolan kuorosta lähtien, niin jotenkin kun tietää, että on itse saanut niin paljon siitä kuoromaailmasta, niin tuntuu aivan todella ihanalta, että on voinut jakaa sitä eteenpäin, että siitä tulee sitten muillekin semmoinen pitkän linjan harrastus, että aika moni jatkaa.
0: Miten koet, laulavatko lapset ja nuoret nykyään tarpeeksi? Tästähän on paljon puhuttu, että koulussa musiikinopetusta on vähennetty ja ehkä ei enää lauleta niin paljon, niin näkyykö se sinun arjessasi, vaikka nyt ihan kuoronjohtajana?
1: Näkyy. Näkyy sillä tavalla, että tulee tilanteita Lartekin kanssa, että on joku ihan perinteinen, minun mielestäni perinteinen lastenlaulu tai joku joululaulu jossain ja sitten törmään siihen, että kuorolaiset eivät ole kuulleetkaan sitä.
0: Ups. Joo.
1: Tämmöisissä se tulee vastaan kyllä.
0: Eli sellainen tietyllinen laulullinen yleissivistys, kun ei ole aikaa ollut ehkä laulaa tai perheessä ei enää sitten, ehkä kenties lauleta niin paljon, niin se on vähän surullista, jos näin pääsee käymään. Mutta nythän on tämä hanke muun muassa Mun kuoro, Min kör ja kaikki laulamaan hankkeita. Tällainen tuntuu olevan nyt ilmassa, että haluttaisiin parantaa sitä tilannetta kuitenkin näiden hankkeidenkin avulla, mitkä tällä hetkellä ovat
1: pyörimässä. Joo, ja se on aivan mahtavaa, koska laulaminen on jotenkin niin kuin itsekin sanoit, niin jäänyt jollain tavalla jalkoihin ja kun se vaatii sitä pitkäjänteisyyttä aika paljon ja sitoutumista, niin aika vähän on kuorolauluja tänä päivänä suhteessa, kun mennään ajassa taaksepäin, niin oli paljon enemmän, että moni myöskin nuorisokuoroista kärsii siitä, että ei tule tarpeeksi uusia laulajia.
0: Ja sitten se tietysti vaikuttaa, kertautuu sitten, että tuleeko jopa, meillä Suomessa kuitenkin on jonkin verran alan ammattilaisiakin, niin saadaanko sitten sitä korkeatasoista musiikin tekemistä sinne sitten vanhempaan ikäluokkaan tässä, kun kasvaa uusia laulajia. Toivotaan, että tilanne paranee. Mitä Elina Laakkonen sinun mielestäsi lartekuorolaiset saavat? Minkälaisia avaimia elämään, kun he ovat tässä kuorossa mukana?
1: No laulun lahjan vahvistamista selkeästi, eli äänenkäytön vahvistamista, kuorolaulun taitoa, toisista välittämistä. Se näkyy tuolla meidän lartekuorossa tosi hyvin, miten isot ja pienet ottaa toisensa huomioon. Pitkäjänteisyyttä, että maltetaan ymmärtää, että kaikki asiat eivät tapahdu heti, vaan täytyy tehdä töitä sen eteen, että se tapahtuu ja onnistuu. Ja nämä on semmoisia, ainakin itse ajattelen, semmoisia elämää kantavia asioita.
0: Mitä seuraavaksi tapahtuu lartekuoro arjessa?
1: Seuraavaksi lartekuoro lähtee Ouluun. Siellä on Sulasolin Nuoret äänet, lapsi- ja nuorisokuoron tapahtuma. Ja siellä larte on yksi niin sanotuista runkokuoroista. Eli siellä on 6 kuoroa, jolloin vähän enemmän vastuuta annetaan. Eli harjoitellaan koko ohjelmistoa. Myös meillä kuoroilla on sitten aina 2 kuoron kimpassa siellä omat konsertit. Ja larte on yksi näistä.
0: Elina Laakkonen, mikä saa sinut tekemään juuri tätä työtä?
1: Monta kertaa työpäivän jälkeen, opettajatyöpäivän jälkeen, ja meillä sattuu vielä keskiviikkoisin, joka on larten harjoituspäivä, olemaan vielä opettajan kokous. Menen harjoituksiin ja tuntuu, että takki on aivan tyhjä. Ja sitten kun harjoitukset loppuu, niin tuntuu, että on virtaa ja energiaa, vaikka muille jakaa se ilo ja se riemu ja se oppimisen nälkä ja taito, mikä niistä nuorista lähtee, niin se on valtavan tarttuvaa ja ihanaa. Sen takia on ihana olla nuorisokuorojohtaja.
0: Minä, Inari Tilli, kiitän sinua Elina Laakkonen haastattelusta ja vielä kerran onnea siis Yleisradion vuoden nuorisokuorolle kaudelle 2026-2027. Ja tässä lähdetään nyt sitten suunnittelemaan ja vielä harjoittelemaan ja laittamaan kaikkea kuntoon tässä syksyn mittaan, että kaikki pääsevät sitten laulamaan joululauluja silloin 30. marraskuuta sinne Musiikkitaloon.
1: Kiitos paljon.
2: Lartekuoro, se on ollut pitkään aktiivinen ja näkyväkin toimija suomalaisessa nuorisokuorokentässä. Tänä vuonna valinnassa kiinnitettiin huomiota erityisesti sellaiseen pitkäjänteeseen musiikki- ja kuorokasvatustyöhön, joka kantaa sitten hedelmää vuodesta toiseen ja kasvattaa nuorista rohkeita esiintyjiä. Ja kuoro on tosiaan Elina Laakkosen johdolla menestynyt hienosti myös kansainvälisillä areenoilla. Viimeisimpänä Larte säväytti ja nappasi peräti 2 voittoa kansainvälisessä kuorokilpailussa Espanjassa, tuoden samalla tätä lohjalaista osaamista maailman kartalle. Kyllä se poikkeuksellinen taiteellinen taso ja ilmiömäinen muuntautumiskyky, ne todella auttavat pitkälle tässäkin ajassa. Kuorojohtaja Elina Laakkosta haastatteli Inari Tilli.

0: Yle Radio 1.
1: Kello 14. Musiikkiaitio jatkaa tästä eteenpäin studiossa. Edelleen jatka Jarmo Laitaneva. Tämä musiikkiaitio aloitellaankin vauhdikalla teoksella, joka tuo yhteen kaksi amerikkalaisen jatsin jättiläistä, kun lauluyhtye The Manhattan Transfer kohtaa The County Bass Orchestra.

Kyllä tällä aloituksella jakauksen sai ihan kohdalleen. Siinä Manhattan Transfers Account Basie Orchestra esittivät Blee Blob Bluesin, jonka on sanoittanut vokaali-improvisaation mestari John Hendricks. Hän oli uranuurtaja tällaisessa instrumentaalisoolujen sanoittamisessa. Chavanin taiteellista työtä leimaa taas poikkeuksellinen kyky yhdistää perinteistä brasilialaista rytmiä ja afroamerikkalaista popmusiikkia. Tässä tulee häneltä A Grand Goodbye.

Hän oli brasilialaisen musiikin yksi suurista javan. Nyt kuultu Grande Bay on artistin itsensä säveltämä ja sanoittama ja sovittama myös, huokuu hänelle tyypillistä lyyristä syvyyttä. Ja melkoinen monilahjakkuus tämäkin artisti on, nimittäin aikanaan javan olisi voinut valita hyvinkin toisenlaisen ammatin. Hän varttui, kuten moni tuolla päin köyhissä oloissa, haaveillen jalkapalloilijan urasta ja pelasikin nuorena Alagoasin osavaltion mestaruussarjaa Maceion CSAs joukkueessa. Tosin brasilialaisessa kulttuurissa urheilu ja kulttuuri eivät ole tällaisia erillisiä aitioita, vaan siellä jalkapallo ja laululyriikka kietoutuvat aika saumattomastikin yhteen. Kuuluisa brasilialainen kirjailija ja näytelmäkirjailija Nelson Rodriguez on todennut, että maassa jalkapallo ei ole urheilua, vaan se on draamakirjallisuutta ja teatteria. Ja Javanin lyriikat ovat kuin pienäyssisältöjä tästä intohimosta. Jotakin on ehkä vähän outoa, mutta samalla hienoa ajatella, että joissakin päin maailmaa urheilu ja kulttuuri mahtuvat saman lauseeseen ja tunnustetaan samalla tavalla ihmisille välttämättömiksi toimiksi, ei siis kilpailijoiksi, vaan kumppaneiksi tai ainakin tasavertaisiksi vaihtoehdoiksi. Nyt vuoron saa suomalaisen jatsin ja laulutaiteen valovoimaisimpia artisteja. Aili Ikonen tunnetaan erityisen herkästä tulkinnastaan ja tästä taitavasta tarinankerronnastaan.

0: Aili Ikonen, tämä voi olla viimeinen päivä. Tänä vuonna julkaistu teos Ikosen omaa käsialaa niin sävellyksen kuin sanoituksenkin osalta. Kappaleen nimi kantaa tuollaista aika vahvaa eksistenssifilosofista latausta ja hetkessä elämisen teemaa, joka puhuttelee tietysti kuulijoita varsin suoraan ja peilaa tätä nykyajan epävarmaa maailman tilaa. Ikonen on itse kuvaillut kappaleen olevan laulu jäähyväisistä ja elämän arvaamattomuudesta. Kello on 13 minuuttia yli 14, kuuntelet Radio 1:n musiikkiaitiota.
1: Periaatteessahan kaikki on fiktiivisiä henkilöitä, vaikka heillä on nimi, joka saattaa viitata todellisuuteen. Lähdetäänpä tästä. Tämä on tosiaan fiktiota ja tässä on paljon myös niin sanotusti sotkettu asioita myös aktiivisena valintana. Että vaikka vaikuttaisi siltä, että joku on niin sanotusti todellinen henkilö, niin eihän se sitä välttämättä ole.
2: Kirjani tarinan vieraana kirjailija Elisa Savolainen. Kirjani tarina Areenassa perjantaina kello 9. Ja Yle Radio 1:ssä perjantaisin kello 13.35.

Hän oli yksi maailman myydyimmistä naisartisteista, kreikkalainen laulaja legenda Nana Mouskouri. Moni muistaa artistin tavaramerkiksi muodostuneesta mustasankaista silmälaseestaan, mutta totta kai myös kyvystään herkistellä sujuvasti yli 10 kielellä. Nyt kuultuu Malagueña Salerosa. Sehän on alun perin perinteinen meksikolainen vapango laulu, joka kertoo tällaista intohimoisesta, mutta saavuttomasta rakkaudesta köyhän miehen ja kauniin malakalaisen naisen välillä. Seuraavan artistin elämää ja tuotantoa leimaa vahva yhteiskunnallinen aktivismi, historian kipupisteiden esiin nostaminen sekä afrikkalaisten juurien suojelu. Kyseessä on tietenkin kansainvälisesti arvostettu laulaja, lauluntekijä, kamerunilaissyntyneen Blik Basi, joka asuu nykyään Ranskassa ja laulaa pääasiassa uhanalaisella banien äidinkielellään.

Bleak Bassi ja Posse. Bassin musiikki ja tekstit nostavat esiin usein Kamerunin itsenäisyystaistelun unohdettuja sankareita, kuten vaikkapa Ruben Nyobeta. Ja niin kutsuttuihin monitaitureihin lukeutuu myös Bleak Bassi, sillä hän on myös kirjailija. Mainittakoon vaikka hänen ranskankielinen esikoisromaaninsa Le Moi du Cinéma, joka käsittelee satiirisesti nuorison identiteettikriisiä ja unelmia Eurooppaan muuttamisesta. Bleak Bassin tuotanto, no pääasiassa se tarkastelee kriittisesti kolonialismin perintöä ja kyseenalaistaa länsimaisia valtarakenteita. Voi kai sanoa, että Bassin kantauttava taide jatkaa Chinua Achebeen viitoittamaa afrikkalaisen kirjallisuuden perinnettä. Kohta radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestari Nicola Colon kertoo uudesta kaudesta. Sitä ennen kuunnellaan vielä Joonas Videniuksen säveltämä teos, joka tuo yhteen suomalaisen Groove Flam-yhtyeen ja maamme johtavan flamenco-laulajan Anna Murtolan. Kappalen nimi Cenizas on espanjaa, tarkoittaa tuhkaa. Virittäähän se vähän teosta totta kai kaihoisaksi, mutta myös intohimoiseksi.

0: Gruflem ja Anna Murtola. Sanoituksen taustalla muuten vaikuttavat suomalainen kirjailija, runoilija Tomi Kontio sekä flamenco-vaikuttaja Kirsi Kannas. Ja näiden teksteistä on sitten luotu silta andalusialaiseen tunneilmaisuun, jonka ainakin meikäläinen uskoo ihan täysin. Radion sinfoniaorkesteri aloittaa tänään kautensa. Ylikoppelimestari Nicolas Colon kertoo tunnelmiaan toimittaja Riikka Holopaiselle.
1: We're coming up to the orchestra's 100th anniversary next year, and this season we have amazing music and three brilliant themes, and they show off the orchestra and the power and brilliance of this amazing orchestra fantastically.
2: Orkesterin 100-vuotisjuhla on edessä ensi vuonna. Tällä kaudella meillä on upeaa musiikkia ja 3 nerokasta teemaa. Ne korostavat tämän orkesterin voimaa ja taituruutta fantastisesti. Meillä on 2 kiehtovaa teemasäveltäjää, Szymanowski ja Gubaj Dulina. Szymanowski on minulle tosi tärkeä säveltäjä. Tämän puolalaissäveltäjän musiikki on kaikkea Straussin, Scriabinin ja neuvostosäveltäjien väliltä, mutta kuitenkin omaleimaista, harmonisesti rikasta ja ilmaisuvoimaista. Rakastuin ensin Szymanowskin pianoteoksiin ja tutustuin ensi vuonna esitettävään kuningas Rogeriin. Gubaj Dulina taas on yksi tärkeimmistä nykysäveltäjistä. Hänen musiikkinsa on aina täynnä tunnetta. Hän on myös hämmästyttävän taitava muuttamaan konserttisalin meditaatiotilaksi. Hänen musiikkinsa näyttää meille laajoja, värikkäitä kuvapintoja ja äänimaailmoja täynnä mitä yllättävimpiä sointiyhdistelmiä. Gubaj Dulina kuullaan paljon tänä vuonna. Vielä yksi minulle tärkeä säveltäjä on Ludwig van Beethoven, joka viettää 200-vuotispäivänsä maaliskuussa 27. Soitamme häneltä muutaman sinfonian ja missa solemnisin. Hänen teoksensa kehystetään nykyteoksilla. Lisäksi on vielä paljon muuta upeaa musiikkia sekä hienoja kapellimestarivierailijoita. Kaudesta tulee siis melkoinen.
1: Canvases, amazing sound worlds, full of quite unusual combinations of sounds. So we'll be looking at a lot of her music this year. And there is a composer very important to me who has recently or will be turning 200, and that's Ludwig van Beethoven. So in March 2027 he will celebrate his 200th anniversary, and we're playing some of the symphonies, the Missa Solemnis, very important pieces in Beethoven's output, so little concerts which frame his music with contemporary works. So this, and combined with other great music, and we're thrilled to have so many brilliant guest conductors, new conductors to the orchestra, and of course old favourites and wonderful soloists. It's going to be quite a season.
3: What excites you the most in this season?
1: Oh, that's a good question. I'm thrilled to be doing Szymanowski's opera. I worked on it 15 years ago and I loved it, and I think just it's the kind of piece that works really well in a concert hall. It doesn't have a huge cast.
2: Mistä olet itse eniten innoissasi tällä kaudella? No, hyvä kysymys. Olen innoissani Szymanowskin oopperasta. Tein sitä 15 vuotta sitten ja rakastuin siihen. Siinä on ooppera, joka toimii tosi hyvin konserttiversiona, ja Szymanowskin upeat sointivärit pääsevät oikeuksiinsa. Orkestraatio on paikoin yhtä hyvää kuin vaikka Ravelia. Ja on myös hienoa tehdä Missa Solemnis täällä ensi kertaa. Tykkään kyllä kaikista ohjelmista. Tänäänhän aloitamme Prokofievin Romeolla ja Julialla. En ole tehnyt sitä täällä ennen, mutta olen rakastanut sitä 9-vuotiaasta lähtien. Se on aivan ihanaa musiikkia.
1: Delighted with all the programs. I mean, we start off today with Prokofiev's Romeo and Juliet. It's a piece I've not done yet with the orchestra, but I've loved this piece since I was, you know, 9 years old. And it's just wonderful music. So, yeah, we have a lot of highlights this season.
3: So you have made the compilation of the Romeo and Juliet for this concert.
1: Mm.
3: How did you choose the pieces to play?
1: It's very hard to choose, and I tell you why, because every bit of... So it's originally, there's a huge ballet, which is 2 hours or something.
2: And miten valikoituivat osat Romeo ja Julia-sarjaan? Valinta oli tosiaankin vaikea, koska balettihan on iso, varmaan parituntinen. Ongelma oli, että minä en halunnut luopua mistään. Musiikki on loistavaa, mutta kaikki ei vaan mahdu 45 minuuttiin. Yritin kuitenkin säilyttää näytelmän aikajanan. Sarja noudattelee siis jossain määrin näytelmän juonta.
1: I try to get a sense of the timeline of the play, so it kind of makes sense that we follow the narrative of the original Shakespeare. And it's wonderful music. I mean, this is some of Prokofiev's most beloved music.
0: Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestari Nikolas Kolonin kuulumisia kyseli Riikka Holopainen.

Siinä esiintyy ruotsalais-virolainen nykykansanmusiikkiyhtiö Frender, lähes 7-minuuttinen teos, jonka takana ovat sisarukset Gabriel Dulcevski ja Nastasia Dulcevska. Kaplan nimi Evig Tren taitaa tarkoittaa ikuista sadetta, viitanneeko sitten skandinaaviseen mytologiaan, Fimbul Winterin eli Fimbul talveen. Etelä-afrikkalainen Abel Sela Otsoe on poikkeuksellinen virtuosi, joka määrittelee uudelleen tavan soittaa sellua yhdistämällä klassista tyyliä, afrikkalaista kurkkulaulua ja rytmikästä kehon perkussioääntä. Nyt kuultavan teoksen nimi on Lokomela.

Hän oli Abel Sela Ochoe, varttui jossakin siellä Johannesburgin lieppeillä, nousi sitten sieltä stipendien avulla kansainvälisille areenoille. Tämä kappale, jonka nimi tarkoittaa Take Care, eli pitää huolta, totta kai se on syvästi henkinen ja koskettava teos, mutta aventaa nimenomaan hänen kotimaansa perinteistä ja jostakin sieltä Townshipin yhteisöllisyydestä. Suomalainen juurakkoyhtye on erikoistunut niin sanottiin skifle-folkloristiikkaan ja juurimusiikkiin, jossa tarinat nousevat keskiöön.

0: laulu Titanicin Haaksirikosta on Laura Kaartisen ja Kaisa Saarikorven. Säveltämä ja perustuu tosiaan historialliseen suomalaiseen arkkiveisuperinteeseen, eli ennen internettiä ja radiota nämä arkkiveisut olivat sellaisia kansan uutisia. Ja kun Titanic upposi, suomalaiset torilaulajat myivät painettuja laululappuja, joissa kerrottiin katastrofista. Tämä suomalainen siirtolaisten kaipuu ja murhe, se on jonkinlainen vastine tietenkin, historiallinen vastine James Cameronin 1997 ilmestyneelle Titanic-elokuvalle. Tällä kertaa kolmannen luokan matkustajien suomenkielisestä näkökulmasta katsottuna. Kello on 14.50, kuuntelet Radio 1 musiikkiaitiota, minä olen Jarmo Laitaneva.
1: Tämän viikon epäilyttävän uutta jaksossa liikutaan juurettomuuden, perittyjen maisemien ja ensimmäisten kohtaamisten äärellä. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen, jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

Sitä kuultiin ranskalaisen musiikin kapinallisen ja Neronkin Serge Gainsbourgin vuonna 1963 kirjoittama klassikko La Chavanaise, jonka esitti Madeleine Perrou. Kulttuuri Ykkössä selvitetään kohta, miten Yle onnistuu kulttuuritehtävässään, kun nuoriso ei katso enää televisiota tai kuuntele radiota, mutta sitä ennen vielä. Alun perin vuoden 1938 Broadway-revystä Right This Way peräisin oleva hitti, joka oli toisen maailmansodan aikana sotilaiden ja heidän kotijoukkojensa teemalaulu. Brittiläinen Juice Holland ja hänen big bandinsa tuovat kappaleeseen aivan uutta syvyyttä 2004 levytyksessä yhdessä Jimmy Scottin kanssa, jolla on aivan uskomattoman upea ääni.

0: Tästä alkaa Kulttuuri-ykkösen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Ville Talolla. Lämpimästi tervetuloa seuraamme hyvin juhlalliseen sellaiseen, nimittäin tänä päivänä 100 vuotta sitten, 9. päivänä syyskuuta 1926 lähetettiin Suomen Yleisradion ensimmäinen radiolähetys. Yleisradion tehtäväksi määriteltiin kansansivistyksen edistäminen ja hyödyllisen tiedon välittäminen. Lisäksi sen piti tarjota kuulijoilleen viatonta ja hyvää makua osoittavaa ajanvietettä. No, 100 vuotta myöhemmin ajanvietteestä ei ainakaan ole pulaa. Jokaisella suomalaisella on taskussaan enemmän musiikkia, elokuvia, sarjoja, videoita ja keskusteluja ja muuta kulttuuria kuin kukaan ehtii elämänsä aikana kuluttaa. Mutta me puhumme tänään Ylen tehtävästä ja asemasta suomalaisen kulttuurin kentällä, menneestä, nykyisestä ja tulevasta. Tervetuloa lähetykseen mediatutkija Anu Koivunen.
1: Kiitos paljon.
0: Sitten meillä on Longplay-median tuottaja ja kulttuuritoimittaja Pekka Torvinen. Tervetuloa.
2: Kiitoksia.
0: Dokumentaristitoimittaja Ina Mikkola on täällä. Tervetuloa.
3: Kiitos.
0: Ja Ylen kulttuuri- ja asiayksikön vastaava päätoimittaja Johanna Törn-Mangs on täällä myös. Tervetuloa, Johanna.
4: Kiitos.
0: Jos Ylen kulttuuritehtävä pitäisi vuonna 2026 ilmaista mahdollisimman lyhyesti, mikä se on tai ainakin mikä sen pitäisi olla, ja pallo lähtee tästä nyt vastaavalle päätoimittajalle ensimmäisenä.
4: Joo, no Ylen tehtävä on sanottu laissa, ja siinä se puhutaan, että Ylen täytyy tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä. Ja ehkä olennainen osa tätä tehtävää on myös se, että sitä pitää tarjota kaikille suomalaisille.
0: Tästä me keskustelemme tänään. Onko täällä piirissä muita näkemyksiä, joita te haluaisitte ikään kuin ehkä täsmentää vielä, mitä tämä olisi konkreettisemmin, niin mitä teille tulee mieleen, Ina?
3: No, se mitä sä sanoit itse asiassa tuossa alussa, niin kuin, että mitä joskus muinoin on määritelty, niin mun mielestä, ja mikä ehkä lisäksi tähän, niin mun mielestä se yleissivistäminen, yleissivistys ja luotettavan tiedon välitys. Kyllä mun mielestä ne on niin kuin ne Yleisradion tärkeimmät ja niin kuin keskeisimmät tehtävät, varsinkin tässä ajassa, missä valitettavasti tietoon ja informaatioon ei ole enää niin helppo luottaa kuin ehkä joskus, vaikka onko siihen nyt koskaan voinut täysin luottaa.
0: Anu Koivunen, mitä sä ajattelet?
1: Kyllä mäkin ajattelen, että se Yle lakiin kirjoitettu niin kuin ajatus tästä laajasta kulttuuritehtävästä on niin kuin hyvä lähtökohta, mutta se tarkoittaa myös sit käytännössä sitä, että se on, sitä koko ajan tulkitaan ajassa, sitä laajaa tehtävää ja vaatimusta puhutella hyvin erilaisia yleisöjä, mutta se laaja tehtävä, johon sisältyy niin kuin nämä hienot verbit luoda ja säilyttää, niin nehän on niin kuin potentiaalisesti aika ristiriidassakin keskenään, että uuden luominen ja sitten toisaalta säilyttäminen, mutta sitähän se kulttuuri on. Että mä ajattelen, että laki laittaa Ylen keskelle kaikkia kulttuurikamppailuja.
0: Että oppikaa uimaan siinä rapakossa sitten, te olette ehkä hyvin. Pekka, mitä sä ajattelet?
2: Mä itse ehkä painottaisin tätä julkisen palvelun median ymmärrystä ja sen ymmärrystä siitä, miten ihmiset on nimenomaan kansalaisia ja kuinka julkinen palvelun media on osa demokratiaa ja kuinka se toimii tällaisella markkinalla, joka on jonkinlainen tiedon välitys, joka ei ole tavallinen markkina, jossa ei voida toimia niin, että se olisi vain hyödykö muiden joukossa, vaan se on elimellinen osa demokratiaa ja sen toimivuutta tai toimimattomuutta, niin kuin ehkä tässä ajassa enimmäkseen näyttää olevan.
0: No, sehän voisi jotenkin ajatella, että kun me juhlimme 100-vuotista Yleä, niin Ylehän on vain ikään kuin väline. 100 vuotta sitten on tehty päätöksiä, että tässä valtakunnassa halutaan tämmöinen instituutio, joka ylläpitää nimenomaan tätä tiedonvälityksellistä roolia, kulttuuriroolia, sivistävää roolia, kansallisia yhteenkokoavaa roolia, että juhlitaan sitä kansankuntaa, joka on ymmärtänyt näin fiksun lain itsellensä säätää ja tämmöisen tehtävän säätää. Tähän oikeastaan haluaisin kaksikärkisen kysymyksen. Jos katsotaan tätä 100 vuotta taaksepäin, niin mikä tässä tehtävässä on teidän mielestä muuttunut kaikkein olennaisimmin? Toisaalta mikä on sellainen, joka on sellaista kovaa ydintä, joka pysyy samana? Johanna.
4: Joo, no mä ajattelin, että tämä ydintehtävä on hyvin samantapainen kuin silloin 100 vuotta sitten. Mutta tietysti, miten tätä tehtävää toteutetaan, niin se on muuttunut. Eli tietysti esimerkiksi perinteisen ensin radion ja sitten TVn rinnalla on tullut paljon muitakin muotoja, esimerkiksi podcastit ja lyhyt videot ja vuorovaikutus. vuorovaikutteiset sisältömuodot ja myös kulttuurin käsite on laajentunut, eli taiteen ja tavallaan perinteisen kulttuurin rinnalle on tullut populaarikulttuuria, kuten videosisältöjä ja ruokakulttuuria ja paljon muutakin. Ja sitten tietysti tähän vaikuttaa ne valtavat muutokset median käytössä, eli miten tämä yksilöllinen median kulutus on lisääntynyt valtavasti, että jokainen kuluttaa omalta laitteeltaan ja päättää, mitä hän katsoo ja milloin. Eli tällaiset niin kuin ympäröivät asiat on muuttunut, mutta edelleen ydintehtävä on mielestäni sama.
3: Mun mielestä niin kuin ainahan Ylen tehtävässä on korostunut just se, että tehdään sellaistakin sisältöä, mikä ei esimerkiksi kaupallisella puolella olisi mahdollista, joka takaa sitten sen, että Yleisradio ylipäätään takaa niin kuin monipuolisen tiedonvälityksen ja kulttuurin erilaisille yleisölle. Mutta mun mielestä se, jos joku niin korostuu nykyään. Et jos me ajatellaan, että nuo kaupalliset kanavat ja tahot, isoimpana just niin kuin Maikkari ja Nelonen ja nämä niin kuin Sanomat ja nämä, niin ne entistä enemmän tavallaan kamppailee niistä mainosrahoista ja näin, ja se vaikuttaa siihen sisältöön. Se vaikuttaa siihen, että se pitää olla isoille ja sen massoille tehtyä. Se pitää olla äärimmäisen viihdyttävää. Niin sitten se vielä tarkoittaa enemmän sitä, että Ylelle jää vain ja ainoastaan sellaisia monenlaisia sisältöjä niin kuin vastuulleen, mitä ei kukaan muu tee. Esimerkiksi vaikka just niin kuin kovan luokan, vaikka videomuotoinen journalismi esimerkiksi. Että vaikka me ajatellaan, että meillä on esimerkiksi Longplayn kaltaisia tällaisia syväluotaavia niin kuin journalismin muotoja, mutta se on esimerkiksi tekstimuoto. Mutta jos puhutaan dokumenttielokuvista, dokumenttisarjoista,

0: leikkausten takia, että ei ole niin kuin rahaa tehdä niitä. Noin nyt vaan yhtenä esimerkkinä, mutta tavallaan, että jos joku korostuu nykyään, niin se, että Yle on aidosti monipuolista vaihtoehto niin kuin kaupallisten tahojen rinnalla.
1: Hinnassa tässä raamitat aika paljon sitä keskustelua, mitä me tulemme käymään tämän seuraavan tunnin aikana. Nämä on niitä pointseja, mitkä on keskeisiä tähän kaikkeen. Anu, onko sulla täydennettävää vielä tähän, että mikä on sellaista, joka on pysyvää ja mikä on sellaista, joka pitäisi altistaa tälle muutokselle koko ajan?
2: Mulla jo ehkä, mä ajattelin, että tämä mikä on pysynyt ja mikä on muuttunut, niin mä ajattelen, että siis Yleisradiohan syntyi niin kuin kansalaisaktivismin pohjalta. Se on Yleisradio keksintönä on tämmöinen transnationaali keksintö, eli kansallisvaltiot näki mahdollisuuden radioaaltojen jäsentelyssä ikään kuin tehdä sitä kansakuntaa ja jakaa tietoa ja hallita väestöä ja luoda yhteyksiä ikään kuin yhdestä pisteestä käsin. Ja se ulottuvuushan on edelleen olemassa niin kuin tavallaan tällaisissa niin kuin siinä semmoisessa niin kuin laajassa kulttuuritehtävässä. Pyritään niin kuin tuottamaan sisältöjä myös, jotka tavoittaa mahdollisimman monta ja näin. Mutta että siis Ylen historiahan on ollut institutionalisoitun se historia pitkään. Ja sitten se on ollut niin kuin tavallaan, että Yle on instituutio siinä mielessä, että sillä on verotusoikeus ja on niin kuin poikkeuksellinen lakiin kirjoitettu asema ja on erittäin arvostettu asema yhteiskunnassa ja näin. Mutta sitten toisaalta kuitenkin ikään kuin Yle on 90-luvulta alkaen, nyt mä puhun sellaista, mitä me tuossa kulttuurivuosisata laajassa tutkimuksessa ohjelmistohistoriasta selvitettiin, niin Ylestä on niin kuin tehty tällaista modernia mediayhtiötä, joka sitten taas toimii monessa mielessä, vaikka sillä on nämä julkisen palvelun ihanteet ja se pyrkii ne kaikki kirjaimellisesti niin kuin täyttämään, niin se pyrkii myös, se toimii samassa teknologisessa maastossa kuin kaikki muutkin mediayhtiöt, mittaa yleisöjä ja pohtii niin kuin sitä olemistaan siinä laajassa kuviossa. Eli tämä mun vastaus niin kuin tähän kysymykseen on se, että instituutio on ollut ja edelleenkin tavallaan ainakin metaforisessa mielessä ja myös niin kuin tämmöisenä taloudellisena instituutiona, mutta se, että miten tämä toimii kulttuuritoimijana, mikä on niin kuin Ylen asema kulttuurin kentällä, niin se on massiivinen, mutta sen luonne on muuttunut valtavasti.
3: Pekka tähän. Pitkälti samaa mieltä, tai Anun pointtia ehkä komppaan sillain, että Yle instituutiona on varmaan pysynyt pitkälti aika samanlaisena, sen ideaalit on samanlaisia, mutta 100 vuodessa koko informaatioympäristö on muuttunut aivan täysin. Ja me puhutaan polarisaatiosta, misinformaatiosta, muusta, jossa Ylellä, julkisen palvelun medialla on varmasti tärkeä rooli niitä vastaan taistelmisessa, mutta nehän on kaikki vaan tämän informaatioympäristön muuttumisen oireita. Et Yle on rakennettu aikaan kukoistanut ajassa, jossa tieto ja sen tuottaminen oli niukkaa, ihmisten huomiosta ei ollut kilpailussa miljoona eri asiaa, toimittiin ylhäältä alas sportinvartijana aika hitaasti, ehkä jossain määrin tai ehkä aika paljonkin läpinäkymättömin prosessein. Nyt eletään järjestelmässä, jossa informaatio tulee joka tuutista aivan liikaa. Se arvioidaan lähinnä kavereiden tai internetkavereiden tai bottien avulla ja se arvioidaan myös välittömästi. Yleisö ei enää tiedon vastaanottajia, vaan se jäsenet luo sitä itse. Ne myös jakaa sitä itse toisinaan valtavalle määrälle ihmisiä. Et samalla somealustoilla totuuden sijasta ainoa merkittävä metriikka on engagement, sitouttaminen. Tässä maailmassa Yle julkisen palvelun toimijana on sellainen vanha instituutio, joka ei ihan tiedä, mitä sen pitäisi tehdä tässä maailmassa, jossa tiedon tuottamisen tavat, koko demokratian episteeminen kokonaisuus on hajoamassa.
1: Tähän on vastaava päätoimittaja, muuten voi vastata tähän, mutta mä otan nyt kiinni hei tällaisesta asiasta, kun tuossa Anu kuulin sen erityisen poikkeuksellisen aseman. Sitä ei oikeastaan tässä nyt voi kiertää. Ylen toiminnasta säädetään lailla ja ihmiset maksavat Yle veroa, tahtovat tai eivät, eli siis kuuntelevat tai katselevat, niin siitä riippumattomasti he sen joka tapauksessa tämän palvelun rahoittavat. Minkälaisen vastuun tämä tänä päivänä tuo Ylelle, että tämä on jotakin sellaista, kirkostakin voi erota ja ammattiliitosta ja metsästysseurasta ja Lions Clubista, mutta Ylestä ei. Minkälaisen vastuun tämä Johanna sun mielestä tuo Ylelle?
4: No mä ajattelen näin, että se tuo tietysti sen vastuun, että ne sisälle täytyy olla kaikille suomalaisille, mutta ei niin, että kaikki tehdään kaikille, vaan niin, että jokainen suomalainen voi löytää meidän laajasta sisällöstä jotain itselleen merkityksellistä. Ja

0: Ja itse asiassa Ylehän onnistuu tässä aika hyvin, eli meillä on aika korkeat nämä kokonaistavoittavuudet, eli missä määrin me tavoitetaan kaikki suomalaiset 94% viikossa. Mutta tämä tietysti asettaa tosi isoja haasteita meille, että meillä täytyy olla tosi monipuolista sisällöntarjontaa, eli meillä täytyy olla palvella näitä erilaisia yleisöryhmiä, eri ikäisiä, eri elämäntilanteessa olevia, mutta ei vaan niin kuin demografian mukaisesti, vaan myös niin kuin ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla tai elää eri tavalla. Ja tietysti myös näitä eri alustoja ja eri muotoja. Ja myös tällaista tiettyä niin kuin läsnäoloa koko Suomessa, alueellista läsnäoloa, joka on meidän mielestä todella tärkeää. Ja tässä niin kuin huomiona, että se ei tarkoita välttämättä sitä, että uutisten puolella on näitä aluetoimituksia, mutta se tarkoittaa myös sitä, että kulttuuripuolella eri tuotantoyhtiöiden kautta niin voidaan olla läsnä koko Suomessa. Ja tietysti erityisvastuuna on saavutettavuuspalvelut, eli niitä ei voi olla mainitsematta, koska kukaan muu ei niistä vastaa.
1: Ja mitä te pöydän ympärillä ajattelette tästä? Mikä on Ylen vastuu? Mitä te olisitte sälyttämässä tämän instituution päälle? Nimenomaan sen erityisaseman, joka on siis huomattavan poikkeuksellinen erityisasema.
2: Niin. Se on ehdottoman poikkeuksellinen, mutta se on mun mielestä tässä juuri se olennainen asia, että Yleisradio, vaikka se tässä maailmanajassa joutuu toimimaan ikään kuin tässä mediateknologisessa ja tässä, mitä Pekka kuvasi, tämä informaatioympäristö muiden mediayhtiöiden lailla, niin Yle ei ole siinä kuitenkaan mediayhtiö tavallisessa merkityksessä, vaan se on yksi meidän demokraattisista instituutioista. Se on siinä mielessä enemmän rinnastettavissa siihen, että meillä on museolaitos, että meillä on tielaitos, että meillä on erilaisia virastoja. Me ajatellaan, että meidän yhteiskunta toimii sillä tavalla, että meillä on tiestöä ja että meillä on lakeja säädetään tietyllä tavalla ja meillä tuotetaan palveluja erilaisia jotenkin keskittyneesti. Eli tämä on se kansalainen sana, minkä Pekka mainitsi alussa. Et mä ajattelen, että tämä on se Ylestä puhumisen vaikeus, on se, että tässä on samaan aikaan ikään kuin tämä media, siis appi muiden joukossa. Areenan appi tai Ylen uutistarjonta ikään kuin muiden joukossa. Mutta sitten siinä on se erityinen asema, että Yleltä voidaan vaatia sitä, että se kannattelee demokratiaa, että se toteuttaa demokratian ihanteita, että se ottaa kaikki toiveiden. Se on niin kuin tavallaan mahdottoman edessä ja mahdottoman ääressä, koska se on meidän kansalaisten. Mutta se ei ole sillä tavalla valinta, kun me ollaan niin kuin tänä päivänä, tämähän on sellainen iso jännite, että Suomessa niin kuin muuallakin, siis se on tämä iso niin kuin uusliberaali kehys, jossa tavallaan kaikesta puhutaan palveluina ja asiakkuuksina. Ylekin puhuu asiakkuuksista. Ja se tuottaa niin kuin sellaisen hämärän kuvan, koska pakkoasiakkuus, miten se menee yhteen. Tämä on, niin kuin tämä on osa niin kuin valtiota, osa kansakuntaa ja se on silloin toisenlaisessa asemassa. Me ollaan joskus päätetty näin ja sittenhän me tiedetään, että kaikki ei ole samaa mieltä tästä.
1: Mä lavennan tätä kysymystä nyt, kun tässä Longplayn ihminen paikalla. Miten tämmöisessä mediatodellisuudessa, mitä vastuuta sä koet Ylen kantavan siinä, että pienet mediat, kuten Longplay, ovat myös mukana tässä mediatodellisuudessa ja aitoina toimijoina, vaikkakin tietenkin aivan käsittämättömällä tavalla erilaisin resurssein toimivina?
3: Mun mielestä, mikä mun ymmärrys on, että KV-tutkimuksetkin näyttää, että hyvin rahoitettu, laadukas Yleisradio parantaa myös kaupallisen median laatua. Ja mun mielestä se pätee niin isoihin kuin pienempiin kaupallisiin toimijoihin. Meillä pienempänä toimijana tietysti on sellainen tietyllä tavalla luksus, että me voidaan keskittyä myös ehkä johonkin vähän niche-yleisöön. Meillä on varaa olla tekemättä hirveän paljon rahaa. Riittää, että päästään noin plus minus nollaan, jolloin me voidaan esim. Keskittyä siihen, että me teemme oikeasti laadukasta ja syventävää kulttuurijournalismia. Yleen tehtävä sitten tässä on varmasti se, että joo, he on ehkä jossain määrin sitten myöskin tällaisten syventävien sisällön kilpailijoita meidän kanssa, mutta mitäpä sitten, hän kirittää meitä.
4: Niin mua vähän on välillä aina häirinnyt joidenkin kaupallisten medioiden sellainen kritiikki Yleisradio kohtaan tai siihen, että se just jotenkin häiritsee kilpailijoita, varsinkin jos siitä on nimenomaan ihan tutkimusta, että näin ei tapahdu. Ja mun mielestä jos pelaa kapitalismin säännöllä, niin pitää olla valmis kilpailu anyway, joten niin kuin, että älkää valittako siinä.
1: Mä sanon tähän vastaväitteen, että se pointsi varmaan heillä on se, että Yle ei pelaa kapitalismin niin, säännöllä.
4: Kyllä, mutta tavallaan, että jokaisen kaupallisen toimijan pitää aina olla valmis monenlaiseen kilpailuun. kilpailutilanteeseen ja tehdä niin hyvää sisältöä, että se resonoi riippumatta niin kuin kilpailutilanteesta. Mutta sitten ehkä se just kertoo mun mielestä tosi paljon myös siitä, mistä tavallaan, mikä Ylenkin pitää ottaa vakavasti, että meillä on suuri joukko ihmisiä, jotka ajattelee, että Yleisradio on täysin turha ja se pitäisi lakkauttaa. Ja mä en ainakaan nuorena muista, kun minä olin vauva tai teini, että tällaista keskustelua olisi ollut niin vahvasti kuin nyt niin kuin tämän ikäisenä ihmisenä. Ja se on mun mielestä sellainen, että niin en mä tiedä, miten Yleisradion pitää siihen niin kuin reagoida tai näin. Niin kuin ei mulla ole siihen suoraa vastausta, mutta se pitää jotenkin aidosti huomioida. Koska jos ihmisillä on tällainen ajatus, niin jostainkinhan se niin kuin kumpuaa. Ja sitten sen takia nimenomaan pitää miettiä, että miten nämä ihmiset saataisiin vakuutettua siitä, että Yleisradio on tärkeä ja merkityksellinen ja myös kaikille ja heille. Toki tuollaisessa kritiikissä korostuu usein sellainen tämän ajalle tyypillinen niin kuin individualismi, että olen katsonut Yleltä tällaisen paskaohjelman ja koskaan tästä paskasta pidä, niin koko Yleisradio pitäisi lakkauttaa, minun verorahojeni ei käytetä tähän. Mutta sitten me harvoin käydään sellaista keskustelua joka ikisen julkisen verovahan kohdalla. En mäkään rakasta, että me ostetaan hornetteja niin kuin tuolla niin kuin jatkuvasti ja laitetaan niihin paljon enemmän rahaa kuin, niin kuin moneen muuhun asiaan. Ja en mä pidä monestakaan asioista, mihin minun verorahojani tässä yhteiskunnassa käytetään. Mutta tavallaan niin kun, se on niin kun aika tällaista välillä jopa niin kun yksipuolista toi kritiikki. Mutta ehkä siinä on sitten se, että et samaan aikaan se ihminen, joka sanoo näin, niin ei ole ehkä löytänyt sitten Yleltä jotain sisältöä, mikä hänelle resonoisi, jotta hänelle tulisi se tunne, että hei, minä sain verorahoilleni vastinetta.
1: Ja sitä sisältöä itse siellä on ei edes yllättävän paljon, vaan sitä on paljon. Jotta saan kaiken, mitä ajattelet, tässä täytyy kulttuuritehtävän ympärillä keskustella, niin tässä vilahti tämä nuoret jossakin kohtaa. Siis 15-35-vuotiaat on todettu, että se on Ylelle vaikeimmin tavoitettava ryhmä. Se yleisö on pirstaloitu. Me emme elä edes rippeinä tai tämmöisenä jälkihöyrynä mistään tämmöisestä yhtenäiskulttuurin kaijuista sit siinä kohdassa. Vaan tämä on se porukka, mistä paljon Ylessäkin on puhuttu, että nämä nuoret pitää tavoittaa. He löytyvät sosiaalisen median alustoilta, TikTokeista ja YouTubeista ja kaikesta tämmöisestä. Ja itse asiassa nuoret eivät edes tunnista sanaa kulttuuri. He kokevat sen vieraana, vaikka me tarkoitetaan sillä hyvin laajaa asiaa tai laajaa kokonaisuutta erilaisia asioita. Niin, Johanna, miten tämä nuorten kanssa nyt toimitaan? Kun tässä aika usein kuulee myös sen, että Ylen pitää tavoittaa nyt nämä nuoret. Muuten he hukkuvat kokonaan, eivätkä koskaan löydä Yleisradion palveluita.
0: Joo, tämä on ihan totta, että nuoret on todellakin Ylen haastavin kohderyhmä. Ei niin, että Yle ei ollenkaan tavoittaisi niitä. Itse asiassa Yle tavoittaa aika ison osuuden, jos katsotaan esimerkiksi viikkotavoittavuutta. Se on jotain 70-80% luokkaa. Mutta tuntimäärät, joita käytetään Ylen sisältöihin, on tosi pieniä, tai minuuttimäärät ehkä lähinnä. Eli tämähän on se kohderyhmä, joka kuluttaa ihan valtavasti mediaa. Ja joskus on tutkittu sitä, että 15-29-vuotiaat kuluttaa 11,5 tuntia päivässä, suomalaiset nuoret siis. Ja tietysti se rupeaa laskemaan, kuinka pitkän aikaa sä oot hereillä, mutta se johtuu siitä, että kulutaan useampaa mediaa samaan aikaan. Että istutaan bussissa ja kuunnellaan podcastia ja selataan verkkoa tai jotain muuta siitä mobiilista. Ja vaan noin neljäsosa tästä ajasta, joka on pitkä aika, käytetään kotimaiseen mediaan. Ja hyvin monentyyppisessä sisällössä Yle on ainoa kotimainen toimija, joka onnistuu ollenkaan tavoittamaan nämä nuoret. Ja nämä kilpailijat ja kaikkien suomalaisten mediayrityksen kilpailijathan on nämä globaalit jättiyritykset. Ei todellakaan ole niin, että me taistellaan toistemme vastaan täällä Suomessa, vaan ne on ne globaalit jättiyritykset. Ja mä ajattelen, että nuorten tavoittaminen on demokratiassa tosi tärkeää, koska että me halutaan, että ne kuluttaa myös kotimaisia sisältöjä, Ylen sisältöjä ja muiden kotimaisten toimijoiden sisältöjä. Ja kyse ei ole vaan kielestä, että sä kuulet sitä suomea tai suomen ruotsia, vaan myös siitä, että suomalaisen nuorille tarjotaan näitä sisältöjä, jotka ovat heidän omasta ympäristöstään ja jossa on sellaisia henkilöitä ja hetkiä, jotka he tunnistavat ja he kokevat olevansa osallisia yhteiskunnassa. Ja tietysti tähän liittyy myös luettavat uutiset ja sellaiset asiat, ne liittyy suoraan mun työtehtäviin. Mutta tietysti Ylen tehtäviin. Eli mä koen tämän kyllä todella niin kuin tärkeänä asiana, että me tavoitetaan ne nuoret. Ja siinä tarjotaan myös tavallaan ei vaan uutisia ja tietoa, mutta myös kaveriseuraa ja viidettä ja monenmoista muuta sisältöä. Ja tässä niin kuin se on niin kuin yhteinen haaste kotimaiselle medialle tavoittaa nämä nuoret joiksikiksi minuuteiksi siitä heidän pitkästä mediapäivästä.
2: Mua nauratti hirveästi se, että Viki ja Köpi show, kun on onko se nyt neljänä päivänä viikossa tällä hetkellä, niin sitten siihen lauantain spektaakkeliin, jota ihastuneena katsoin, niin oli kirjoitettu tämmöinen itsoironinen osuus siitä, että juuri he saavat Ylessä mellestää miten vaan, vaikka he ovatkin itse asiassa olivat sitä mieltä, että se rooli on Jukka Lindströmillä, mutta siis tämä tämmöisenä sisäpiirin kulttuuriharrastajana nauratti mua kovasti.
4: Sitten ehkä se, niin kuin mikä mä luulen, että tai mikä mun yksi analyysi on tästä, niin kuin, että Yle voisi helpommin tai paremmin tavoittaa nuoria, on myös se, että se välillä vähän ehkä rajaa sitä ajattelua, että ajatellaan, että me nyt tehdään nuorille ohjelmia, nuorisolle ohjelmia, ja sitten ne tekijät on niin kuin ensinnäkin ei ole nuoria. Niin tavallaan tässä on niin kuin kaksi tällaista, missä voidaan mennä jo pieleen, että ei ajatella, niin kuin, että nuoret on oikeasti aika monipuolinen, moninainen joukko jengiä, joka voi sinänsä kuluttaa aika laajasti monenlaista sisältöä, kunhan se sisältö niin kuin hittaa niin sanotusti, eli vörkki, eli toimii sillä hetkellä. Ja ehkä tästä esimerkki se, että A-Studio, tämmöinen iso niin kuin perinteinen Yle-instituution niin kuin asiaohjelma, joka on pelittänyt vuodesta toiseen, mutta eihän sitä niin kuin katso juurikaan nuoret, edes minä en katso sitä niin kuin livenä, koska liian pitkä ja tulee jonain tiettynä aikana. Niin mutta jos siitä klipitettäisiin hyviä niin kuin lyhyitä videoita vaikka TikTokiin tai Instagramiin tai mihin tahansa, niin mäkin katsoisin sitä enemmän. Varmasti nuoretkin katsoisivat sitä, vaikka se ei ole nuorille tehty ohjelma. Ja tästä vielä esimerkkinä, mä näin just TikTokissa joku aika sitten, että joku ihan peruskansalainen oli klipittänyt A-studiosta pätkän ja laittanut sen sinne. Ja siellä se tavoittaa sitten niin kuin nuoria. Se kyseinen pätkä. Mutta tavallaan Yle on niin jähmeä tässä ajattelussaan, että ei ajattelisi, että A-studion kaltainen boomereiden ohjelma voisi kiinnostaa nuoria. Ja sen takia ei edes mennä sinne someen ja laiteta sitä materiaalia sinne. Että tavallaan niin kuin jotenkin niin kuin se, että mä luulen, että jos alettaisiin vähän niin kuin vaan laajemmin katsoa, että mitä kaikkea Ylellä on ja mihin se voidaan eri muodoissa tuoda ja et hyödynnetään se sama sisältö useammalla eri tavalla. Et mä tiedän niin kuin, että Yle on niin, koska aina kun on tällainen jätti-instituutio, niin täällä on sellaisia niin kuin osastoja. Et meillä on toi osasto ja näin edes niin kuin keskustele keskenään. Ja sitten on niin kuin mieletön määrä sisältöä, joka voitaisiin hyödyntää jotenkin joka ikiseen väylään. Mutta sitten se hyödynnetään vaan niin kuin, esimerkiksi nytkin me jutellaan täällä ja mihin tämä tulee johonkin radioon, mutta voisiko tämän hyödyntää niin kuin monessa niin
1: tämä ohjelma jaetaan Yle Areenassa, sitä tiedotetaan tällaisessa nuorisomediassa kuin Facebook, jossa on myös linkittää. Hyvät kuulijat, tässä on käynyt se Yle Radio 1 kulttuurikysen suora lähetys. Tänään puhutaan 100-vuotiaasta Ylestä. Siitä on siis 100 vuotta, kun ensimmäisen kerran täältä kanavalta tuli ohjelmaa. Me puhumme tästä kulttuurikärjestä nyt enemmän tästä eteenpäin. Täällä studiossa ovat mediatutkija Anu Koivunen, toimittaja Ina Mikkola, Longplayn toimittaja Pekka Torvinen ja Ylen kulttuuri- ja asiaosastoa johtava Johanna Törnmangs. Minä olen Ville Talola. Meillä on paljon tämmöisiä Yleen liittyviä kysymyksiä ratkottavana. Enää tässä on 35 minuuttia aikaa, että miten mahdotaan ehtiä näihin kaikkiin. Mutta siis kun tähän kulttuuriin nyt pureudutaan, niin puhutaan vaikka tästä kanavasta hetki, millä nyt tämä ohjelma lähetetään, Yle Radio 1. Kun siihen tehtiin pieniä muutoksia sen ohjelmaprofiiliin, sen tuli kevyttä musiikkia ja tämmöistä, niin aika moni kuulijapalautteesta tai aika suuri osa kuulijapalautteesta oli aika kielteistä. Miksi kajotaan tähän näin? Miksi ei voi olla jotakin semmoista korkeakulttuurista laatukanavaa, jossa glasari soi ja näin poispäin. Kukaan ei huomannut näissä palautteanteissa, että itse ohjelmisto pysyi kutakuinkin täsmälleen samanlaisena, vai musiikki muuttuu. Mutta Johanna, miten tämmöisiin palautteisiin on talossa reagoitu ja mitä niistä ajatellaan?
0: Joo, no mehän saadaan valtavasti palautetta joka vuosi ja joka päivä itse asiassa. Meillä tulee noin 200 000 viestiä niin kuin asiakaspalveluun ja sen lisäksi somekommentit ja suoraan toimittajille ja esimerkiksi vastaavalle toimittajille.
1: Tiedän, niitä tulee.
0: Viestit. Eli tietysti me halutaan kuunnella kaikkia, me luetaan ne kaikki ja pyritään vastaamaan niihin. Mutta mun mielestä niin kuin tämä, että me kuunnellaan kaikkia, niin se ei ehkä ihan riitä, vaan meidän täytyy jotenkin ymmärtää myös se, että että meillä on itsellä se kokonaiskuva siitä, että mikä se tilanne on. Ja ei niin, että se kaikkein aktiivisin ryhmä saa aina tahtonsa läpi, vaan me tukeudutaan tosi paljon myös asiakkuusdataan ja meidän omiin tietoihin siitä, että miten me tavoitetaan tietyt kohderyhmät. Ja jotenkin ehkä meidän on myös tunnustettava se, mä en huolestuta niin paljon ne meidän tavallaan perinteiset radion kuuntelijat, koska meillä on kuitenkin edelleen todella paljon sisältöjä heille, esimerkiksi 7 klassisen musiikin erikoisohjelmaa radiossa. Mutta mua huolestuttaa tietysti sellaiset ryhmät, jotka jää rakenteellisesti ulkopuolelle, eli sellaiset ryhmät, jotka me tiedetään, että niillä on heikko ylesuhde, kuten me sanotaan tällä sisäisessä jargonissa. Ja tähän tämä niin kuin tavallaan myös vastaus Inalle siitä, että me ei uskota, että nuoret on yksi kohderyhmä, vaan se on todella monta, puhumattakaan lapsista ja monesta muusta, että ei se ole niin, että kaikki nuoret on samanlaisia. Ja esimerkiksi viime vuosina meillä on huomio kiinnittynyt erityisesti nuoriin miehiin ja näihin, jotka ehkä voi sanoa, että etsivät paikkaansa ja usein tekevät tällaista suorittavaa työtä, eli ei-akateemiset nuoret miehet, joka on niin kuin todella vaikeasti tavoitettava kohderyhmä. Ja siihen esimerkiksi me ollaan laitettu tosi paljon ajatusta ja tutkimusta ja kehitystä, jotta me saadaan kehitettyä sisältöä tällekin kohderyhmälle. Ja muutenhan tämä, kun puhuttiin sitä kansainvälisestä sisällöstä, niin tämähän on sellainen kohderyhmä, joka on tosi vaikea tavoittaa kotimaisella sisällöllä. Ja sitten siinä tietysti, jos ajatellaan demokratian näkökulmasta, että jos on sellainen tunne, että sua ei kohdata siinä kotimaisessa mediassa, sun elämää ei kuvata, ne asiat, jotka on sulle tärkeitä, niitä ei käsitetä, sun ääni ei ikinä tule kuuluviin, niin voidaan ihan miettiä, että miten helppo esimerkiksi kansainvälisten somevaikuttajien on iskeä tähän kohderyhmään. Mä ajattelen nyt Andrew Tate-tapaisia hahmoja ja miten viha voi levitä tästä. Ja itse asiassa tämän koko tämän ajattelun seurauksena syntyi podcast, jolla on pieni yleisö, mutta se nimi on mennyt pahaksi. Mutta sillä saatiin kiinni nimenomaan se kohderyhmä. Ja siinä käsitellään sellaisia aiheita, jotka me huomattiin, kun me tutkittiin tätä kohderyhmää siellä ylilaudalla ja muualla, jota heitä kiinnostaa. Esimerkiksi se, että mitä sä teet päivisin, jos olet työtön, miten saat tyttöystävän, isänmallisuus, aiheita, jotka oli heille tärkeitä. Ja se ei ikinä tule sama, mitä iso yleisö, mutta me ajatellaan, että se on meille tällainen demokratian teko, että me pystyttiin kohtaamaan tällainen pieni kohderyhmä, jolla on hyvin heikko suhde Yleen ja muuhun kotimaiseen mediaan.
1: Mä lavennan omaa kysymystäni siten, se voi olla, että joudutte vähän vastaamaan kahdenlaiseen kysymykseen, mutta mä haluaisin myös tuoda tätä kulttuurijournalismin näkökulmaa liittyen tähän Yle Radio 1 saamaan kritiikkiin, olkoonkin, että kriitikot eivät olleet kuunnelleet kuin sitä musiikkipuolta, että siellä tosiaan ohjelmapuoli oli pysynyt hyvin samanlaisena, mutta paljon tulee kritiikkiä Ylelle myös siitä, että tämä korkea kulttuuri on jotenkin laiminlyötyä tai kulttuurijournalismi olisi laiminlyötyä, jolloin itse asiassa se vääristymä lienee siinä, että jos ei jotakin ole telkkarissa, niin sitten sitä ei ole olemassa. Se tuntuu Ylen kohdalla olevan monta kertaa tämä kritiikki. Olkoonkin, että telkkarissakin on. Niin miten te tätä Ylen tämmöistä kulttuurijournalistista roolia tänä päivänä arvioisitte? Otetaan Pekka siitä yksi kulttuurijournalisti vierestäni arvioimaan.
3: Mitähän tuohon nyt sanoisi?
1: Sano jotain viisasta, niin kuulijat kiittävät.
3: Kyllä, ensinnäkin mun mielestä toi on hyvä pointti, että ehkä se vaikuttaa paljon se, että onko se televisiossa vai ei. Esimerkiksi sanomalehtien puoleltahan tiedetään, että kun printtilehti on jätetty ehkä vähän hunningolle ja ajateltu, että kyllähän ne kaikki on helppo sinne verkkoon siirtää. No ei se olekaan niin helppoa. Monet lehdet on joutuneet pyörtämään kokonaan päätöksensä, että printtiin ei enää panosteta. Muun muassa Helsingin Sanomathan aloitti uudestaan siihen panostamisen, koska tajuttiin, että yleisö siellä on varsin suurta ja maksukykyistä ja myös mainoksia on yhä printtiin jonkin verran myydä. Mutta kulttuurijournalismi Ylellä paljon tehdään oikein hienoa kamaa, joka nimenomaan ehkä sitten usein Ylellä on ehkä sama ongelma verkossa kuin esimerkiksi Helsingin Sanomillakin on. Kaikki valuvat sinne samalle etusivulle, jossa kaikki lopulta katoaa. ja onko juttua olemassa, jos sitä ei kukaan lue.
4: Mutta itse asiassa, jos nyt taas siltä nuorisolta kysyttäisiin, niin jos ajatellaan vaikka Yle X:ää ja siellä olevia niin kuin musiikkitoimittajia, niin hehän tekee nimenomaan erinomaista ja nimenomaan nuoria tavoittavaa kulttuurijournalismia. Ja sillä tavalla, että se puhuttelee niin kuin sitä kohderyhmää, niin siitä mä ainakin annan niin kuin Yleisradiolle ja vaikka Yle X:n henkilöille niin kuin, ja toimittajille niin kuin, todella suuret pisteet. Ja siinä yhdistyy myös se, että se ei ole sellaista niin kuin elitististä, tosin kun aika herkästi monet, jos alat lukea jotain Helsingin niin kuin Sanomien kritiikkiä, niin niistä välillä niin kuin oikein huokuu semmoinen niin kuin elitismi. Ja se on, jos joku, niin sellaista, mikä kyllä niin kuin karkottaa aika monet niin kuin kuluttajat niin kuin pois. Ja saa sellaistakin olla, en mä sitä sano, mutta tavallaan se on ehkä taas yksi sellainen elementti, mikä mun mielestä kaikkien toimittajien kannattaisi huomioida. Että onko vaikka joku sisällön tuottaminen jotain oman egonsa pönkittämistä vai onko se oikeasti yleisön niin kuin palvelemista. Ja sitten mä ainakin itse kuuntelen tosi paljon Yleltä erilaisia podcasteja, joissa me syvennytään taas johonkin ja niissä mun mielestä se kulttuurijournalismi on niin kuin erinomaista. Ja väitän, että ei muut mediat ehkä ole ihan tällä levelillä kuin, niin kuin Yle tässä.
1: Mediatutkija Anu Koivunen, havaintoja.
2: No siis ei pelkästään havaintoja, vaan tutkimusta. Mä tosiaan itse kirjoitin tähän kulttuurivuosisata-ohjelmahistoriaan, perkasin tätä kulttuurijournalismikeskustelua ikään kuin ja ylipäätänsä niin kuin Ylen sisäistä keskustelua siitä, että mitä on kulttuuri. Ja sitähän on siis käyty kaikki vuosikymmenet. On niin kuin tavallaan se kysymys, että miten määritellään kulttuuri ja se, että ketä puhutellaan, niin se ei todellakaan ole uusi eikä se liity vaan tähän alustojen aikaan, vaan se on ollut niin kuin, se liittyy kulttuuriin. Kulttuuriin liittyy se kysymys, että kysytään, että mikä on tärkeää, mihin huomio, mikä on keskeistä ja siitä ei ikinä päästä pois. Ja siihen on hyvin erilaisia näkökulmia. Ja musta on itse niin kuin tavallaan yhtenä tämmöisenä löydöksenä tajusin, että itse asiassa televisio 60-luvulla toi Ylen sisään tällaisen itseepäilyn, eksplisiittisen itseepäilyn. Yle alkoi itse puhua omissa kulttuuriohjelmissaan vähän sille, että anteeksi nyt kun me tähän kulttuuriin puututaan ja anteeksi nyt kun on taas täällä tätä korkeakulttuuria ja vuosikymmeniä on mietitty sitä just, että miten saataisiin miehet katsomaan kulttuuriohjelmia ja auttaisiko se, jos olisi niin kuin heavy metalli muusikko kulttuuriohjelman juontajana ja kaikenlaista tällaista. Että se tavallaan se on mulle ollut itselle hirveän merkityksellistä, kun mä oon periaatteessa juuri se niin kuin julkisen palvelun taide- ja kulttuurijournalismin kuluttaja, joka tykkää, paitsi kuuntelen kyllä Yle X:ää, mutta kuuntelen myös niin kuin tätä korkeakulttuurista sisältöä. Mä oon niin kuin se, josta ei todellakaan tarvi olla huolissaan, mutta sitten mä niin kuin itse huomaan, että tämä tarjoilu on niin kuin myös mun kuluttajasegmentille hankala kysymys, eli että mistä mä löydän tässä, ohjelmia tehdään, kaikenlaisia sisältöjä tuotetaan ja tämä on niin kuin kaikilla, myös Ylellä on sama ongelma kuin millä tahansa mediayhtiöllä, että miten ne löytäisi yleisönsä, mikä se tarjoilun tapa olisi ja nythän me tiedetään, että nämä kansainväliset somealustat ei ole ratkaisu tähän, ne on täysin arvaamattomia, ne on häikäilemättömiä, ne hyödyntää meidän datan, ne niin kuin rippaa sisällöt, ne niin kuin painaa niitä alaspäin. Ne on ihan, niin kuin, niiden kanssa työskentely on aivan tämmöistä black box-meininkiä ja lisäksi niihin liittyy geopoliittisia riskejä. Eli se ei voi olla ratkaisu ja sen takia mä itse ajattelin, musta tuli aika kiinnostavaa, että BBCn päällikkö oli Edinburghissa puhunut siitä, että pitäisi niin kuin tehdä tämmöinen iPlayer 2, joka olisi jonkunnäköinen tällainen alusta, joka olisi ikään kuin parempi some tai miten sitä nyt voisi superalusta, joka jollakin tavalla niin kuin ikään kuin voisi mahdollistaa sisällöntuotantoa laajasti ilman, että oltaisiin jakelua, parempaa jakelua vertaiskommentoinneilla ja muilla ilman, että oltaisiin näillä niin kuin piilaakson armoilla.
4: Sitten mä vähän vielä jatkaisin näin.
1: Jatka lyhyesti,
4: näitä.
1: Kun mulla on täällä yksi jatkokysymys.
4: Kun sä sanoit aiemmin just siitä, että te tutkitte tosi just vahvasti sitä tiettyä nuorten miesten kohderyhmää ja miten sen voisi tavoittaa ja näin, ja sitten on tehty tietty podcast, joka sen tavoittaa, niin se on mun mielestä erinomaista työtä ja myös erinomainen osoitus siitä, että tarvitaan myös resursseja siihen. Että tavallaan tämä on ehkä se, että mikä ei sitten aina aukea myöskään niin kuin yleisölle, että jos puhutaan nyt, no Ylellä on tällainen budjetti, että paljon menee rahaa ja noin, niin sehän myös vaatii oman budjettinsa ja aikansa, että sä oikeasti tutkit, että miten me tehdään sellaista sisältöä, joka resonoi. Ja sitten just tähän, että sitten on vielä elementtinsä se, että sitten kun on tehty se tutkimus ja tehty se hyvä tuote, niin sitten vielä pitäisi käyttää ekstra vaiva siihen, että me mietitään, että no miten me silti vielä tavoitetaan se kohderyhmä, löydetään se yleisö. Ja toi on niin kuin ehkä se, missä niin kuin, no ihan jokainen mediatalo, mutta myös Yleisradio voi just vielä petrata, koska sehän on myös aidosti niin sääli, että meillä on hienoja tavallaan nimikkeitä ja tuotoksia niin kuin olemassa vaikka kuinka, ja mutta sitten ne ei vaan löydä sitä niin kuin yleisöön, koska siinä, joku siinä markkinoinnissa kusee, joku siinä jossain niin kuin pienessä muotoilussa kusee ikinä, mikä se onkaan, tai vaan siinä julkaisuajankohdassa emme voi tietää, mutta tavallaan se on aito haaste ja ongelma.
1: Se on varmaan myös sitä, että ei ole olemassa sitä yhtä kanavaa, mitkä kaikki seuraisivat, josta voisi sitä tietoa kyllä sitten käydä itsellensä imaisemassa. Yllättäen kyllä tutkii asioita, tai yllättykään.
4: Ei yllätä yhtään.
1: Johanna ei yllätty.
2: On aina tutkinut.
1: Yleisötutkimuksessa nyt tämä on ilmeisesti viime keväältä, tai tämän vuoden keväältä, siis kulttuurimuodosta eniten elokuvat ja TV-sarjat olivat kiinnostavia ison yleisön kohdalla, vähiten opera, glasari, musiikki ja kirjallisuus. Pitäisikö tämmöisen tiedon heijastua jollakin lailla tämmöisiin kulttuurijournalistisiin valintoihin ja painotuksiin, mitä tässä talossa tehdään? Kysytään vastaavalta päätoimittajalta tähän töissä.
0: Joo, mä haluaisin ensin kommentoida sitä kulttuuritutkimusta. Eli ehkä iloisin uutinen tässä kulttuuritutkimuksessahan on se, että siinä näkyy yllättävän selvästi, että kuinka paljon suomalaiset rakastaa kulttuuria. Eli usein puhutaan kulttuurivihamielisyydestä, mutta itse asiassa vain noin 10% suomalaisista kertoo, että kulttuuri ei ole heidän omassa elämässään tai yhteiskunnassa merkityksellistä. Mutta joo, on ihan totta, että suomalaisilla on hyvin erilaisia suhteita kulttuuriin ja Ylen tehtävä on tietysti tunnistaa nämä kaikki eri. Siinähän oli 8 eri ryhmää, jotka erosivat todella paljon toisistaan. Eli jollekin kulttuuri oli viihdettä ja jollekin se oli ilmiöitä ja jollekin se oli luovaa itse tekemistä, niin kuin käsitöitä. Ja sen takia nimenomaan täytyy olla näille kaikille eri ryhmille. Ei niin, että kaikki on kaikille, mutta että jokainen löytää jotakin itselleen. Ja se avain on se monipuolinen tarjonta nimenomaan.
1: Sanon tässä kohdassa 245 jaksoa joka vuosi Kulttuuri Ykköstä kaikista näistä aiheista. Että pysykää kanavalla, me käsitellään tätä kaikkea.
4: Sitten ehkä tuossa tutkimuksessa, jos ajatellaan, että jotkut sanoo, että okei, kirjallisuus ei kiinnosta niin paljon vaikka kuin elokuvat tai näin, niin sitten ehkä siitä ei välttämättä kannata tehdä automaattisesti sellaista johtopäätöstä tai uskalla väittää, että ei sitten tehdä kirjallisuutta käsittelevää sisältöä. Koska usein se on myös niinku itseään toistava kierre, että jos meillä on jo paljon vaikka elokuvista sisältöä, niin totta kai se niinku kiinnostaa. Mutta sitten jos meillä ei ole kiinnostavasti tehtyä sisältöä kirjallisuudesta, niin sitten se koko kirjallisuuskaan ei enää kiinnosta. Että tavallaan mun mielestä se on vaan aina niinku yksi tärkeä huomio. Väitän myös, että meillä ei ole myöskään tuollaista klassisesta musiikista sellaista välttämättä vaan niin paljon sellaista sisältöä, että se innostaisi sellaisia ihmisiä sen äärelle, jotka ei ole ikinä kuunnellutkaan klassista musaa.
3: Niin mun mielestä täytyy muistaa, että tällainen yleisödata ja muu niin kuin totta kai hyödyllistä, mutta sehän vie vaan tiettyyn pisteeseen asti. Ihmiset ei myöskään usein tiedä, mitä ne haluaa ennen kuin ne ehkä kuulee tai näkee jotain.
4: Kyllä. Ja sitten jos ajatellaan, kun heavy musiikistakin puhuttiin, niin kuitenkin jos ajatellaan, että heavy musaakin pohjaa aika paljon vaikka klassiseen musiikin, niin musaan ja tällaiseen, niin, ja kaikki meidän musiikki lopulta monessa määrin, niin siellä on niin paljon vaikka sisällöllisesti ammennettavaa sen, kun vaan tehtäisiin.
1: Hyvät kuulijat, tässä on käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Me juhlimme tämän asiapuheen merkeissä Ylen 100-vuotista taivalta ohjelmia lähettävänä instituutiona. Täällä ovat keskustelemassa mediatutkija Anu Koivunen, toimittaja Ina Mikkola, Longplayn toimittaja Pekka Torvinen ja Ylen kulttuuri- ja asiaosastoa johtava Johanna Törnmangs. Minä olen Ville Talola. Puhutaan sitten pakollisesta pahasta, joka kulttuurin kylkeen menee. Raha. Yleen budjetti on melkein 600 miljoonaa euroa edelleen tässä. Näin ainakin AI-yhteenveto Googlessa minulle suoraan.
4: Älä lue sellaisia nyt. Apua.
1: No, kertaluokka saattaa olla nyt kuitenkin kohdallaan. Mutta noin 100 miljoonaa euroa Yle jakaa eteenpäin sitten ostamalla ohjelmahankintana ja kaikena tämmöisenä. Tämä ei ole ihan vähäinen. Miten te kuvailisitte tätä Ylen roolia nimenomaan tässä mielessä kulttuurikentällä Suomessa, että se on näin iso hankkija? Mikä siinä on hyvää, mikä siinä on haastavaa? Otetaan nyt muilta ennen kuin Johannalla on varmasti monta hyvää pointsia tässä, mutta miten te muut koette tämän?
3: No mä sanoisin lyhyesti, että joo, roolihan on valtava monilla monilla eri kulttuurin aloilla. Esimerkiksi vaikka puhutaan jostain suomalaisesta dokumenttien tekemisestä, siis elokuvadokumenttien tekemisestä, TV-dokumenttien tekemisestä, eihän sitä käytännössä olisi ilman Yleä. Pienessä maassa varmasti tämä on käytännössä pakollinen tapa toimia. Se totta kai luo sitten Ylelle suuren vastuun sen vallan kanssa, ja sitten siinä on sitten kysymyksiä, että meneekö ne asiat aina oikein vai ei. Ja sitä Yle joutuu varmasti jatkuvasti pohtimaan.
1: Iina, sä voit laventaa tätä sitä kautta, kun sä oot tehnyt tämän podcast-sarjan Portinvartijat. Niin tavallaan kirstunvartija on myös aika iso portinvartija, ja Ylessä tehdään isoja päätöksiä, kuka saa rahoitusta omalle projektillensa tai media, mitä on kanssa kulttuurituotetta tekemässä, joku toinen ei saa. Minkälaisena sä näet tämän portinvartijuuden kautta tämän Ylen rahapotin, mitä se jakaa?
4: No ensinnäkin lähden vielä ylemmäs portille, eli just kun tässä niin kuin oikeastaan viime vuosien aika siitä saakka, kun alettiin puhua, että Yleisradion kohdistuu merkittävät niin kuin leikkaukset, niin musta tuntuu, että aina suuri yleisö ei edelleenkään tajua, miten pahat ne leikkaukset on olleet. Ja mä voin sanoa tämän ehkä suoremmin kuin nämä Yleisradiojehut täällä, mutta tavallaan niin kuin ne on massiiviset.
1: Tai toimittaja.
4: Ne on massiiviset, ne on järkyttävät ja ne valitettavasti heijastuu negatiivisesti koko Suomeen ja suomalaisiin yleisöihin sillä tavalla, että se määrä, mikä meillä tulee olemaan niin kuin erilaisia ohjelmia, missä eri muodoista tahansa tulee niin kuin kapenemaan, ja sen näkee jo nyt. Ja tällä hetkellä esimerkiksi suomalaiset tuotantoyhtiöt, joilla on hyväkin ulkoista eri tuotantoja, on ne sitten elokuvia, TV-sarjoja, dokumentaarisia, fiktiivisiä, podcasteja, mitä ikänä, niin siinä ulkoistamisessa tietenkin hyvä on se, että silloin nämä tuotantoyhtiöissä toimivat henkilöt ei ole niin institutionoituneita, oliko toi sana, mutta siis tavallaan, että siellä on sellaista ehkä erilaista, voi olla niinku ideointikykyä sitten välttämättä, kun aina niinku talon sisällä, mä en tarkoita, etteikö tämä talo siis ole hyvää ideointikykyä, mutta ymmärrätte varmaan, mitä tarkoitan, että koska ollaan siellä tavallaan ihan muussa kontekstissa, kyllähän aina se niin kuin missä raameissa sä työskentelet, vaikuttaa myös niihin ideoihin, mitä on. Et se on ehdottomasti niin kuin hyvä asia. Mutta just se, että et tavallaan aika monet suomalaiset tuotantoyhtiöt elokuva-alalla ja muilla dokumenttialoilla ja näin, niin on niin kuin kärvistelee tällä hetkellä, koska se raha on niin pientä, se panostus on niin pientä, ja tavallaan vaikka kuinka ammattilainen, niin sä oot tuolla niin kuin työttömänä tällä hetkellä. Et se on niin kuin ensinnäkin muista, mikä pitää niin kuin ymmärtää. Ja sitten se, että nimenomaan sitten kun ne resurssit vähenee, niin se Yleisradion valta kasvaa, koska mitä vähemmän resursseja, niin on vähemmän jaettavaa. Ja silloin niin kuin Ylenkin joka ikisen päättää, joita on täällä tosi siis vähän. Eli ne ihmiset, jotka tilaa vaikka ohjelmia ulkoa päin, niin ne mahtuu siis yhteen huoneeseen. Heitä on ihan tosi, tosi, tosi, tosi vähän.
1: Etkö sä kuvannut tässä nyt jonkunlaisen portinvartijuuden sellaisen perusmallin?
4: Kyllä, että tavallaan on kourallinen ihmisiä, jotka päättää, mitä sisältöä meillä on. Ja me ei ehkä, vaikka meitä on yli 5 miljoonaa, niin se jengi, joka päättää, niin on vaan niin kuin silleen 10 about. Tai niin kuin totta kai täällä tehdään, Ylellähän tehdään isoja strategioita ja on työryhmiä, jotka määrittää suuntia. Mutta sitten lopulta on aika lailla yksittäisten ihmisten kädessä se, että mitä päätetään. Ja voi olla näin, olkoon näin, mutta silloin se valta ja vastuu pitää ainakin tiedostaa niin kuin paremmin kuin koskaan.
1: Annan puheenvuoron vastaavalle päätoimittajalle Johanna Törn-Mankselle, joka oletettavasti on yksi niistä henkilöistä, joka näissä kuvailemissa pöydissä istuu.
0: Joo, totta kai Ylellä on portinvartijan rooli ja Ylellä on valtaa. Sitä ei todellakaan, en halua kieltää sitä, mutta kukaan tässä talossa ei päätä asioista yksin, en myöskään minä. Ja mun mielestä niin kuin tämä vastalääke tähän vahvaan asemaan on se avoimuus. Ja mulle tuli mieleen, että pari viikkoa sitten me järjestettiin tällainen tuotantoyhtiötapaaminen, jossa siis kutsu lähti 250 kotimaiselle tuotantoyhtiöille. Eli niitähän on valtavasti. Monet on tosi pieniä yrityksiä, mutta silti. Ja paikalla oli sitten niin kuin lähes 200 ihmistä. Ja tässä tilaisuudessa kerrottiin näille tuotantoyhtiöille esimerkiksi kuka ja miten päätetään, mitä sisältöjä hankitaan ja miten palautetta annetaan ja yleisesti niin kuin miten me toimitaan. Ja yksi henkilö, vaikka tilaaja, on tietysti todella keskeisessä roolissa, sillä hän on se tuotantoyhtiön yhteishenkilö, niin tilaaja ei yksin myöskään päätä mitään, vaan se viedään eri foorumeihin.
1: Johanna, mä tartun tuohon avoimussanaan, koska siis tämä on yksi kritiikki, mikä Yle kohtaan on esitetty, että sen budjetti on aika suljettu, me ei tiedetä, kuka saa, miten saa ja millä perusteella saa. Ja siihen tietysti aina sanotaan, että on tämmöisiä liiketaloudellisia salaisuuksia, jotka pitää säilyttää. Ei voida ihan tuosta vaan räväyttää kaikkia sopimuksia kaikkien silmille. Mutta tämä on myös, oliko tämä tapaaminen jotenkin reaktiota myös tähän, että kuuluu kritiikkiä siitä, että rahat menevät jonnekin, me ei oikein tiedetä kuinka ja millä periaatteella ja missä niitä?
0: Joo, no voi sanoa näin, että itse asiassa Ylen budjetti on avattu meidän verkkosivulla, että se ei ollut tavallaan uusi asia. Ja edelleen on niin, että yksittäisen sopimuksen, tuotantoyhtiön kanssa sopimuksen summa ei voi kertoa, se on liikesalaisuus. Mutta me ollaan tietoisesti pyritty siihen.

0: siihen, että näitä tuotantoyhtiötapaamisia on järjestetty pitkään. Sekään ei ole uusi asia, muutama vuodessa, sen lisäksi pienempiä tapaamisia. Mutta me ollaan tietoisesti pyritty siihen, että me kerrotaan kaikki vaan, mitä me voidaan, ilman että me joudutaan niin kuin vankilaa siitä. Siis me ei tiettyjä asioita voida kertoa. Että avoimuus on ollut sellainen niin kuin asia, mihin me ollaan panostettu. Ja yksi tärkeä osa myös sitä tätä tuotantoyhtiötapaamista oli se, että sitten kun se itse ohjelma oli ohi, kun mä itse esimerkiksi olin jakanut tietoa median trendeistä ja monta sellaista asiaa, mitä ajattelee, että on hyötyä tuotantoyhtiöille ja tilaajat on kertonut, minkä tyyppiä sisältöjä he haluavat, niin sen jälkeen sai jäädä paikan päälle tapaamaan niitä tilaajia ja meitä muita ja kysyä ja keskustella meidän kanssa. Et me niin kun aidosti yritetään olla nyt tavoitettavissa ja lähestyttävissä, niin että meille voi esittää kysymyksiä ja me kerrotaan ja avataan meidän toimintaa niin paljon kuin me vaan voidaan.
1: Anu Koivunen tähän.
2: Tähän on se, niin kuin historiallinen muutos sillä tavalla, että aikaisemmin Yle oli niin kuin, eri paikkakunnilla erilaisessa hallintorakenteessa toimiva yhtiö, jossa tehtiin sisältöjä niin, että myös talon sisällä oli keskinäistä kilpailua. Tehtiin esimerkiksi televisiodraamaa, tehtiin eri paikoissa ja oli niin kuin tavallaan sellaista autonomiaa, jota oli eri toimituksissa. Tämä oli niin kuin ihan normaali, ei tämä ollut mitenkään poikkeuksellista, vaan näin yleisradioyhtiö toimii ja se oli niin kuin se aika, jossa elettiin 60-, 70-, 80-luvulla ja vielä nollarillakin. Mutta sitten tämä hallintorakenne on muuttunut ja niin kuin tuotanto on muuttunut toisen tyyppiseksi. Mutta se, mikä on pysynyt, on se, että mitä mä itse ajattelen, että mikä on niin kuin keskeinen osa tämä luominen ja tuottaminen, on se, että Yle on niin kuin uusien innovaatioiden kehittämisen paikka. Et me yritettiin siinä kulttuurivuosisata tutkimuksessa tehdä näkyväksi sitä, että miten on aina reagoitu näihin erilaisiin mediateknologisiin murroksiin niin kuin keksimällä tavallaan esteettisiä, kerronnallisia ratkaisuja. Siinä mielessä niin kuin ei ole ollut sellaista tilannetta, jossa ikään kuin, että on ollut niin kuin talon sisällä tämmöinen innovaatioiden kulttuuri ja on ollut myös niin kuin kokeilun ja epäonnistumisen kulttuuri tietysti. Ja nyt se tavallaan niin kuin näillä yleen kohdistuvalla niin kuin poliittisella ohjauksella se kokeilu ja muu ikään kuin pyritään ulkoistamaan niihin tuotantoyhtiöihin. Eli tämä koko asetelma on muuttunut. Et sen sijaan, että kokeillaan ja kehitetään niin kuin isossa skaalassa Yleen. Siis totta kai sitä tehdään edelleen. Joku Yle Areenahan on niin kuin keskeinen kansallinen instituutio ja kulttuurin niin kuin infrastruktuuri, jota ilman on hyvin vaikea ajatella yhtään elokuvaa, podcastia, televisiosarjaa, kirjallisuussisältöä, mitään. Mutta että tämä niin kuin historia on niin kuin hyvä pitää mielessä ja ajatella, että tämä muutos on ollut valtava ja iso, mutta se on niin kuin tosiasia, mihin Ina tässä viittasi, että meillä on niin kuin meillä kulttuurialalla on lama. Jos Ylellä ei ole ikään kuin resursseja ja muut mediayhtiöt luopuu tästä kotimaisen sisällön rahoittamisesta, niin silloin meillä on kulttuurilama. Siitä ei päästä minnekään, koska siis sitä rahaa ei tule sanomista kuin tietty määrä tai jostakin MTV-yhtiöstä.
3: Ja sitten vaikka esimerkiksi Nelonen Media hän panostaa tosi laajasti kotimaiseen viihteeseen, niin kuin sekä fiktion että...
2: Hyvin tietynlaisia.
3: Jo, nimenomaan just tuo se, että fiktiiviseen ja niin kuin paljon vaikka reality-ohjelmiin, mutta muistaen kuitenkin se, että suuri osa niistä reality-formaatteista on ulkomaisia formaatteja ja ne toistuu vuodesta toisin, ne on just massaviihdettä. Eli se on kuitenkin niin kuin tietyn vain tyyppistä ohjelmaa, jota ei sitten nimenomaan ole muualla kuin niin kuin Ylellä. Ja sitten just jos ajatellaan vaikka niinku nimenomaan elokuvia, niin aika harva suomalainen elokuva niinku toteutuu ilman Yleä. Eli Ylehän on sitten levityskanava ja yksi rahoittaja esimerkiksi elokuville, jolloin elokuvasäätiö, vaikka elokuvasäätiöltä tuli suurin osa siitä tai merkittävin osa elokuvan budjetista, niin se sieltäkin on sitä budjettia aika mahdoton saada, ellei Yle ole siinä mukana.
1: Niin, se on tällainen siemen rahoittaja jollakin niin. Lailla myös monessa. Hei, jotta ehditään kaikkein tärkeäseen ja palvelemme kuulijoita, me siinä mielessä mä tiedän, että tästäkin pitää puhua kritiikistä, mikä Yle kohtaan tulee, sekä tässä tämän laajuuden puolesta sen, että kenelle annetaan rahaa ja miten annetaan rahaa, niin Yleä haastetaan aika vahvasti eri puolilla erilaisista syistä. Ylen täytyy varmaan tämä kritiikki kestää ja se täytyy myös osata sitä omassa jakeluverkossaan käsitellä, koska me olemme julkisen palvelun tehtävät ja kyllä meidän pitää pystyä tämänkin asia, vaikka se saattaa tältä sisältäpäin tuntua epämieluisalta, niin ottaa huomioon. Mutta mitä te ajattelette, minkälaisella sapluunalla pitäisi suhtautua kritiikkiin siten, että aika monta kertaa se laitetaan, että se on populistista tai se on vain tällaista jotenkin matalamielisten ihmisten pöpinää tai kateellisten tai jotain tällaista. Niin miten erotetaan aiheellinen kritiikki jostakin semmoisesta, joka selkeästi on sitten tarkoituksena vain jollakin lailla lyödä kintuille Yleä? Niin mitä on semmoisia sapluuneja, mitä Johanna Talossa on esimerkiksi tästä puhuttu?
0: No mä ajattelen näin, että Ylestä pitää käydä keskustelua. Se on suomalaisten yhteinen ja se on hyvä, että Ylessä käydään kriittistäkin keskustelua. Ja se kertoo mun mielestä siitä, että Yle on tärkeä ihmisten elämässä ja Yleltä vaaditaan asioita. Ja mun mielestä se on itse asiassa todella hyvä asia. Sitten toinen asia on tietysti se, että jos pyritään vaikuttamaan Ylen riippumattomuuteen tai vaikuttaa meidän sisältöihin, eli siinä täytyy olla tosi tarkkana. Tiedämme myös tietysti kaikki, että tämä retoriikka, jossa julkisen palvelun median yhtiöitä kyseenalaistetaan, niin se ei ole mikään suomalainen ilmiö, vaan se on kansainvälinen ilmiö. Eli tietysti täytyy pystyä erottamaan tällainen asiallinen kritiikki siitä, että vaan levitetään tietoja, jotka ei pidä paikkaansa.
1: Anna muuten esimerkki, mikä on sinun mielestä asiallista kritiikkiä. Mikä on sellainen kritiikki, kun sinä sen saat, että nyt hetkinen, tähän täytyy puuttua. Anna esimerkki.
0: No mun mielestä se perustuu faktoihin. Esimerkiksi tämä on ihan sellainen perusjuttu, että on kuluttanut sen sisällön, jota kritisoi. Se on aika tavallista, että ihmiset kritisoi sellaista, mitä ne ei ole kuunnellut tai katsellut. Ja että nimenomaan, että se perustuu faktaan, että paljon sellaista tietoa on olemassa. Puhutaan esimerkiksi aika usein siitä, että Yle paisuu. Yle itse asiassa on pienentynyt. Meitä on 10 vuodessa 600 henkilötyövuotta vähemmän. Eli paljon tällaisia tietoja on. Eli asiallisuus, perustelut ja itse tutustunut siihen sisältöön. Se on mun mielestä asiallista kritiikkiä.
3: Ja sitten ehkä Sama.
2: Eikö tämä meidän koko keskustelu on itse asiassa käsitellyt Yle-kritiikkiä, vaikka on juhlapäivä? Että tämähän on niinku tyypillistä. Että,
1: juhlimme työn merkeissä tekemällä journalismia.
2: Joo, mutta myös niin, että mehän ollaan koko ajan keskusteltu siitä ikään kuin vioista ja puutteista ja kritiikistä ja näin, että tämähän on Yle ihan arkipäivää, keskustelu.
3: Mä ainakin itse ajattelen niin, että mä niinku rakastan Yleisradiota. Mä voin tunnustaa sen rakkauden tässä juhlalähetyksessä.
2: Okay,
3: mä haluan, että Yleisradio säilyy niinku vahvana niin kuin maan hamaan saakka. Ja jos mä kritisoin Yleä, niin se tulee rakkaudesta käsin. Eli just siitä, että mä haluan, että meillä on vahva, upea Yleisradio, vahva journalismi, vahva niin kuin instituutio, joka tuottaa nimenomaan monipuolisesti kaikille kulttuuria. Mutta mä ehkä mietin aina...
1: Johanna, oliko maksettu puheenvuoro?
3: Ei todellakaan ollut. Mä haluan myös korostaa, että mähän en ole Yleisradion toimittaja, vaan mä oon vapaa toimittaja, joka on työskennellyt joka niin kuin ns. Ikiselle mediatalolle Suomessa. Eli en ole, niin kuin, en ole vaikka Yleltä olen rahaa saanut ja tänne töitä tehnyt, niin en ole Ylen leivissä siinä mielessä. Mutta se vielä, niin kuin, mitä siihen kritiikkijuttuun tuli, niin mun mielestä aina pitää muistaa, että kritiikkihän on nimenomaan hyvin monenlaista. Ja sitten se kritiikkihän aina kumpuaa siis lopulta tunteesta. Eli jollakin tulee joku tunne ja se on niin vahva, että pitää sanoa kritiikki. Ja sitten meidän pitää kysyä, no mistä tämä tunne tuli, koska se tunne on tietoa. Jolloin silloin ei ehkä just ole aina oleellista, vaikka se niinku olisi kiva tietenkin. Mäkin rakastaisin, jos kaikki niinku perustelisi argumentoissa asiat hyviä, perustaisi niinku faktoihin. Mutta jostain se niinku tunne tulee, jos monella ihmisellä on vähän sama tunne, niin sitten me pitää mennä sen tunteen äärelle ja miettiä, no miten me tämä taklataan, miten me tähän vastataan, jolloin ei joka itse asiassa ollut enää niin oleellista se, että mitä on sanottu, vaan se, että just mistä se on kumpunut.
1: Jotta ehdin tähän viimeiseen ja tärkeäseen, mä tunsin pienen piston Anu sydämessäni, että mehän ollaan tässä oltu kriittisiä, vaan koko ajan juhlia pitäisi pitää. Ja olemme juhlineet työn merkeissä, mutta juhlitaan nyt Yle ja kertokaa lyhyesti, tässä nyt ei kauheasti teille jää aikaa, mutta mikä on mielestäni Ylen ensimmäisen 100 vuoden tärkein kulttuuriteko tai saavutus? Pekka, mitä laitat pöytään?
4: Ilman muuta kummeli.
3: Oh my god.
1: Se tuli yllättäen. Mut siis nyt kun sanot, niin hetkinen, miksipä ei, Anu?
2: Se, että se on instituutiona ylläpitänyt, luonut uutta ja säilyttänyt vanhaa. Se on ollut juuri se, miksi se haluttiin perustaa, ja se on natissut ja kestänyt kaikki keskustelut ja ponnistanut aina eteenpäin.
1: Lyhyesti Ina.
3: No se, mitä ei ehkä vielä niin sanottu tai alleviivattu, se, että Ylehän siis arkistoi myös kaikkea sitä materiaalia, mitä on ikinä niin kuin täällä tuotettu. Mun mielestä se on äärimmäisen arvokasta, että meillä on tallennettuna nimenomaan sitä kaikkea historiaa, mikä meillä on, koska ilman, jos me ei ymmärretä meidän historiaa, niin me emme luonnollisesti ymmärrä niin kuin meidän nykyisyyttäkään.
1: Vastaavalle päätoimittajalle jäi 8 sekuntia.
0: Ollaan edelleen relevantteja suomalaisten elämässä.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta Ylen paikkaa kulttuurikentässä luodaten. Täällä on mediatutkija Anu Koivunen, toimittaja Tina Mikkola, Pekka Torvinen ja täältä Ylestä kulttuuriasiayksikön vastaavat päätoimittaja Johanna Törnmanks. Kiitos teille kaikille. Kulttuuriykköstä tuottaa Olli Kangassalo, häneltä myös tuli käsikirjoitusapu. Laura Kosa tarkkaili ääntä. Areenasta kuuluu heti kohta, kun lähetys loppuu. Huomenna puhutaan Howard Smithistä Emmassa, afrikkalais-amerikkalainen taiteilija Pia-Maria Lehtola tulee toimittamaan. Minä olen Ville Talolla. Kiitos seurasta, rakkaat kuulijat, teille ja vain teille tätä kaikkea tehdään. Yhä 100 vuoden jälkeenkin ja toivottavasti vielä pitkään tulevaisuuteen asti. Tältä päivältä nyt hei hei ja kuulemiin.
4: Kuulemiin.
5: Ville Talolla toimitti Kulttuuri Ykkösen, jossa puhuttiin Ylen kulttuurin roolista Ylen kulttuuri esiin tuojana. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää juhlapäivää 100-vuotiaasta Ylestä. Päivän sankarista puhutaan myös uutispodcastissa kello 17 uutisten jälkeen. Miten 100-vuotiaan Ylen pitäisi kehittyä seuraavalle vuosisadalle? Se on uutispodcastin aiheena. Minuutin kuluttua Yle Uutisia.
6: Yle Radio 1.
7: Mun mielestäni Tom of Finland on yhden miehen homovapautusliike ollut niin kuin valtavan tärkeä, vaikka hän itse vähätteli sitä omaa merkitystään.
8: Tom of Finland-musikaalin uusi versio saa ensi-iltansa Hämeenlinnan verkatehtaalla tänä syksynä. Miten vuonna 1920 Kaarinassa syntyneen, kansainväliseksi kulttuuri-ilmiöksi ponnahtaneen kuvataiteilija, sarjakuvapiirtäjä Touko Laaksosen homoeroottisesta kuvastosta tuli sellaista kuin tuli?
9: Jos hän käsitteli sotaa, niin hän käsitteli sitä nimenomaan niin, että hän halusi tuottaa iloa ja onnea ja välttää sitä väkivaltaa ja ihmisten alistamista ja tappamista ihan systemaattisesti mun mielestä.
8: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
10: Yle Uutiset kello 16. Google tekee jätti-investoinnit Suomeen. Nuorten talousosaaminen vaihtelee ja taloustaitojen puute voi johtaa myöhemmin jopa ylivelkaantumiseen. Sää on monin paikoin huomenna sateista. Uutistudiossa on äänessä Marko Tammi, hyvää päivää. Google suunnittelee yli 13 miljardin euron investointeja Suomeen 2 vuoden aikana. Yhtiö laajentaa datakeskustoimintaansa Haminassa ja rakentaa myös uusia keskuksia. Investointeihin liittyy myös panostuksia ydinvoimaan ja muuhun sähköntuotantoon.
11: I am so pleased to announce a new 2-year $13 billion euro investment in Finland's
12: Googlen globaali investointijohtaja Ruth Porat oli mielissään, kun sai kertoa investoinnista Suomeen tiedotustilaisuudessa. Luvut ovat valtavia. 13 miljardia euroa 2 vuoden aikana tekee Googlesta yhden Suomen teollisen historian suurimmista investoijista. Toki investoinnit jakautuvat moneen. Google laajentaa Haminan datakeskusta ja rakentaa uudet datakeskukset Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Lisäksi yhtiö sijoittaa ydinvoimaan ja mahdollisesti lisäydinvoimaan. Ei ihme, että Suomen pääministeri Petteri Orpo saapui paikalle kehumaan investointeja ja Googlea Suomen kumppanina.
13: No kyllä pelkästään jos se luku, että mitä Google arvioi, että rakennusaikana työllistetään 37 000 näillä paikkakunnilla, niin kyllähän se on valtava määrä työpaikkoja, joka syntyy pelkästään rakennusaikana. Ja se, että jos heidän arvionsa mukaan nämä kahden vuoden investoinnit synnyttää 7000 pysyvää työpaikkaa. Niin onhan se valtava.
12: Orpo myös puolusti datakeskuksia, joita on julkisuudessa kritisoitu, ja sanoi, että niiden työllistävä vaikutus aliarvioidaan julkisessa keskustelussa. Googlen investoinneissa energia on keskeisessä roolissa. Investointijohtaja Ruth Porat totesi, että Google toimii bring your own power -periaatteella, eli tuottaa itse uutta energiaa sen sijaan, että vain kuluttaisi olemassa olevaa kapasiteettia. Yhtiö panostaa ydinvoimaan, tuulivoimaan ja akkuvarastointiin. Se on tehnyt Fortumin kanssa aiesopimuksen uudesta ydinvoimasta. Markus Rauramo, toimitusjohtaja Fortum.
6: Tänään on sovittu Googlen kanssa sekä 22-vuotisesta sähkönostosopimuksesta, joka kattaa puolet Loviisan tuotannosta, kun sopimus astuu täyteen voimaansa. Sen lisäksi meillä on sopimus uuden uusiutuvan kehittämisestä, joustoratkaisuuden kehittämisestä ja uuden ydinvoiman selvittämisestä.
10: Toimittaja edellä oli Heikki Valkama. Nuorten talousosaamisessa on suuria eroja. Tuore kysely kertoo, että ammatillisessa koulutuksessa opiskelevilla tytöillä on heikompi talousosaaminen kuin lukiolaisilla ja pojilla. Heikko talousosaaminen voi johtaa ylivelkaantumiseen. Tanja Kröger.
14: 17-vuotias Anni Ryti suorittaa logistiikan perustutkintoa Stadin ammattiopistossa. Lisäksi hän käy iltalukiota. Ryti arvioi olevansa talousasioissa taitavampi kuin useimmat ikäisensä. Vanhemmat puhuivat hänelle rahasta jo lapsena.
15: Arvostan sitä todella paljon ja mä oon oppinut ehkä katsomaan tätä yhteiskuntaa ja omia raha-asioita ja urahaaveita vähän senkin perusteella, että miten haluaa hoitaa raha-asioita ja millaisissa tilanteissa haluaa olla.
14: Tuoreen nuorten talousosaamisbarometrin mukaan nuorten talousosaaminen vaihtelee paljon. Lukiolaisilla oikeiden vastausten osuus oli 73% ja ammattikoululaisilla 58%. Tytöillä oli heikommat tulokset kuin pojilla. OP Pohjolan, Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston toteuttamassa kyselyssä talousosaamista mitattiin kysymällä muun muassa korkotasosta, inflaatiosta ja taloudellisen riskin hajauttamisesta. Heikot taloustaidot voivat johtaa siihen, että nuori kuluttaa yli tulojensa, voi ylivelkaantua eikä vaurastu. Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Vilska.
16: Se on iso riski. Ja sitten se, että ei ymmärretä, että miten tulot ja menot saadaan tasapainoon ja miten taloutta ylipäätään kannattaa suunnitella. Ja sitten aikuisuudessahan se sitten heikentää perheen toimeentuloa ja voi lisätä ihan köyhyyttä.
14: Terhi-Anna Vilska suosittelee, että talouskasvatusta lisättäisiin erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Siellä tyttöjen tavoittaminen on tärkein kehityskohde. Anni Ryti toivoo, että ammattiopiston kursseilla käsiteltäisiin myös sijoittamista ja säästöjen kasvattamista. Ryti laittaa kuukausittain säästöön kymmeniä euroja, joskus jopa satoja.
15: Oma asunto olisi ihana ja sitten tietysti oma auto. Sitten haaveille myös voisi ostaa oman konserttikanteleen.
10: Norjassa on vietetty kuningas Haraldin hautajaisia. Tuhannet ihmiset seurasivat katujen varsilla, kun edesmenneen monarkin arkkua kuljetettiin kuninkaallisesta linnasta kohti kirkkoa. Tapahtumia seurasi toimittajamme Antti Kuronen.
17: Vain muutamia minuutteja ennen kuin suru saattua alkoi, aurinko tuli esiin ja on paistanut nyt koko seremonian ajan. Täällä on ollut yli 200 000 norjalaista paikalla, kaiken ikäisiä. Kun olen puhunut ihmisten kanssa, heidän mukaansaan, kuningas Harald oli norjalaisia yhteen tuova henkilö. Ja hän oli myös huumorintajuinen ja hyvin ihmisläheinen. Ja monet sanovat, että he arvostivat häntä, koska hän puhui paljon tasa-arvosta.
10: Haraldin arkku kuljetetaan nyt tuomiokirkosta Håkerhusin linnan kirkkoon, jossa pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaanlaskua. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat Suomeen keväällä pudonneista ukrainalaisista drooneista. Keskusrikospoliisin mukaan 4 droonin harhautumiseen vaikuttivat sääolosuhteet sekä häirintä Suomenlahdella, eikä asiassa epäillä rikosta. Sadetta ja sadekuuroja tulee tänään lähes koko maassa. Huomenna maan keskivaiheella tulee jatkuvampaa sadetta ja etelässä sadekuuroja, joiden seassa voi ukkostaa. Lämpötila on huomenna 9-18 astetta. Illalla Selkämerellä voi esiintyä ukkospuuskia ja huomenna tuuli on Selkämerellä kovaa.
5: Marko Tammi toimitti kello 16 uutiset. Uutisia seuraavan kerran täällä Yle Radio Yhdessä kuullaan vajaan tunnin kuluttua kello 17. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Radion sinfoniaorkesteria kuultiin jo lauantaina Ylen 100-vuotisjuhlallisuuksissa metalliklassikoiden yhteydessä, mutta varsinainen kauden avajaiskonsertti soi tänään Helsingin musiikkitalossa 19 uutisten jälkeen. Muun muassa Sofia Kubaidulinan ja Sergei Prokofievin musiikkia tuossa illan konsertissa. Radion sinfoniaorkesteri

Faunin iltapäivän aluksi kuultiin palanen 100-vuotiaan Ylen historiaa. Tämä äänite oli vuodelta 1959. Nils Erik Fugstedt johti Radion sinfoniaorkesteria. Teos oli Scherzo, Väinö Raition musiikkia. Myös Kotikissa nimellä tuo sävellys tunnetaan. Sitten kuullaan balladi rakkauteen kuolleesta kuningattaresta, Morris Ravelin yksinlaulu. Tuo kuningatar eli Böömissä ei ollut kuningatarta kauniimpaa, hän hallitsi pelkällä kauneudellaan. Böömin suuri trupaduuri kuiskasi eräänä surullisena syysiltana vanhan säkeen, rakastan sinua. Ja tuota vaaleaihoista kaunotarta lempeä runoilija rakasti niin hartaasti, että äkkiä kuningattaren valkoinen sielu luovutti henkensä ja pakeni tähtiin. Böömin suuret kellot soivat rakkauteen menehtyneelle kuningattarelle. Näin runoili Roland de Marais.

Soprano Theodora Georgiou lauloi balladin rakkauteen kuolleesta kuningattaresta. Pianisti oli Jonathan Ahner. Sävellys Maurice Ravelin.

Tämä oli kuudes osa, Scherzo ja Trio, Erkki Melartinin Juusikvartetosta numero 3, Es-duuri. Metafor-kvartetti soitti Minna Pensola ja Antti Tikkanen viulisteina, alttoviulua soitti Erika Nylund ja selloa Tuomas Dybsjöbakka. Palataan laulumusiikin pariin ja rakastavaisten tarinaan. Poika ja tyttö vaihtavat suudelmia seuraavassa kuorolaulussa, kuin aallot vaihtaisivat vaahtoa. Ensimmäisessä säkeistössä he ovat pitkällään nurmikolla, toisessa säkeistössä makoillaan rannalla. Suudelmat vaihtuvat, kuin pilvet vaihtaisivat vaahtoa. Kolmannessa säkeistössä poika ja tyttö ovat pitkällään maan alla, eivät sano mitään, eivät koskaan suutele, vaihtavat hiljaisuutta hiljaisuuteen.

Yhdysvaltalainen säveltäjä Eric Whitaker on tämän kuorosävelmän takana. A Boy and a Girl on laulun nimi. The Eric Whitaker Singers -kuoro tässä lauloi säveltäjän johdolla. Runon on kirjoittanut Octavio Paz ja englanninkielisen käännöksen tehnyt Muriel Rukeyser. Romanssi soi seuraavaksi Faunin iltapäivässä.

Oboisti Steinar Hannevold ja pianisti Leif Uwe Andsnes esittivät Carl Nielsenin säveltämän romanssin fantasiakappaleita kokoelmasta. Palataan Yhdysvaltoihin. Dana Swiss oli 1900-luvulla elänyt yhdysvaltalaissäveltäjä. Nyt kuullaan kolmas osa, Rag, hänen pianokonsertostaan.

Tämä oli kolmasosa Rack, kolmen rytmin konsertosta, Concerto in Three Rhythms. Dana Swissin sävellys, esittäjänä pianisti Michael Gird ja Hot Springs Music Festival Symphony Orchestra, jota johti Richard Rosenberg. Sitten hieman mietiskelevämpää musiikkia.

kitaristi Elliot Fisk esiintyi tässä. Teos oli Agustin Barriosin Contemplation. Sitten oopperamusiikkia Giacchino Rossinin oopperasta Lugies de Corinthe. Korintin piiritys. Kuullaan nyt Pamiran kohtaus ja rukous.

Soprano Julia Lesneva, Varsovan operan kamarikuoro ja Sinfonia Varsovia, johtajanaan Mark Minkowski, esittivät katkelman Giacchino Rossinin oopperasta Korintin piiritys. Tämä oli Pamiran kohtaus ja rukous.

Ronald Brautigam esiintyi tässä. Tämä oli teema muunnelmineen, Josef Haydnin musiikkia cembalolle. Haydnin nämä muunnelmat sävelsi. Tässä soittimena oli fortepiano. Kosketin soittimelle on myös sävelletty Faunin iltapäivän päättävä teos, joka tosin nyt kuullaan jousiorkesterisovituksena. Ensimmäinen osa, preludi, Edvard Griegin sarjasta Holbergin ajoilta.

0: Orpheus kamariorkesteri esitti ensimmäisen osan preludin Edvard Griegin sarjasta Fra Holbergs Tid Holbergin ajoilta. Ja tämä Griegin teos päätti Riikka Holopaisen laatiman Faunin iltapäivän konsertin.
1: Narrin aamulaulussa soivat tällä viikolla elokuussa 87-vuotiaana kuolleen romanialaissopraano Ileana Kotrubasin unohtumattomat äänitteet. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.

0: Aivan hetkisen kuluttua kello 17 uutisia. Uutisten jälkeen kuullaan, millainen olisi unelmien Yle, kun vastaamassa ovat toimittaja Sonja Saarikoski, poliitikko Joakim Vigelius ja muusikko, elokuvan tekijä Lauri-Matti Parpei. Uutispodcast uutisten jälkeen.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Teknologiajätti Google suunnittelee yli 13 miljardin euron investointia Suomeen 2 vuoden aikana. Yhtiö laajentaa datakeskustoimintansa Haminassa ja rakentaa uusia keskuksia Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalan seudulle. Samalla Google ja Fortum ovat tehneet 22 vuoden sähkönostosopimuksen, joka tukee Loviisan ydinvoimalan käyttöä vuoteen 2050. Pääministeri Petteri Orpo pitää Googlen aikeita merkittävinä ja vakuuttaa samalla, että energian hinta ei niiden vuoksi nouse.
2: Kun investointipäätökset tulee, niin se laukaisee lisää investointeja. Tällä hetkellä meidän energia riittää. Suomalaisten ei pidä nyt olla huolissaan. Tämän takia tämä projekti on vastuullinen ja Google kantaa oman vastuunsa energian tuotannon lisäämisestä ja joustoista meidän verkkoihin.
1: Nuorten talousosaamisessa on suuria eroja. Tuore kysely kertoo, että ammatillisessa koulutuksessa opiskelevilla tytöillä on heikompi talousosaaminen kuin lukiolaisilla ja pojilla. Heikko talousosaaminen voi johtaa ylivelkaantumiseen. Tanja Kröger.
3: 17-vuotias Anni Ryti suorittaa logistiikan perustutkintoa Stadin ammattiopistossa. Lisäksi hän käy iltalukiota. Ryti arvioi olevansa talousasioissa taitavampi kuin useimmat ikäisensä. Vanhemmat puhuivat hänelle rahasta jo lapsena.
4: Arvostan sitä todella paljon ja mä oon oppinut ehkä katsomaan tätä yhteiskuntaa ja omia raha-asioita ja urahaaveita vähän senkin perusteella.
3: Tuoreen nuorten talousosaamisbarometrin mukaan nuorten talousosaaminen vaihtelee paljon. Lukiolaisilla oikeiden vastausten osuus oli 73% ja ammattikoululaisilla 58%. Tytöillä oli heikommat tulokset kuin pojilla. OP Pohjolan, Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston toteuttamassa kyselyssä talousosaamista mitattiin kysymällä muun muassa korkotasosta, inflaatiosta ja taloudellisen riskin hajauttamisesta. Heikot taloustaidot voivat johtaa siihen, että nuori kuluttaa yli tulojensa, voi ylivelkaantua eikä vaurastu. Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Vilska.
5: Ei ymmärretä, että miten tulot ja menot saadaan tasapainoon ja miten taloutta ylipäätään kannattaa suunnitella. Ja sitten aikuisuudessahan se sitten heikentää perheen toimeentuloa ja voi lisätä ihan köyhyyttä.
3: Vilska suosittelee, että talouskasvatusta lisättäisiin erityisesti ammatillisessa koulutuksessa.
1: Tänään vietetään Yleisradion perustamisen 100-vuotispäivää. Luontoillan luoja Veikko Neuvonen, urheilutoimittaja ja selostaja Hoopi Hänninen sekä legendaarinen uutisjuontajamme Eeva Polttila tekivät kukin pitkän työuran Ylessä.
6: Tällä kertaa te näette,
7: Yle oli uuden äärellä, kun luontotoimittaja Veikko Neuvonen asiantuntijajoukkoineen alkoi vastata yleisön kysymyksiin suorissa lähetyksissä.
8: Puhelinkontaktit ohjelmat tuli radioon hyvin voimakkaasti silloin 70-luvulla.
6: Luontoilta.
8: Lauantaisin tehtiin näitä lähetyksiä ja lauantai oli siihen aikaan vielä vakinainen saunapäivä. Ne kovasti tuli painetta ja pitäisi muuttaa.
9: Luontoilta täällä.
7: Radion Luontoilta siirtyi sunnuntaille Saunantieltä ja myöhemmin myös televisioon.
6: Vaihtaako hauki hampaita?
7: Urheilun ilosanomaa välitettiin ennen internetiä hieman verkkaisempaan tahtiin, kertoo Hoopi Hänninen.
10: Meillä oli päälähteenä silloin sellainen sveitsiläinen sportlehti, joka ilmestyi 2 kertaa viikossa ja se tuli meille toimitukseen ja sieltä me leikattiin aina tulokset ja taltioitiin ne, että meillä oli tällainen tulosarkisto. Kyllä tiedonsaarti nykyisin on paljon parempaa.
9: Hyvää iltaa.
7: TV-uutiset tavoitti yhtenäiskulttuurin aikaan lähes tulkoon kaikki suomalaiset, paitsi yhden ryhmän.
11: Ja se oli nuoret naiset. Ja mä silloin ajattelin, että no ei ne ehkä nyt, niin kuin jos aina lähdetään liikkeelle sille, että on niin kuin taloutta, työmarkkinat, politiikka, nykyisin tietysti niin kuin varustelu. Ne aiheet oli semmoiset, että mä ajattelin, että ei nyt nuoret naiset tästä nyt varmaan niin hirveän kiinnostuneita, että sinne pitäisi satsata enempi semmoista matskua.
1: Totesi Eeva Polttila, joka oli ensimmäinen naisuutisten lukija Ylen puoli yhdeksän uutisissa. Toimittaja edellä oli Päivi Puukka. Huomenna maan keskivaiheella tulee jatkuvampaa sadetta ja etelässä sadekuuroja, joiden sijassa voi ukkostaa. Lämpötila on 9–18 astetta. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
0: Marko Tammi toimitti kello 17 uutiset. Tänään siis juhlitaan 100-vuotiasta Yleä ja päivän sankarista puhutaan myös nyt alkavassa uutispodcastissa. Miten 100-vuotiaan Ylen pitäisi kehittyä seuraavalle vuosisadalle? Toimittaja Sonja Saarikoski, poliitikko Joakim Vigelius ja elokuvan tekijä ja muusikko Lauri-Matti Parpei kertovat Leonard Wilhelmukselle, millainen olisi heidän unelmiensa Yle.
12: Arvon uutispodcastin kuulijat, aloitan tämän lähetyksen hieman juhlallisesti, sillä tänään on aivan erityinen merkkipäivä. Yleisradio Oy täyttää 100 vuotta, ja niihin vuosiin on mahtunut paljon kaikkea.
13: Huomio, huomio, Suomen Yleisradio. Lahti, Helsinki, Viipuri.
14: Varokaa heikkoa jäätä.
15: Tämä on ajankohtaisen kakkosen homoilta.
16: New Yorkissa 2 matkustajakonetta ajettiin päin World Trade Centerin pilvenpiirtäjiä.
17: Kuulitteko te kaverit?
18: Suomi on
17: jos
18: voittanut Euroviisut.
17: Jos Asko sanoo, että me olemme voittaneet Euroviisut, se tarkoittaa sitä.
19: Ja siellä tapahtui paha haaveri. Lasse Vireenkin kaatui, mutta lähtee sitkeästi ajamaan joukkoa takaa.
20: Se on siinä! Se on siinä!
12: Huhhuh. Ylen arkistoja voisi tonkia loputtomasti. Mutta tänään päätimme kääntää katseen tulevaan. Siksi kutsuin vieraaksi toimittajan, poliitikon ja elokuvan tekijän.
21: No, mä oon huolissani yleisesti yhteiskunnassa siis merkityskadosta ja siitä, että ikään kuin ollaan niin hirveän peloissaan koko ajan siitä, että joku ei ymmärrä jotain, että sitten ne sisällöt niin kuin tyhmenee ja tyhmenee.
22: Ylellä on meidän kaikkien veronmaksajien rahoittamana yhtiönä ja meidän kaikkien omana yleisradioyhtiönä ihan keskeinen tehtävä olla rakentamassa myös Suomen tarinaa.
23: Suomi on täynnä upeita muusikoita ja upeita tekemistä ja Yle voisi olla se kaikkein kaupallisten ikään kuin odotusten ulkopuolella oleva toimija, joka voisi saada sitä kulttuuria näkyviin.
12: He saavat seuraavaksi kertoa, miltä Ylen seuraavan vuosisadan tulisi näyttää. Millainen on toimittajan, poliitikon ja elokuvan tekijän unelmien Yle? Tänään on keskiviikko, 9. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Wilhelmus.

0: päällikkönä ollut luomassa uudenlaista mediaa Suomeen ja pohtinut paljon sitä, millainen median pitäisi olla. Siksi mua kiinnostaa kuulla, millaista journalismia Saarikosken unelmien Yle tekisi.
1: Mä ajattelen, että mun unelmien Yle on sellainen, että se koko ajan niin kuin katsoo eteenpäin, mutta se uskaltaa myös painaa jarrua. Eli unelmien Yle tietää, milloin kannattaa pysyä siinä, missä jo on. Aina ei tarvii olla kaikessa niin kuin etunenässä, mutta silloin kun ollaan etunenässä, niin mun unelmien Yle myös perustelee ja seisoo niiden omien päätöstensä takana, eli se on sillä tavalla vankkumaton. Journalistisesti mä ajattelen, että Yleisradion tehtäviin kuuluu pluralismin ihanteen vaaliminen. Yleisradion ei mun mielestä tarvii mennä mukaan sellaisiin kaikenlaisiin klikkikilpailuihin, vaan voi rehellisesti jotenkin seisoa sellaisten arvokkuuden ja laadun arvojen takana. Yleisradio voi ikään kuin olla myös vastavirrassa. Sen ei tarvitse olla ihan samanlainen kuin kaikki muu, eli ylpeästi erilainen.
0: Pluralismi tarkoittaa siis monimuotoisuutta, ja Saarikoski viittaa siihen, että Yle tekisi mahdollisimman monenlaisia sisältöjä ja juttuja. Eli kaiken sisällön ei tarvitse kiinnostaa kaikkia, vaan riittää, että ne ovat joillekin tärkeitä.
1: Mun mielestä se aiheiden kirjo voi olla jotenkin rehellisesti vähän erilainen kuin jossain muualla. Mä kaipaan Yleltä niin kuin sellaisia syvällisiä sisältöjä, ehkä vähän hitaampia sisältöjä kuin mitä se tämänhetkinen mediaympäristö noin yleisesti mahdollistaa.
0: Saarikoski haluaisi, että Yle vaalisi ennen kaikkea niitä perinteisimpiä ohjelmia. Esimerkiksi 7:30 uutisia ja A-studiota.
1: Ajattelen, että Yle voisi välillä olla vielä rohkeamminkin jotenkin semmoisen vanhan sivistysihanteen puolella. Samalla ajattelen totta kai niin, että pitää löytää koko ajan niitä uusia yleisöjä, niitä nuoria yleisöjä ja palvella heitä ja löytää niitä uusia kerronnan keinoja. Että ajattelen, että se on semmoista niin kuin aaltoliikettä, mutta että mun mielestä semmoinen niin kuin kova ydin siellä ajankohtais- ja kulttuurijournalismin pitkien ja aika syvällisten sisältöjen parissa on Ylen vahvuus ja että niitä ikään kuin ei välttämättä kannata lähteä liian nopeasti muuttamaan, koska mä ajattelen, että kun maailma ympärillä muuttuu niin nopeasti, niin tollainen ikään kuin pysyvyys nousee koko ajan enemmän arvoon arvaamattomaan eri kulttuurin ja yhteiskunnan aloilla ja uskon, että Yleisradio tulee lopulta voittamaan tässä kehityksessä.
0: Ylen keskeinen tavoite on tavoittaa kaikki suomalaiset ja ajattelen, että se varmasti kannustaa myös tekemään sisältöä, joka saa mahdollisimman paljon klikkauksia. Mua kiinnostaakin, onko tämä kaikkien suomalaisten tavoittelu Saarikoskesta hyvä asia?
1: Joo, kyllä mä ajattelen, että sitä ajatusta siitä, että pitää tavoittaa suuri osa suomalaisista, niin pitää vaalia, mutta sitten ehkä ne keinot, miten se tavoittaminen tapahtuu, on sitten jotenkin keskustelu ja neuvottelun alla.
0: Saarikoski ajattelee kyllä, että Ylen pitää jatkossakin yrittää tehdä myös koko kansan hittejä, vaikka se käykin koko ajan vaikeammaksi. Mutta sen lisäksi juttujen pitäisi olla tosi monipuolisia ja tärkeää olisi, että nämä erilaiset sisällöt olisi aina vähintään jollekin, edes pienelle ryhmälle, tosi merkityksellisiä.
1: Mä ajattelen, että tässä ajassa on aika leimallista se, että koko ajan niin kuin yritetään miettiä jotenkin itsen ulkopuolelta, että no mitä toi haluaa ja mitä toi haluaa. Ja silloin kun yritetään tehdä kaikille, niin ei välttämättä oikeastaan tehdä kellekään. Ja siksi musta on niin kuin pakko luottaa myös siihen omaan niin kuin visioon ja näkemykseen, että mitä just tämä aika tarvitsisi. Ja se on niin kuin vaikea pohdinnan paikka, mutta semmoista pohdintaa toivon siellä journalistisellakin puolella Yleltä.
0: Eli enemmän rohkeutta ja luottoa omaan visioon.
1: Kyllä, ja sitten ymmärrystä siitä, että tämä aika on nyt muuttunut siinä mielessä, että ne semmoiset koko kansan leirinuotiot on niinku käymässä yhä vähäisemmiksi, ja silloin pitää löytää se muita tapoja, että ymmärtää, että ne leirinuotiot on pienempiä ja sinne kerääntyy ehkä vähemmän ihmisiä yhden nuotion äärelle, mutta sitten kun niitä on tarpeeksi paljon, niin se lämpö kuitenkin kantaa, ja se nuotio kyllä niinku pysyy siellä, että tavallaan se on vaan jakaantunut vähän useampaan eri paikkaan tässä ajassa. Ja mun mielestä se pitää ottaa huomioon niissä sisällöissä ja journalismissa.
0: Mä kysyn vielä loppuun Nyt sun pitää, vaikea kysymys, yksi lempisisältö. Mikä on sun

0: lempparisisältö Ylellä?
1: No ihan tos, en mä pysty tämmöistä oikeasti sanomaan, mutta jos mun pitäisi yksi valita, niin varmaan A-studio.
2: Yle on ollut läpi historian myös poliittisten intohimojen ja kiistojen kohde. Viime vuosina kuuma poliittinen aihe on ollut Ylen rahoitus. Kovimpia rahoitusleikkauksia on vaatinut erityisesti yksi puolue, ja usein nimenomaan tämä henkilö, joka on vakikasvo Saarikosken lempiohjelmassa.
3: Ja perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius, oliko tämä tällaista perussuomalaisten
4: suomalaista? Kysyn välissä Joakim Vigeliukselta, sinä olet perussuomalaisten varapuheenjohtaja.
3: Mitä sanoo perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius?
5: Kysehän ei ole pelkästään työ.
2: Perussuomalaisten Joakim Vigelius istuu Ylen hallintoneuvostossa ja on kunnostautunut Ylen kurmoottajana. Hän on yhä vaatinut 100 miljoonan euron lisäleikkauksia Ylen budjettiin ja kritisoinut muun muassa Ylen ohjelmavalintoja ja journalistista linjaa. Siksi mua kiinnostaa kuulla, mitä hän Yleltä toivoo.
6: Toivoisin, että Yle olisi tehokas. Toivoisin, että Yle pystyisi tuottamaan suomalaisten maksamilla euroilla mahdollisimman laadukasta, hyvää, asiallista sisältöä suomalaisille. Sellaista sisältöä, mihin kaupallisella medialla ei ole samanlaisia intressejä tai joka ei tuota tässä ajassa niin paljon klikkauksia ja sen myötä mainostuloja, että sitä kannattaisi yksityisellä rahalla iltapäivälehtien tehdä. Eli että Yle pystyisi tekemään esimerkiksi tutkivaa journalismia tai syventymään vaikkapa siihen, mitä oikein päivän politiikassa tapahtuu, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuu, miltä näyttää suomalaisen elämä silloinkin, kun siitä ei saada revitteleviä otsikoita ja kovia klikkauksia. Eli jotakin sellaista, mikä tuottaa syvyyttä ja lisäarvoa meille, joka ei ole välttämättä ihan vaan taloudellisesti mitattavissa, mikä on erityisesti sen kaupallisen median intressi.
2: Nyt jos kuuntelit tarkkaan, niin huomasitkin, että Vigelius toivoo tässä hieman samoja asioita Yleltä kuin Saarikoski. Enemmän syvyyttä, selkeästi erilainen kuin kaupallinen media, vähemmän klikkien kalastelua. Miten sitten käytännössä tämä unelma voisi toteutua?
6: No poliittisesti se on ainakin monimutkainen prosessi, että olen ollut omalta osaltani pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että Ylen lainsäädäntöä voitaisiin muuttaa siihen suuntaan, että ihan Yleä koskeva lainsäädäntö, siis Yle-laki, ohjaisi Yleä enemmän siihen suuntaan, että fokus olisi ei niinkään kaiken tuottamisessa kaikille, vaan että pyrittäisiin tuottamaan kohdennetusti sisältöä. Pyrittäisiin esimerkiksi kohdentamaan asiasisältöihin sitä fokusta ja toisaalta jos tehdään sitten urheilusisältöjä tai viihdesisältöjä, niin pyrittäisiin niissäkin painottamaan, että mikä on tavallaan kansallisesti merkittävää kulttuuria, kansallisesti merkittävää urheilua, kansallisesti merkittävää kuvastoa, jota ylläpidetään ja vaalitaan.
2: Yle-laki siis määrittää, mitä kaikkea Ylen pitää verovaroin tehdä. Tehtäviä on paljon ja niihin kuuluu paljon muutakin kuin journalismi ja tiedonvälitys. Ylen pitää lain mukaan esimerkiksi tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä. Tätä lakia Vigelius nyt siis haluaisi muuttaa ja lisätä sinne tarkennuksen kansallisesti merkittävää.
0: Eli konkreettisesti vaikkapa niin, että viihteen sijaan niin laitetaan, että kansallisesti merkittävää viihdettä.
6: Kyllä.
2: Lisäksi Vigelius haluaisi ihan lain tasolla, että Ylen rooli olisi määritelty kaupallista mediaa täydentäväksi. Mutta mä haluan keskittyä nyt tähän kansallisesti merkittävään, koska se hämmentää mua.
0: Mikä olisi sun mielestä kansallisesti merkittävää viihdettä ja mikä on sellaista, mikä ei ole kansallisesti merkittävää?
6: No viihdekin on hieman määritelmällisesti vaikea käsite, koska rajanveto jossakin tapauksessa voi olla aika vaikeaa. Esimerkiksi onko linnanjuhlat viihdettä vai onko se asiaohjelma vai mikä se formaatti on?
2: Okei, tietenkin Vigelius mainitsee linnanjuhlat. Koko vuoden katsotuin ohjelma, joka on vieläpä isänmaallinen luonteeltaan.
6: Mä näen, että siinä on esimerkiksi ihan hyvä kysymys siitä, että onko kyseessä viihteellinen ohjelma. Tavallaan on linnanjuhlissakin on paljon juuri tätä, että fokustaa annetaan paljon sille, että millaisia mekkoja ja asuja ihmisillä on. Mutta siellä on samaan aikaan myös tärkeä sanoma. Siellä puhutaan paljon meidän itsenäisyydestä, sen alkuvaiheesta, sen eteen tehdyistä uhrauksista. Puhutaan paljon siitä, mitä suomalaisuus on, mitä Suomi on, millainen Suomi halutaan säilyttää ja millaisena sitä halutaan kehittää tuleville sukupolville. Eli vaikka tässä Linnan juhlissakin konseptina on paljon tätä viihteellisyyttä, niin mä pidän sitä jo ihan sen suosion perusteella kansallisesti merkittävänä, mutta myös sen perusteella, että siellä käsitellään oikeasti aika syvällisiäkin asioita.
2: Mutta tämä kansallisesti merkittävä vieläkin häiritsee. Kuka sen siis päättäisi ja miten sitten käy ohjelmille, jotka voi olla pienelle porukalle tärkeitä, mutta joista enemmistö ei välitä?
6: Kyllä me varmasti jokainen osataan nimetä niitä konkreettisimpia esimerkkejä ja ehkä osataan nimetä myös niitä kaikista konkreettisimpia esimerkkejä siitä, mikä ei ole kansallisesti merkittävää musiikkia, viihdettä, taidetta, kulttuuria. En esimerkiksi nostaisi kansallisesti merkittävää viihteen joukkoa vaikkapa Big Brotherin kaltaista reality-ohjelmaa, enkä välttämättä Aupairien seikkailua Uudessa-Seelannissa, mutta helpommin pystyn nostamaan sinne vaikkapa Linnan juhlat tai jotkut kansallisesti merkittävimmät urheilukisat urheilun puolella ja niin edelleen.
0: Vielä konkretisoin sitä, että olisiko ne sitten Yle kuitenkin jatkossakin, joka sen sitten päättäisi vai hallintoneuvostossa istuvat poliitikot?
6: No en lähtökohtaisesti ajattele, että poliitikkojen tehtävä on varsinaisesti yksittäisten ohjelmien tasolla olla määrittelemässä sitä, että mitä edes julkinen yleisradioyhtiö päättää.
2: Mutta Vigelius jatkaa, että koska Yle rahoitetaan kansalaisten verorahoilla, sen pitäisi kuunnella kansalaisten tahtoa.
6: Niin kauan kun Yle on julkisesti rahoitettu, niin mä näen, että Ylellä on myös aivan erityisiä vastuita veronmaksajille ja myös poliittisille päättäjille käyttää rahoja käytännössä kansantahdon mukaisesti, koska se on julkinen toimija. Ja jos suuri osa suomalaisista on sitä mieltä, että Tuntematon sotilas on hyvä näyttää itsenäisyyspäivänä, mutta välttämättä samanlaista hinkua ei ole sille, että Aupairit säilytetään ohjelmana Ylen ohjelmistossa, niin ajattelen, että kaiketi senkin pitäisi jossakin jonkun ihmisen harkinnassa painaa, kun erilaisia ohjelmalinjauksia tehdään.
2: Sen verran pitää nyt Aupaireja puolustaa, kun niitä nyt tässä parjataan, että se on valtavan suosittu ohjelma ja siksi sitä kausi toisensa jälkeen Ylellä tehdään. Se on toki eri kysymys, onko se kansallisesti merkittävää sisältöä. Mutta vielä pitää kysyä Vigeliukselta yksi kysymys. Mikä on sun suosikki sisältö Ylellä? Pitää valita yksi.
6: Suosikki sisältö Ylellä taitaa olla A-studio. Katson myös joka perjantai Jälkiviisaat.
7: Ja niinpä me aloitamme tämän lähetyksen mustan valon sävelmin. Kappale on Rauhaton alue.
8: Mä oon raumalaislähtöinen elokuvan tekijä ja muusikko ja vähän tehnyt sitä sun tätä taidetta ja mun tausta on sille todella armottomassa T7 ja underground-kulttuurissa Satakunnassa ja sitten jotenkin hämmentäviä polkuja on sitä sit sieltä päätynyt tosiaan elokuvaohjaajaksi ja nyt jotenkin vähän taiteen ammattilaiseksi myös, mitä en odottanut aikanaan todellakaan.
9: Niin se alkaa, kuin kaikki ennenkin.
2: Hän on siis Lauri-Matti Parppei. Parppei on Musta valo-yhtyeen solisti, minkä lisäksi hän on ohjannut lyhytelokuvia ja TV-sarjoja. Valtakunnallista huomiota Parppei sai tänä keväänä, kun hänen ohjaamansa ja käsikirjoittamansa koko pitkä elokuva Jossain on valo, joka ei sammu, palkittiin 7 Jussilla.
10: Ja kuinka moni raumalainen on tehnyt levy, mikä jonain päivän lähetetään avaruuteen?
11: No, ei varmaan kovin moni.
2: Kutsuin Parppein studioon, koska olen jo puhunut poliitikon ja toimittajan kanssa, mutta Ylellä on myös äärimmäisen iso merkitys suomalaiselle kulttuurialalle. Siksi haluan tietää, millaista Yleä Parppei toivoo muusikkona ja elokuvan tekijänä. Kiinnostaa vielä toi armoton T7-kulttuuri. Miksi oli armotonta?
8: Silloin kun perustettiin bändi Raumalla, niin sitten kukaan ei halunnut meitä keikalle, me perustettiin oma festivaali. Sitten kukaan ei halunnut julkaista meidän levyjä, niin me perustettiin pieni oma levyyhtiö, joka ei koskaan tuottanut senttiikään voittoa. Ja ylipäänsä, että me tehtiin kaikki itse esimerkiksi sen festivaalin suhteen. Opeteltiin jokainen pienikin yksityiskohta tekemään vaan alusta lähtien itse. Ja se oli kyllä sille aika moisilla kengän nauha ja purukumin viritelmillä me sitä kaikkea pyöritettiin, mutta että siinä oli se jotenkin tekemisen palo oli kyllä erittäin voimakasta silloin.
0: No mutta puhutaan tosiaan vähän Ylestä, koska se täyttää 100 vuotta, niin millainen on sun oma suhde Yleisradioon?
8: Tietysti mä oon kasvanut just erilaisten Ylen ohjelmien ja radioja mun parissa ja sit musta tuntuu, että ensimmäinen kerta, kun omaa musiikki on kuullut radiosta, niin se itse asiassa oli Yleltä. Joskus me aikanaan huijattiin systeemiä ja ostettiin meidän oma sinkku listoille, jotta me saatiin biisi soimaan radioon. Voikohan tämä, mä paljastin sen jo, mutta näin näitä asioita manipuloitiin aikanaan fyysisten levyjen aikana. Mutta se mulle kuitenkin Yleisradio on aina jotenkin ollut sellainen paikka, mistä on myös löytänyt vähän uusia juttuja aikanaan, myös etenkin nuorempana. Se on silloin, kun sellaisia ohjelmia ja kanavia vielä oli paljon enemmän, mitkä tarjosi myös niin kuin aika erikoistakin sisältöä paikotellen, niin se oli mulle kyllä sellainen Raumalla kasvaessa ja ennen ehkä internetin suurta läpimurtoa, niin jotenkin sieltä sitä kaikkea pystyi löytää.
0: Tästä päästäänkin Parppein unelmien Yleen. Saarikosken ja Vigeliuksen tavoin Parppei toivoisi, että Ylen sisällöt olisivat selkeästi erilaisia kuin kaupallisella puolella.
8: Mulle sellainen kaikki paikalliskulttuuri on jotenkin tosi tärkeää. Mä aina on vähän toivonutkin sitä, että Yle vielä enemmän toisi esiin jotenkin elämää ja tapahtumia ja tekemistä ympäri Suomea. Ja mulla on se olo aina, että kaikissa pienissä tälläkin hetkellä jossakin ties missä pikkukylässä joku tekee jotain tosi poikkeuksellista ja jotain ainutlaatuista. Ja mä jotenkin janoon sitä, että mä saisin tietää enemmän ja näkisin. Ja myös varmasti ne ihmiset, jotka tekee ympäri Suomen ainakin itselleen ja luultavasti ympäristölleenkin merkittäviä asioita. Oli se mitä tahansa, oli se kulttuuri tai jotain muuta, niin että ne tulisi myös nähdyksi.
0: Ennen kuin Parppein elokuva voitti 7 Jussia, hän on ollut aika marginaalinen taiteilija, eikä hänen tee se itse taiteilijan elämä ole ollut kovin hohdokasta. Kysynkin Parppeilta, toivooko hän jälkikäteen, että Yle olisi jotenkin isommin nostanut hänen tekemistään jalustalleen jo silloin vaikkapa 2000-luvun alussa?
8: Ehkä edes jalustalleen. Kaikkein tärkeintä olisi varmasti just ollut se, että olisi tullut ehkä tunne siitä, että ei pelkästään me, vaan myös monet muut, joiden mä näin tekevän jotain mulle tosi merkityksiä ainutlaatuista, että ne olisi tullut jotenkin nähdyksi ja huomatuksi sen sijaan, että mikä tuli huomatuksi, oli jotain paljon niin kuin laajempaa ja kaupallisempaa kulttuuria, mikä ei sitten taas ehkä, jolle kuitenkin oli jo paikka kaupallisten toimijoiden, yksityisten toimijoiden ohjelmistossa.
0: Käytännössä Parppei tarkoittaa näkemisellä esimerkiksi radiosoittoa. Lisäksi Parppei kaipaisi enemmän vakavahenkisiä kulttuuriohjelmia, joissa keskusteltaisiin suomalaisten tekemästä taiteesta.
8: Kuitenkin niin iso osa meidän kuin sellaisesta valtakulttuurista tehdään Helsingissä pääkaupunkiseudulla tulee niin kuin keskittyä jotenkin tänne, niin todellisuudessahan meillä on sellaista luomisen ja tekemisen vimmaa ympäri maata, joka kuitenkin voi tuntua yhdistävältä ja voi tuoda ihmisiä yhteen. Se on vähän abstraktisti nyt ilmastu, mutta jotenkin jossain mielessä meillä tehdään sellaista kulttuuria, joka voisi oikeasti puhutella ihan kaikkia niin kuin ympäri tätä maata. Että se ei tarvitse olla mitään primitiivistä noisia jostakin niin kuin, kokemään jokilaaksosta, mitä mä nyt tässä kaipaan, että tulisi esiin. Vaan ehkä myös, jos nämä tekijät ja toisaalta sieltä päin olevat ihmiset, jotka tekee ihan maailmanluokan kamaa monessa muussa mielessä, jos sellaiselle olisi niin kuin tilaa enemmän ja sille kulttuurikeskustelulle ja kaikille olisi niiden niin kuin viihdetuotteiden ohessa sijaa, niin se olisi mulle jotenkin. Siitä mä haaveilen aika paljon.
2: Nyt on vielä viimeisen kysymyksen aika ja siihen Parppe ei vastaa eri tavalla kuin muut. Kerro, mikä on sun lempisisältö Ylellä, Ylen sisällöissä?
8: Musta mä oon kuunnellut kaikki Perttu Häkkisen podcastin jaksot aina tai lenkkeilessä, niin jotain muuta tehdessä, niin varmaan monta kertaa jo läpi sen koko ohjelman sisällön, joten se on kyllä mulle todennäköisesti ehkä tärkein. Plus mä aika onnellinen, että kaikki kummelit on nykyään areenassa.
12: Eikö se ollut tonnin seteli? Tonni.
2: Ja hei, tästä jaksosta puuttuu vielä yksi asia. Pyysimme nimittäin teitä kuulijoita kertomaan ääniviestillä ajatuksia unelmienne Ylestä. Suuri kiitos niistä. Monet viesteistä oli tosi koskettavia. Erityisen hyvä kiteytys tälle keskustelulle oli mun mielestä tämä viesti.
13: Minun unelmien Yle on sellainen, joka ei säikähtäisi poliittista painetta, eikä haukkuja, ei vasemmalta eikä oikealta, vaan etsisi sitä journalistista totuutta ja raportoisi maailman, Suomen, yhteiskunnan ja kehityksen olennaisista jutuista.
2: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia ja kiitos kaikille ääniviestin lähettäjille. Tässä jaksossa vieraina olivat Sonja Saarikoski, Joakim Vigelius ja Lauri-Matti Parppei. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät kanssani Marju Traunio ja Leo Kosola. Moi moi!

0: Leonard Wilhelmus on äänessä myös huomenna uutispodcastissa. Huomenna puhutaan terapiakulttuurista. Tässä ajassa ihmisiä usein kannustetaan keskittymään omaan hyvinvointiin ja tuntemuksiin, mutta milloin omien tuntemusten tarkkailu menee liian pitkälle? Siitä siis huomenna kello 17.05 uutispodcastissa.
1: Periaatteessahan kaikki on fiktiivisiä henkilöitä, vaikka heillä on nimi, joka saattaa viitata todellisuuteen. Lähdetäänpä tästä. Tämä on tosiaan fiktiota ja tässä on paljon myös niin sanotusti sotkettu asioita myös aktiivisena valintana. Että vaikka vaikuttaisi siltä, että joku on niin sanotusti todellinen henkilö, niin eihän se sitä välttämättä ole.
2: Kirjani tarinan vieraana kirjailija Elisa Savolainen. Kirjani tarina Areenassa perjantaina kello 9. Ja Yle Radio yhdessä perjantaisin kello 13.35.
0: Nyt soittaa radion viihdeorkesteri Jostek Kocinskin johdolla. Syksyn ensi sade on tämä Ossi Malisen sävellys.

0: Tämä äänitys oli vuodelta 1970. Jozsi Kocinski johti radion viihdeorkesteria. Syksyn ensi sade oli nimeltään tämä Ossi Malisen sävellys. Kello on 17.36. Jazzklubin vieraana on nyt laulaja, sellisti ja lauluntekijä Anni Elif. Ohjelman toimittavat Laura Korhonen ja Eero Koski.
1: Täällä sitä taas ollaan. Jazzklubi, Laura Korhonen ja Eero Koski.
2: Tämänkertaisena vieraana on Anni Elif ja hänen juuret ovat Ruotsissa ja Turkissa. Mutta suomalaisuus on tullut tutuksi jo kohta lähes 20 vuosikymmenen ajan. Etenkin Elefantry-kokoonpanon kanssa laulaja, sellisti, säveltäjä on tuonut suomalaiseen musiikkimaailmaan paljon omaperäistä ja kunnianhimoista elektronista soundia ja väriä.
1: Syvennymme tässä jaksossa muun muassa tuoreeseen Elefantryn 7. studioalbumiin Fluorescence sekä siihen, että mitä monikulttuurisuus voi tuoda suomalaiseen jatsiin. Tervetuloa seuraamme.

0: Ihanasti Anni Eli. Eläydyit tähän musiikkia, varsinkin tähän loppuun, mikä oli niin herkkä ja muuta. Mutta tervetuloa Jazzklubiin, Anni Eli.
1: Kiitos paljon.
0: Toi edellinen kappale Mantra oli Elephant Treen uusimman toukokuussa julkaistun Fluorescence-albumin avausraita. Ja edellinen Hachi-albumi julkaistiin vuonna 2021. Kuuluuko nämä niin sanotut välivuodet ehkä tällä albumilla jotenkin?
1: Joo, kyllä. Ehkä kuuluukin. Kun se itse asiassa nämä molemmat, Fluorescence ja Hachi, ne joutui odottamaan jonkin verran ennen kuin niitä julkaistettiin. Kun tuo edellinen levy oli semmoinen iso projekti ja sitten tuli korona sen jälkeen ja sitten piti jotenkin lykätä sitä julkaisua ja sitten tuli ajateltu tosi paljon, että mitä sitten, voidaanko soittaa niitä keikkoja ja se oli vaikea, mutta sitten päätettiin, että kyllä me julkaistaan se nyt. Mutta sitten aika pian sen jälkeen ruvettiin tekemään uutta musa, kun se tuntui, että oli mennyt niin pitkä aikaa.
0: Niin siellä ikään kuin jo vyöryi jotakin.
1: Niin.
0: Joo,
1: todellakin. Ja myös siitä edellistä, siis Hachin edellinen levy oli myös semmoinen iso yhteisprojekti, niin me kaivattiin. Kaipasimme.
2: Kyllä.
0: Molemmat ihan oikein.
1: Me kaipasimme sitten trion soittoa vähän, että sitten me ruvettiin kirjoittamaan. Ja
0: oliko se Hachia edeltävä just tämä Töölöläbin?
1: Joo.
0: No, sehän oli kans myös iso, joo.
1: Niin.
0: Mahtavaa.
1: Joo.
0: Ja mä ainakin henkilökohtaisesti pidän tästä, että te teette Elephant Treen kanssa niin jotenkin luontevan omintakeista ja uniikkia musiikkia. Mistä sä ajattelet, että se rohkeus tehdä tätä tällaista niin sanotusti omaa juttua tulee?
1: Se on vaan ollut tosi luontevaa meille kai, että se on tuntunut, että näin on vaan se tapa. En mä osaa sanoa, se on vaikea vastata ehkä tuohon.
0: Joo.
1: Se vaan kuulostaa siltä. Se on mitä on nyt tullut.
0: Ja
1: silloin kun minä ja Pauli varsinkin ollaan sitten tehty yhdessä musaa ja sitten nyt Olavin kanssa, niin ei ruveta miettimään liikaa, että mitä sieltä tulee. Se on myös, kun ne elementit on alun perin se saksofoni, laulu ja rummut, se on tietyllä tavalla vähän rajattu, niin sekin tuo omansa tähän soundin ja ehkä se vaikuttaa myös tähän, en mä en ole sanonut uniikin, mutta ei ole ehkä niin paljon tämän tyyppisiä kokoonpanoja, niin sekin vaikuttaa.
2: Niin, Elephant Treessa on sun lisäksi Pauli Lyytinen saksofonissa ja vaikka missä muissa elektronisissa instrumenteissa. Ja sitten rumpali Olevi Louhivuori ja bändi perustettiin vuonna 2007. Ja aika pian siitä jo te olitte kansainvälisillä vesillä soittamassa ja esiintymässä. Muun muassa Nordic Jazz Comets-tapahtuma taisi olla siinä aika varhaisessa vaiheessa.
1: Kyllä. Se avautui kyllä ovia meillä. Ja se oli se 2008 se kilpailu, mä en muista.
0: Joo.
2: Mutta bändillä oli aika räjähtävä lähtö.
1: Niin, oli. Ja se oli siellä Kööpenhaminassa ja oli tosi kiva. Ja sitten saatiin tosi paljon huomiota, vaikka me ei voitettu. Se oli islantilainen pianotrio. Hieno. Kyllä se oli. Kyllä mä olin mutta saatiin tosi paljon huomioita ja sen jälkeen vaan soitettiin paljon just Pohjoismaissa varsinkin, mutta sitten myös ihan Euroopassa ja jopa Afrikassakin tuli tuolla Marokkossa. Ja tuli just paljon, otti meihin yhteyttä, mutta me oltiin tosi aktiivisia myös itse. Mä katson tota aika nyt kun on vähän vanhempi ja lapsikin on tullut ja on kaikenlaista muuta. Että wow, mikä osaamista ja mikä innostusta. Ja siis se ei ole helppo tämä, varsinkaan nyt on tuntuu, että se on aika vaikea buukkaajilla tällä hetkellä. Mutta me siis buukattiin itse, minä ja Pauli Oltiin ihan superhyviä ja aika ärsyttäviä varmaan myös, kun me soitettiin perään ja kirjoitettiin no, tosi paljon mailia.
0: Niin, vaan... niin tämä on se homma.
1: Joo, joo.
2: Mutta Anni-Elfi, kerro vielä, että mitä te sanoitte, kun myitte niitä keikkoja, niin minkälaista musiikkia tämä oli? Miten te esittelitte silloin, varsinkin aluksi, tätä
1: apua
2: musiikkia?
1: En mä ehkä sanottu hirveästi, vaan että tämä on tosi kova juttu
0: niin,
1: nyt. Ja...
0: ollaan tulossa.
1: Joo, joo. Että sille vahva ilmaisua, en mä tiedä, vapaita improja. Ei nyt niin paljon ehkä muutanutkaan joo, siitä ajasta. Välillä tuntuu, että jos, mä oon joskus katsonut näitä vanhoja esitelmiä. Mm. Esitelmiä.
2: Esitteitä.
1: Esitteitä, joo.
2: Tiedotteita.
1: Joo, esitelmän, ahaa, voiko tätä nyt käyttää uudestaan, mutta

0: on kyllä,
1: Pätee edelleen.
0: joo, kyllä pätee edelleen. Mutta en mä tiedä, mä oon ollut tosi rohkeita ja aika vähän sanoja käyttänyt tässä siinä, kun kuvailee sitä musaa.
2: Mm.
0: Se on vähän parempi, mä luulen.
1: Eli jos joku uusi kuulija teitä nyt kuulisi, niin saatesanat olisi, että avoimin korvin.
0: Se, avoimin korvin. Tuntekasta ja apua. Räjähtävää improvisaatioa, miten muuta.
1: Laaja-alaista, niin, koska sehän menee niin kuin täältä tänne, niin kuin sanoit, tunteikasta.
0: Joo. Kokeellista ollaan kyllä käytetty kans paljon, mutta se on niin laajaa sanaa, ja se on vaikea edes ehkä tietää, mitä se tarkoittaa nykyään.
1: Mites sitten toi Elephant Tree-nimi? Mistä se tulee?
0: Joo, no se tulee siitä, että mun turkkilainen nimi on Elif. Ja sitten meillä oli ekoja biisejä, oli Trees muun muassa, semmoinen biisi nimeltä Trees. Ja sitten Elephant, meillä oli kans joku elefantti, Elephant Hunt, semmoinen biisi oli siinä alussa, joo, missä mä soitin sellaa. Se oli itse asiassa tuo Tatu Rönkön tekemä biisi. Hän soitti siinä rummuissa alkuvuodet.
1: Joo.
0: Niin, että semmoinen sekoitus vaan. Sanaleikki. Ja sitten kuulosti aika hyvältä. Elephant Tree.
1: Kyllä.
0: Ja meitä oli kolme.
1: Nimenomaan, oh kyllä. Sekin vielä. Kaikki sattui.
0: Joo.
1: Sä toit meille myös musiikkia. Little Dragon -yhtyeen kappaleen Test.
0: Jep.
1: Viekö se meidät jotenkin sun pään sisään? Vai mitä sä haluat sen kautta meille esitellä?
0: Joo, no mä valitsin sen, kun sain tämän kyselyn, että tulisinko tänne ja ehkä tämmöistä. Sä sanoit, että jos se liittyy jotenkin minun uraan jotenkin. Niin se oli minun, kun tämä bändi on Göteborgista, missä mä oon kotoisin. Ja ne olivat tosi alkuvaiheessa, siis ennen kuin tämä albumi julkaistettiin 2007 muistaakseni, niin ne soitti näitä biisejä siis monta vuotta ennen. Just tämä Test on ollut mukana. Ja sitten mä olin aika nuoren, mä rupesin käymään just eri klubeilla. Mun vanhemmat suostui, että saat mennä, jos vaikka isoveli tuli mukaan. Ja oli, no, aika paljon tarinoita itse asiassa alkuvaiheesta, voin sanoa, mutta jos mä aloitetaan tästä, niin siellä se rumppali tässä bändissä, mä soitin rumpuorkesterissa aika nuoresta lähtien. Ei ollut rumppalia siinä ihan ala-asteen orkesterissa, ei kukaan halunnut soittaa rumppua. Niin mä ruksasin sen, että voisitko esittämään. Joo, voisin. Ja sitten mä olin ainut. Että mä rupesin sitä harrastamaan ja sitten se rumpuopettaja, se pyysi minut siihen rumpuorkesteriin. Ja siinä oli se Erik Bodin, se rumppali, tässä Little Dragonin rumppali.
1: Eläviiti, vau! Wow.
0: Joo, ja silloin siis vaikka ketään nykyjatsin nimeä, Christopher Cantillo on kans yksi, joka soittaa tosi paljon eri Ruotsissa, eri jatsia, Dina Ögonissa muun muassa. Niin hänkin oli jo vaikka mitään ihmisiä. Mutta tämä Erik oli sitten vähän, se oli mun isosiskon ystävä, niin sitten hän piti vähän huolta minusta, hän oli mua 6 tai 7 vuotta vanhempi. Niin ja sitten lähtien mä jotenkin rupesin seuraamaan hänen bändiä ja sitten oli ystäviä ja sitten tämä Jukimi oli tosi vaikuttavaa laulaa ja myös myöhemmin seurustelin yhden pojan kanssa, niin sitten ne olivat ystäviä ja sitten oli vähän semmoista, että käytiin kuuntelemassa vaan näitä keikkoja. Ja sitten tuo Test, se on kyllä tosi, edelleen toimii, vaikka se on noin vanha biisi. Ja nämä tekstit ovat aika nerokaita aina, siis tämä Jukimin tekstit.
1: Yeah.
0: Eli kyllä mä, Test ja Test, meitä koetellaan koko ajan ja varsinkin muusikona on tietynlainen aina tietysti, kun sä esinnyt, niin semmoinen pressure, eli
1: paine
0: ja vähän, että nyt sun pitäisi jotenkin leveriera, eli
1: antaa muille itsestäsi jotakin.
0: Joo, ja ei pelkästään musiikissa, mutta jos sun pitäisi jotenkin olla, esittäytyä, olla jotenkin näin, niin siinä on tosi kiva teksti ja joo. tekstuuri. Niin siitä on tullut Elefantrille paljon inspiraatio, varsinkin siinä alkuvaiheessa. Se oli minulle ja Paulille ja Tatulle myös tosi paljon inspiraatio. Sä kuule ehkä.
1: Mennään kuuntelemaan Little Dragon ja kappale Test.

0: Siinä ruotsalaista elektronista musiikkia Little Dragon. Olet itsekin Ruotsista, niin mitä eroavaisuuksia kuulet nyt, kun olet tehnyt siellä musiikkia ja sitten Suomessa jo yli vuosikymmenen, niin mitkä on ne tärkeimmät erot näissä musiikkiskeneissä?
1: Tämä on kyllä vähän vaikea sana, kun mä oon tosiaan ollut täällä niin pitkään. Ja mä tulin tänne siis, olin vähän päälle 20, kun tulin, niin tämä mun musa-ura alkoi kyllä selvästi Ruotsissa ja on nuoresta asti soittanut kamariorkestereissa ja tehnyt musaa ja eri genrejä liikaisella. Mutta koska mä oon ollut täällä niin pitkä, niin mä en ihan ehkä seuraa kaikkia, mitä Ruotsissa tapahtuu. Mm. Mutta onhan siinä erilaisuuksia toki. Eteen ehkä jazz-musiikissa, vai mistä me nyt halutaan oikein apua?
0: No vaikka jazz-musiikin puolella. Aha.
1: Niin mä mietin vaan tätä ihan historiallinen näkökulma, että Suomessahan oli sota. Eli mä kuulin itse asiassa radiossa tänne, että kuuntelin joku ohjelmaa Gershwinista. Ja sitten siellä tuli sanottu, että vuonna 1926 jatsi tuli tänne Suomeen. Mm. Ja kuten varmaan myös Ruotsiin ja Pohjoismaisiin muutenkin 20-luvulla. Mutta et sitten tuli sota, niin sitten ei voinut tullakaan tänne niin helposti sieltä pääosin Euroopasta ja Amerikasta muusikoita. Niin ehkä sen takia se on kehittynyt vähän eri tahdimpaan. Mm,
0: kyllä.
1: Että sillä Ruotsissa ollaan tehty pidempää tätä ja harrastettu sitä soittoa eri lailla.
0: Mm, ja ehkä. Jos katsoo vaikka niitä muusikoita, amerikkalaisia muusikoita, jotka on asunut vaikka Ruotsissa ja Tanskassa, niin on siellä vähän eri kaliberin tyyppejä kuin mitä sitten täällä Härmässä on nähty.
2: Sä puhuit just tuossa edellisen kappaleen aikana tästä yhdestä klubin järkkäristä, niin siis tällaisia, niin kuin, tällaisia, no toki aikakin on ollut eri, että siellä on ollut tämmöinen niin kuin vähän omintakein omalaatuinen järkkäri, joka on sitten vähän suhmuroinut siellä mitä vaan. Niin, ja tämmöisiä puhuttiin myös biisin aikana siitä, että mitenkä teillä ihan paikallisradiotkin saattoi taltioida tällaisia jatskonsertteja tai muita.
1: Joo.
2: Kerro ihmeessä, mitä tämä on.
1: Okei, siis se lähti siitä, no edellään tästä bändistä. Mä äänitin tämän bändin konsertteja ja
2: Little Dragonin, joo.
1: Muiden, vai ehkä oliko jo, ei ollut tätä bändiä, pääsin, mutta tätä lauluja aina, mutta kasettilla ja jatskonsertteja kotoa sille. Näin. Kun ne tuli tosi paljon kyllä. Ja silloin, kun mä en jostakin syystä saanut mennä, kun mä olin alaikäinen ja isosti alaikäinen, niin sillä mä äänittin niitä. Mutta mä menin ystävän kanssa, sain tulla tosi nuorena tänne Nefertiti jazzklubille, koska siellä oli mulla vähän erikoismahdollisuudet. Ja se kyllä on ollut tosi tärkeä myös, että nuorena on saanut tulla ja kuuntelemaan
2: liveä
1: musiikkia. Mutta kyllä sen mä muistan. Se tuntui, että se oli ehkä enemmän silloin kuin nykyään jopa, että radiossa tuli livemussaa. Se on myös tämä kaikki mediaa ja some, se on muuttanut asioita tosi paljon, että ehkä ihmisille ei ole enää keskittymiskykyä enää kuunnella tämmöisiä isoja ja halutaan, että on enemmän semmoista nopeita. Mutta se oli kyllä hyvä elämys ja se on vaikuttanut minuun tosi paljon. Ja siellä klubilla oli semmoinen rumpali syntynyt 40-luvun alussa, Conny Sjöqvist, joka oli erikois.
2: Vielä erikoisempi kuin tämä järkkäri.
1: Kyllä, en ehkä välttämättä olisi jättänyt lapsia hänen kanssaan nykyään, mutta hän ei siis oikeasti kiltti, mutta oli kotona tunnettu monista, ei pelkästään jatsista, mutta oli vähän. No ei mennä pidemmällä, mutta hän ainakin kutsui meidät aina sinne päkkäriin, että me saatiin tavata myös näitä muusikoita, ulkomalaisia ja ruotsalaisia. Ja joo, se on hyvä.
0: Mutta hei, kerro, miten sä päädyit sitten Suomeen?
1: Suomeen, siellä, kun opiskelin klassista selloa Göteborgissa. Sitten tutustuin semmoisen saksofonistiin nimeltä Pauli Lyytinen. Hän tuli sinne vaihto-oppilaana ja sitten me rakastuimme. Ja sitten hän oli menossa sinne takaisin Sibikseen ja ihan viime tipassa sanoi, että en mä voi lähteä, mä oon rakastunut, en mä voi. Mm. Ja sitten hän meni sinne toimistoon ja siellä ne järkäs, että hän sai ihan, siis oikeasti oli ehkä viikko enää, ne järkäs, että hän saa nyt jatkaa
2: sen
1: kansan musalinjalla.
2: Joo, aivan.
1: Joo, mutta se oli vaikea ja kun Sibelius Akatemia, se ei ehkä olisi voinut mennä noin helposti, mutta kyllä Jormin ja Anders Jormin ja ne muut, ne auttoi tässä hommelissa. Että et sinä voit lähteä nyt, kun olet niin rakastunut. Mm.
0: Mahtavaa.
2: Ja sitten niin.
1: Joo, sitten me jäätiin, mutta sitten mä tein sitten vaihtovuosi sitten Suomessa.
2: Just.
1: Jäin kiinni tähän meininkin ja tykkäsin kovasti heti alusta tähän maahan. Ja
2: mahtavaa.
1: Pauli oli vähän huolissa, että mitä sitten, no totta kai me puhutaan englantia, että, mutta mä olen, että ei, sä oot ollut poissa nyt 2 vuotta, et voi puhua englantia omia kavereiden kanssa, että puhu vaan suomea, mä seuraan. Ja sillä mä olin aika sillä ahkera siinä alussa.
2: Joo, sen kielen mutta kyllä kanssa. Sen kuulee, koska sä puhut tosi hyvin.
1: Kiitos.
2: No, jos mennään tuohon sun häikäisevään vokaalitekniikkaan. Mistä se on tullut? Onko sulla jotakin esikuvia? Muita kuin tämä Lille
1: Dragonin
2: Yuki Minagano.
1: Joo. Apua. Tämä on vaikea. Mä oon kuunnellut tosi paljon siis kotona erilaisia klassisiakin laulajia, kun siellä kotona kuunneltiin paljon klassista musaa. Mutta myös oli kova pyöritys, levysoinnissa oli.
2: Joo.
1: Mitä sen sanotaan?
0: Rotaatio.
1: Joo, kovassa rotaatiossa oli Billie Holiday ja Monica Zetterlund ja tämmöisiä. Mutta myös tuli sitten tämä Conny Sjöqvistin kautta tuli, että mun pitäisi kuunnella Anita O'Day, koska hänellä on niin hyvä rytmitaju ja se on sillä tällainen haaste, että häntä on kuunnellut. Mutta mä luulen, että mä oon aina laulanut pienestä asti ja kuuleman siinä alkuvaiheessa, siis 3-vuotiaana laulon hyvin mielellään semmoista opera-juttuja ja esitin suvulle ja muuta. Mutta mä koen, että kun mä aina opiskellut laulua, mutta tämän vapaan improvisaation kautta mä oon tutustunut ääneni ja äänen mahdollisuuksia. Että se on mun koulu. Ehkä.
2: Esikuvista päästään yhden kappaleen ajaksi muistelemaan vielä myös noin viikko sitten kuollutta yhdysvaltalaista laulaja, lauluntekijä, tuottaja Cassandra Wilsonia. Musiikkimaailma suree kaksinkertaisen Grammy-palkitun artistin poismenoa 70-vuotiaana. Hänet tunnettiin ainutlaatuisesta, savuisesta äänestään ja tavastaan laajentaa jatsin rajoja yhdistelemällä siihen bluesia, countrya ja folkmusiikkia. Wilson oli 90-luvun tärkeimpiä jazz-lauleja ja hänen Blue Light Till Dawn-albuminsa inspiroi uutta laulajien sukupolvea, vakiinnuttaen asemansa yhtenä aikamme arvostetuimmista jazz-muusikoista. Tässä tuolta vuoden 1993 albumilta nimikkokappale Blue Light Till Dawn.

0: Kuuntelet Jatsklubia, studiossa Eero Koski ja Laura Korhonen sekä laulaja, säveltäjä, sellisti Anni Eelif. Onko Cassandra Wilson ollut sun muusikon uralla jollain tavalla mukana?
1: No ei oikeastaan.
0: Joo.
1: Joo, hieno ääni ja tulkitsija ja tällä. Joo.
2: Kyllä. Tällä viikolla te kuuntelijat pääsette nauttimaan lisää Elephant Tree-yhtyeen musiikkia, kun Jats-klubin viikon keikkana soi tämän vuoden April Jazz-veto Espoon Louhi-salista. Siinä kuullaan myös kappaleita tältä uudelta Fluorescence-albumilta. Muutamia vanhempiakin on mukana. Ja tuon konsertin toimittaa tuttuun tapaan Markus Partanen.
0: Elephant Tree esiintyi nyt lähiaikoina esimerkiksi 2. lokakuuta Herttoniemen Treffipubissa täällä Helsingissä, mutta tuossa lokamarraskuun taitteessa myös Tampereen Jazz Happeningissä. Ja sinnekin kaikki tietysti ovat tervetulleita, kynnelle kykenevät. Yle on taltioimassa jälleen sieltä keikkoja.
3: Jee.
2: Yeah. Hei Anni, onko esiintyminen ollut aina sulle tosi helppoa? Sä kerroit tuossa, että sä oot jo 3-vuotiaana esittänyt sukulaisille oopperaa niin sanotusti.
3: Juu, onhan se ollut todella luontevaa, mutta kyllä mä oon jännittänyt aina. Joo. Ja edelleen mennään kuitenkin omaan semmoisen kuplaan, mutta mä tykkään sitten tosi paljon. Se muuttuu sitten, kun tulee lavalla.
2: Mm.
3: Se energia, se yleisön energia, ja sitten on jotenkin sinut itseni kanssa siellä.
0: Eli sä et vedä mitään roolia siellä, sä olet ihan tasan juuri sinä. Joo. Itsesi siellä.
3: Joo, ainakin siis Elephant Treen kanssa ja oma musiikin kanssa

0: ja yritän olla oma itseni kaikkien muukin kanssa, mutta se riippuu tietysti tällä, jos on joku toinen projekti, niin kyllä minusta on tosi hauskaa mennä toiseen roolinkin. Ja se antaa muita vapauksia ja tällä. Mutta Elefantin kanssa todellakin minä, joka menee sinne purkaa asioita.
1: Kyllä.
2: Elefantry on ollut kohta jo yli 10 vuotta ainakin.
1: Melkein se 20 vuotta.
0: Ei, kuule.
1: Ensi vuonna tulee 20.
0: Iso, joo, 20 vuotta.
2: Mahtavaa. No minkälaisia kohokohtia siihen on mahtunut matkan varrelle? Mitä tulee ekana mieleen,
0: apua,
2: jos pitää miettiä bändin historiaa?
0: Niin. Siis tuolla Marokkossa oli tosi vahva kokemus, kun siellä oli iso lava, 3000 kuuntelijaa, ja se oli tosi upea soittaa siellä, mutta myös sen keikan jälkeen tuli niin paljon ihmisiä puhumaan, koska silloin me soittettiin, se oli alkuvaiheessa, niin oli paljon semmoista vapaata improvisaatioa ja just laululle semmoista hulluttelua, niin se oli varmaan niille aika uutta ja vapauttavaa, niin se oli hieno kokemus. Ja nyt oltiin
1: alle 10 vuoden sisällä.
0: Joo, siis tämän vuoden puolella oltiin siis Hongkongissa. Aika menee niin nopeasti, muistan. Olisiko se viime vuonna ollut? Mutta se oli myös tosi hieno kokemus. Ja jälleen se, että tuntui, että se oli täys uutta ihmisille. Mm. Että se reaktio oli niin jotenkin valtava. Että sen yleisön kontakti on tosi hieno. Mutta pakko sanoa samalla, konsertin jälkeen mä oon yleensä ihan puhki. Mm. Mä oon niin väsynyt, että se on vaikea melkein puhua ihmisten kanssa.
1: Niin.
0: Mutta mä tiedän, että se on myös osa sitä, ja että ollaan ehkä enemmän sillä roolissa. Mm. Että sitten mun on pakko mennä vähän semmoisen.
1: Jaksaa vielä.
0: Joo, että
1: vielä
0: rooli, mä en voi olla täys itto.
1: Vai niin?
0: Tai sille, kyllä mä oon, mutta siis joo.
2: Joo.
1: Niin.
0: Se varmaan kaikki muusikot tunnistaa sen.
1: Ihan varmasti, kun sä oot antanut jo kaikkesi kerran siinä, ja sit sun pitäisi antaa vielä kerran kaikkesi sille yleisölle. Mm. Mutta jos sun pitäisi nyt näiden vuosien mittaisilta keikoilta valita yksi, joka on mennyt, tai minkä haluaisit kokea uudelleen, joka on mennyt ehkä pieleen, mikä olisi semmoinen? Se voi olla joko Elefantryn kanssa tehty tai minkä tahansa oman projektin kanssa.
0: Eli projekti, joka on mennyt pieleen.
1: Niin,
0: joka
1: sä haluaisit tehdä käydä uudelleen esittämässä vaikka sen.
0: Okay.
1: Tuleeko mieleen?
2: Niin, revanssi.
1: Niin, revanssi.
0: Revanssi.
1: Hyvä sana.
0: Oi. No, lyhyesti. Oli vähän outo semmoinen keikka. Tuo Esa-Pekka Salosen, oliko se 60-vuotias syntymäpäivällä, vai 50?
1: Joitakin vuosia. Joo.
0: Ja se oli just Tölölabin kanssa. Ne olivat ottaneet yhteyttä Tölölabiin, ja sitten se oli vähän, se on niin paljon tapahtumassa siellä. Ja oli ollut konsertti ennen, ja sitten meidän piti soittaa siellä Almisalin aulassa. Ja
1: se oli siis oopperalla.
0: Se oli oopperalla. Niin, ja se oli vaan liikaa varmaan tekijöitä ja tuottajia, ja kontakti ei ollut niin hyvä. Ja Tölölabi-tyypit kanssa, ja että okei, tässä on vähän, me tehdään nyt parhaamme. Sitten on tosi meluisa sali, ja ihmiset on just kuunnellut joku pari tunnin konsertti. Ja sitten ja sitten mulla oli ainakin semmoinen olo, että apua. Koska ei siis silloin ihmiset tarvii vähän levättää. Ja sitten me soittiin enää tyyli improa, vapaata improa, mutta se oli toivottukin.
1: Joo.
0: Koska ne halusivat, että tämä on taide-elämys. Jos siinä välissä oli vielä sellosoolo, sen ja soitti ja viulusoolo. Ja sitten tuntui, että kaikki oli vähän sillä, ei ehkä ihan läpi mietitty. Mm. Anteeksi vaan.
1: Niin,
0: mutta oli kiva soittaa, mutta sen välillä se käy mieleen. Ja sitten hän on kuitenkin niin valtava jotenkin.
1: Ehdottomasti.
0: Joo, se Esa-Pekka ja niin. Sitten en mä, mutta se oli vaan sille, sen olisi voinut tehdä uudestaan.
1: Niin.
0: Mutta sitten se jokin järjestelyn puolesta myös.
1: Joo.
0: Voittu miettiä kaikki.
1: Kokonaisvaltaisesti.
0: Se ei ollut meidän vika
1: niin
0: siinä.
1: Ei varmasti.
0: Mutta joo, Se joo. oli hissinäppi alas mulle.
1: Okay. Joo. No niin,
2: tai ehkä jonain päivänä sitten.
1: Joo. Niin, kato 70-vuotisjuhliin toivottavasti.

0: Ja sitten onkin Jazzklubin vakituisen kuuntelukerhon aika. Kuuntelukerhon yhteydessä kyseltiin viime viikolla, että mikä oli kesän svengaavin jazz-muistosi. Nimimerkki Juksuli 19 muistelee sympaattisimpana tapauksena heinäkuun Jatskukko-festaria ja sen pääkonserttia Laitilan kirkkopuistossa ja sanoi, että muun muassa kruununa illalle kitaristilegenda Robin Fordin trio teräytti sen sortin blueskeikan, että se upposi varmasti kaikkiin puiston kuulijoihin. Suositeltavan symppisfestari tulevillekin kesille.
1: Myös Lupau-nimimerkki muisteli kesän mieleenpainuvinta jatskeikkaa Chico Matadan bändin esiintymistä Jats Espalla täällä Helsingissä. Ja lainaus menee näin. En ollut ennen kuullut tätä bändiä ja ihastuin kovasti. Toivottavasti tulee tilaisuus kuulla jatkossakin. Onneksi olin tullut paikalle ajoissa ja sain paikan eturivistä. Lainaus loppuu. Kokonaisuudessaan nämä kommentit on sitten luettavissa Areena-sovelluksesta edellisen viikon Jatsklubi-jakson alta. Tuohon Chico Matadaan pitää muuten sanoa, että hänet on viime viikolla ilmestynyt tämä uusi tuore albumi Kuja Kaja. Mä ehdinkin sen jo kuuntelemaan tässä läpi, suosittelen muuten kaikille muillekin sitä. Mutta mäpä esittelen nyt uuden kuuntelukerhon kappaleen. Se on jazz-muotoon kirjoitettu preludi, eli alkusoitto, jonka nimi siis tosiaan onkin prelude. Tämä on vuonna 2022 julkaistulta albumilta Liminal Spaces ja säveltäjänä pianisti Juho Valjakka. Ja hänen kanssaan kappaleessa soittavat kontrabassisti Oskari Siirtola ja rumpali Anssi Tirkkonen. Ja mun kysymys nyt teille kuuntelijat on... Jos tälle teokselle pitäisi jostain syystä antaa jokin toinen nimi, minkä nimen sinä antaisit sille?

0: Anni, minkä nimen sä antaisit tälle teokselle?
1: Joo, kanske tårar från månen. Joko tommoinen.
0: Elikkä suomeksi osaisitko kääntää?
1: Kyyneleitä, kuun kyyneleitä.
0: Kuusta, joo.
1: Tai kyyneleitä
0: joo.
1: Kuusta.
0: Joo. Oi, kaunis. Tässä on hyvä runosuonta sitten kuuntelijoille.
1: Tällä on vähän runomaista, niin sen takia varmaan tämä tuli.
0: Tuleeko se Eero sulle joku?
2: Ei, joku syksyn lehdet.
1: Joo, joo.
2: Autumn leaves.
0: Joo, joo. Joo, joo. No mutta te kuuntelijat saatte nyt myös osallistua tähän. Eero kertoo, miten voitte osallistua.
2: Kyllä, voit osallistua kuuntelukerhoon Yle Areena-sovelluksessa tämän jakson alta kohdassa Keskustele. Sieltä sitten nostetaan näitä kommentteja seuraavaan jaksoon valikoidusti.
0: Ja jos et ole vielä sitä tehnyt, niin voitpa samalla näpäyttää sieltä tilaa ilmoitukset kohdasta itsellesi ohjelmasta itsellesi muistutuksen, kun Jatsklubin uusi jakso on jälleen Yle Areenassa kuunneltavissa. Sun juuret, Anni, ulottuu myös sinne Turkkiin. Kuuluuko tämä monikulttuurisuus jotenkin siinä, millaista musiikkia sä teet?
1: Ehkä. Joo. Ehkä se on kuulijan. Voi vastata tähän, mutta...
0: Sä et tee sitä tietoisesti?
1: En tee. Ja kyllä mä ehkä jopa vältään semmosia. Tai silloin kun mä huomaan, että jos teen jotakin arabimaisia tai semmosia turkilaisia skaalia, mä oon sillä, että tätä nyt en. Mutta sitäkin on tullut kuunneltu tietysti turkilaista musaa pienenä. Mutta mä ehkä mun joskus on kysytty tätä. Mä sanoisin, että mun äänen sävyssä on jotakin samankaltaisia, mitä on turkilaisia laulajien kanssa. Kun sillä on tiettylainen instrumentaalisuus siinä, kun ne laulaa. Se instrumentit soittaa aina laulajien, tai ne haluaa kuulostaa laulajilta, ja laulajat sitten haluaa kuulostaa instrumentilta. Se on joku tiettylainen sävy, ja sitten mä oon vähän miettinyt, että ehkä mulla on semmoinen... On tullut vaikutteita siis.
0: Niin, semmoinen ajatus maailma sieltä, joo.
1: Ja ihan poppilaulajatkin, niin siinä on tietynlainen sävy siellä Turkissa.
0: Käytkö sä siellä paljon?
1: Mä kävin tosi paljon pienenä, otin koko kesälomat aina siellä ja Dede ja Anne-Annen luona ja serkkujen tapaamassa. Mutta nyt viime vuosina en ole käynyt moneen vuotta. Se on myös johtu siitä poliittisesta tilanteesta. Että se ei ole kovin kiva, mutta se on ihana maa, ihana kansa, mutta se on ihan päin. Mitä sanotaan, ei saa kiroilla tässä ajassa, mutta se on
0: vaikka
1: niin
0: luvattiin.
1: Ikävä.
0: Niin, ymmärrän. No miten sitten Ruotsissa, käytkö sä siellä yhtä?
1: Siellä mä käyn, joo. Mutta nyt enimmäkseen on sille tapaan perhettä, paitsi on, ne asuu aika sille laajasti. Skandinaaviassa. Mutta nyt kun on lapsi, niin se tuntuu yhä tärkeämmältä käydä. Mutta kyllä se on ihana.
0: Toki.
1: On tuntuu, että tämä side Ruotsin on vahvistunut sen jälkeen, kun on saanut lapsi. Että mä jotenkin kaipaan sitä vähän jopa.
0: Mutta hei, kaipaako suomalainen jatsi tämmöistä monikulttuurisuutta? Mitä te ajattelette? Molemmat saa vastata.
2: Aina on hyvä hämmentää ja tuoda vähän lisää aineksia keitokseen. Näin mä ainakin itse ajattelen.
0: Joo. En mäkään sitä siis ollenkaan korviani sulje siltä päinvastoin. Mä oon kyllä ehkä tosi niin kuin, auki semmoiselle kaikelle tuommoiselle vähän niin kuin uudelle. Mitäs Anni?
1: Joo, no ehkä voisi olla enemmänkin, sanoisin minä.
0: Joo.
1: Sellaista Suomessa.
0: Osaatko sanoa, mitä sä kaipaat siinä? Niin kuin,
1: mitä minä kaipaan? Niin, mä mietin yleisesti, jos mä mietin tällä vaan kenttää, että siinä ehkä voisi olla vähän enemmän edustaa.
0: Niin kyllä, näin.
1: Sitä.
0: Joo.
1: No en mä tiedä. Siis minusta täällä on kiva kattaus myös.
0: Joo,
1: tosi laaja.
0: Tehdään laajasti.
1: Joo. Ja siis se on tosi purseileva. Voinko sanoa noin?
2: Pursuilevaa.
1: Tällä hetkellä minusta on tosi aktiivista jatskentällä, impro-skeneellä.
0: Joo.
1: Ehkä enemmän, en mä tiedä. No se on muuttunut tosi paljon nämä vuosien varrella. kun mä oon täällä asunut.
0: Okei. Okay. No mut hei, tähän keskusteluun jatketaan sitten tällä meidän viimeisellä lopputehtävällä. Vieras saa aina sitten päättää tämän jakson viimeisen kappaleen ja sitä ennen pitää pikkusen käyttää valintanystyröitä, sanotaanko näin. Ja kahdesta levystä aina toinen pääsee jatkoon ja
1: okei, apua.
0: Kunnes
1: mamma mia,
0: päättyy levyt. Ja aloitetaan.
2: Ensimmäisellä kierroksella on Björk ja Vulnicura Live-albumi. Björkissä sen äänenkäsittelyssä on ehkä jotain samaa kuin sun tyyleissä.
1: Näin mä oon kuullut. Joo, itse en oo, siis mä oon tietysti Björk tiedän ja arvostan ja näin, mutta mä aika myöhään rupesin kuuntelemaan Björkkiä. Ja en oo ehkä sille, joo, se on hieno.
2: Ja vastassa on Girls,
1: joo.
2: Run Boy Run vuodelta 2018.
1: Joo, mä muistan.
0: Tunnetko?
1: Joo, mä tunnen kyllä hienoja tyyppejä. Ei taita olla se bändi enää. Tämä on se vähän muuttunut.
0: Mä en ole kuullut heistä,
1: mutta
0: enää
1: kyllä tämän. Mä muistan, kun se tuli kovaa meininkiä. Mutta mä valitsin kuitenkin Björkkiä tässä, kun se on aika... Se on tosi kiinnostava nämä hänen maisemat ja tälleen.
0: No, sitten jo mainittu.
2: Seuraavalla kierroksella sitten Björk vastaan Monica Zetterlund.
1: Oma Varsamt. Varsamt, siis niin eri kuin mä voi olla nämä maailmat. Täys eri, mutta ehkä tuo Monica Zetterlund, se on ollut kuitenkin mukana. Mä valitsin nyt Monica Zetterlund tässä.
0: Tämä on vähän tätä hänen myöhemmän ikänsä musiikkia tämä. Sitten vielä.
2: Ja neljännellä kierroksella sitten Monica Zetterlund vastaan Norma Winstone, Somewhere Called Home. Norma Winstone sanattoman laulun mestari ja melankolista äänimaisemaa tuolla albumilla.
1: Okei, no mä sanoisin, että halusin tutustua enemmän siihen, että mä valitsin sitä. Kyllä.
0: Ja nyt oli vika, sanon tähän väliin, oli vika vaikea valita Billie Holidayn ja hänen väliltään, mutta hänet nyt valittiin.
1: Mä valitsen Nina Simone, kyllä.
2: My Baby Just Cares For Me -albumi, tai kokoelma, vuodelta 82.
1: Kun se, oh my god, se on kyllä vaikuttavaa esiintyä ja laulaja ja soittaja. Ja se myös hänen, että hänellä on klassinen tausta, kun mulla itsellekin on. Mä muistan sinne just lukioaikana, että se oli tosi iskikova se, ja hänen soittotyyli ja improvisaatiotyyli, että Nina Simone.
0: Tähän päädyttiin. Ihana valinta. Saat valita sieltä vielä sen viimeisen kappaleen. Seillä aikaa. Kiitos ensinnäkin tietenkin Anni Eli. Kiitos, mahtavaa, että pääsit tänne jakamaan ajatuksiasi. Kiitos tosi paljon Eero. Kiitos myös tuottajamme Elina Roms. Ja ääntä tarkkaili tänään Marko Vierikko. Kiitos myös sinne studioikkunan taakse.
1: Ja kiitos.
0: Mikä on se viimeinen?
1: Mood Indigo.

Hartaat sävelet soivat seuraavaksi. Hannu Huhtalan musiikilla aloitetaan. Laulu on nimeltään Vapaa tuntemaan.

Elina Vettenranta lauloi Hannu Huhtalan säveltämän ja yhdessä Leena Lehtisen kanssa sanoittaman laulun Vapaa tuntemaan. Sitten soi Sionin laulu 220, Jumalan rauhaa rinnassansa.

Tenori Heikki Rainio lauloi, pianisti oli Pentti Kotiranta. Sionin laulu 220 on suomalainen koraalitoisinto. Alkuperäisen sävelläen säveltäjäksi on merkitty Peter Soren. Pauli Luodonpää on tuon laulun sanoittaja. Hartaiden sävelten päätteeksi Pekka Simojoen sävellys Elämä on nyt –

0: Karle Mannila yhtyeineen oli äänessä hartaiden sävelten päätteeksi. Anna-Mari Kaskinen on sanoittanut tämän Pekka Simojoen sävelmän Elämä on nyt. Iltahartaudessa diakoniatyöntekijä Nea Välimäki Keravalta puhuu maailman levottomuuksien ja oman elämän vaikeuksien keskellä jokaisen ihmisen tarvitsemasta rauhasta. Hartaudessa lauletaan Tesee-laulua Vain Jumalassa rauhan.
1: Maailma tarvitsee rauhaa. Ei tarvitse kuin avata päivän lehti tai uutiskanava, niin erilaiset levottomuudet lävähtävät silmille. Aina ei toisaalta tarvitse edes uutisia, kun oman elämän mietteet, kokemukset, suunnitelmat ja odotukset saavat aikaan rauhattoman ja levottoman tunteen. Välillä tuntuu vaikealta selvitä elämän epävarmuuden keskellä. Tulee epävarmuus sitten ulkopuolelta tai omasta sisimmästä. Jokainen ihminen tarvitsee rauhaa. Tässä on myös syytä todeta, että rauha voidaan käsittää eri tavoin. Rauha voi toisaalta olla mielen tai kehon lepoa. Toisaalta se viittaa konkreettiseen turvallisuuteen. On myös yksilöllistä, mikä tuo rauhaa ja rauhoittaa. Minua on viime aikoina puhutellut Jeesuksen lupaus ja kehotus opetuslapsilleen Raamatussa Johanneksen evankeliumissa. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Jeesuksen sanoissa on vahva sanoma. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Tässä hetkessä, minun elämässäni ja tämänhetkisen maailmantilanteen keskellä voin kuulla sanat, älkää vaipuko epätoivoon. Lisäksi Jeesus lupaa rauhan, erityisen rauhan, jotakin muuta kuin mitä maailma antaa. Ajattelen, että Jeesuksen antama rauha on sellainen, joka auttaa toivomaan ja luottamaan silloinkin, kun kaikki tuntuu vaikealta ja synkältä. Rauha, jonka kanssa ja ansiosta jaksaa kulkea seuraavaan päivään asti. Raamatussa luvataan, että kaikki päättyy lopulta hyvin. Kumpa muistaisin sen joka päivä ja joka hetki. Mikä on sellainen paikka, jossa sinä saat kokea rauhaa tai löydät rauhan? Minulle se on luonto. Metsän keskellä tai tyynellä järvellä ylimääräinen hälinä lakkaa. Huomio alkaa kiinnittyä asioihin, joihin ei välttämättä muuten ehdi, voi tai osaa kiinnittää huomiota. Erilaisia värejä, pinnan muotoja, kasveja, eläimiä. Esimerkiksi eräällä kajakkireissulla majava tuli tutkailemaan, mitä kulkijoita hän on saanut reviirilleen, kun kulkureittimme sattui menemään läheltä. Ja ruoka, sepä vasta hyvältä maistuukin luonnon helmassa. Mieleni palaa usein erääseen kesäaamuun saaressa, jonne olimme edellisenä iltana meloneet. Aamupuuro oli lautasella metsästä kerättyinä mustikoineen, teekupissa höyryämässä. Järvi oli tyyni ja ilma selkeä ja sopivan lämmin. Siinä tuntui, että mieli lepää ja kaikki on aika kohdallaan, taivaan isän luomistyön äärellä. Vaikka mielen ja kehon rauhan löytäminen voi helpottua erilaisissa paikoissa tai mielen maisemissa, käsitän, että Jeesuksen lupaama rauha voi saapua jokaiseen paikkaan ja hetkeen, vaikkapa juuri tähän, juuri nyt. Maailma tarvitsee rauhaa. Raamatussa sinulle ja minulle luvataan aivan erityinen rauha. Sen rauhan sanomaa voimme viedä osaltamme eteenpäin, jotta mahdollisimman moni voisi löytää rauhan. Rakas Jumala, taivaan Isä, sinä annat minulle rauhan. Anna sen vahvistaa ja voimistaa elämäni eri hetkissä. Auta luomaan rauhan ja toivon ilmapiiriä ympärilleni siellä, missä kulloinkin kuljen. Kiitos kaikesta hyvästä, jonka annat. Kiitos, että kuljet vierelläni läpi koko elämäni. Siunaa tämä ilta ja tuleva yö. Jeesuksen nimessä. Aamen.

Juha Vintturi johti tuohuskuoroa ja soitinyhtyettä. Hartauden päätteeksi soi Tese-laulu Vain Jumalassa rauhan. Hartaudessa puhui diakoniatyöntekijä Nea Välimäki Keravalta. Rauha on läsnä myös huomisaamun aamuhartaudessa. Yhteisen seurakuntatyön pappi Jari Pitkälä pohtii vuoden kierron tuomia erilaisia viikkoja sekä juuri tähän hetkeen annettua Jumalan rauhaa. Ja iltahartaudessa viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta puhuu Jumalan luomistyön jatkumisesta vaikeuksien ja haasteiden keskellä. Minuutin kuluttua kello on 19. 19 uutiset ja säätiedot kuullaan kello 19 siis. Ja heti uutisten jälkeen lähetys siirtyy Helsingin musiikkitaloon. Radion sinfoniaorkesterin syyskausi avataan tänään avajaiskonsertissa. Kuullaan Karol Szymanowskin musiikkia, Sofia Kubaidulinan alttoviulukonsertto ensimmäistä kertaa Suomessa ja Sergei Prokofievin balettimusiikkia Romeo ja Julia -baletista. Ylikapellimestari Nicolas Colon johtaa tuon konsertin. Solistina soittaa alttoviulisti Antoine Tamesti. Riikka Holopainen on konsertin toimittaja. Heti kello 19 uutisten jälkeen Radion sinfoniaorkesterin syyskauden avauskonsertti.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Norjassa on vietetty kuningas Harald V:n hautajaisia. Yli 200 000 norjalaista seurasi hautajaiskulkuetta Oslon kaduilla. Paikalla oli myös kymmenittäin kuninkaallisia ja valtionjohtajia eri puolilta maailmaa. Siunaustilaisuudessa muistopuheet pitivät pääministeri Jonas Gahr Støre sekä parlamentin eli suurkäräjien puhemies Masud Garakhani. Ruotsin kruununprinsessa Victoria luki tilaisuudessa Franciscus Assisilaisen rukouksen toivosta ja valosta. Haraldin viimeinen leposija sijaitsee hänen vanhempiensa ja isovanhempiensa vieressä Akershusin linnan kirkon kryptassa. Google suunnittelee yli 13 miljardin euron investointeja Suomeen 2 vuoden aikana. Yhtiö muun muassa laajentaa Haminan datakeskusta ja rakentaa uudet datakeskukset Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Investointeihin liittyy myös panostuksia ydinvoimaan ja muuhun sähköntuotantoon. Yleisradio eli Yle täyttää tänään tasan 100 vuotta. Maan ensimmäinen radiolähetys kuultiin syyskuun 9. päivänä vuonna 1926. Säännölliset TV-lähetykset Yle aloitti vuonna 1958. Melkein koko maassa saadaan huomenna sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä etelässä voi myös ukkostaa. Pohjois-Lapissa on kuitenkin selkeämpää. Päivälämpötila on 9 ja 18 asteen välillä.

0: Tästä se jälleen lähtee käyntiin. Radion sinfoniaorkesterin uusi kausi ja tuttuun tapaan konsertit kuullaan täältä Helsingin musiikkitalosta. Tervetuloa mukaan, minä olen Riikka Holopainen. Tälläkin kaudella RSO:ta usein johtaa sen ylikapellimestari Nicholas Collon, niin tänäänkin. Ja konsertin päätösnumeroksi Collon on valikoinut Sergei Prokofievin Romeo ja Julia -orkesterisarjoista mieleisiään osia. Tämän kauden teemat ovat Sofia Gubaidulina ja Karol Szymanowski sekä Beethoven 200. No Beethovenia kuullaan vähän myöhemmin näissä konserteissa, mutta tänään konsertin aloittaa Karol Szymanowskin konserttialkusoitto. Ja sen jälkeen kuullaan Sofia Gubaidulinalta sooloteos, mutta mikä? Sen kertoo meille illan solisti, kauden residenssitaiteilija Antoine Tamesti.
1: Hello, I'm Antoine Tamesti. I play the viola. And I'm about to perform the viola concerto of Russian composer Sofia Gubaidulina. It's one of my favorite pieces to play. It's such a dark but passionate and inspiring piece of music.
0: Väliajalla tutustumme hiukan tarkemmin tähän residenssitaiteilijan ja kuulemme myös ylikapellimestari Collonin mietteet alkavasta kaudesta. Yleisradio täyttää tänä päivänä 100 vuotta ja sen kunniaksi juttelemme livevieraan Euroopan historian professorin Laura Kolben kanssa Ylestä. Mutta sitten musiikkiin. Puolalaissäveltäjä Karol Szymanowski sävelsi nuoruuden tunnossaan siis 23-vuotiaan orkesteriteoksen konserttialkusoittoja, kun se on sävelletty vuonna 1904 ja 5. Siinä kuuluvat myöhäisromanttiset vaikutteet, eritoten Richard Strauss. Szymanowski hioi orkestraatiotaan ja tänään kuultava ja nykyisin kuultava versio on vuosilta 1912 ja 13 ja sillä Radion sinfoniaorkesteri aloittaa illan konserttinsa. Tänään orkesteria tietysti johtaa Nicholas Collon.

Karol Szymanowskin konsertti alkusoitolla alkoi Radion sinfoniaorkesterin syyskausi. Ja koska Szymanowski on yksi kauden teemasäveltäjistä, hänen musiikkiaan tullaan kuulemaan konserteissa seuraavan kerran jo parin viikon päästä. Silloin kuullaan Szymanowskin 3. sinfonia lisänimeltään Yön laulu. No, seuraava säveltäjä on hänkin kauden teemasäveltäjä Sofia Gubaidulina. Gubaidulina sävelsi alttoviulukonserton vuonna 1996 Juri Bashmetille, mutta muokkasi sitä vuoden 2015 esitykseen Antoine Tamestille tai Tamestin kanssa. Gubaidulina on kertonut, että häntä on aina kiehtonut alttoviulun sointivärien omalaatuinen salaperäisyys ja sen verhottu luonne, ja tämä soitin on ollut hänelle akustinen arvoitus ja sitä myöten myös ihastuksen kohde. Ja tästä lähtökohdasta hän on halunnut lisätä tähän alttoviulukonserttoon lisäsolisteiksi kvartetin, eli siinä soittaa orkesterin etualalla myös viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso. Heillä on tällainen solistinen rooli, ja nuo soittimet on viritetty 1/4 sävelaskeleen muuta orkesteria matalammalle. Antoine Tamestit kertoi itse tämän teoksen muokkausprosessista niin, että säveltäjä ei ollut ihan tyytyväinen siihen suuntaan, mihin konsertto oli solistien matkassa mennyt, ja halusi tehdä siihen pieniä tarkennuksia tai korjauksia, etenkin tuohon soolo-osuuteen. Ongelmana vaan oli, että säveltäjällä ja solistilla ei ollut varsinaisesti yhteistä puhuttua kieltä. Heidän kielitaitonsa eivät riittäneet toistensa äidinkielillä kommunikointiin, ja englantikaan ei taittunut ihan niin hyvin, että ei ollut yhteistä kieltä. No, mitä silloin jää jäljelle? Silloin jää jäljelle kasvojen ilmeet, laulaminen, käsillä asioiden ilmaisu ja tietysti tuo musiikin kieli. Eli säveltäjän välillä lauloi, minkälaisia asioita hän toivoo alttoviulusta tulevan, ja näin Tamestit kertoi, että hänen nuottinsa on täynnä kaikenlaisia merkintöjä näistä tapaamisista. Ja vaikka siellä on monenlaisia merkintöjä, niin hän sanoi, että kaikista tärkein on hänen muistikuvansa säveltäjän kasvoista, kun hän soittaa näitä asioita. Eli Tamestit kertoi, että hän yrittää joka kerta palauttaa mielensä Gubaidulinan kasvot ja eleet ja ilmeet ja tuon hetken, jotta hän osaisi joka kerta esittää tämän teoksen sen vaativalla tavalla. Tamestit myös mainitsi, että tämä tällainen tilaisuus oli sellainen, minkä solisti harvoin saa, ja hän toivoisi saavansa sellaisen jokaisen säveltäjän kanssa. Hän vähän leikitteli ajatuksella, että millaista se olisikaan saada tietää, mitä Beethovenilla oli mielessään, mitä tempoa hän tarkalleen ottaen tarkoitti tai mitä tietty fraasi ilmentää. Ja kuten Tamestit sanoi, että hän ei aivan täysin sanoin sitä pysty ilmaisemaan, vaan ne asiat, mitä tästä kuullaan, niin ovat nyt niitä sitten, mitä hän sieltä muististaan kaivaa. Ja hän on tietysti esittänyt tätä konserttaa usein, että tämä on hänelle hyvin tuttu teos. Tämä on siis yksiosainen konsertto, ja solistina soittaa Antoine Tamestit. Ensi kerran hän esitti teoksen vuonna 2006, mutta tämän uudelleen järjestelyn jälkeen sitten vuonna 2015 se esitettiin Berliinissä Junge Deutsche Philharmonien ja kapellimestari Jonathan Nottin kanssa. Nyt siis lavalle saapui solistinen lisäkvartetti. Siinä soittavat viulua Petri Arnio, alttoviulua Ilari Angervo, celloa Eeva Ryse ja kontrabassoa Kati Salovaara. Ja sitten tietysti siellä on Radion sinfoniaorkesteri, jota tulee johtamaan Nicholas Collon. Ja Suomen ensi esityksen saa Sofia Gubaidulinan alttoviulukonsertto solistinaan Antoine Tamestit.

0: hiljaisuuteen haipui, mutta bravo huuto heti kuului päätteeksi Sofia Gubaidulinan Aaltoviulukonserton Suomen ensiesityksen kunniaksi. Ja ensiesityksessä tämän soitti Antoine Tamestit Radion sinfoniaorkesterin kanssa. Vaikka lavalla on ihan suuri orkesteri ja tälläkin teoksella mitta oli 1,5 tuntia, eli hyvinkin sinfoniset mitat täyttävä teos tämä on, niin tavallaan se oli myös hyvin intiimi ja tuli lähelle. Tosinaan tämä teos tuntui jopa enemmänkin yksityiseltä kuin yleisölle suunnatulta, ja vaikka siinä on tuommoista toisteisuutta, niin ei se mikään minimalistinen teos kuitenkaan ole. Tämä teos vaatii solistilta paljon taituruutta, vaikkei se olekaan sellainen perinteinen virtuoosikonsertto. Antoine Tamestit tuntee tämän teoksen läpikotaisin, kuten ennen teosta kerroin. Hän on tätä työstänyt säveltäjän kanssa yhdessä. Tatarstanissa vuonna 1931 syntynyt Sofia Gubaidulina kuoli viime vuoden maaliskuussa 93 vuoden ikäisenä. Hän oli tehnyt musiikkiopintoja Moskovassa ja vuonna 1992 hän muutti Saksaan, missä asui loppuelämänsä. Hänen musiikkiaan ei Neuvostoliitossa useinkaan esitetty, kun hänellä oli tuommoinen kiinnostus uskontoihin ja mystiikkaan. Mutta sittemmin näitä hänen teoksiaan kyllä on kuultu kovastikin. Ja Antoine Tamestit puolestaan on syntynyt vuonna 1979 Pariisissa. Kiertää konsertoimassa ympäri maailmaa niin solistina kuin kamarimuusikkonaikin ja on mielellään tällainen alttoviulun lähettiläs. Hän toivoo, että kaikki ihmiset rakastuisivat alttoviuluun sillä tavalla, kun hän on siihen aikoinaan rakastunut. Siitä kuullaan lisää tuossa väliaikahaastattelussa. Hänen mielestään paras kohteliaisuus on konsertin jälkeen se, kun ihmiset tulevat kertomaan, että tämä oli kaunein kuulemani kappale, tai että voi miten hieno tuo soitin oikein onkaan, että se koskettaa hänen sisintään. Siihen hän pyrkii joka kerta ja todellakin toivoo, että ihmiset rakastuisivat alttoviulun sointiin. Sitä tässä teoksessa kuultiin monipuolisesti. Antoine Tamestit on vielä siis lavalla vastaanottamassa kiitoksia innostuneelta yleisöltä musiikkitalossa.
1: Sofia Gubaidulina was a Russian composer who first came out of Russia in 1984 to Helsinki. And then she lived in Germany, the country of her favorite composer, Bach. And she loved the spirituality of Bach. So I always want to play Bach after Gubaidulina. But a few years ago, about 4 years ago, I discovered on the internet a beautiful lullaby, a Ukrainian lullaby that sounded exactly like Gubaidulina, but also like Bach. And so I decided to put the two together because I believe music is a language and a world without borders.

0: Ylimääräisenä numerona Antoine Tamestit soitti Johann Sebastian Bachin D-molli soolosellosarjasta Sara Band-osan, johon hän soitti mukaan ukrainalaista kansanlaulua, ukrainalaista kehtolaulua. Bach on hänelle hyvin läheinen säveltäjä, se oli sitä myös Sofia Gubaidulinalle. Ja Bachin soittaminen on Tamestille hänelle paluuta lapsuuteen. Tuo ensimmäinen soolosellosarja on hänen lapsuutensa kehtolaulu. Ja sieltä hän saapuu vielä lavalle vastaanottamaan kiitoksia yleisöltä. Tuo oli myös hyvin vangitseva tuo Bach-kehtolauluesitys. Antoine Tamestita kuullaan täällä seuraavan kerran tammikuussa ja sitten myös toukokuussa. Hän tosiaan on residenssitaiteilija tällä kaudella. Mutta nyt lähdemme tutustumaan siihen, mikä merkitys alttoviululle soittimena hänelle on ja miten alttoviulu oikein valikoituu hänen soittimekseen.
1: The viola was there from so long ago that it is not an instrument or a kind of music that is in my life. The viola became my life. It's my other half. It's who I am as a person. I am the viola player as much as I am Antoine. It's my other half. It's me.
2: Alttoviulu on ollut soittimeni jo niin kauan, ettei se ole vain soitin tai osa elämääni musiikin muodossa, vaan se on minun koko elämäni ja toinen puoliskoni. Alttoviulu on se, kuka minä olen. Olen alttoviulisti yhtä paljon kuin olen Antoine. Alttoviulu on toinen puoliskoni, se on minä.
1: A violin for my birthday, my fifth birthday. I think because my father was a violinist. My aunt was a violinist. My grandparents loved the violin. So it was obvious to me.
2: Olet soittanut viulua nuoresta iästä lähtien, mutta kertoisitko, mitä musiikin saralla tapahtui sinulle 9-vuotiaana? Aloin soittaa viulua 5-vuotiaana. Pyysin viulua jopa 5-vuotissyntymäpäivä lahjaksi. Se johtui varmaan siitä, että isäni ja tätini olivat tai ovat viulisteja. Isovanhempani rakastivat viulua. Valinta oli siis ilmeinen. Mutta kun sitten olin 9 tai 9,5, kuulin kotona vanhalta LP-levyltä Bachin sellosarjoja. Levyllä soitti ranskalainen Paul Tortelier. Hurmaannuin saman tien, aivan ensimmäisen sarjan alkusävelistä asti. Ensimmäisen osan preludihan on nykyään hyvin kuuluisa ja se musiikki sai minut aivan häikäistymään. Sen seurauksena päätin lapsen logiikalla pyytää saada soittaa sitä. Ei ollut täysin selvää, tarkoitinko sillä kyseistä soitinta vai teosta. Niinpä ensin kokeilin selloa puolikkaan päivän verran. Kumma kyllä, se ei tuntunut minusta lainkaan mukavalta, vaikka sello on hyvin mukava soitin. Olin tottunut pienempään puunpalaan olkapäälläni kaulan juuressa. Se tuntui minusta luonnollisemmalta. Silloinen viulunopettajani sai loistavan idean ja kysyi, tiesitkö, että on toinen soitin, jolla sitä samaa teosta voi soittaa? Janosin kuulla lisää. Hän kertoi alttoviulusta, enkä ensin edes ymmärtänyt siitä mitään. Siirtyminen kävi kuitenkin sitäkin helpommin, sillä opettaja pani aluksi alttoviulun kielet pikkuviuluuni. Kuten arvata saattaa, sointi ei ollut kummoinen, koska viulun runko on pienempi ja siinä on vähemmän tilaa. Mutta muistan hyvin ne aivan ensi hetket ja kerronkin aina, että muistan myös sen fyysisen tunteen, kun C-kielen värinä tuntui kaulassani ja kulki vasemman jalkani kautta aina varpaisiin asti. Tunsin värinän jalkaterässäni asti. Sellainen on tavallista matalilla taajuuksilla. Siitä hetkestä tiesin, että olin löytänyt soittimeni. Pystyin soittamaan sellosarjan 3-4 ensimmäistä nuottia, mutta jo silloin tuntui, että unelmani oli käynyt toteen. No tätini antoi minulle syntymäpäivälahjaksi pari viikkoa myöhemmin Bachin sellosarjojen nuotin alttoviululle transponoituna. En edes hahmottanut, että kyse oli selloteoksesta. Se oli minulle vain kaunista musiikkia. Ja koko kesän minä vain harjoittelin ja harjoittelin sitä G-duuri-sellosarjan preludia. Vielä nykypäivänäkin se on yleisin ylimääräiseni, kun soitan konsertin. Joka päivä ja joka kerta, kun soitan sen, palaan siihen samaan tunteeseen.
1: I said, that's it. That's what I want to play. And I was able to play the first 3-4 notes of that Bach cello suite prelude. And for me, that was a dream, such an achievement. And my aunt gave me as a present for my birthday a few weeks later the score of the Bach cello suites transcribed for viola, and I didn't even comprehend that this was a cello piece. This was just a beautiful piece of music, and the whole summer

0: This day, it has become my most frequent encore in concert. And every day, every time I play it, I go back to that same sensation.
1: You are an exceptional musician, but you have also a very interesting instrument that you are using. What can you tell us about it?
0: I am very lucky to play for more than 18 years now. The first viola built by Antonio Stradivari.
1: Olet hieno muusikko ja taiteilija, mutta sinulla on myös mielenkiintoinen instrumentti käytössäsi. Minulla on ollut ilo soittaa jo yli 18 vuotta Antonio Stradivarin ensimmäistä alttoviulua. Se on rakennettu Italian Cremonassa 1672. Stradivarin syntymävuodesta ei ole täyttä varmuutta, mutta hän oli suunnilleen 25-28-vuotias ja minä sain tämän soittimen suunnilleen saman ikäisenä. Kiinnostavaa on myös se, että Stradivari rakensi satoja viuluja ja muutaman tusinan selloja, mutta vain 11 alttoviulua. Tai sen verran niitä on ainakin olemassa. Niistä 11 alttoviulusta minä soitan ensimmäistä. Ja yksi kiinnostava seikka on lakan väri. Vuosien saatossa olen alkanut mieltää sen kullan, mutta myös vahvasti meripihkan värisenä. Pinta on minusta kaunis, kuin se olisi kultaisella hunajalla voideltu. Alttoviulun kansi on kaunis, mutta takakansi vielä kauniimpi. Se on tehty poppelista, mikä on epätavallista. Yleensä viulujen takakannet ovat vaahteraa. Tämä on poppelia, joka korostaa matalien taajuuksien lämpöä, siis matalien kielten. Tämä on valmistettu niin, että kun kääntelen soitinta, siinä näkyy ikään kuin liekkejä. Lakkaus on niin vivahteikas, että näky vaihtelee joka kerta. Tätä alttoviulua minulla on onni soittaa.
0: Normally violins back are made of maple, and this is poplar to emphasize the warmth of the low frequencies, so the lower strings, and it's made in such a way that if I turn it, you can see almost flames. It's changing every day, and that's what makes this varnish so rich. So this is the viola I'm lucky to play.
1: Hän oli alttoviulun sanansaattaja Antoine Tamestit, jota tällä kaudella tullaan kuulemaan myöhemminkin. No, Nikolas Kollon puolestaan on Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestari, ja koska kausi on juuri aloillaan, kysyin häneltä, että minkälainen kausi oikein on tulossa, ja näin hän vastasi.
2: We're coming up to the orchestra's 100th anniversary next year, and this season we have amazing music and three brilliant themes, and they show off the orchestra and the power and brilliance of this amazing orchestra fantastically.
1: Orkesterin 100-vuotisjuhla on edessä ensi vuonna. Tällä kaudella meillä on upeaa musiikkia ja kolme nerokasta teemaa. Ne korostavat tämän orkesterin voimaa ja taituruutta fantastisesti. Meillä on kaksi kiehtovaa teemasäveltäjää, Szymanowski ja Gubaj Dulina. Szymanowski on minulle tosi tärkeä säveltäjä. Tämän puolalaissäveltäjän musiikki on kaikkea Straussin, Scriabinin ja neuvostosäveltäjien väliltä, mutta kuitenkin omaleimaista, harmonisesti rikasta ja ilmaisuvoimaista. Rakastuin ensin Szymanowskin pianoteoksiin ja tutustuin ensi vuonna esitettävän kuningas Rogeriin. Gubaj Dulina taas on yksi tärkeimmistä nykysäveltäjistä. Hänen musiikkinsa on aina täynnä tunnetta. Hän on myös hämmästyttävän taitava muuttamaan konserttisalin meditaatiotilaksi. Hänen musiikkinsa näyttää meille laajoja, värikkäitä kuvapintoja ja äänimaailmoja täynnä mitä yllättävimpiä sointiyhdistelmiä. Gubaj Dulina kuullaan paljon tänä vuonna. Vielä yksi minulle tärkeä säveltäjä on Ludwig van Beethoven, joka viettää 200-vuotispäivänsä maaliskuussa 27. Soitamme häneltä muutaman sinfonian ja missa solemnisin. Hänen teoksensa kehystetään nykyteoksilla. Lisäksi on vielä paljon muuta upeaa musiikkia sekä hienoja kapellimestarivierailijoita. Kaudesta tulee siis melkoinen.
2: Canvases, amazing sound worlds, full of quite unusual combinations of sounds. So we'll be looking at a lot of her music this year. And there is a composer very important to me who has recently or will be turning 200, and that's Ludwig van Beethoven. So in March 2027 he will celebrate his 200th anniversary, and we're playing some of the symphony.

0: These, the Missa Solemnis, very important pieces in Beethoven's output. So little concerts which frame his music with contemporary works. So this, and combined with other great music, and we're thrilled to have so many brilliant guest conductors, new conductors to the orchestra, and of course old favourites and wonderful soloists. It's going to be quite a season.
1: What excites you the most in this season?
0: Oh, that's a good question. I'm thrilled to be doing Szymanowski's opera. I worked on it 15 years ago and I loved it. And I think just it's the kind of piece that works really well in a concert hall. It doesn't have a huge cast.
1: Mistä olet itse eniten innoissasi tällä kaudella? No hyvä kysymys. Olen innoissani Szymanowskin oopperasta. Tein sitä 15 vuotta sitten ja rakastuin siihen. Siinä on ooppera, joka toimii tosi hyvin konserttiversiona ja Szymanowskin upeat sointivärit pääsevät oikeuksiinsa. Orkestraatio on paikoin yhtä hyvää kuin vaikka Ravelia. Ja on myös hienoa tehdä Missa Solemnis täällä ensi kertaa. Tykkään kyllä kaikista ohjelmista. Tänäänhän aloitamme Prokofievin Romeolla ja Julialla. En ole tehnyt sitä täällä ennen, mutta olen rakastanut sitä 9-vuotiaasta lähtien. Se on aivan ihanaa musiikkia.
0: Delighted with all the programs. I mean, we start off today with Prokofiev's Romeo and Juliet. It's a piece I've not done yet with the orchestra, but I've loved this piece since I was, you know, 9 years old. And it's just wonderful music. So, yeah, we have a lot of highlights this season.
1: So you have made the compilation of the Romeo and Juliet for this concert.
0: Mm.
1: How did you choose the pieces to play?
0: It's very hard to choose, and I tell you why. Because every bit of... So it's originally... There's a huge ballet, which is 2 hours or something.
1: And miten valikoituivat osat Romeo ja Julia-sarjaan? Valinta oli tosiaankin vaikea, koska balettihan on iso, varmaan parituntinen. Ongelma oli, että minä en halunnut luopua mistään. Musiikki on loistavaa, mutta kaikki ei vaan mahdu 45 minuuttiin. Yritin kuitenkin säilyttää näytelmän aikajanan. Sarja noudattelee siis jossain määrin näytelmän juonta.
0: I try to get a sense of the timeline of the play, so it kind of makes sense that we follow the narrative of the original Shakespeare. And it's wonderful music. I mean, this is some of Prokofiev's most beloved music.
1: Tunteikas, huikaiseva ja voimakas kausi on siis tulossa Nicholas Colonin mukaan. Mutta tänään viettää syntymäpäiviään rakas työnantajani Yleisradion lämpimät onnittelut Yle. Ja meillä on myös sen kunniaksi paikalla toinenkin syntymäpäiväsankari. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen professori historioitsija Laura Kolbe.
2: Kiitos paljon ja onnittelut Ylelle myös.
1: Ja onnittelut myös sinulle syntymäpäivän johdosta.
2: Kiitos.
1: Onko parempaa tapaa viettää syntymäpäivää kuin RSO-konsertissa?
2: Suoraan sanoen ei ole. Ja alku oli aivan fantastinen. Eli tämähän niin kuin nostaa paitsi että Ylen juhlan takia, niin myös hieno avaus RSO-sesongille. Todella lähdyttävää.
1: Kyllä, kyllä. Ihana kuulla. No, puhutaan vähän Ylestä. Sinä olet syntynyt 50-luvun lopulla. Olet itsekin kertonut, että te 50-luvun lopun kasvatit. Olette ikään kuin ensimmäistä televisiosukupolvea.
2: Joo.
1: Minkälaisia muistoja sinulla on radiosta tai televisiosta sieltä nuoruus- ja lapsuusvuosilta?
2: No 60-luvulla meillä tuli televisio kotiin aika varhain, semmoista kaupunkielämän etuja, ja vanhemmat oli kiinnostunut tekniikasta ja modernista elämänmuodosta. Et TV:tä katsottiin jo siellä 63, muistan itsenäisyyspäivän vastaanoton, jossa kaiken lisäksi toimittaja-äitini oli tekemässä juttua, että piti katsoa, niin kun, näkyykö mutsi siellä yleisön joukossa, ja kyllä näkyi. Ja siihen kuuluu varmaan mun sukupolven suuri muisto oli presidentti Kennedyn dramaattinen kuolema. Me muistamme sen kaikki. Oikein sen hetken olin leikkimässä pihalla, kun tämä uutinen tuli. Ja nämä oli ehkä semmoisia mediauran, voi sanoa, niin kuin alkuvaiheita. Mutta kyllä mun sukupolvi katsoi paljon televisiota. Istuttiin kotisohvalla tai isovanhempien luona tai kotiapulaisen luona. Ja katsottiin Niksulaa ja katsottiin Kyllitätiä. Ja sitten tuli näitä sarjoja. Virginialaisia ja Pyhimystä ja Dr. Kildare ja Forsythin tarina, voi hurja. Siitä alkoi niin kuin tämmöisen sarjamaratonarin suuri ura. Ja jotenkin semmoinen tunne, että se 60-luku oli vielä semmoista viattomuuden TV-aikaa. Ja sitten tietysti ehkä tämmöisessä kaupunkilaisperheessä, virkamiesperheessä katsottiin aina 8:30 uutiset. Se kuuluu niin kuin siihen

0: yleissivistykseen. Ja just muisteltiin perheessä, että transistoriradio kuului kesänviettoon, eli sieltä kuunneltiin kaiken maailman tietysti uutisia, mutta myös listaa ja tämän kaltaisia. Se oli niin kuin se kesäelämä, oli radioelämää ja talvielämä oli televisioelämää. Se oli aika jännä tämmöinen kaksoisjako.
1: Niin, niillä oli suuri merkitys näillä värkeillä silloin, koska maailma oli tietenkin hyvin toinen kuin tänä päivänä.
0: Joo, toki tietysti sanomalehtiä luettiin ja kun mainitsin, että olin toimittajaidin tytär, niin meille tuli valtavasti lehtiä. Et luin koko ajan seuraa ja kuvalehteä ja ties mitä. Eli median käyttö oli niin kuin tänään ehkä sanottaisiin aika vuolasta ja aika itsestäänselvä osa semmoista kasvamista aikuisuuteen ja kansalaisuuteen. Ja se 60-luvun henki oli hirveän optimistinen. Maailmaa parannettiin ja kehitys meni eteenpäin. Ja se oli semmoista pluralistista, hienoa aikaa. Ja media tavallaan välitti sitä maailmankuvaa. Suomi kaupungistui ja puhuttiin muodista ja elämäntavasta. Ja sanomalehdillä, aikakauslehdillä, Yleisradiolla oli tärkeä rooli tavallaan kasvattaa meidät suomalaiset niin kuin uuteen moderniin elämänmuotoon. Eihän sitä lapsena tajunnut, mutta nyt jälkeenpäin, kun katsoo näitä lapsuutensa ja teinivuosiensa aikoja, niin kyllä media oli tavattoman keskeinen ja olennainen osa.
1: Niin. No maailma on muuttunut kovastikin ja media on muuttunut kovastikin, mutta mikäs merkitys, sinä ajattelet, mikä merkitys Yleisradiolle on tänä päivänä, kun tämä on niin valtavan pirstaloitunutta kaikin puolin?
0: Yleisradio kuitenkin on ollut ja 100 vuotta on osoittanut, että se on tehtävänsä hoitanut aika suurella arvostuksella ja kunnioituksella. Ylämäki ja alamäki on ollut ja on iskuja ja takaiskuja ja sitten taas sitä nostetta. Kyllä Ylellä on ollut 2 tehtävää. Se on tietenkin kulttuurin portinvartija. Se säätelee, mitä katsotaan, mitä ohjelmia tehdään. Ja samalla se on tietysti valtavan tärkeä kulttuurin, politiikan ja ajankohtaisohjelmien sisällön tuottaja. Et kyllä nämä tehtävät on säilynyt aika muuttumattomina. Ehkä se semmoinen alkuaikojen 20-30-luvun elitistinen, vähän tämmöinen sivistämistarve ja kansalaisten valistamismentaliteetti. Ehkä siitä on nyt vähän päästy eroon.
1: Onko se hyvä asia?
0: No kyllä, olen sitä mieltä, että ei se sivistäminenkään ihan haitallista ole. Ja tietysti se, että pidetään tämän kaltaista instituutiota kuin Radion Sinfoniaorkesteri arvossa, niin kertoo, että meillä on tarve kokea myös näitä kulttuurin hienoja hetkiä, jossa tämmöinen eurooppalainen jatkuvuus korostuu. Mutta Yle on niin paljon muutakin. Ja luulisin tai sanoisin suorastaan, että se voima on tässä moninaisuudessa. Että se on osoittanut joustavuutta ja iskunsietokykyä ja kuitenkin jokaisella suomalaisella on Yle-mielipide, että se merkitsee meille jotain. Useimmilla positiivisia asioita, hienoja muistoja. Jotkut kokevat Ylestä syntyvää ärsytystä tai näkevät sen punaisena tai valkoisena, sinisenä tai mustana. Mutta pääasia, että Yle herättää tunteita ja siitä puhutaan. Se osoittaa sen yhteiskunnallisen merkittävyyden.
1: Niin. No nuorisosta ollaan aina ja kaikkina aikoina oltu huolissaan, että nuoriso tekee asioita väärin, nuoriso ei löydä median pariin, eikä nuoriso löydä Yleen pariin.
0: No joo, sanoisin, että täällä tässäkin salissa on koko joukko entisiä nuoria. Tunnistan monia 60-luvun radikaaleja ja 70-luvun yhteiskunnallisia vaikuttajia, jotka ovat nyt sitten löytäneet ehkä tien takaisin esimerkiksi klassisen musiikin äärelle. Ja tämähän osoittaa sitä, että ihmisen elinvaiheessa on erilaisia tarpeita myös mediakäyttäytymiseen ja kulttuurin kuluttamiseen. En aina oikein ymmärrä sitä panostusta niin kuin nuorisoon. Nuoriso ei ole mikään klöntti tai möhkäle, joka ajattelee samalla tavalla. Nuoriso on hyvin erilaisia. Tullaan erilaisilla taustoilla, halutaan elämästä erilaisia arvonäkökulmia ja tarpeita, että en niputtaisi nuorisoa mitenkään yhteen. Mutta toki nuoriso on nyt tällä hetkellä semmoisessa aikakaudessa, jossa media pirstaloituu ja on valtavasti houkuttelevia välineitä, tietoa saa monista lähteistä ja Yle totta kai joutuu tässä pohtimaan omaa rooliaan, mutta toistaiseksi me entiset nuoret olemme olleet aika tyytyväisiä myös tämän päivän Ylen palveluihin.
1: No, kun Ylestä puhutaan, niin usein tietysti isona asiana tulee nämä uutiset ja se on tietysti iso asia meillekin, mutta sitten on myös tätä tämmöistä, voisiko sanoa vähän tämmöistä tunnepuolta, tunteiden välittämistä. Niin mikä merkitys sun mielestä tunteiden välittämisellä on? Tai mikä merkitys medialla on tunteiden välittämisessä?
0: Erittäin tärkeää. Tiedämme, että elokuvat ja television katsominen, TV-sarjat, viihde on syvästi koskettaa meitä sekä yksilöinä että sitten ehkä tämmöisinä Suomi-kollektiivin jäseninä. Että saksalaiset katsoo vähän erilaisia asioita, ruotsalaiset nauraa toisen tyyppiselle viihteelle ja meitä ehkä media yhdistää juuri, koska me osataan lukea myös sitä kieltä TV-viihteen ja asiaohjelmien takana. Ja toinen tärkeä tunne-elementti tänään on turvallisuuden tunne. Että meillä on Ylen kaltainen instituutio, jossa osaaminen politiikan ja ajankohtaisohjelmien teolla on pitkä historia. Ja se tuottaa turvallisuutta, että me saadaan ne uutiset ja me saadaan ne A-studiot ja urheiluruudut. Se on osa tämmöistä kansallisen, ehkä voi jopa sanoa huoltovarmuuden selkärankaa tänään.
1: Mitä sä ajattelet, miltä Ylen tulevaisuus näyttää, kun ajat on aikamoiset kaikin puolin?
0: No, Ylehän on kansalaistensa media, että tietysti miten tämä kansakunnan tulevaisuus, mehän emme tiedä vielä mihin Eurooppa ja Suomi ja tämä meidän Itämeri-kontekstimme muuttuu, mutta yksi on varmaa, kyllä me tarvitaan mediatiedottamista, me tarvitaan välinettä, niin kuin 70-luvulla sanottiin, joukkotiedotusvälinettä, myös kriisitilanteissa. Ja ei ole Ylen korvannutta tässä tehtävässä. Tavoittaa kansalaiset eri puolilla Suomea, tehdä se tehokkaasti ja osaavasti. Että Ylellä on myös tämä erittäin tärkeä tämmöinen turvallisuusaspekti. Vaikea nähdä, mikä amerikkalainen alan suuryritys pystyisi sen tehtävän ja vastuun kantaa.
1: No, Ylellä on myös tärkeä tehtävä, kuten mainittiin, näiden konserttien välittämisessä. Joo. Monesti se saa kritiikkiä, että se konsertti ei ole sama asia siellä kotisohvalla kuultuna kuin täällä paikan päällä. Mitäpä sinä siihen sanot?
0: Se on toki näin, että kyllähän se tunnelma, mikä konsertissa syntyy, sen läsnäolon ja intensiteetin ja orkesterin osaamisen ja yleisön ja kuulijan välillä, niin kyllähän se on hienoa. Sen takia me tulemme tänne kuulemaan ja eläytymään. Ja toki myös kaikki tämä väliaikaohjelma, tavataan tuttuja, seurustellaan. Tämä on myös sosiaalisen elämän kannalta tärkeää. Mutta yhtä hienoa on se, että konsertteja voi nauttia eri puolella Suomea oman TV-ruudun ääressä. Se on tietysti vähän erilainen elämys. Silloin voi laittaa ruokaa tai lukea kirjaa tai jutella lasten kanssa tai käydä paussilla ulkona koiran kanssa. Silloin se on enemmän ehkä semmoista niin kuin musiikin kuluttamista kuin intensiivistä eläytymistä. Mutta niin kuin nähdään, tänä iltana on katsomo täynnä, että kyllä aika moni meistä haluaa kokea tämän läsnäolon voiman.
1: Ja on se niinkin, että kyllä siellä kotikatsomoissakin onneksi on tänäkin iltana paljon väkeä, että
0: kyllä
1: me tiedämme.
0: Ja mehän nähtiin koronan aikana, miten tärkeää oli kokea konserttimusiikkia kotisohvalla. Mä en koskaan unohda niitä voimakkaita elämyksiä, joita silloin konsertteihin liittyi poikkeusaikana.
1: No näin, toivotaan voimakkaita elämyksiä vielä tänä iltana lisää. Lämpimät kiitokset, Laura Kolbe, että tulit juttelemaan kanssani. Ja onnea vielä sinullekin.
0: Ja onnea Ylelle.
1: Kiitos
0: kyllä. Paljon.
1: No, Yle vietti 100-vuotisjuhlia näyttävästi jo edeltävänä viikonloppuna, ja silloin juhlittiin tuolla Veikkaus-areenalla, ja Radion Sinfoniaorkesteri oli siellä myös mukana. Käydään vähän katsoa, mikä meininki siellä oli.

0: Niin siinä etualalla taituroivat konserttimestarit Petri Aarnio ja kitaravirtuosi Sami Elbana. Ja tietysti RSO ja kapellimestari Eero Lehtimäki. Tämä oli siis RSO ja Metalliklassikot-konsertti, joka löytyy kokonaisuudessaan Yle Areenasta. Ja vaikka tuo metallimusiikki nyt olisi ihan sitä kaikkein suosituinta omaa musiikkia, niin kannattaa käydä kuitenkin katsomassa, että mihin kaikkeen tämä orkesteri taipuu. Mutta nyt annetaan puheenvuoro Jukka Nykäselle, joka esittelee konsertin viimeisen teoksen.
1: Sergei Prokofievin baletti Romeo ja Julia on riipaisevan kaunis musiikillinen näkemys Shakespearen klassikkonäytelmästä. Mä käyn nyt läpi tämän tarinan Prokofievin musiikin kautta. Tämähän on kaunis kertomus kahdesta nuoresta rakastavaisesta, joiden onnea kuitenkin varjostaa kahden suvun järjetön kostonhimo ja kilpailu. Ja kuinka ollakaan, tämän teoksen tunnetuin teema kuvaa juuri näitä kahta kilpailevaa sukua.

Mutta itse asiassa mun mielestä kaikkein riipasevin kohta tässä osassa on se lyhyt johdanto ennen tätä teemaa, joka kuvaa sitä syvää järjetöntä vihaa ja toisaalta sitä lohdutonta surua, joka siitä seuraa.

tarinan päähenkilöistä. Julia on nuori, huoleton ja viaton tyttö. Ja Prokofiev kuvaa upeasti musiikissa tätä viatonta sielua. Mutta Julian elämä muuttuu, kun hän tapaa Roomeon ja luvassa on totta kai suuri rakkauskohtaus ja ihania rakkausteemoja.

Mutta kuten tiedämme, niin onni saa ikävän käänteen pian, kun jälleen kerran suvun nuorukaiset alkavat mitellä keskenään. Ja Tybaldin ja Merkution kinastelu vaikuttaa aluksi viattomalta. Mutta saa äkkiä dramaattisen käänteen. Miekat otetaan esiin.

Järjetön tragedia ja sydäntä särkevän kaunista musiikkia. Sitä on tarjolla konsertin viimeisessä numerossa. Tästä teoksesta on olemassa useita versioita. Prokofjev itse teki 3 eri orkesteriversiota ja monet kapellimestarit ovat koonneet myös omia versioitaan. Ja tänään kuulemme ylikapellimestari Kolonin version. Kuten hän väliaikahaastattelussa kertoi, hänen versionsa noudattelee tarinan kronologista järjestystä. Siihen kuuluvat osat Montagut ja Capuletit, Nuori Julia, Naamiot, Parvekekohtaus, Tybaltin kuolema ja viimeisenä Romeo Julian haudalla. Romeo ja Julia oli ensimmäinen teos, jonka Prokofjev sävelsi palattuaan emigranttivuosien jälkeen kotimaahansa Neuvostoliittoon. Prokofjeville tarjottiin Kirov-teatterin toimesta baletin säveltämistä ja hän tarjosi Romeon ja Julian tarinaa, mutta teatterin johto hylkäsi ajatuksen. Sitten hän tarjosi sitä Moskovan Bolshoi-teatterille ja teos valmistui vuoden 1935 aikana. Ensi esitys kuultiin Brnossa 1938 ja tammikuussa 1940 sitten Leningradissa. Ja tarinahan on se tuttu 2 suvun välinen viha. Montagut ja Capuletit pitävät vihaa, Romeo on Montagut ja Julia Capulet. Ja kun he rakastuvat toisiinsa, homma ei pääty hyvin. Lopussa kuolevat niin Romeo kuin Juliakin tässä järjestyksessä. Eli tämä teos päättää Radion sinfoniaorkesterin kauden avauskonsertin. Tämä teemahan on innostanut kautta aikaan ja innostaa edelleen. Yhä uusiin tulkintoihin ja toisintoihin onhan tuo tarina niin kovin traaginen ja sydäntä särkevä sekä samaistuttavia. Ja sieltä saapuu lavalle ylikapellimestari Nicolas Colon konsertin päätösnumeroa varten.

Kyllähän tällaisen musiikin äärellä paatuneenkin sydän särkyy. Romeo Julian haudalla -nimiseen osaan päättyi Nikolas Kolonin laatima sarja Sergei Prokofievin Romeo ja Julia -baletista. Traaginen tarina, mutta kertakaikkisen hienoa musiikkia. Tuo tässäkin sarjassa ensimmäisenä kuultu Montagu ja Capuletit on kaikkein tunnetuin yksittäinen osa näistä orkesterisarjan osista. Prokofievin lisäksi tästä samasta teemasta ovat säveltäneet esimerkiksi Charles Gounod-oopperan, Hector Berlioz-sinfonian ja Tchaikovski-sinfonisen runon. Eli vaikutteita ovat lukuisat taiteilijat tästä sydäntä särkevästä tarinasta ottaneet. Ja tämä teos päätti siis Radion sinfoniaorkesterin syyskauden avajaiskonsertin. Nikolas Kollon täällä nostattaa vielä eri soitinryhmien soittajia. Tässähän on varsin suuri orkesteri ja värikyl.

0: jättiläinen orkesteri. Siellä on jossakin osissa vähän erikoisempiakin soittimia tarjolla. Mutta jokainen muusikko ja soittaja on täällä tietysti leiviskänsä hoitanut tänään hienosti. Koko orkesteri soitti upeasti ja tunnekylläisesti tämän valtavan hienon päätösnumeron sekä tietysti valtavan hienon koko konsertin. Näin on tämä kausi saatu käyntiin ja tästähän ne sitten jatkuvat viikoittaiset konsertit täällä Musiikkitalolla. Ensi viikolla luvassa on leikkisyyttä, hölynpölyä ja eloon herääviä nukkeja. Solistina laulaa soprano Claire de Sevigne ja kapellimestaria on Elin Chan. Mutta nyt kiitoksia seurasta ja ensi viikkoon.
1: Suoran lähetyksen Helsingin Musiikkitalosta toimitti Riikka Holopainen, Radion sinfoniaorkesterin avajaiskonsertti. Se päättyi Sergei Prokofievin säveliin. Ja seuraavan kerran Radion sinfoniaorkesteria täällä Yle Radio Yhdessä voi kuulla ensi viikon perjantaina 18. päivä syyskuuta. Tämä 9. päivä syyskuuta Ylen 100-vuotis syntymäpäivä on ollut syntymäpäiväsankarin näköinen. Aamupäivällä Yle klassisessa kattauksessa soi Yleä juhlistavaa musiikki, Yleisradion omaa tuotantoa. Ylen kulttuurista puolta pohdittiin Kulttuuri Ykkösessä kello 15, kuinka Yle tuo esiin kulttuuria ja millainen olisi unelmien Yle. Siitä kysyttiin useammaltakin, muun muassa toimittaja Sonja Saarikoskelta ja kansanedustaja Joakim Vigeliukselta uutispodcastissa tänään. Ja syntymäpäivä huipentui tähän Radion sinfoniaorkesterin konserttiin. 1,5 minuutin kuluttua Politiikka-radiossa puhutaan datakeskuksista. Vievätkö datakeskukset suomalaisilta edullisen vihreän sähkön aiheuttaen korkeita kuluttajahintoja? Ja vesittyvätkö siinä ilmastotavoitteet samalla? Linda Pelkonen haastattelee LUT-yliopiston professori Lassi Linnasta ja energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelää aivan hetkisen kuluttua. Kaunokirjallisuuden merkityksestä puhutaan noin 1,5 tunnin päästä. Millainen pedagoginen työkalu kirjallisuus on ja voisi olla? Satu Kivelä tästä aiheesta keskustelemassa kirjailija Elina Hirvosen ja Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtorin Tiina Lintusen kanssa heti Politiikka-radion jälkeen. Ja fiktiivinen kuunnelma Jussi Halla-ahosta, 22.45, neljäs jakso 8-osaisesta sarjasta. Sellaista on luvassa seuraavien parin tunnin aikana. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Kiitoksia seurastanne. Toivotan hyvää illanjatkoa ja hyvää yötä. Politiikka-radio jatkaa tästä Linda Pelkosen johdolla.
2: Politiikka-radio.
3: Vievätkö datakeskukset suomalaisilta edullisen vihreän sähkön? Onnistuuko Suomen ilmastotavoitteet siitä huolimatta, että Suomeen suunnitellaan lähes 100 uutta datakeskusta? Entä mitä hyötyä datakeskuksista on Suomelle? Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka-radio.
3: Tervetuloa Politiikka-radioon. Kestävyyspaneelin puheenjohtaja, LUT-yliopiston professori Lassi Linnanen.
4: Kiitos ja huomenta.
3: Ja tervetuloa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
5: Kiitoksia.
3: Eli energiateollisuus tosiaan edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät, myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja.
5: Kyllä, juuri näin. Eli energiayhtiöiden edustajana tässä olen.
3: Petteri Orpon hallitus on väläytellyt tukea datakeskuksille ja pääministeri on sanonut, että datakeskukset ovat investointeja, joita Suomen kannattaa edistää. Verotukea on pidetty esillä, mutta perussuomalaiset ovat puolestaan kritisoineet näitä datakeskuksia ja Riikka Purra on kyseenalaistanut verotuen veroten sähkön kulutuksen nousuun. Hallitus päätti viime viikolla budjettiriihessä, että valtio ei tue datakeskuksia. Jukka Leskelä, mitä ajattelet tästä päätöksestä?
4: No, mä ajattelen sitä koko päätösketjusta, joka tähän liittyy. Meillä on Suomessa erinomainen mahdollisuus saada tähän maahan investointeja ja sitä kautta kasvua ja hyvinvointia, uusia teollisuudenaloja, uutta vientiä. Ja se tapahtuu aika paljon sen ansiosta, että meidän energiajärjestelmä on hirmu hyvä. Meillä on kilpailukykyinen energiahinta, energia on puhdasta ja sitä voidaan tuottaa puhdasta sähköä lisää. Ja nyt nämä investoinnit tulee pääosin kansainvälisellä pääomalla tänne, että meillä suomalaisilla ei ole niin paljon rahoja, että niillä tätä rakennettaisiin, tätä merkittävää kasvua, jota Suomi tosiaan mielestäni kaipaa. Niin tämä koko päätösketju siitä, että ensin piti tulla karkkivero, yhtäkkiä valtiovarainministeri ilmoittaa, että ei tulekaan karkkiveroa, vaan tulee datakeskusten veromuutos. Sitten kun sitä asiaa käsiteltiin, niin keksittiin, että kompensoidaan se vero sitten jollain tuella, osittain jollain perusteella, ja sitä sitten valmisteltiin pitkään, kunnes kukaan ei tuntunut valmistelevan mitään, ja kaikki suhtautui siihen niin, että ei sitä varmaan tuu, kun ei sitä kukaan valmistele, mutta ei kuitenkaan tehty päätöstä, etteikö sitä tulisi. Sitten taas kerrottiin, että nyt sitä ruvetaankin valmistelemaan, kunnes taas päätettiin, että ei sitä tulekaan sitä tukea. Niin jos haluaisi karkottaa kansainväliset sijoittajat, niin juuri näin kannattaisi toimia. Sitten se, että tarvitseeko datakeskukset nyt alemman vai ylemmän verokannan, niin se on mun mielestä niin kuin aika pieni asia tässä. Että näyttää siltä, että varsinkin nämä isot datakeskustoimijat niin hyvin pystyy sen korkeamman veron maksamaan. Pikkasen harmillista on se, että moniin kaupunkeihin, kuntiin olisi tulossa näitä pienempiä datakeskuksia, joiden oleellinen osa liiketoiminnasta on se, että ne tuottaisi lämpöä sitten kaukolämpöä kuin hukkalämpöä. Ja nyt jos ne on siinä korkeammassa verokannassa, niin tiettävästi osa näistä sitten kaatuu näistä hankkeista tähän veroon. Mutta kokonaisuuden kannalta niin se itse päätös on nyt oikeastaan helpotus, että nyt vihdoin saatiin sitten päätös, että nyt tämä on nyt se tilanne ja nyt tällä mennään eteen.
3: Lassi Linnanen, mitä ajattelet tämän hallituksen linjasta suhteessa datakeskuksiin?
5: No, eipä se kovin looginen ollut. Lopputulemasta on sitä mieltä, että hyvä, että ei tueta sellaista asiaa, jota mun mielestä ei missään nimessä pitäisi tukea. Mutta tietysti hallituksen toiminta on aika looginen tälle, voisiko sanoa, banaanivaltiotasoiselle teollisuuspolitiikalle, jota Suomessa tunnutaan harjoittavan. Eli myydään maa halvalla ulkomaalaisille sijoittajille tai muita luonnonresursseja, mitä meillä on. Et siinä mielessä mä oon ehkä edustan aika lailla vastakkaista näkökulmaa kuin Jukka siinä, että mitä järkeä tässä investointikiimassa oikeastaan onkaan.
3: Banaanivaltiotasoiselta politiikalta. Voidaan myöhemmin tässä lähetyksessä vielä päästä siihen, että millaista se sitten pitäisi olla, mutta puhutaan vähän siitä, että miten tämä sähkö riittää. Siitä on paljon puhuttu, että riittääkö meillä oikeasti sähköä näille datakeskuksille, jotka käyttää sitä paljon, vai käykö niin, että sähkön hinnat pomppaa pilviin näiden ulkomaalaisten datakeskusten takia? Tätä esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, valtiovarainministeri, on pitänyt esillä, että tässä on tällainen riski.
4: Meillä on mahdollisuus lisätä huomattavasti Suomessa sähkön tuotantoa ja näitä valmiiksi luvitettuja hankkeita tuottaa lisää sähköä on tosi paljon. Suomen hallitus tavoittelee sitä, että sähkön käyttö Suomessa kaksinkertaistuu ja tämä sähköjärjestelmä kaksinkertaistuu ja se on ihan realistinen tavoite. Siihen on meillä niin kuin hyvät edellytykset tehdä se ihan kilpailukykyisesti. Ei ole näköpiirissä, että se, että sähkön kulutus kasvaa, niin se niin kuin jonnekin aivan uudelle merkittävälle tasolle veisi sähkön hinnan. Toinen puoli asia on se, että esimerkiksi viime vuonna oli niin alhainen sähkön hinta, että se ei ole taas realistinen, että se sähkön hinta pysyisi, vaikkei kukaan lisäisi sähkön tuotantoa, niin se on niin alhainen taso, että ei mihinkään tuotantomuotoon voisi sitten investoida ja se käytännössä sitten johtaisi. Sähkömarkkinoilla hakeutuu tasapainoon kysyntä ja tarjonta ja se asettuu sille tasolle, että sähköä juuri jonkun kannattaa rakentaa lisää tai niin. olla rakentamatta. Ja kun sitä pystyy tuottamaan paljon lisää, niin tämä keskimääräinen sähkön hintataso, niin ei siinä pitäisi tulla mitään hirveän isoja muutoksia.
3: Lassi?
5: Varmasti noin sen uuden investoitavan puhtaan energian kannalta, mutta mun mielestä ehkä tässä kaiken kaikkiaan on se ongelma, ettei mietitä, mihin sitä sähköä käytetään. Kaikki datakeskukset, tai ainakin merkittävä osa niistä, on lisäistä sähkön kulutusta, ja se ei ole, sillä ei ole mitään tekemistä vihreän siirtymän kanssa. Vihreä siirtymä tapahtuu ainoastaan, jos vähennetään fossiilisten käyttöä, ja jos lisätään sähkön kulutusta jollain, niin vaikka se sähkö tuotettaisiin puhtaasti, niin vihreätä siirtymää se ei edusta. Ja tämän ikään kuin tästä dilemmasta ei mun ymmärtääkseni ollenkaan keskustella sanoa, okei, voi olla ihan realistinenkin skenaario, että Suomen sähkön tuotannon kapasiteetti kaksinkertaistuu. Pitäisi käydä ihan oleellista keskustelua siitä, mihin se voi ja kannattaa käyttää, mihin sitä ei pidä käyttää, koska ihan samalla tavalla kuin kaikki muukin maailmassa, niin myös uusiutuva energian tuotantomahdollisuus on rajallinen.
3: Niin, tosiaan Ilta-Sanomat kertoo, että tässä nyt Suomen on suunnitteilla melkein sata uutta datakeskusta. Tietenkin kaikki, joka ikinen näistä hankkeista ei välttämättä mene maaliin saakka, mutta kuitenkin nyt sitten energia-asioista vastaava ministeri Sari Multala sanoo Uudelle Suomelle, että datakeskusten osuus sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa on toistaiseksi noin 2,28%, mikä ei hänen mielestään ole massiivista, mutta hän kertoo, että hallitus on päättänyt parantaa Fingridin kykyä investoida verkkoyhteyksiin, koska on havaittu, että nykyinen tahti ei riitä vastaamaan kysyntää. Ja tämä kantaverkkoa vahvistava investointisuunnitelma, sen panostukset kohoavat 2 miljardiin euroon vuosina 2025-2028 ja arvion mukaan 5,2 miljardiin euroon vuoteen 2035 mennessä. Niin pysytäänkö tässä nyt tahdissa mukana? Et nyt jos puhutaan vaikka tästä syksystä, mitä nyt eletään ja tästä talvesta, niin kun tätä sähkön tarvetta tulee koko ajan lisää, niin ehtiikö Suomi... Pysykö mukana kyydissä?
4: Tässä on nyt, tuli hyvin monta asiaa nyt peräkkäin, jotka liittyy ja ei liity toisiinsa, että nämä datakeskusinvestoinnit, joita on jonkun verran tehty nyt sopimuksia tästä verkkoliitännästä ja joita on jonkun verran rakenteilla, ne ei tämän vuoden eikä ensi talven sähköä kulutusta nosta käytännössä vielä yhtään. Datakeskusten sähkömäärä kasvaa kylläkin, mutta se kasvaa 5-10 vuoden aikajänteellä merkittävästi. Että tässä nyt niin kuin tämän tulevan talven tilanne johtuu siitä, että meillä on sota Persianlahdella ja Euroopassa on korkeat polttoaineiden hinnat ja meillä on takana erittäin kuiva kuuma kesä Euroopassa ja se kaasu, mikä Eurooppaan on saatu, on poltettu sähköksi Keski-Euroopassa ja myöskin vesivarastot on senkin takia osittain alhaiset. Ja sen takia meillä on nyt paineita ensi talven sähkön hintaan. Näköpiirissä ei ole, että sähkön hinta, ainakaan markkinatoimijat, jotka käy kauppaa tulevalla sähköhinnalla, ne käy sitten ihan samalla hintatasolla vuosien 27, 28, 29 osalta, kun ovat tämän vuoden osalta käyneet. Eli siellä ei ole nyt mitään tällaista. Sitten se verkkoinvestointimäärä, niin sekään ei nyt niistä datakeskuksista läheskään yksin johdu, vaan ylipäätään siitä, että meillä on käynyt nyt niin, että Suomen sähkön tuotanto sijaitsee pitkälti tuolla Länsi- ja Pohjois-Suomessa, ja sähkön kulutus täällä Etelä-Suomessa, josta on mennyt paljon sähkön tuotantoa kiinni. Venäjän tuonti on poistunut, on kaupungeista vähennetty polttamalla tehtyä sähköä, polttoaineita käyttämällä tehtyä sähköä, ja me tarvitaan se sähkö kulutukseen sieltä, missä sitä tuotetaan. Ja lisäksi tämä puhdas siirtymä lisännyt tätä sähköhinnan vaihtelua, ja se tarkoittaa, että aina kun sähkö on edullista, niin kaikki ikään kuin haluaa käyttää sitä yhtä aikaa. Ja sitten kun sähkö on taas kallista, niin sitä pyritään käyttämään vähemmän. Ja ne tehomäärät, mitä verkossa liikutellaan, on suuria. Ja sen takia verkkoihin pitää investoida paljon, aivan riippumatta siitä, tulisiko Suomeen yhtään datakeskuksia. Totta kai datakeskusten liittymät myös tarvii verkkoa ja on osa sitä kuormaa. Mutta nämä investointilukemat olisi todennäköisesti hyvin samankaltaisia ilman niitä datakeskuksia.
3: Niin, kuitenkin jos puhutaan, että melkein 100 uutta datakeskusta vielä näiden nyt niin kuin etenevien hankkeiden lisäksi tulee, niin arvioit siis, että Suomi pysyy tässä kyydissä mukana, kun tässä puhutaan siitä, että pitää investoida miljardeja lähivuosina.
4: Olen hyvin huolissani siitä, että pysyykö Suomen sähköverkko siinä kehityksessä mukana, riippumatta siitä, tuleeko niitä datakeskuksia. Ja näistä datakeskuksista varmastikin tulee päätöksiä ja niistä tulee niin kuin merkittävää uusi teollisuus Suomeen ja käyttävät varmaan sähköä, mutta jos ajatellaan, että virallisetkin tavoitteet on kaksinkertaistaa sähkön käyttö, niin ei ne datakeskukset siitä lisää käytöstä ota kuin joitakin 10%, ja erittäin paljon jää niin kuin sähköä vielä sitten kaikenlaiseen muuhunkin käyttöön, jos tavoitellaan tällaista kasvua Suomelle. Sitten on tietysti toinen asia, jos ajatellaan niin kuin Lassi, että ei ole järkeäkään tavoitella tällaista kasvua.
3: Mm. Onko nyt niin, että tavallisen ihmisen suomalaisen ei tarvitse olla nyt kuitenkaan huolissaan tästä tilanteesta?
5: Mistä tilanteesta? Siitä, kyllä mäkin olisin huolissani siitä sähköverkkojen investointivajeista. Siitä mä olen täysin samaa mieltä kuin Jukka, mutta sitten ihmisten pitäisi ilman muuta olla huolistaan tästä niinkään hullumyllystä, että me päästään, että tavallaan niinkään suunnittelematta vähän niin kuin villilänsimeiningillä rakennetaan niinkään suuri määrä tämmöisiä mustia laatikoita, joista me oikeasti tiedetään, mitä siellä liikkuu ja mistä raha tulee. Osista tiedetään, ja osista me tiedetään, että se on kryptovaluutta, osista me tiedetään, että se on TikTokia. Eli me tehdään ihan hölmöläisen hommia sillä, että me ei oteta kunnolla kantaa siihen, että mitä dataa, kenen dataa, kuka siitä hyötyy. Eli me ei käydä kunnolla, sanotaanko nyt sitten vaikka, pitäisikö sanoa nyt datapolitiikkaa tai siihen liittyvää teollisuuspolitiikkaa. Et mun mielestä niin kuin datakeskukset eivät ole keskenään todellakaan samanarvoisia. Ja sitten ylipäätään se mittakaava, mitä nyt investoidaan, vaikuttaa kaikella sillä tiedolla, mitä mulla on, niin lähinnä niinkään hölmöltä.
2: Politiikka Radio.
3: Politiikka Radiossa keskustellaan tänään datakeskuksista, joita rakennetaan Suomeen, sanotaan, että kuin sieniä sateella. Täällä keskustelemassa LUT-yliopiston professori Lassi Linnanen sekä Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä, ja minä olen Linda Pelkonen. Onko datakeskukset tuhoamassa Suomen luonnon ja ilmastotoimet tällä massiivisella sähkön kulutuksellaan? Lassi Linnanen.
5: Sillä tavalla, kun tällä hetkellä toimitaan, niin ne on osa ongelmaa. Eli meillä on tiettyjä pakottavia asioita, joita meidän pitäisi tämmöisen tämän planetaarisen monikriisin näkökulmasta tehdä. Meidän pitäisi päästä fossiilisista eroon. Okei, Suomi on hyvällä polulla muuttumassa, irtautumassa tietyissä asioissa fossiilisista ja muuttumassa tämmöisestä petrosteitistä elektrosteitiksi, mutta sen ehto on se, että me myös sitten kun sitä sähköä puhtaasti tuotetaan, niin sen pitäisi pystyä oikeasti korvaamaan, jos me kestävyyssiirtymän näkökulmasta katsotaan, sen pitäisi pystyä oikeasti korvaamaan fossiilisia. Datakeskusten sijaan mä rakentaisin paljon mieluummin lannoitetehtaan, joka käyttää vihreää vetyä, eli siis paljon tarvitsisin elektrolyysikapasiteettia. Mä rakentaisin paljon mieluummin ratkaisuita, jopa niin kuin terästehtaan, joka pystyy niin kuin hiilidioksidiprosessipäästöjä. Eli se on rajallinen resurssi, mitä meillä sitä puhdasta energiaa on. Ja jos me oltaisiin viisaita, me mietittäisiin sitä, että mihin se käytetään. Ja että nyt me pistetään iso osa siitä, mun ymmärtääkseni kuitenkin iso kaksinumeroinen prosentti on ikään kuin luvattu, niin kuin, että tämmöiset mustat laatikot saa sitä käyttää. Mun mielestä mustille laatikoille voisi olla joku kapasiteetti, mutta että se tapahtuu randomisti, suunnittelematta, niin mun mielestä vaan osoittaa Suomen teollisuuspolitiikan puutteen. Ja tällä tavalla, kun tällä hetkellä toimitaan, niin mun mielestä datakeskukset on Suomelle uhka, ei mahdollisuus.
3: Suomen tavoite on olla hiilineutraali 2035. Sitä on nyt kritisoitu muutenkin, että mahtaako se oikein onnistua, mutta uhkaako nämä datakeskuksen ja niiden kova energiankulutus vesittää tämän haaveen?
5: Kyllä, koska se nyt tehdään lisäistä sähkön kulutusta, joka ei vähennä fossiilisten käyttöä, joka siihen hiilineutraalisuustavoitteeseen päästäksi meidän pitäisi pystyä sekä vähentämään niitä fossiilipäästöjä että ylläpitämään hiilinieluja. Ei mennä niihin hiilinieluihin, ne on sössitty omalla tavallaan, mutta siis pointti on se, että meillä pitäisi olla joku selkeä polku, jolla me hiilidioksidipäästöjä pystytään vähentämään, ja että puhdas energia on se työkalu, jolla se pystytään tekemään. Jos me sen sijaan allokoidaan tämmöisille datakeskushankkeille, jotka vaan lisää sähkön kulutusta, niitä ei aiemmin ollut, niin me ei pystytä niin sitä vihreätä siirtymää tai hiilineutraalisuustavoitetta tällä tavalla saavuttamaan. Mutta jos se, että sitten että kritisoidaan hiilineutraalisuustavoitetta 2035 on niin taas ihan toinen asia. Se kritiikki on asiatonta, pikemminkin meidän pitäisi kiihdyttää eikä jarruttaa niiden tavoitteiden tavoittelussa.
4: Joo, mä oon pikkasen hämmästynyt, Lassi, sun niin kun skoopista, että sä tarkastele tässä niin kuin tuota Suomen näkökulmasta yksin. Et kuitenkin, jos ajatellaan, että näitä datakeskuksia nyt joka tapauksessa maailmaan paljon rakennetaan, niin Suomessa kun niitä rakennetaan paljon, niin ne ei lisää fossiilisia päästöjä, vaan se kaikki lisäsähkö, mitä tänne tehdään, niin on puhdasta. Veden käyttö, täällä on niin kuin aivan murto-osa siitä, mitä datakeskukset käyttää maailmalla. Kaiken lisäksi meillä on vettä, mutta siis se veden käyttö on niin kuin todella pientä. Ja me pystytään valtavan paljon parempaan energiatehokkuuteen täällä datakeskusten osalta kuin globaalisti, koska meillä on pienempi jäähdytystarve. Suomi on niitä harvoja maita, joissa lämmöllä on arvo, eli me voidaan hyödyntää ainakin joidenkin datakeskusten tuottamaa lämpöä korvaamaan sitten polttamalla tehtyä lämpöä. Ja et siinä mielessä mä oon niin kuin vähän hämmästynyt, että kestävyyspaneelin puheenjohtaja ottaa niin kuin tavallaan tällaisen kannan, mutta on sitä mieltä, että ilman muuta meidän on niin kuin todella tärkeää, että me saataisiin tänne myös niin kuin nykyisen teollisuuden ja uusia teollisuuksia, mitä kerroit, teräs- tai lannoiteteollisuuden niin kuin hankkeita. Ja itse pidän niin kuin selvänä, että me tarvitaan niitä kaikkia, mutta olisi aika erikoista, jos me vaan valittaisiin, että meidän niin kuin vaan nykyinen teollisuus on ikään kuin Suomelle tärkeää. Sehän johtaisi sellaiseen ajatukseen, että meidän niin kuin toimialakehitys ei mene sen mukaan, mitä maailmalla on tarve tai muuta. Ja nyt kun tällä datataloudelle on tarve, niin minusta on järkevää ottaa siitä osa tänne Suomeen.
5: Missään nimessä mun katsontokanta ei ole kansallinen. Päinvastoin tämä oli oikein hyvä, että nostit asian esille, koska olisin sen itse nostanut seuraavaksi, että tämä datakeskus infrastruktuuri investointipuumihan on maailmalla valtava. Siihen McKinseyn mukaan investoidaan 7 000 miljardia tai vielä tämän vuosikymmenen aikana. Se on aika iso osuus maailman bruttokansantuotteesta. Lähentelee 2% vuodessa, jos sen tasaisesti siitä jakaa. Niin se on älytön investointibuumi ja se tehdään taas tämmöisellä villilännen meiningillä. Käytännössä kuitenkin lopputulos on siitä, että me siis koko tämän niin kuin investointibuumin takana oleva raha aiheuttaa merkittävästi fossiilipolttoaineen käytön lisääntymistä. Kaikki isot teknologiajätit on luopuneet ilmastotavoitteistaan. Esimerkiksi se on vain yksi pieni ilmentymä asiasta. Mutta oleellisempaa tässä on se, että minkälainen taas kasvuriippuvuuspolku tässä rakennetaan. Eli kun lyödään näin monta tuhatta miljardia rahaa kiinni, niin siellä on takana pääomaa, joka odottaa tuottoa. Riskittömästi haluttaisiin se 6%, mutta kun nämä osa koetaan riski-investointeja, niin varmaan siellä odotetaan isompiakin tuottoprosentteja. Ja että koska tämä on tavallaan tämmöinen niin kuin kasvupakotus, kun rahaa laitetaan kiinni ihan älyttömiä määriä, sen voisi käyttää kestävyysmurroksen näkökulmasta paljon fiksumminkin. Maailmassa on paljon suurempiakin ja oleellisempiakin tarpeita. Mutta kun näin tehdään, se pääoma haluaa tuottoa ja sitten se tekoäly työnnetään. Niin mä kritisoin nimenomaan tässä tätä niin kuin tekoäly-datakeskusbuumia. Ja se tekoäly työnnetään joka paikkaan, jotta sitten sille sijoitetulle pääomalle saadaan tuottoa. Ja me ollaan semmoisessa kierteessä, että me taas lisättiin fossiilisten käyttöä, me lisättiin veden käyttöä, me lisättiin luontokatoa, koska näitä mustia laatikkoita pistää aika monta moneen paikkaan. Ja sinne vetää erilaisia linjoja ja niin edelleen. Eli me ikään kuin toistetaan tätä niin kuin samaa sykliä, joka on ollut se tavallaan kasvuriippuvaisten yhteiskuntien tuhon kierre, kilpajuoksu sinne montun pohjalle. Ja et totta kai niin kun olisi kiva, jos voisi tehdä tuollaan, kun Jukka sanoo, poimia rusinat pullasta, kun se ei nyt näytä siltä. Tämä on ihan niin kun random prosessi, mitä siitä ikään kuin boomista rusinoita poimitaan.
3: Ja onko se niin, että me tavallaan kolonisoidaan tämä suomalainen energiainfra ja sitten Suomelle jää pelkät haitat ja niin kun muut kansainväliset datajätit saa hyödyt?
5: No kyllä ne suurimmat hyödyt nähtävästi nyt tällä hetkellä valuu ulkomaille. Toki Suomessa, jos tehtäisiin fiksusti, voisi käydä noin kuin Jukka sanoo, mutta tällä hetkellä mun mielestä ei tehdä.
3: Haluatko kommentoida vielä tähän Jukka Leskelä?
4: Joo, mä koen itseni vähän pieneksi sen edessä, että meillä on digitaalinen globaali murros käynnissä ja että me omilla toimillamme voisimme niin kuin sitä suuntaa kauheasti muuttaa torjumalla sen täällä Suomessa, niin todennäköisesti aiheutettaisiin meille niin kuin takamatkaa taloudellisessa kehityksessä ja haittaa luonnolle globaalisti. Eli mä en niin kuin pidä sitä yhtälöä kauhean, tai on tietysti arvostan, että jos niin kuin pyritään siihen, että koitetaan kokonaan pysäyttää kaikki tämmöinen niin kuin kasvumaailmasta. Tämä digitaalisen murroksen niin kuin hyvä puoli ja erona tähän niin kuin tämmöiseen niin kuin prosessiteollisuuteen, joka on niin kuin perinteisesti Suomelle tosi tärkeää, niin sehän on niin kuin tämmöistä raaka-ainevetosta, että tulee raaka-aine tehtaaseen ja sitten lähtee kuljetuksilla maailmalle. Niin tässähän niin kuin datakeskuksen kaikki palvelut on aineettomia, mitä ne tuottaa, ja ainoa raaka-aine, mitä ne tarvii, on sähkö. Ja sitten joissain paikoissa tarvii paljon vettä, ja totta kai ne tarvii niitä komponentteja sitten sinne tehtaisiin. Mutta tavallaan se prosessi on niin kuin hyvin erilainen. Meillä on aidosti oman toimialan näkökulmasta niin iso haaste siinä, että miten me tehdään tämä koko energiamurros luonnon ja sitten niin kuin ihmisten kannalta kestävästi. Ja sitä me yritetään tehdä ja panostaa siihen. Fossiilitaloudessa kukaan ei kysynyt multa koskaan, että mistä tulee hiili, mistä tulee öljy, mistä tulee kaasu. Tai ehkä kysyisi, että tuleeko se Venäjältä. Mutta se tuli maan alta, ei biosfääristä. Kun me luovutaan fossiilipolttoaineiden käytöstä, niin energia tulee tästä biosfääristä. Se tulee tuulesta, auringosta, se tulee bioenergiasta, vedestä. Ja silloin se tulee väistämättä niin kuin luonnosta. Ja siihen meidän pitää todella paljon panostaa ja käyttää paukkuja, että me tehdään se kestävästi. Ja sen takia mun mielestä esimerkiksi ei ole realistista Lappeenrannan teknisen yliopiston laskelmat, joiden mukaan niin kuin voidaan niin kuin valtavasti lisätä sähkön tuotantoa. Mä oon nähnyt sellaisia lukuja, että potentiaali on 34-kertainen niin kuin Suomen nykyiseen sähkön käyttöön nähden, tai että kaikki Suomen biogeeninen hiilidioksidi pitäisi jalostaa polttoaineeksi ja käyttää siihen 300-400 terawattituntia sähköä, eli nelinkertainen määrä nykyiseen sähkön käyttömäärään nähden. Mä en ihan pidä niitä niin kuin realistisena. Et mun mielestä on ihan hyvä tavoite, että me siitä potentiaalista käytettäisiin vaikka 3% ja kaksinkertaistettaisiin tämä Suomen sähkön käyttö, jolloin siihen mahtuu paljon tämän nykyisen teollisuuden ja uusien teollisuuden alojen sähkön käyttöä, ja me saataisiin sitä kautta Suomelle kasvua, vientiä ja hyvinvointia.
3: Puhutaan kohta vielä näistä ratkaisuista, että mitä pitäisi tehdä, mutta Lassi, näytit vähän siltä äsken, että haluaisit kommentoida tähän jotain vielä.
5: Jukka ketterästi tuossa sivuutti sen kaiken materiatarpeen, mitä datakeskusinvestoinnit vaatii. Ja kyllä nekin kaivetaan maan sisästä ja ne vaatii aika paljon prosessointia ja energiaa, ja se haitta syntyy nyt. Me nähdään siis käytännössä, siis tosiasia on se, että tämä datakeskusinvestointibuumi tappaa ilmastotavoitteet. Me mennään jo 1,5 asteen lämpenemisen yli, 2 on käytännössä mahdoton enää saavuttaa. Tämä on viilein vuosi ikinä, mitä meillä tulee olemaan, ensi vuonna tulee olemaan. Siis ilmakehä toimii niin, että se hiilidioksidi ja vastaavat ekvivalentit sinne kumuloituu, niin me ollaan nähty viilein vuosi ikinä. Ja tämä, jos ehkä nyt siirryttiin, mennään vähän toiseen asiaan, että tätä ei tajuta, että kuinka paljon me sitä kuoppaa itsellemme kaivetaan. Eli ettei se mene sillä tavalla, että vaikka nyt tulee vähän tuulimyllyjä lisää, niin sitten ilmasto viilenee. Ei se sillä tavalla, se vaan lämpenee hitaammin.
3: Hei, jos mennään nyt kuitenkin näihin ratkaisuihin, mitä sä ajattelet, Lassi, pitäisikö näitä datakeskuksia esimerkiksi verottaa kunnolla, jotta saataisiin haitat katettua, vai pitäisikö näitä datakeskusten määrää Suomessa yksinkertaisesti rajoittaa? Millaista politiikkaa tässä nyt pitäisi tehdä?
5: Mun mielestä pitäisi aika tarkkaan katsoa se, että mihin se rajallinen resurssi nimenomaan nyt tästä uusiutuvasta sähköstä käytetään, ja mun mielestä kaikki datakeskukset ei täytä edes semmoista kevyen kriittisen tarkastelua siihen, että miten tässä globaalissa kasvubuumissa ollaan mukana. Varmasti on perusteltua, että meillä on datakeskuksia, mutta tämä, miten se nyt tapahtuu, niin mun mielestä on ala-arvoista teollisuuspolitiikkaa.
3: Energiateollisuus ry toimitusjohtaja Jukka Leskelä, millaista politiikkaa nyt datakeskusten ympärillä pitäisi päättäjien tehdä?
4: No, mä en tunne datakeskustoimialaa niin hyvin, että mä osaisin sanoa, että kuin helppoa olisi ikään kuin ruveta poimimaan niin kuin niitä oikein hyviä datakeskuksia, jos niissä on sellaisia isoja eroja sitten. Ja se on selvää, että Suomihan suhtautuu nyt niin kuin kriittisesti joidenkin maiden investointeihin Suomeen. Se on niin kuin toimiala neutraalia. Mä ajattelen ylipäätään, että datakeskusten tietyllä tavalla buumi on nyt. Niihin investoidaan nyt. Suhtaudun asioihin niin, että luotan aika paljon siihen, että markkinat ohjaa investointeja fiksusti. Se datakeskusten määrä ei voi olla jättimäinen, jos sähköä ei riitä, koska joka ikinen datakeskus varmistaa sitä sähkön saantia ennen kuin ne tänne tekee investoinnin. Sehän on se ikään kuin ainoa raaka-aine, mitä ne koko aika siellä tarvitsee, niin ne tulee niin kuin sen omalta osaltaan varmistaan. Siinä mielessä mä en olisi niin kuin niin huolissani tästä kuin mitä tästä nyt on julkisesti oltu, enkä tiedä, miten sitä pitäisi ohjata. Ja sitten kun puhutaan siitä, että minkälaisia ehtoja teollisuudelle, joka liittyy Suomen sähköverkkoon, niin kuin asetetaan tai muuta, niin sen pitäisi olla sitten aika teknologianeutraalia, että ei ruvettaisi poliittisesti valitsemaan, että tämä toimiala on hyvä ja tämä toinen on sitten huono. Että kyllä ne on lannoitetehtaat ja alumiinitehtaat ja terästehtaat, vetytalous, niin kuin aika samankaltaisia sähkön kuluttajia kuin ne datakeskuksetkin, että ne aika paljon sitä sähköä kuluttaa ja aika tasaisesti sitä sähköä käyttää. Ja etua, jos jollekin pitäisi antaa, niin se olisi sitten siitä, miten hyvin ne pystyy tuomaan sitten ominaisuuksia tähän sähköjärjestelmään, eli joustavuutta ja niin kuin tukemaan tätä järjestelmän toimintaa. Ja mä itse toivon, että datateollisuus niin kuin on riittävän aktiivinen, että he yhdessä hakee ratkaisuja tähän niin kuin siihen haasteeseen, että meillä Suomessa sähköhinta todennäköisesti tulee vaihteleen enemmän, jos ei löydy uusia joustoja. Ja että datayhtiöillä olisi mahdollisuus hakea ratkaisuja energiayhtiöiden kanssa yhdessä. Ja mä toivon, että semmoinen yhteistyö löytyy, koska jos sitä ei nopeasti löydy, niin sitten valtiolla tulee niin kuin aika kova paine sitä lähteä jollain tavalla reguloimaan.
3: Joo, varmasti keskustelu jatkuu tämän aiheen ympärillä vielä. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
4: Kiitos.
3: Ja kestävyyspaneelin puheenjohtaja professori Lassi Linnanen.
6: Kiitos.
3: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka Radio.
7: Tämä kanava on Yle Radio 1.
8: Mun mielestäni Tom of Finland on yhden miehen homovapautusliike ollut niin kuin valtavan tärkeä, vaikka hän itse vähätteli sitä omaa merkitystään.
9: Tom of Finland-musikaalin uusi versio saa ensi-iltansa Hämeenlinnan verkatehtaalla tänä syksynä. Miten vuonna 1920 Kaarinassa syntyneen, kansainväliseksi kulttuuri-ilmiöksi ponnahtaneen kuvataiteilija, sarjakuvapiirtäjä Touko Laaksosen homoeroottisesta kuvastosta tuli sellaista kuin tuli?
10: Jos hän käsitteli sotaa, niin hän käsitteli sitä nimenomaan niin, että hän halusi tuottaa iloa ja onnea ja välttää sitä väkivaltaa ja ihmisten alistamista ja tappamista ihan systemaattisesti mun mielestä.
9: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
11: Nyt alkaa havaintoja muutoksesta. Toimittajana Satu Kivelä.
12: Kaunokirjallisuus voi murtaa sankarimyyttiä ja samalla tuoda esille ihmisten moninaiset tilanteet ja toiminnan tilanteet ja mahdollisuudet. Kirjailijan mielikuvituksen kautta syntyy maailmoja, joissa kytkeytyvät yhteen aika, lapsuus, katse, ilo, ystävyys, kauneus ja sodan ja väkivallan jäljetkin. Kirjallisuus luo yhteyttä erilaisten kokemusmaailman kanssa ja kurottaa kohti yhteistä, ihmisyyttä ja ymmärrystä. Ja se edellyttää lukijalta uteliaisuutta. Lukukokemus voi herättää monenlaisia tunteita, kuten surua, raivoa, haikeutta, iloa tai hämmennystäkin, mutta se on merkki siitä, että lukija välittää. Juutalainen teini-ikäinen Anne Frank piti päiväkirjaa natsivainojen aikana ja myöhemmin tuohon teokseen ovat tarttuneet monenikäiset ihmiset eri puolilla maailmaa Suomesta Afganistaniin. Ja lukemalla voi löytää tunnistamisen kokemuksia, jotka siis eivät edellytä sitä, että kirjan henkilöhahmot tai heidän kokemuksensa ovat tismalleen samankaltaisia kuin lukijalla itsellään.

0: muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Kirjallisuuden kokemuksellisen tiedon kautta voi rakentua syvempää ymmärrystä, joka voi muuttaa katsetta, jolla lukija katsoo maailmaa. Ja parhaimmillaan ymmärrys vaikuttaa myös siihen toimintaan. Millainen pedagoginen työkalu kirjallisuus on ja voisi olla ja millainen merkitys kokemuksellisella tiedolla on ja miten kirjallisuus voi rakentaa tulevaisuutta? Itse pidän filosofi John Deweyn tavasta hahmottaa kokemuksellista tietoa. Se syntyy osana suhteita ja vuorovaikutusta. Ja filosofi Scott Stroud erottelee tiedon puolestaan näin. Tietää että, tietää kuinka ja tietää miltä jokin tuntuu. Diakonia ammattikorkeakoulun Helsingin kampuksen lehtori Tiina Lintunen ja kirjailija, dokumentaristi ja elokuvantekijä Elina Hirvonen. Mikä teos tai teokset ovat muuttaneet teidän katsettanne maailmaan ja tuoneet sellaista kokemuksellista tietoa ja ymmärrystä?
1: No mulla on tosi paljon sellaisia teoksia. Ehkä semmoinen ensimmäinen, mikä musta tuntui, että se mullisti koko mun maailmankuva oli. Mä olin 15-16-vuotias. En tiedä, onko tämä kovin kliseinen, mutta kun luin Dostojevskin Rikos ja rangaistus ja jotenkin siinä se syyllisyys ja se löi johonkin tosi isosti. Ja sitten myöhemmin, kun on tehnyt töitä sosiaalialalla ja sosiaalityöntekijänä, niin jotenkin siihen liittyen niin tulee mieleen Greta Onkelin Iloinen talo ja nyt ihan sitten viime vuosina ikävä kyllä jo edesmennyt kirjailija Arto Salmisen tuotanto, joka kuvaa jotenkin sosiaaliluokkia todella niin kuin suoraan ja tarkkanäköisesti. Niin ne on ollut jotenkin nämä kirjat isoja kokemuksia muun muassa.
2: Mä mietin, että mulla on ehkä siis tärkein, joka on mullistanut mua, oli siis ylipäätään lukemaan oppiminen ja kirjallisuuden löytäminen. Mä muistan kauhean vahvasti semmoisen tunteen, että kun mä aloin lukemaan, opin aika pienenä tai 4-vuotiaana lukemaan, ja sitten kun mä aloin lukea, niin siitä alkoi tulla kokemus, ekaa kertaa kokemus siitä, että mä en ole maailmassa yksin. Että mulla oli sitä ennen jotenkin, oli vähän koko ajan epäillyt, että mä oon jotenkin, että kaikki muut on jotain vähän muuta lajia, ja kirjallisuuden kautta alkoi tulla ekaa kertaa kokemus niin kuin yhteydestä toisiin ihmisiin ja ihmiskuntaan. Yksittäisiä teoksia on tosi paljon. Yksi ehkä oli siis Vihervaaran Anna-sarja, joka oli kokemus siitä. Mä olin myös itse hyvin mielikuvituksessa elävä lapsi ja ehkä just pakenin monia semmoisia aika ahdistavia asioita mielikuvitusmaailmaan ja Annan mielikuvitusmaailmassa tai sen rakentaminen ja se, miten hän se tuntui ihan hirveän tunnistettavalta. Ja sen jälkeen tietysti on ollut paljon muita, mutta ehkä se just Annan kokemus siitä, että elämme tällaisessa mielikuvitusmaailmassa, joka on jotenkin jaettua.
0: Mm. Kokemuksellinen tieto voidaan määritellä estetiikassa kokemukselliseksi, subjektiiviseksi tai fenomenologiseksi tiedoksi, sanoo Kalle Puolakka, miksi lukea kirjallisuutta teoksessa. Niin miten te määrittelette sen kirjallisuuden kokemuksellisen tiedon niin kuin henkilökohtaisesti? Mitä se teille tarkoittaa tai miltä se tuntuu?
2: No, mulle se tarkoittaa nimenomaan kokemusta siitä, että ei ole yksin. Et mä ajattelin, että kirjallisuus aikaisemmassa romaanissa Rakkauksien logikirja on keskustelu, jossa puhutaan kirjastossa siitä, miten kirjallisuus on portti toiseen ihmiseen. Ja jollain tavalla mulle se on sitä ehkä kaikkein eniten, että kirjallisuus on niinku portteja siihen, että mitä kaikkea tämä ihmisyys on. Ja jollakin tavalla mulle se kirjallisuuden kokemuksellisuus liittyy nimenomaan siihen, että sitä kautta liittyy ihmisten yhteisöön ja ihmiskuntaan.
1: Mm. Hyvin samanlaisia ajatuksia on mullakin, jotenkin ajatus siitä, että maailmassa on tällaistakin. Ja koska me ei voida oikeasti kokea sitä, mitä muiden ihmisten elämä on, niin jotenkin kirjallisuuden kautta pääsee hyppäämään semmoisiin maailmoihin. Oli se kirjallisuuden laji mikä hyvänsä, oli se sitten vaikka science fictionia tai sitten ihan kerronnallista tietokirjallisuutta. Ja sitten ehkä kokemuksellisuus myös itsellä liittyy jonkinlaiseen myös ruumiillisuuteen ja siihen lukiessa, miten kokee. Ehkä mä just koen kehollisesti, en niinkään näe asioita, vaan jotenkin mä elän niitä hetkiä usein kirjallisuuden mukana läpi.
0: Mm. Hullut ihanat linnut -teoksessa 6-vuotias Joonatan asettelee jäädytettyjä kurkkuviipaleita äitinsä silmäluomien päälle ja hän yrittää piristää itkevää äitiään olemalla itse korostuneen reipas ja iloinen. Ja tämä pieni Joonatan tekee tällaista näkymätöntä hoivatyötä omaishoitajana. Omaishoitajana hän auttaa MS-tautia sairastavaa äitiään öisin vessaan ja nostaa kylpyammeesta ja toimii myöskin henkisenä tukena. Ja muutaman vuoden ajan kirjallisuudessa on käsitelty lapsuuden ja nuoruuden kokemuksia muun muassa tässä Joonatan Tolan Hullut ihanat linnut, Niko Hallikaisen Suuri märkä salaisuus, Mari-Johanna Hauta-ahon Sit mutsi vietiin Maijalle ja Faija Lanssille ja Ivan Manirahon Auringon syy -teoksissa. Ja näissä kaikissa teoksissa on läsnä hyvin vahvasti se kokemuksellisuus ja ehkä myöskin se kehollisuus ja vahva kirjailijan ääni ja kytkös myös siihen yhteiskunnalliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kulttuuriseen kudokseen, että se on se konteksti, on vahvasti siinä niin kuin läsnä, vaikka puhutaan myöskin niin kuin arjesta. Niin millaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta teidän mielestä kertoo se, että monet nuoret aikuiset ja aikuiset haluaa ikään kuin rikkoa tabuja ja salaisuuksia ja hiljaisuuksia kirjallisuuden keinoin, kuten vaikkapa näissä aiemmissa teoksissa, joista mainitsin. Totta kai näitä lapsuuden kuvauksia on ollut niin kuin suomalaiskirjallisuudessa toki kautta aikojen, mutta nyt ehkä niin kuin, ikään kuin eri sukupolvet tulee siihen vaiheeseen, että niitä avataan.
1: Juuri näin mäkin ajattelin, että kirjallisuudessa on ollut aina niitä asioita sitten joko peitellymmin, että ne on omia kokemuksia tai sitten, että on selkeästi joku semmoinen oma elämäntarina siellä taustalla. Mä ajattelin, että se voisi liittyä ylipäätään juuri siihen, että tietyistä asioista, niin kuin mielenterveyteen liittyvistä kysymyksistä on ruvettu puhumaan viime vuosina enemmän. Se ehkä voisi liittyä myös siihen, että tämmöinen terapeuttinen puhe, terapeuttinen jotenkin tapa tulkita asioita on myöskin lisääntynyt ainakin viimeisen 10 vuoden aikana. Ehkä niin kuin jos, kun taustaltani on yhteiskuntatieteilijä, niin tämä on nyt ihan mun oma teoria, mutta et myöskin me aika paljon tässä ajassa puhutaan niin kuin asioista yksilön kautta. Ja tietysti tarina on iso voima, ihminen on läpikotaisin narratiivinen olento. Sen kautta saadaan sellaisia asioita ilmi, mitä ei sitten saada, jos puhutaan yleisellä tasolla asioista. Että se on varmaan myös se yksi. Tietysti semmoinen vaara sitten on, että käykö niin, että se nähdään, että on vain tämän yhden ihmisen vaikka voimaantumistarina, eikä nähdä niitä yhteiskunnallisia rakenteita. Mutta näissä teoksissa kyllä mä ajattelin, että on myös se yhteiskunnallinen näkökulma tosi vahvasti esillä.
2: Mm. Joo, olisin sanonut tismalleen samoja havaintoja, varmaan joku ajatus siitä, että kun aukeaa joku tila puhua asioista ja sanallistaa varsinkin ehkä nämä teokset, joita nostit esiin, että niihin kaikkiin liittyy nimenomaan sellaiset lapsuuden kokemukset, joihin liittyy ehkä niin kuin suojattomuutta, turvattomuutta, häpeää ja ne on kokemuksina sellaisia, että niistä on usein, kun lapsi kasvaa niiden keskellä, niin ne on usein vaiettuja ja tosi yksinäisiä ja nimenomaan myös, että niillä on niin kuin vaikeaa löytää sanoja. Ja sitten mä ajattelin, että kun niitä tiloja tulee, että ihmiset alkaa keskustella tai kirjoittaa sen kaltaisista asioista, mihin liittyy ehkä semmoinen häpeän murtaminen. Ja sitten toisaalta näissä kaikissa on ehkä just se, että se yksilön tarina asettuu myös yhteiskunnalliseen kehykseen. Että tulee niin kuin jonkunlainen hahmotus siitä, että tämä ei ehkä ollutkaan niin yksinäistä, niin tavallaan sitten sellaisessa avatussa tilassa siihen on myös helpompi liittyä.
0: Mm. Ja sitten ehkä näiden teosten kautta myös se sellainen niin kuin yhteiskunnalliset rakenteet, joka on niin kuin sillä, että no mitäs kaikkea se itse asiassa tarkoittaa, niin se saa myös ikään kuin muodon, että mitä se on, minkälaisessa ajassa ja yhteiskunnassa me kulloinkin ikään kuin lapsuutta ja nuoruutta tai mitä tahansa elämänvaihetta eletään. Elina Hirvonen, sun Kauneuksien logikirjassa eräs 11-vuotias ostaa tiimarista 10 markalla päiväkirjan ja hän pohtii, että vihdoinkin minulla on joku, jolle voin kertoa suruni. Ja lukeminen ja kirjoittaminen, nehän voi niin kuin vahvistaa parhaimmillaan sitä toimijuutta. Niin mitä te ajattelette, että millainen valta lukemisella ja kirjoittamisella on?
2: No, mä ajattelin, että lukemisen valta. Mä aina mietin, että sehän ei ole sattumaa, että totalitaristiset hallinnot alkaa kieltää kirjoja. Eli lukemisen valta on valtava siinä, että lukemisen kautta on just mahdollista päästä toisiin maailmoihin, on mahdollista kurkata toisenlaisiin ajatuksiin, toisenlaisiin tapoihin olla maailmassa. Ja sehän on niin kuin vahvimmillaan vallankumouksellista. Se voi olla sitä yksilölle, mutta se voi olla sitä myös yhteiskunnissa. Et mä ajattelin, että siinä niin kuin heti kun kirjoja kielletään, niin tavallaan...
0: Tai poltetaan.
2: Tai poltetaan, että se on merkki siitä, että se valta on valtaisa ja toisaalta kirjoittamisen valta on on just siinä, että se on montaakin, mutta kirjoittamalla on myös mahdollista kertoa tarina, jonka joku toinen yrittää kieltää, tai joka muuten jäisi näkymättömäksi. Tässä viittasit tähän päiväkirjaan. Mun teoksessa oleva niin kuin lapsen päiväkirja, ja siihen liittyy nimenomaan, että päiväkirja on se paikka, jossa lapsi, jolle lapsi kertoo perhesalaisuuksia, suuria niin kuin kipeitä asioita, ja siinä kirjoittaminen on nimenomaan se ainut paikka, jossa niitä uskaltaa käsitellä. Eli siinä voi olla tosi vahva valta siihen, että tarina ei jää näkymättömäksi, vaan että se on jollain tavalla olemassa.
1: Ansiokasta lukutaitotyötä tekevä Aleksis Salusjärvi puhuu lukutaidosta selviytymistaitona, ja hän on paljon tehnyt sitä työtä esimerkiksi vankilassa olevien ihmisten kanssa tai muiden sellaisten kanssa, joille se lukeminen ja kirjoittaminen ei ole ihan helppoa tai sitä ääntä ei ole kuultu. Ja mä ajattelen, että se on juuri näin tässä yhteiskunnassa, että jos lukutaito, niin kuin tiedetään, että heikkenee tai kirjoittaminen heikkenee, niin niiden ääni, jotka on jo valmiiksi huonossa tilanteessa, joita ei kuulla, niin heidän tilanteensa niin kuin entisestään heikkenee. Mä ajattelen, että tämä on niin kuin tosi iso ja vakava kysymys tällä hetkellä yhteiskunnassa, koska juurikin siellä on se valta, ketkä osaa sitä kieltä käyttää tai myöskin tulkita sitä.
2: Ja sitten myös sitä kautta tulee ikään kuin sanallistetuksi se, että minkälaisia todellisuuksia on olemassa.
1: Kyllä. Jos ajattelee juuri vaikka henkilöitä, jotka on vankilassa tai on muuten hankalassa tilanteessa, niin usein sitten ne äänet, mitä he yrittää kertoa, niin sitten rajoitetaan aika rajuinkin keinoin vaikka poliisin tai rikosseuraamuslaitoksen kautta. Niin taide voi olla, tietysti kirjoittaminen ja lukeminen on yksi keino ja sanataide, mutta ylipäätään taide voi vapauttaa sen äänen.
2: Ehkä lukutaito on, tai mä ajattelen, että sehän on niin kuin demokratian, niin kuin demokraattisen yhteiskunnan ihan perusasia, että demokraattisessa yhteiskunnassa voi tavallaan olla kansalaisena osallistua tai nimenomaan osallistua vain, jos pystyy lukemaan ja kirjoittamaan. Ja olen ehdottomasti samaa mieltä siitä, että lukutaidon rapautuminen, että se ei ole vaan semmoinen, että nyt me kirjailijat ollaan huolissaan, että meidän kirjoja ei lueta, vaan että se on nimenomaan niin kuin siihen liittyy uhkademokratian rapautumista. Ja tietenkin me nähdään se, että mitä se tarkoittaa, koska lukutaidon myötä, jos rapautuu ikään kuin esimerkiksi kyky hahmottaa tiedon luotettavuutta, niin se sit avaa taas niinku tavallaan portteja sellaiseen liikehdintään, jossa niinku valtaa voidaan käyttää nimenomaan demokratiaa rapauttavasti.
3: Ja sitten ajatellaan sitä, että ikään kuin kirjojen kautta voi tulla näkyväksi ne monenlaiset niin kuin todellisuudet ja se, että tarttuu kirjaa edellyttää tietyn tyyppistä toimijuutta ja sitten kirjailija voi myös niin kuin omissa teoksissaan luoda henkilöille toiminnan mahdollisuuksia, jotka on vähän niin kuin vivahteikkaampia kuin vaan sellainen niin kuin Hollywood-tarina ryysyistä rikkauksiin sankaritarinat, vaan siellä voidaan tuoda just sitä yhteiskunnallista kontekstia ja niin kuin suhteiden vaikutusta ja näin. Ja tätä kautta voi tulla sellaista niin kuin ehkä lämmintä ja realistista toivoa, että vaikka ihmisen toiminnan mahdollisuudet olisi rajalliset, niin kuin ne useimmiten aina kaikilla on, niin se ei tarkoita sitä, ettei jotain toimijuutta mahdollistavaa olisi myös olemassa. Mulla ei tainnut olla tähän mitään niin kuin kysymystä, mutta mitä ajattelette siitä?
1: Niin kuin tosi tärkeä näkökulma se, että usein me ajatellaan, no ainakin me keskiluokassa elävät siitä omasta näkökulmasta, mitä se toimijuus on, se, että käydään töissä usein virka-aikaan ja sitten on tiettyjä harrastuksia ja on tiettyjä elementtejä elämässä. Ja sitten me ei nähdä esimerkiksi oman työurani aikana sosiaalityössä, niin on hämmästellyt vaikka sellaisten ihmisten selviytymistaitoja, joilla ei ole asuntoa. Ja vaikka siinä se tilanne on hirvittävä ja tosi hankala, niin sieltä löytyy ihmisiltä semmoisia taitoja, joita esimerkiksi itseltä ei löydy. Ja jotenkin niiden näkeminen ja löytäminen, niin mä ajattelen, että kirjallisuus voi olla yksi mahdollisuus myöskin, että muut ihmiset, jotka ei elä siinä tilanteessa, niin hahmottaa hei, että tässä maailmassa on tällaisia asioita, sekä hyviä että ei niin hyviä ja kellä oikeus niin kuin arvottaa sitä toisen ihmisen elämää ja sitä, miten tässä maailmassa tulee olla.
2: Mä mietin me tehtiin muutama joitakin vuosia sitten Lastensuojelun keskusliiton kanssa semmoinen Minä jaksan tämän päivän -antologia, jossa oli lastensuojelun asiakkaina olevien nuorten tekstejä. Ja siinä sen antologian julkkarit oli lastensuojelupäivillä Tampereella ja meidän nuoret oli mukana. Ja he sanoivat, että sen antologian kautta he koki, että he olivat ekaa kertaa, että kun he oli kirjoittanut ja heidät kohdattiin myös kirjailijoina, että he ekaa kertaa koki, että he oli siinä systeemissä tasavertaisena, että sitä ennen he oli tavallaan kohdannut aina esimerkiksi omia sosiaalityöntekijöitä asiakkaina ja yhtäkkiä he kulki siellä, että se tavallaan se toimijuus tuli myös sitä kautta, että kun pystyi kirjoittamaan omat tarinansa, niin heitä alettiin katsoa eri tavalla.
1: Tuo on tosi tärkeä juttu ja itselläkin on kokemuksia esimerkiksi kun on asiakkaiden kanssa ollut jollain leiriolosuhteissa tai muissa, missä sitten he on voinut vaikka opettaa. Mä en ole käytännön asioissa kauhean hyvä, mutta et vaikka miten lättyjä paistetaan nuotiolla tai pilkotaan puita tai niin edelleen, niin se muuttaa juuri sitä asetelmaa, ettei olekaan sitten se sossu ja asiakas, vaan ollaan ihminen ihmiselle ja sitten toinen voi opettaa toiselle asioita.
3: Ja parhaimmillaan tämä tapahtuu siis just näin ihan arkielämässä, mutta sitten myös ikään kuin siellä lukiessa voi tulla sellainen, niin kuin, että muodostuu suhde siihen romaanihenkilöön. Ja sehän ei tavallaan, niin kuin kirjailija Sinikka Vuola yhdessä Tommi Melanderin kanssa kirjoittamassa romaanihenkilön elämänteoksessa, he sanovat, että lukijan ei tarvitse samaistua romaanihenkilöihin, vaan olennaisempaa on sitoutuminen ja välittäminen. Eli tavallaan tällaisessa ajassa, missä jotenkin tämä yksilökeskeisyys ja sitten kuplautuminen ja kaikki tällaiset on tosi vahvasti läsnä, niin tämä sitoutuminen ja välittäminen tulee jotenkin tosi tärkeäksi. Millaiseksi teidän suhteen romaanihenkilöihin yleensä muodostuu ja miten sen koette?
1: No hyvin, hyvin moninaisesti. Et ehkä keskeisin toi, että ne herättää jotakin. Et välillä voi olla, että ihan kauhea tyyppi, että miten tämmöistä voi ollakaan. Ja sitten välillä kantaa huolta vaikka koko kirjan matkan siitä, että mitä tulee käymään. Joskus käy toki sitten niinkin, että henkilöt jää etäisiksi ja se ei ehkä sitten tuo samanlaista, vaikka tarina olisi tosi kiinnostava. Mutta kyllä se väli voi olla niin kuin jotenkin tosi henkilökohtainen. Muistan vaikka itse lapsuudesta, kun on Tiina-niminen, niin sitten jotenkin se, no ehkä tässä mennään vähän Vuolaa vastaan, mutta se samaistuminen Tiina-nimiseen päähenkilöön Anni Polvan Tiina-kirjoissa niin oli jotenkin valtavaa ja ajattelin, että minä olen varmastikin tuollainen. Että voi olla tosi niin kuin semmoinen henkilökohtainenkin suhde niihin kirjahenkilöön. Mm.
2: Joo, mä myös siis koen, että se on hyvin moninainen tavallaan samalla tavalla kuin suhde siis oikeisiin ihmisiin, että ne suhteet rakentuu hyvin erilaisina. Mulle kanssa mä palaan siihen Viervaaran Annaan, että se oli kyllä, että häneen mä sitouduin niin voimakkaasti, että mä en pystynyt lukemaan silloin, kun Anna kasvoi aikuiseksi, jos muistatte, jos olette lukenut sitä sarjaa. Ja sitten mä olin yhtäkkiä, että sitten tuli ihan järjettömän tylsä, että se hylkäsi sen kaiken hienon mielikuvitusmaailman ja alkoi vaan kasvattaa lapsia. Ja mä boikotoin niitä viimeisiä, mä en vieläkään lukenut niitä kirjoja, koska mä olin silleen, että tämä oli musta ihan niin kauhean petos. Mutta mutta laajemmin mä ajattelin, että se on semmoista niin kuin tavallaan semmoista, mä ajattelin, että se on semmoista niin kuin värähtelyä just semmoisia, että romaanihenkilöiden kanssa, että on niin semmoista eri tasoista värähtelyä ja joka just avaa erilaisia ikkunoita ihmisyyteen, että välillä just, että se voi olla hyvin, niin kuin hyvin etäistä ja itse asiassa mä mietin, että mä harvemmin muistan henkilöitä, että enemmän mä itse asiassa romaaneista niin kuin muistan maailmaa ja kieltä, että sen Annan jälkeen, että mä en ole näin voimakkaasti kyllä just sitoutunut kehenkään, ehkä siksi, että hän petti mut niin radikaalisti silloin, niin se loppui siihen.
3: Kaunokirjallisuuden yhteyden voimahan näkyy siinä, että joku henkilökohtainen laajentuu ja ylittää sen ajan ja paikan. Ja just tämä juutalainen teini-ikäinen Anne Frank piti päiväkirjaa silloin natsivainojen aikana ja hän kertoo siinä, että millaista on elää sen jatkuvan pelon vallitessa. Ja tämä teos on edelleen ajankohtainen ja puhuttelee yhä uusia sukupolvia. Ja Anne Frankin päiväkirjaa on luettu myös salaisessa lukupiirissä Afganistanin Kabulissa. Kirjailija Elina Hirvonen Kauneuksien logikirjassa se on tämä vaikuttava kohta, josta kerrotaan tästä. Miten siellä luetaan sitä niin kuin kirjaa?
2: Joo, Kauneuksien logikirja on siis romaani, joka perustuu, tai jonka kaunokirjallinen maailma perustuu oikeisiin keskusteluihin oikeiden ihmisten kanssa. Eli ne tavallaan sen niin kuin maailman kaikki palikat on todellisia. Ja romaani kirjoittaessa mä tein myös Shakiba Adilin kanssa yhdessä pian ensi-iltaan tulevaa The Secret Reading Club of Kabul -dokumenttielokuvaa, joka kertoo tästä nuorten naisten salaisesta lukupiiristä. Ja se Anne Frankin päiväkirja on ollut monelle afgaaninaiselle tällä hetkellä sellainen, jota siis ei vain nämä meidän päähenkilöt, vaan myös muissa lukupiireissä luetaan. Ja siihen liittyy se, että sehän on siis kielletty. Taleban on luonnollisesti kieltänyt sen. Hitlerin taistelunikirjaa kyllä löytyy kaupoista. Eli naiset on ensin joutunut hankkimaan sen arinkielisen version salaa ja sitten salaa kokoontuu, koska siis naisten kokoontuminen on myös kielletty. Ja mä ajattelen, että siinä tavallaan se kirjallisuuden ja kirjoittamisen ja lukemisen voima on hirveän konkreettista. Se, miten kaikkein vaikeimmissa oloissa ihmiset hakee ikkunan ihmisyyteen, jonkunlaisen keskustelupinnan ja yhteisen olemassaolon pinnan toisen nuoren tytön kokemuksista.

0: Auringon syy -teoksessa on sitten tämmöinen koulussa hyvin menestynyt ruandalaispoika Mooses, joka tempastaa Ruandan sisällissodan jaloista Eno Davidin toimesta Suomeen turvaan Pohjois-Haakaan, ja Mooses saa sitten uuden nimen Elias. Ja Elias saa ystäviä, pelaa lätkää ja käy koulua, ja hän ikään kuin esittää kuuliaisesti osansa uuden perheen jäsenenä silloinkin, kun David häipyy ja jättää heidät alaikäisenä kasvamaan Saran kanssa keskenään, ja sosiaalityöntekijöillä ei ole aavistustakaan, että miten nämä perheenjärjestelyt oikein menee. Ja tämä Auringon syy -teos tuo esille, kuten myös niin kuin Anne Frankin päiväkirjat, että kuinka lapsen tai nuoren ikä ei kerro sitä, että minkälaisia asioita hän on joutunut elämässään jo kohtaamaan. Ja usein ikään kuin lasten ja nuorten kohdalla se ikä on jotenkin sillä, että ikään kuin lapsi ja hänen ikänsä, niin ikään kuin kaikki lapset olisivat samanlaisia. Meillä on jotenkin harha tästä, jota kirjallisuus ansiokkaasti murtaa.
1: Ja mä ajattelin, että se koskee myös kaiken ikäisiä.
0: Ja kaiken ikäisiä, kyllä.
1: Tämä on siitä erinomainen teos, jos ajattelee ihan niin kuin sosiaalialankin näkökulmasta, että nimenomaan siinä kuvataan sitä, miten sitten sosiaalityössä ei tiedetä niitä taustoja niin kuin oikeasti juurikaan palastakaan siitä. Ja sitten myöskin sitä näkökulmaa, että se on myös niin kuin selviytymiskeino, että se on keino, ettei esimerkiksi karkoteta maasta tai joudu johonkin tiettyihin toimenpiteisiin. Ja se on tosi vaarallista, jos me lähdetään olettamaan ihmisestä jotakin sen iän tai taustan perusteella, koska jokaisella ihmisellä on omanlainen taustansa. Tämän kirjailijan sitten seuraava kirja, joka jatkaa tätä tarinaa, niin sellainen hauska yhtymäkohta, että siinä päähenkilö opiskelee diakonia ammattikorkeakoulussa ja sitten työskentelee sosiaalialalla, ja sitten jotenkin sitä käydään myös läpi ja miten sitten se oma elämäntarina siellä menee, ja siinäkin on sitten niitä maailmoja, että on se maailma siellä siviilielämässä ja sitten siellä omassa mielessä, ja sitten on se maailma siellä työssä, ja ne ei ihan ole samannäköisiä ulospäin.
0: Haluatko lisätä?
2: Joo, mä mietin siis Kauneuksien logikirjassa, toi tematiikka on myös kauhean olennainen, kun sen yksi kulma on lapsuudessa kotona koettu väkivalta, ja siinä mä luin tosi paljon taustaksi. Myös teoksen kertoja lukee tutkimuksia siitä, että minkä takia niin kun väkivaltaa kohdanneet lapset usein jää näkymättömäksi myös sosiaalityössä. Ja se lapsen kyky suojella vanhempiaanhan on ihan valtava, ja ajatus siitä, että jotta ne pahimmat asiat näkyy, niin pitää osata katsoa tosi tarkasti. Ja se liittyy ehkä just tähän, että pienet lapset usein pystyy kätkemään nimenomaan ne kaikkein kauheimmat asiat.
1: Ja lapsen maailmassa se maailma, missä elää, niin on se maailma, minkä hän tietää. Ne asiat voi tuntua niin kuin normaaleilta, tai että nämä on semmoisia, että elämässä vaan on tällaista ja kuuluu olla. Ja yleensä myös lapset aika viimeiseen asti suojelee vanhempiansa ja sitä niin kuin perheen yhteyttä, että siinä on paljon haastavia kysymyksiä.
0: Ja tässä Auringon syy -teoksessakin kyllä se enää henkilö sitten pohtii sitä, että miksi kukaan ei jotenkin kysy tai kukaan ei näe, että lapset voi sitä, niin kuin, mutta he ei välttämättä itse. Ja Kauneuksien logikirjassakin on sellainen kohta, missä on tavallaan asioita tutkitaan ja sitten, että lapsi siinä, että no en minä noille mitään tule kertomaan, miten ne eivät tajua. Että tavallaan, että lapsi voi ymmärtää tosi paljon erilaisia asioita, mitä aikuiset ehkä ymmärrät, että he ymmärtävät. Jos ajatellaan, mainitsit tuossa Tiina Lintunen siitä, että myöhemmin tulee sitten teos, missä sitten kuvataan, että henkilö työskentelee sitten sosiaalialalla, niin tämmöinen Metsässä juoksee nainen -teoksessa, niin lukija kuljetetaan tämmöiseen eteeseen, jossa märissä vaatteissa seisoo uupumuksen partaalla keikkuva perhevalmentaja, ja tämä kirjailija kuvailee yhtä aikaa perhevalmentajan ulkoista ja sisäistä maailmaa, että ne märät vaatteet kastelee sen eteisen, ja samaan aikaan tämän perhevalmentajan pään sisällä ajatukset hyökyy niin kuin yli kuin joku tulviva joki, ja sitten se perhevalmentaja mieleen putkahtaa semmoisia välähdyksiä jostain kokouksista, jossa esihenkilöt huokailee, että nyt pitäisi niin kuin tätä asiakasmäärän volyymia kasvattaa, ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että valmennettaville on annettava vähemmän aikaa, jotta päästään näihin niin kuin määrällisiin tavoitteisiin. Ja tämä Metsässä juoksee nainen -teos on Elina Airion esikoisromaani vuodelta 2022, ja Airio on ammentanut teokseen omakohtaisista kokemuksistaan sosiaalialalla työskentelemisestä. Ja tässä teoksessa mun mielestä ansiokkaasti ikään kuin tuodaan esille se ihmisten niin kuin moninainen elämä, mutta myös se, että miten meidän ajassa ihmiset jotenkin typistetään numeroiksi ja kaavoiksi ja jotenkin

0: että ikään kuin tilastollisesti perustellaan järjettömiä asioita. Että tämä on niinku todella niinku mun mielestä vahvasti yhteiskunnallinen teos, joka kertoo sen niinku kaiken monimutkaisuuden, mitä ihmiselämään liittyy.
1: Kyllä, ja siinä kirjassa jotenkin tosi vahvasti ainakin itse pääsin siihen tunnelmaan siitä, että miten ne paineet tulee. Ja tietysti tässä yhteiskunnallisessa ajassa, missä paljon puhutaan rahasta ja tehokkuudesta ja myöskin niin kuin hienosta asiasta kuin sosiaalityön vaikuttavuudesta, mutta että siinä on sellaisia pieniä haasteita, että on asioita, mitä me ei pystytä niin kuin samalla lailla osoittamaan todeksi kuin vaikka luonnon tieteissä, että se toimisi niin kuin kaikille samalla lailla, koska jokaisen ihmisen elämä on niin yksilöllinen. Ja sitten on se työntekijän ristiriita, että on se työnantaja, on erityisesti jos on virkatehtävissä, niin se virkatehtäviin kuuluvat asiat. Ja sitten on se asiakas, josta työntekijä voi nähdä, että asiakas tarvisi tätä, mutta ne välineet, mitä mulle annetaan, on nämä. Ja siinä kirjassa myös musta hyvin kuvataan sitä, kun joskus voi tulla sellainen ajattelu, että sitten vaikka ammattilaisilla olisi omassa elämässä kaikki niin kuin hallinnassa ja hanskassa, niin eihän se tietenkään niin ole, että myös sosiaalialan ammattilaiset on monenlaisissa elämäntilanteissa. Itsekin mun mielestä siinä kuvataan myös sitä, ja miten se niin kuin työntekijän mieli toimii siinä työssä. Se tunnelma musta tulee tässä kirjassa niin kuin erityisen hyvin, ja tunnistan kyllä sitä just ristiriitaa siitä, että saatetaan sanoa, että asiakkaita tavataan vaikka 8 kertaa tai vuoden ajan, vaikka taustalla olisi todella vakavia ja moninaisia sosiaalisia ongelmia, jotka on ehkä kestänyt vuosikymmeniä, niin sitten ei ne ratkaisut ole myöskään sen 8 kerran tai vuoden aikana niin löydettävissä.
2: Mm. Toi palautuu musta osittain just siihen, että kenen ääni yhteiskunnassa kuuluu, kenen tarinat tulee näkyviksi. Mä jotenkin haaveilen, sit kun musta tulisi tosi rikas, niin mä haluaisin perustaa semmoisen lobbaustoimiston, joka lobbaisi nimenomaan esimerkiksi lastensuojelussa olevien lasten asiaa. Mä ajattelin, että jos esimerkiksi lastensuojelun asiakkaina olevien lasten ääni kuuluisi tässä yhteiskunnassa yhtä voimakkaasti kuin vaikka EK:n ääni tai Garden Helsinki-lobbareiden ääni, niin tämä olisi toisenlainen yhteiskunta. Ja se on musta tosi konkreettista se, että missä on niin kuin kovimmat vaikuttamisen taidot ja rahat ja mikä kääntyisi, jos se olisikin, niin kuin, jos se olisikin vaikka lastensuojelussa.
0: Mm. Ja sitten just nämä niin kuin numerot, mistä puhuttiin, että ikään kuin vaikka toi 8 kertaa, että voidaan tavata asiakasta ja sitten homma on niin sanotusti niin kuin paketissa, että jotenkin ne numerothan ei kerro sitä todellisuutta eikä niiden ihmisten tilannetta. Ja sitähän on tutkittukin, että sitten varsinkin tämmöinen niin kuin eettinen stressi syntyy sitten siitä, että sosiaalialalla ihmiset, jotka työskentelee, niin eivät voi auttaa sillä tavalla kuin haluaisivat. Eli ikään kuin sitten se nakertuu se työntekijän motivaatio, koska ei voi auttaa, kun se on se työn ydin ja ehkä merkityksellisyys. Ja sitten ihminen ei saa myöskään apua, mutta sitten meillä on kuitenkin se, että nyt 8 kertaa. Se on ihan jotenkin järjetöntä.
1: Kyllä. Ja se tiedetään esimerkiksi, kun on työuupumusta tutkittu, että nimenomaan se eettinen ristiriita on se yksi isoimmista sitä työuupumusta aiheuttava asia.
0: Ja sitäkin on tutkittu, että miten niin kuin jotenkin, että esimerkiksi niin kuin ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu enemmän tätä käytännön arkea kuin vaikka yliopisto-opinnoissa, mutta monet sitten vastavalmistuneet sosiaalialan työntekijät kokee, että se koulutus ei anna riittävästi eväitä työn tekemiseen. Ja onko tässä tavalla, että ikään kuin siellä koulutuksen piirissä ikään kuin käydään läpi sitä, että mikä tavallaan auttaa ihmisiä, miten asioita pitäisi tehdä, mutta sitten se reaalimaailma on toinen, jossa on tämä numeroiden valta. Eli siinä tulee ensimmäinen törmäys. Vai miten se menee, Tiina Lintunen?
1: Mulla on tapana opiskelijoille sanoa, että me opetamme utopiaa, miten asioiden tulisi mennä. Ja mä ajattelen, että se on, näin sen tuleekin olla, mutta että samaan aikaan myöskin valmistaa alalle meneviä opiskelijoita ja ihmisiä siihen, että mitä voi olla edessä. Me ei tietenkään täysin, se ei ole mahdollista, että se tulee sitten siellä työelämässä ja koska ihmisten elämät on sellaiset, että mikä mielikuvitus ei siihen riitä, niin täysinhän siihen ei voi valmistua. Mutta myöskin opintoihin vaikuttaa tällä hetkellä vahvasti juuri nämä tämmöiset tehostamiset. Esimerkiksi lähiopetuksen määrää vähennetään ja mä ajattelen, että silloin kun sosiaalialalle opiskellaan, niin kyllä sen oppimisenkin pitäisi tapahtua vuorovaikutuksessa toisten kanssa sekä sen opiskelijoiden että sitten myöskin harjoittelussa asiakkaiden ja myöskin sitten yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen kautta.
0: Ja sitten jos ajatellaan vaikka kaunokirjallisuutta tämmöisenä pedagogisena keinona, niin sehän tarvitsee pysähtymistä ja aikaa, mitä suurimmassa määrin.
1: Tarvii. Ja silloin kun käytetään pedagogisena välineenä, niin vaikka itselläkin on sitten tapana heitellä kaikkia kirjavinkkejä aiheeseen liittyen, ja ihanaa, jos opiskelijat tarttuu, mutta mä ajattelen, että pitäisi olla myös mahdollisuus, että me oikeasti juteltaisiin niistä sekä tunteista, että minkälaisia ilmiöitä siellä on, mitä ajatuksia syntyy niistä tarinoista, mitä on. Ja se vaatisi sitä, että voitaisiin olla pienissä ryhmissä ja mieluiten ihan niin kuin kasvotusten juttelemassa.
0: Niin, koska siinä varmaan sekin, että sitten ikään kuin ne tilanteet, eihän opiskelu ei voi mitenkään, niin kuin sanoit, antaa kaikkia niitä eväitä, että minkälainen se työelämä ja ihmisten tilanteet sitten on, mutta että näiden kaunokirjallisten teosten avulla voi saada edes kurkistuksia, että mitä kaikkea voi olla ihmisten elämässä.
1: Joo, ja siinä mielessä just erinomainen keino, että tietysti vaikka harjoittelussa ja sitten kun mennään työelämään, niin kyse on oikeiden ihmisten elämästä. Ja tarkoitus olisi kuitenkin, että vaikka empatiaa koetaan ja tulee hurjia juttuja, jotka herättää paljon tunteita, niin kuitenkin se, että asiakkaan ei tarvitsisi kantaa sitä työntekijää siinä tilanteessa, että asiakkaan ei tarvitsisi pelätä sitä, että kun hän kertoo jotakin, että se työntekijä romahtaa. Ja mä ajattelin, että kaunokirjallisuuden kautta sitä pääsee harjoittelemaan. Ja sitten jos joku asia on liikaa, niin sitten pistää vaan kirjan kiinni ja laittaa sivuun ja ehkä palaa siihen myöhemmin. Ja myöskin ehkä semmoisten omien ennakkokäsitysten käsittely, että jotenkin sitten varsinkin fiktiivisten henkilöhahmojen kautta, niin voi myös kokea niitä, mitä myös sosiaalialalla tulee, että vaikka asiakas on tehnyt semmoisia tekoja, joita ei voi missään nimessä hyväksyä, niin voi harjoitella myös niin kuin jotenkin sen, että miten mä otan etäisyyttä siihen ja silti pystyn auttamaan tätä ihmistä.
0: Mm-hmm. Ja sitten varmaan, mitä Elina sanoi aiemmin siitä, että lastensuojelussa olleet nuoret, jotka sitten kertoi niistä kokemuksista, että heihin suhtaudutte, he koki, että he ovat nyt ikään kuin toimijoita ja heillä on erilainen jotenkin se asema, niin tavallaan kun se sosiaalityökin tapahtuu siinä vuorovaikutuksessa, eli sitten se, että ei jotenkin omat ennakkoluulot tai tällaiset jotenkin pääse sitä vuorovaikutussuhdetta ikään kuin sotkemaan, että asiakas kokee vaikka tulleensa jotenkin leimatuksi tai stigmatisoiduksi tai jotenkin, että sehän on tosi olennaista. Ja sitten tavallaan just kaunokirjallisten teosten ja niiden kautta asioiden pohtiminen voi auttaa siinä, koska ihmisillä on niin kuin pahimpia ennakkoluuloja on ne, mitä me ei tiedosteta.
1: Ja onneksi tähän stigmaan on viime vuosina kiinnitetty paljon huomiota esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on paljon siihen tuottanut materiaalia, koska meillä on jokaisella niitä ja myös sosiaalialan ammattilaisilla on ja niitä pitää tosi tietoisesti purkaa ja päästä käsittelemään ja kaunokirjallisuus on se yksi keino siihen.
0: Mm. Tällainen kirjallisuuspedagogiikan tutkija Sheridan Blau sanoo, että kirjallisuus tosiaan mahdollistaa tämmöisen niin kuin kokemuksellisen ja ajattelua rikastuttavan ja muuttavan näkökulmien syntymisen, mutta kouluopetuksessa tätä on jotenkin lukukokemusta ja erityisesti näitä tunteita on niin kuin aliarvioitu. Mitä te ajattelette, että mitä pitäisi tehdä, jotta kirjallisuus voisi olla oikeasti semmoinen pedagoginen keino ihan kaikilla kouluasteilla?
2: No varmaan yksi asia tietysti on ylipäätään semmoinen niin kuin kirjallisuuden merkityksen arvostaminen ja sivistyksen ja kulttuurin arvostaminen, joka ehkä tällä hetkellä ei ole kaikkein kovimmissa kantimissa. Ja sitten tietysti toi jotenkin, siis mä ajattelen sitä just varsinkin ehkä niin kuin nuorten kohdalla sitä, niin kuin kahta isoa asiaa, että toinen on just se niin kuin tavallaan se demokraattisena kansalaisena oleminen, johon lukutaito ja lukeminen niin vahvasti liittyy, mutta myös niin, että kirjallisuus on musta helpoin mahdollisuus löytää kokemus siitä, että ei ole maailmassa yksin ja siinä ehkä se, että jos on aikuinen, joka pystyy suosittelemaan, että mä niin kuin, ajattelen kirjallisuuden opetusta niin, että siinä niin kuin klassikko kaanon ja olennaisempaa olisi se, että nuoret ihmiset voi löytää itselleen tärkeitä kirjoja. Ja se tietysti vaatii sitä, että on riittävästi rauhaa nähdä ne nuoret, että on niin kuin rauhaa nähdä jotain. Se, ja myöskin, että aikuisella on tietysti tietoisuutta siitä, että mitä kaikkia kirjoja on maailmassa. Mutta mä ajattelin, että parhaimmillaan se voi olla myös sitä, tai parhaimmillaan se olisi siis sitä, että on aikuinen, joka pystyy näkemään, että kenelle nuorelle mikäkin kirja saattaisi olla jossakin tietyssä elämäntilanteessa sellainen, joka avaa just sen kokemuksen siitä, että ei ole yksin, tai avaa kokemuksen siitä, että maailmassa on näköaloja, joita ehkä ei ole niin kuin tunnistanut.
1: Ja ehkä tähän jatkoksi juuri, että on tarjolla erilaisia, että on runoutta, joka iloisesti on nyt onneksi nuorilla aikuisilla, varsinkin lavarunouden kautta nousussa, on novelleja, on selkokirjoja, ja se, että kirja olisi, nyt puhun lukemisesta silleen aika kapeasti juuri ihan fyysisenä kirjana, että kirja olisi läsnä eri ympäristöissä. Välillä kritisoidaan sitä, että jos ihmiset lukee julkisella paikalla, että onko se jotenkin performanssi, olkoon aivan sama
0: kunhan luetaan.
1: Niin, kunhan se näkyy. Ja jotenkin se, mä ajattelen, että sitten niin kuin opetuksessa oli se kouluaste mikä hyvänsä, niin myöskin sitten se opettajien innostus, muidenkin työntekijöiden koulussa on paljon muitakin kuin opettajia, niin innostus siihen ja se, että se vilisee siellä puheessa. Ja moni saattaa ajatella, että nuorista ja lapsista ja myös aikuisista, että kirjallisuus ei kuulu mulle, että se on jotakin parempien ihmisten, nyt heittomerkeissä, parempien ihmisten asia, mutta että jotenkin, että päästä siihen, että se kuuluu kaikille ja kaikilla on oikeus ja ei tarvitse juuri tarttua välttämättä 1000-sivuisiin klassikoihin tai jotenkin vaikealta tuntuviin asioihin, että se ei ole sen parempaa kirjallisuutta, vaan ihan kaikki sarjakuvasta alkaen on. Että jotenkin semmoinen, että näkyisi yhteiskunnassa enemmän. Mm. Ja myöskin, että mitä onneksi on merkkejä ilmassa, että vähän peruutettaisiin digitalisaatiosta. Jotkut maathan on jo palauttanut koulukirjoja peruskouluun kovemmalla tahdilla kuin Suomessa.
0: Mm. Ja kyllä tämä on havaittu, että esimerkiksi niin kuin lääketieteen opiskelijoille on järjestetty tämmöisiä kirjallisuuskursseja, koska on niin kuin havaittu, että ainakin aiemmin lääketieteen opiskelijoiden sosiaalinen tausta on niin kuin poikennut samanikäisen väestön keskiarvosta, että Helsingissä lääketieteen ja hammaslääketieteen opinnot vuosina 95-98 aloittaneilla oli lähipiirissä lääkäreitä ja monen vanhemmat oli ylempiä toimihenkilöitä ja harva lääkäri sitten kuitenkaan hoitaa vain korkeakoulutettuja tai terveydenhoitoalan koulutuksen saaneita ja lääkärin työssä ja voi saada tällä, että niin kuin sosiaalialan työssä myös niin kuin eri taustoista ja lähtökohdista tulevien ihmisten kohtaamisessa niin kuin voi se kaunokirjallisuus olla ikään kuin apuna, jolloin sitten pystytään niin kuin ikään kuin ymmärtämään se, että eri asiat voi olla niin kuin helppoja ja vaikeita niin kuin eri ihmisille.
2: Mä oon ollut useammankin kerran lääkiksen opiskelijoiden nimenomaan tällaisella kurssilla puhumassa erityisesti mun esikoisromaanista, että hän muistaisi saman, jossa yksi teema on niin kuin psyykkiset sairaudet ja siis ne keskustelut, joita on tullut opiskelijoiden kanssa siitä psyykkisesti sairastuneen potilaan ja omaisten kohtaamisesta on ollut jotenkin tosi hienoja ja arvokkaita. Eli tämän kokemuksen perusteella ainakin tuntuu siltä, että niillä kursseilla on tosi paljon merkitystä ja siinä että opiskelijat ottaa sen kirjallisuuden vastaan kauhean kiitollisena niin kuin sen mahdollisuuden, että sitä kautta voi aueta jotain, mikä ehkä muuten ei aukene samalla tavalla.
0: Mm. Ja sitten se syventää sitä ymmärrystä.
1: Ja tämä on tosi iso kysymys. Me tiedetään, että ylipäätään korkeakoulutus periytyy tosi vahvasti. Jos ajattelee sosiaalialaa, niin sosiaalityöntekijät, jotka koulutetaan yliopistossa, varmaan vielä enemmän on sellaisista taustoista, joissa on korkeakoulutettuja ihmisiä ammattikorkeakouluissakin, toki näin, mutta et ehkä ammattikorkeakoulussa on moninaisempi se opiskelijajoukko. Mutta oli se tausta mikä hyvänsä, niin väistämättä se, että opiskelee korkeakoulussa aiheuttaa sen, että siirrytään siihen toiseen sosiaaliluokkaan. Ja se vaatii semmoista nimenomaan niin kuin tietoista pohdintaa, että mitä se tarkoittaa siinä, että miten mä kohtaan asiakasta. Ja kaunokirjallisuus on yksi keino siihen päästä kiinni. Meillä on mun omassa oppilaitoksessa Diakissa on erityisesti englanninkielisillä sosiaalialan opiskelijoilla on vielä tämmöinen näkökulma, että he lukee myöskin suomalaista kaunokirjallisuutta, jonka kautta semmoiset, jotka on kansainvälisiä opiskelijoita, eli tulleet muista maista, niin pääsee kiinni yhteiskuntaan sen kirjallisuuden kautta ja minkälaisia asioita Suomessa on kirjallisuudessa kuvattu.
0: Mm. Eli sitä kautta niin kuin tulee kanssa niin kuin semmoista näkymää siihen suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaa sitten eri tavalla. Mun mielestä tässä niin kuin filosofi Stanley Cavellin, miten hän hahmottaa tämän tiedon kaksijakoisena tietämisen ja tunnustamisen kautta, niin hän nytkin pohtii sitä, että me voidaan tietää jostain asiasta lukuisia faktoja, mutta emme ymmärrä tietämiemme asioiden merkitystä. Ja tämän tiedon tunnustamisessa on läsnä sitten tämä merkitys, joka sitten sisältää sen arvon ja sen toiminnan. Eli silloin ikään kuin me päästään eroon sillä tavalla niistä vain numeroiden totuuksista, vaan me pystytään katsomaan vähän niin kuin laajemmin. Mutta se, mikä tässä ajassa pitää mainitsitte, että tämä lukemisen kulttuuri, siinä on se murros ja lukeminen vähenee ja myöskin eriytyy. Ja tähän liittyy myös tämä koulutus, ikä, asuinpaikka ja yhteiskuntaluokka myös. Ja matalasti koulutetut miehet ja nuoret ikäluokat lukee vähemmän. Ja Kalle Puolakka pohtii, miksi lukea kirjallisuutta teoksessa, että kuinka lukemisen kriisi voi nähdä myös kokemuksellisen tiedon ja ymmärryksen kriisinä. Mun mielestä tämä on tosi oivaltavasti pohdittu. Mitä te ajattelette, että millaisia seurauksia sillä on? Tällä lukemisen kriisillä suhteessa tähän ymmärtämiseen jo.
1: Jonkin verran on tullut jo keskustelussa esille, niin se toimijuus, osallisuus yhteiskuntaa ja se iso asia, se demokratia, niin mä ajattelen, että ne on ihan, jos ajatellaan ihan yhteiskuntarauhaa, niin siitäkin näkökulmasta tosi keskeisiä, mutta sitten myöskin niin kuin yksilön näkökulmasta tiedetään, että on myös sellaisia yhteisöjä, jossa sitten saatetaan puhua vaikka, tai perheitä, missä saatetaan puhua sitten lukemisesta, että se on jotenkin huono asia tai että se ei ole oikeeta, että pitäisi tehdä jotakin vaikka fyysisiä töitä, että se ei ole niin kuin oikeeta tekemistä, joka myöskin niin kuin eriyttää tosi isosti. Ei ehkä mitään kauhean viisasta tähän sanottavaa, mutta mä ajattelen, että tämä on kyllä semmoinen asia, mihin pitäisi, ja onneksi ollaankin yhteiskunnassa jo tartuttukin niin kuin tosi vakavasti.
2: Joo, mä olin jo just tulossa tai ajattelen, että mä toivon, että se seuraus on se, että se kriisi kääntyy, että me ei tavallaan jäädä katselemaan sitä niin kuin luisuna, ja sä viittasit siihen, että esimerkiksi digitalisaatiossa tavallaan nyt niin kuin ihan viime vuosina on tunnistettu, että se tavallaan semmoinen kaikkien kanssa kaikkialla kaiken aikaa ajattelu, että se ei tee hyvää, ja sitä on onnistuttu aika nopeasti kääntämään, ja mä vähän toivon, että tässä niin kuin lukemisen kriisissä tunnistettaisiin, ja musta tuntuu, että jotain on jo tapahtumassa, että sitä on alettu tunnistaa, että just se, että se ei ole semmoinen niin kuin joku, että nyt just noit kirjailijat harmittaa, kun niiden teoksia ei lueta, vaan että se nähdään nimenomaan niin kuin demokratian kriisinä ja semmoisen niin kuin jaetun toimijuuden ja jaetun todellisuuden kriisinä, joka josta ei niin kuin yhteiskuntarauhan kannalta seuraa mitään hyvää. Ja joo, ja toivon, että se suurin seuraus on siis se, että se kääntyy.
0: Toivotaan näin. Meidän kulttuurihan määrittelee tämmöinen nopea rytmi ja se vaikuttaa siihen meidän kokemukseen ajasta ja myöskin tilasta. Ja Sinikka Vuola yhdessä Tomi Melanderin kanssa kirjoittamassa teoksessa romaanihenkilön elämä sanovat, että sanat ja merkitykset ovat vaihtuneet kulttuuriin, joka välähtelee ruuduilla. Ja mä ajattelen jotenkin, että kaikenlainen häly ja just tämä sirpaleisuus, mistä Elina mainitsit, niin sehän myös niin kuin jotenkin on hirveän vahvasti meidän ajassa läsnä, mutta jotenkin romaanien parista voi löytää vähän semmoisen suojapaikan, ehkä vähän niin kuin teltan, jonne sitten voi niin kuin vetäytyä tältä kiihtyvältä rytmiltä. Niin minkälaisen tilan kaunokirjalliset teokset luo teille?
2: No, mulle se just ehkä on se suojapaikka, tai semmoinen mä nimenomaan siis rakastan lukea romaaneja siis fyysisinä kirjoina ja lukea. Mä oon siis itse huono kuuntelemaan. Mä en oikein niin muista mitään kuullusta. Ja joo, mä huomaan, että kun avaa kirjan ja just se, että kaikki digitaaliset laitteet on kaukana, niin siitä pääsee sellaiseen rauhaan, joka on niin kuin samaan aikaan aktiivista, koska kirjahan, mutta se on niin kuin eri tavalla aktiivista kuin joku uutisseuranta, että siinä pääsee niin kuin sellaiseen just rauhassa tutkimaan jotain maailmaa, joka ei ole oma, ja se on kyllä mulle ihanin tila, mitä mä tiedän.
1: Mulla on vähän eri tilanteisiin niin kuin erilaisia tiloja tai merkityksiä, että joskus mä haen ihan silkkaa viihdettä, että haluan jotenkin viihtyä. Toi turvapaikka kuulostaa mullekin tutulta, että mulla on aina repussa kirja, ja mä kutsun sitä mun turvakirjaksi sellaisiin hankaliin sosiaalisiin tilanteisiin, että mä voin aina tarttua siihen. Ja mä tiedän, että se on aina mukana. Se siis vaihtuu aina se kirja. Mutta että se on semmoinen paikka, missä mä voin vaikka metrossa niin kuin mennä johonkin omaan kuplaan ja olla siellä. Ja on lukeminen ja kaunokirjallisuus myös mulle semmoista lepoa. Semmoista, että mä pääsen niin kuin jotenkin omasta elämästäni irti jonnekin toiseen maailmaan.
0: Niin, ja onhan se jotenkin ihan mun mielestä jotenkin ihan älyttömän ihmeellistä, että miten kirjailijat voi luoda sellaisia maailmoja ja ihmisiä, jotka tuntuu täysin tosilta. Siis sillä tavalla, että se tempaa mukaansa ja jotenkin, että miten monta elämää ikään kuin voi elää, jos lukee mahdollisimman monta kirjaa elämänsä aikana.
2: Jep. Ja miten monen maahan voi matkustaa.
0: Niin.
2: Nolla hiilijalanjäljellä.
0: Niin, kyllä. Sekin vielä. Diakonia ammattikorkeakoulun Helsingin kampuksen lehtori Tiina Lintunen ja kirjailija ja dokumenttielokuvien ohjaaja Elina Hirvonen. Millaisia tulevaisuuksia te haluatte kuvitella? Vähän vihjasit jo Elina tuossa, että jos tämä lukemisen murroksen se kääntyisi, mutta siihen voi vielä jotain lisätä. Minkälaisia tulevaisuuksia?
2: No, mä haluan Einsteinin suuhun on laitettu, en tiedä onko tämä oikeasti hänen sanomansa, mutta hänen suuhunsa on laitettu lainaus siitä, että mielikuvitus on tärkeämpää kuin tieto, koska tieto kertoo sen, mitä me tiedämme nyt, mutta mielikuvitus avaa kaiken sen, mikä on mahdollista. Ja tietysti ennen kaikkea mä haluaisin, että meillä olisi mielikuvitusta kuvitella maailma, jossa ilmastonmuutos on ratkaistu, jossa sodat lopetetaan, jossa kaikilla ihmisryhmillä on oikeuksia. Ja mä ajattelen, että jotta se maailma on mahdollinen, niin jonkun täytyy pystyä kuvittelemaan se ihan kuin yhtä lailla se, että me eletään suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, eikä vaikka sisällissodasta jatkuneessa niin kuin tavallaan konfliktien sarjassa, niin sekin on vaatinut sitä, että joku on kuvitellut sen ja rakentanut sen, mutta mä toivon ja myös uskon, että me pystytään kuvittelemaan maailma, jossa tulevaisuuden näkymät ei ole ainoastaan luontokato ja sota ja polarisaatio, vaan jotain muuta.
1: Näihin on tosi, tosi helppo yhtyä, juuri samoja asioita. Toivon. Ja sitten jotenkin toivoisin, että me ihmiset myös tajuttaisiin, että asiat on meidän käsissä. Että asiat ei ole niin, että ne vaan tapahtuu, vaan oikeasti vaikka politiikassa päätetään, mihin suuntaan me ollaan menossa. Ja me voidaan tehdä juuri näille ilmastonmuutokselle ja ainakin jotenkin vaikuttaa siihen. Ja myöskin siihen, että onko meillä Suomessa hyvinvointivaltio tulevaisuudessa vai onko täällä vaan sitten voimakkaampien mahdollisuus elää niin kuin säällistä elämää. Että jotenkin semmoista toivon, se ei ole niin kuin yksilön vastuulla, mutta et jotenkin, että me yhteisöinä ja yhdessä, että meillä on myöskin niin kuin mahdollisuus vaikuttaa ja oikeus ja velvollisuus siihen.
0: Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Kirjallisuus on vastalääkettä yksilökeskeisessä ajassamme ja se on myöskin sille mielikuvitukselle ruokaa. Kirjailija Elina Hirvosen Kaudeiden logikirja -teoksessa kuvataan sitä, että miten se kaikkein yksinäisimmältä tuntuva kokemus voi yhdistää niin tuntemattomat eri sukupolvet kuin maantieteelliset rajatkin. Näkymätön onkin tapa nähdä, ei yksinäistä vain yhteys. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja tämän ja aiemmat ohjelmat voit kuunnella Yle Areenasta ja voit klikata myös ilmoitukset kohtaan, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.

0: Perjantain konsertti vie meidät vaellukselle Lounais-Englannin auringonpaahteisille ja myrskyisille rannoille. Puhetta ja musiikkia yhdistelvä konsertti välittää tunnelmia ja ajatuksia. Kaivosfestivaalin konsertti Aallot viikkokausia oikealla puolellani soi perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
2: Lähdin mukaan politiikkaan ulkopuolisena, yksin. Mutta jos jää liian yksin, voi pudota marginaaliin. Sen sijaan minä olen oppinut tekemään yhteistyötä.
3: Jussi Halla-aho. Kylmä peli.

0: Jakso 4. Haastaja herää.
1: Jussi, luitko sen Neil Kahnemanin kirjan, jota suosittelin?
2: Joo, Matias. Se on populaaritieteellinen, mutta vakuuttava. Esimerkiksi tämä Overtonin ikkuna.
1: Nimenomaan. Meidän pitää siirtää diskurssiikkunaa.
3: Mikä helvetin ikkuna? Tämä on puoluetoimisto ja täällä tehdään politiikkaa.
2: Matias tarkoittaa, että meidän pitää puheissamme rikkoa monikulttuurisuuskonsensusta.
3: Häh? No sanois nyt niin, että työmieskin ymmärtää.
1: Maalikkotasolle yksinkertaistettuna. Meidän pitää puhua kärkkäästi rodusta ja uskonnosta. Normalisoimme sitä, mitä nyt paheksutaan.
2: Mietitään, mitä ei saa sanoa. Sanotaan juuri se. Rikotaan tabu ja laajennetaan sananvapautta.
3: Eli sanotaan jos puhut kerestä.
1: Vaikka niin.
3: No miksi et sitten sano eri? Vaan puhut jostain helvetin Overtonista ja ikkunasta. Varokaa, ettei huku tuohon akateemisuuteen.
2: Putkosella on validi pointti.
3: Avataan telkkari, niin nähdään kerrankin itse puolueen puheenjohtaja.
1: Ai niin, se on tullut lomamatkalta.
3: No, mä en ymmärrä, miten vittu se lähtee kesken kampanjan 2 viikon lomamatkalla. No, silloin varmaan vaalikiireitä. Suomen Soini presidentiksi.
4: Timo Soini, sinut kun tunnetaan tuollaisena letkautuksen mestarina, niin millä sloganilla pyritään presidentiksi?
5: Jaa, no se... Pidetään jännitystä nyt vielä yllä. En minä kaikkia kortteja niin heti paljon.
2: Eikö se keksi mitään? Ja näyttää väsyneeltä.
1: Hikiset kasvot ja silmälasit huurussa. Ihan poissa olevan näköinen.
3: Jaha. Tupakkakuppi kutsuu taas meikäläistä. Mä soitan sille samalla pari vinkkiä ennen seuraavaa haastattelua.
2: Aiemmin Timo Soini saattoi vetää 8 kampanjatilaisuutta päivässä. Nyt korkeintaan 1 ja senkin vajaateholla. Silti kaikki puolueessa esittävät yllättynyttä, kun Soini jää vaaleissa 4. Jopa keskustan Paavo Väyrynen voittaa Soinin. Mutta Soini salailee jotain.
6: Odotas, Bruno. Pappa ottaa vähän pumpusta. Mennään hissukseen nyt. Bruno!

0: vitun Timo, olisit sanonut, että sulla on tikittäjä tommosessa kunnossa.
1: Työmies, terve. Kyllä mä koitin sanoa, että sydän soi, kun Notre Damen kello tapuli.
0: Mä oon jo miettinyt, että miten tää pommi puretaan porukalla.
1: Ei mitenkään.
0: Mitä että?
1: Salataan.
0: Ootko varma? Porukka luulee, että et sä vaan viiti enää tulla toimistolle. Siellä on nurinaa ja vittuilua.
1: Näin mä oon nää ennenkin hoitanut. Pari vuotta sitten oli karmea ruusu jalassa. Ja sairaalassa tuli verenmyrkytys. Mä olin Halmeentonin hautajaisissakin tippaletku kädessä.
0: No nyt on kyllä huono aika puhua sun sairastumisesta. Uutta jytkyä odotetaan, eikä sulla ole sopivaa
1: eikä paikkaa. Tarvita. Ketään. Minä jatkan. Minä teen. Ilman minua ei ole perussuomalaisia.
2: Jussi ja Hilla Halla-aho, kiitos, että annoittemme naisille haastattelun. Lukijoitamme kiinnostaa, millainen on poliitikon ja tiedennaisen liitto. Hilla, mitä haluaisit sanoa puolisollesi juuri nyt?
3: No, rakastan sinua. Emme sano sitä toisillemme kovin kauseen, että haluan olla tosi paljon naimisissa juuri tämän ihmisen kanssa.
2: Entä Jussi?
4: En voi kuvitella, että asiat voisivat olla paremmin. Sen sijaan muistan aina, että ne voisivat olla paljon huonommin. Olen alkanut tosissani miettiä tulevaisuutta. Mihin asti aion edetä politiikassa? Tuon perheeni julkisuuteen pehmentääkseni imagoani. Siinä kohtaa en tule ajatelleeksi, mitä kaikkea tästä päätöksestä voi seurata. Olen ruokakaupassa, jossa soi ärsyttävä joulupimputus, kun saan viestillä tiedon korkeimman oikeuden tuomiosta. Tiedän olevani oikeassa ja he väärässä. Silti tuomio saa minut hetkeksi tolaltani.
5: Korkein oikeus kovensi Jussi Halla-ahon saaman sakkotuomion 50 päiväsakkoon ja lisäsi Halla-ahon syyksi myös kiihottamisen kansanryhmää vastaan. Halla-aho määrättiin poistamaan osia vuoden 2012 blogikirjoituksesta.
6: No, toimittaja Nevalainen tässä iltaa. Jussi Halla-aho, miten kommentoitte korkeimman oikeuden päätöstä?
4: Päätös on väärä ja epäoikeudenmukainen, mutta sitä ei kannata pitää minään taivaallisena totuutena. Kyseessä on muutaman ihmisen henkilökohtainen tulkinta. Selaan minua ihailevia kirjoituksia hommafoorumissa. Ne ilahduttavat hieman. Tosin tiedän, että he puolustavat minua, vaikka eivät ymmärtäisi lainkaan substanssia. Tein minä mitä tahansa. Moi.

0: Mä luin jo uutisen. Muista, että sä oot edelläkävijä. Kaikki ei ole valmiita sun ajatteluun vielä.
1: Mä toivoin korkeimman oikeuden näkevän, että laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, niin se on varsin tulkinnanvarainen.
0: Sun äly on kuin partaveitsi. Se leikkaa mutavyöryä. Sellainen pelottaa monia.
2: You did promise that if anybody in your party would be convicted of racist behavior,
3: Timo Soini kutsutaan BBC Hard Talk-ohjelmaan. Soini on onnessaan, kun saa kansainvälistä julkisuutta ja pääsee esittelemään kohtuullista englannin taitoa. Mutta häneltä kysytään tietysti minusta.
2: And he has been in negative publicity 5 years. He suggested that Islam was a pedophile religion. It went to the court. It ended up in Supreme Court. And ultimately he was convicted. Let's be clear about this. He was convicted of ethnic agitation and breaching the sanctity of religion.
4: Yeah, and he was fined.
2: You have promised that those convicted of such crimes would be removed from the party. What happened?
4: I can put it more slowly. He has been on this in a purgatory for 5 years, and I think that is a bad punishment enough for him.
2: Did you break your promise?
4: I said that I'm not that person that I could punish him anymore after he have been constantly punished for 5 years.
2: But you broke your promise.
4: I said I cannot punish a man more than that.
2: But you broke your promise.
4: And I said I cannot punish a man more than that.
3: EU-vaalit lähestyvät ja tällä kertaa minä olen ehdokkaana. Soini selvästi odottaa minulta kiitollisuutta. Hän kutsuu meidät ehdokkaat puoluetoimistolle kampanjastarttiin. Tullessa kuulen Soinin puhuvan Jari Lindströmille, mutta he eivät huomaa minua.
5: Ei voi toivoa kuin, että Jussi kanssa pääsee sinne Brysseliin.
6: Ai meinaat, että pois silmistä, pois mielestä.
5: Mediasta, otsikoista, viemästä palstatilaa.
6: Vai keneltä?
5: Kaikilta kunnon miehiltä. Niin kuin sinulta, Jarppa.
7: Ai kato!
5: Jussi, terve!
7: Terve.
5: Sä oot hyvä lisä meidän ehdokasjoukkoon, Jussi. Mm-hmm.
3: Mikä siinä on, että näissä tilanteissa halutaan aina läpsytellä ja kosketella? Minun on ihan hyvä näin. Parin metrin päässä, kiitos.
5: Ja jos on ikinä tullut sellainen käsitys, että minä vastustaisin sinun ehdokkuuttasi, niin ei pidä paikkaansa. Mähän kävin ihan siellä Briteissä asti puolustamassa sinua.
3: Niinhän sinä kävit. Mutta muista jatkossa, että englanninkielessä epäsuora kysymyslauseen sanajärjestys on suora.
5: Osaa se entinen mummokin ottaa vinkistä vaarin, kun on oikein tohtorismies neuvomassa. No mutta, onnea kampanjaa. Toivottavasti tykkäät reissailla.
3: EU-vaalit ovat ensimmäiset valtakunnalliset vaalit, joihin osallistun. Puolue vaatii, että tapaan ihmisiä maakunnissakin, joten minä kierrän Suomea etelästä Lappiin. Tänään taas jossain torilla Juho Eerolan ja Teuvo Hakkaraisen kanssa.
8: Tervetuloa maistamaan vaalimakkaraa. Eikö nyt puhu omasta makkarasta, mutta ihan tällä rillissä on kotimaista lerttiä. Tervetuloa maistamaan.
9: On kyllä ollut hyvä idea nämä sponssimakkarat. Muuten saisi ihan nälkäisenä etelä seistä.
10: No hyvin vetää porukkaa jo. Mut kaikki kyselee Jussin perään. Ootsä nyt nähnyt, minne se meni?
9: No kyllä se kävi tuossa juttelemassa paikallisen piiripäällikön kanssa ja meni sitten tuohon autoistumaan, sanoisin joku puolisen tuntia sitten.
10: No voi nyt vittu! Jussi!
9: Erkele!
10: Me ollaan Hakkaraisen kanssa tuolla loskapaskassa oltu tuntikaupalla tekee töitä.
3: Odota Juho, hetki menee.
9: Ala ukko tulla! Kaikki kyselee sun perää. Ei päästä lähtemään ennen kuin tuut.
3: Minä puhun tämän loppuun ja tulen sitten.
10: Perkele!
3: Hilla, kyllä mä haluaisin olla siellä lasten pianokonsertissa, mutta tässä ei nyt ole vaihtoehtoja. Nämä toritouhut on ihan yhtä helvettiä. Varmaan viimeinen valtakunnallinen vaali, johon osallistun. Hilla, mun on oikeasti pakko mennä. Minäkin sinua sanon lapsille terveisiä. Kävelen virnuilevien Hakkaraisen ja Eerolan kanssa torikojulle. Mietin, että olin läheinen isä lapsilleni, kun he olivat pieniä, erilainen kuin omani. Mutta olenko nyt vain mies, jonka antama sukunimi on rasite koulussa?
7: Jussi, itse päivää.
3: Ajatukseni katkaisee Pipo vinossa lähestyvä vanhempi kansalainen.
7: Mä haluaisin kysyä sikäli, kun asun täällä ja tiet pidetään niin huonossa kunnossa, että menee autosta koiranluut joka vuosi vaihtoon, että mitenkä oot ajatellut tätä hommaa edistää?
3: Lopulta yli 80 000 ihmistä äänestää minua. Minä ja Sampo Terho lähdemme mepeiksi Brysseliin. Se sopii minulle. Sampo on mukava ja asiallinen kaveri. Sitä paitsi hän arvostaa myös J.R.R. Tolkienia. Nyt kävelen Brysselin kaduilla ja annan uuden maiseman ja lämmön tuntua kropassa. Sorry. Désolé. Tapaan parlamentissa muita samanmielisiä. Tunnen kuuluvani tänne. En ole vuosiin ollut näin rentoutunut. Ostan patonkia ja olutta. En tarvitse muuta illaksi, kun perhe on jäänyt Suomeen. On ikävä. Lapsia varsinkin. Kuitenkin pitkästä aikaa mielessä pilkahtelee jo melkein unohdettu tunne. Se tunne on vapaus. Un café, s'il vous plaît.
11: Syyrian sodan aiheuttama pakolaiskriisi pahenee. Italia ja Kreikka vaativat lisää tukea Euroopan unionilta. Molempiin maihin on alkuvuoden 2015 aikana tullut jo kymmeniä tuhansia pakolaisia lautoilla Välimeren yli.
3: Siellä on uutisia brysseliläisessä bistrossa. Elisa tulee kaupungilta ja istuu pöytään.
12: Tämä on kyllä ristiriitainen kaupunki. Vanha kaupunki on niin kaunis. Ja sitten nämä hallintokorttelit on ihan hirveän näköisiä. Vai mitä? Jussi, mitä sä mietit?
3: Luin just, että kohta lähtee isot massat nuoria miehiä kohti Eurooppaa. Täytyy rummuttaa sitä. Mut hei, tarvitaanko illaksi muuta kuin patonkia ja viiniä? Se on Matias. Moi. Miten Englannissa?
13: Todella hyvin. Mieletön puhuja se Nigel Farage. Mä oon varma, että Brexit toteutuu, eli britit lähtee EU:sta.
3: Samaa latausta me tarvittaisiin Suomeen. Pitää nostaa enemmän maahanmuuton epäkohtia esille vaaliohjelmaan.
13: Nyt paitsi, ettei tuu tapahtumaan. Oli tarpeeksi vaikeeta, että saatiin ohjelmaan edes maininta, että on leikattava maahanmuutosta ja kehitysavusta.
3: Soini haluaa pakottaa puoluetta hallituskelpoiseksi. Sehän on kaverannut Sipilän kanssa, vaikka keskusta on meidän kovin kilpailija.
13: Sitsähän me mennään edelleen samalla EU:ssa piikki kiinni, jada jada.
3: Onneton ratkaisu. Mutta hallitukseen varmaan päästään.
14: Jussi Halla-aho kritisoi blogissaan, että maahanmuuton pitäisi olla puolueen kärkiteema. Mutta ei kuulosta siltä, että olisit samaa mieltä, vai miten on, puheenjohtaja Timo Soini?
15: Mä oon keskittynyt enemmän työhön, toimeentuloon, talouskasvuun, Eurooppa-politiikkaan. Mä en ole paras mahdollinen tietotaidoiltani näissä maahanmuuttoasioissa. Sen takia niitä hoitaa esimerkiksi Jussi Halla-aho, joka on minua parempi näissä asioissa.
3: Erinomaista. Soinihan paljastaa suoraan, että häntä ei maahanmuutto kiinnosta. Siinä hän tekee virheen. Oikeastaan Soini myöntää samalla olevansa epäpätevä johtamaan puolueen, jossa maahanmuutto on jäsenten tärkeimpiä huolia. Pelkään, että olemme Soinin johdolla matkalla kohti vaalitappiota. Sitten tapahtuu jotain, joka saattaa kääntää pelin.
11: Helsingin poliisi esittää 5 nuorta vangittavaksi Helsingin Tapanilassa maanantai-iltana tapahtuneesta törkeästä raiskauksesta.
16: Poliisi seuraa viikon takaisen Tapanilan raiskaustapauksen raivostuttaman nettikansan kirjoittelua. Erityisesti maahanmuuttajavaltaisilla asuinalueilla.
17: Hyvät ystävät, tömähti uusi jytky. Jytkytetään! Jatko!
3: Me nuivat nostimme Tapanilan raiskausta ja kaikkia maahanmuuttajien tekemiä rikoksia vaalikärjeksi ja se toimii. Nousimme lopulta kakkoseksi.
18: Uskomaton loppunousu. Ah, onnea Jussi.
3: Kiitos Riikka. Tämä on kyllä paljon sinun ansiotasi.
18: No kiitos. Meitä oli
19: moi.
18: Monta siinä.
19: Moi.
18: Hei, tässä on Sebastian Tynkkynen Oulusta. Kai te tunnette.
3: Totta kai. Persunuorten uusi puheenjohtaja.
19: Uskomaton fiilis täällä. Mutta näyttää siltä, että mun omat äänet ei riitä sisään.
3: Seuraavalla kerralla.
19: Joo, mä opin koko ajan. Hieno homma nämä raiskaukset. Just tollanen puree mediassa.
18: Näinhän se on.
19: Ei suvakitkaan voi sanoa, että raiskaukset on ok. Kohta ollaan muuten kaikki mustat säkit päällä, vai mitä Riikka?
18: Noille jutuille täytyy muistaa aina sitten aika ja paikka.
1: Sanoisin pikemminkin, että ääniä toi politiikkamme.
18: Ja hei oikeesti, siis me ollaan kakkosia. Meitä on nyt pakko kuunnella.
1: Niinpä. Enää se ei ole vaan piikki kiinni, vaan paremminkin rajat kiinni.
9: No niin, ministeri Palli kutsuu. Ai perkele, on nyt on hieno homma. Vaikka sanotaan, että hallitusvastuu on populistille paha paikka. Ottaakos paperimies Jarppa kovaa?
20: Kiitos. Tulee kyllä kovat neuvottelut.
9: Mä oon lämmittänyt tässä koko talven.
20: Kanssa varmaan joudutaan antamaan siimaa EU-linjauksista.
9: Joo, täytyy vaan pitää huoli, ettei anneta liikaa. Se on nytkin vaikea selittää äänestäjille, että mitä sillä saadaan.
5: Ei Niinistö Jussi, tänne ottamaan lasillinen juhlan kunniaksi.
21: Jaha, kiitos. Äänestäjät odottaa nyt meiltä ihmeitä, että persut hallitukseen ja kerralla Suomi kuntoon.
20: Tuli tosiaan sanottua, että sitä saat mitä tilaat, vai mitä Putkonen?
9: Näin on. Huhu kiertää jo, että nuivat on tyytymättömiä. Ne harkitsee joukkolähtöä.
5: Pitää muuttaa sääntöjä niin, että puoluetuki pysyy puolueella, vaikka tulisi karkureita. Vaaditaan se hallitusohjelma.
21: Ja sehän nimetään sitten Lex Soiniksi. Ensisijainen prioriteetti on pitää puolue kuitenkin yhtenäisenä, että kukaan ei haluaisi lähteä.
5: No mitäs pestejä pojat haluaa? Niinistö Jussi on tietysti puolustusministeri.
21: No niin.
5: Ja Lindström Jarppa.
21: Niin.
5: Sä oot työministeri.
21: Joo.
9: No totta kai. Mutta tultiin jumalauta toiseksi. Ja sehän tarkoittaa kaikista kovinta salkkua pääministerin jälkeen.
21: Timosta tulee valtiovarainministeri.
20: Hyvä.
9: Mm. Joo, se on helvetin kova virka. Joo. Paljon vaikeita päätöksiä, mutta voi vittu sitä vallan määrää. Tää on meidän jätkä, tää on ihan mieletön juttu.
5: Niin joo, hieno.
9: Käydään läpi se valtiovarainministeriön porukka jo etukäteen, niin sä tiedät mihin varautua. Niinpä. Ne on kuule kovia jätkiä.
5: On ne se.
9: Niin, mulla on sulle ihan tarkat ohjeet.
5: Vai niin?
22: Vastoin odotuksia perussuomalaisten Timo Soinista tulee ulkoministeri ja kokoomuksen Alexander Stubb nousee valtiovarainministeriksi. Salkkujakoa päätettäessä otettiin kummankin intohimot huomioon, sanoi tuleva pääministeri Juha Sipilä.
9: Siis mitä helvettiä, Timo?
5: Mikäs työmiestä noin kiihdyttää?
9: Sä tiesit helvetin hyvin, Timo, että valtiovarainministerin homma kuuluu meille. Ei sellaista mennä antamaan noin.
5: No sä tiedät, että mä oon aina halunnut ulkoministeriksi.
9: Miten helvetissä sä meet tekemään tämän kokoluokan päätöksen meiltä salassa?
5: Ei, siinä pystyy joka neuvottelukäänteessä teitä infoomaan.
9: Niin sä valitsit sit mahdollisimman helpon ministeripesti. Halusit sä päästä vähän reissaamaan ja välttää kaikki ikävät raha-asiat, niinkö? Millä helvetillä mä tän selitän?
5: No keksi jotakin.
23: Perussuomalaista tiedotetaan, että puolueen puheenjohtaja Timo Soini luovutti valtionvarainministerin toimen Alexander Stubbille vedoten presidentti Niinistön ja Stubbin huonoihin väleihin.
9: Ihan täyttä paskaa perkele, mutta jotain piti keksiä.
24: Avaan kesäaamuna tietokoneen ja luen kuinka Olli Immonen, sisulainen aktiivi, on yöllä kirjoittanut Facebookiin. I am dreaming of a strong, brave nation that will defeat this nightmare called multiculturalism. Ja jatkaa puhumalla taistelusta Suomen kansan puolesta. Teksti, jonka ajatuksen moni jakaa. Tietysti siitä kauhistuttiin. Ja media jahtasi Soinilta kommenttia, mutta Soini oli viettämässä kesälomaa mökillään.
18: Timo, täällä on joku mies!
5: Toimittajia on enemmän kuin itikoita. No, anna sulla ämää.
25: Yksityisalue! Tämä on yksityisalue!
9: Timo, sulla on 20 minuuttia aikaa puhua porukalla. Mulla on sulle ranskalaiset viivat, nämä on kentän huolia ja näistä puhutaan.
5: Minä sen kentän kyllä tunnen paremmin kuin omat taskut ja näin. Jaha, tänne on jäänyt koirankakkapussi.
9: Ja pidetään radiohiljaisuus Immosesta, ei jäädä sitä jankkaamaan. Media kirjoittaa siitä ihan tarpeeksi muutenkin.
5: Joo, olet ihan oikeassa.
9: Ja tervetuloa tänne Lokomon isoon saliin. Ensimmäisenä päivän epistolassa on Timo Soinin odotettu puhe. Ole hyvä, Timo.
5: Kiitos. Oli mielestäni ansainnut 2 viikon kesäloman. Loma on tarkoitettu rentoutumiseen ja perheen kanssa olemiseen ja henkilökohtaisesti vaikkapa jalkapallon. Sillä tavalla kesäloma on pyhä, että jokainen saa mielestäni tehdä silloin niitä asioita itseään omia akkuja lataamaksi. Immoskohu sai iltapäivälehden toimittaja soittamaan vaivolleni ja hiiviskelemään Sastamalan kesämökillä, vaikka en ollut itse paikalla. Tällainen median käytös ei ole suomalainen tapa. Tällainen journalismi ei saa levitä.
9: Perkele, se on puhunut jo 40 minuuttia.
5: Mutta arvoisa media, rakastan teitä, tarvitsen teitä ja te tarvitsette minua. Ainakin jos lööppeihin on uskomista. Toivottavasti tästä ei jää pysyvää haavaa kummallekaan puolelle. Kiitos.
0: Ei ole sama into aplodeilla kuin aikaisemmin. No en yhtään kyllä ihmettele, kun ei puhu muusta kuin itsestään. Seuraavana Jussi Halla-aho. Ole hyvä, Jussi.
2: Perussuomalaiset ovat olleet viime aikoina kovan vyörytyksen kohteena. Kyse on siitä, että on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka toimivat demokratian säännöillä, ja niitä, jotka ovat mielestään demokratian yläpuolella. Demokratian vihollisiin kuuluvat veistä heiluttavat vastarintaliikkeen miehet ja kiviä heittelevät niin sanotut antifasistit, mutta myös ne päätoimittajat, kolumnistit ja poliitikot, jotka eivät kunnioita kansalaisten vaaleissa osoittamaa tahtoa.
24: En ole koskaan tuntenut oloani näin hyväksytyksi, melkein kuin olisin rakastettu. Poistuessani lavalta kuulen, kun rouva yleisön joukossa kuiskaa miehelleen.
4: Katso Tapio, siinä menee meidän Führerin.
24: Moi Riikka.
6: Moi.
24: Moi. Ootko jo heittänyt vapaalle?
6: Ei. Voidaan hyvin käydä läpi.
24: Positiivinen yllätys, että BB Tynkkynen nousi kolmanneksi varapuheenjohtajaksi.
6: Sebastian kehittyy koko ajan, iskee lujaa somessa, hakee rohkeasti otsikoita.
24: Pitääköhän miestä jopa lakata sanomasta BB Tynkkyseksi?
0: Hei, kuules Jyppi, toi sun puhe.
24: Jaha, onko työmies Putkosella jotain rakentavaa kritiikkiä?
0: Niin, toi sun puhe, niin se oli aivan paska. Sä vaan änkytit ja luit suoraan paperista.
6: Siis, et sä kuunnellut yhtään? Kerrankin sanotaan ääneen maahanmuuttajien naisiin kohdistamasta väkivallasta.
0: Hei, minä kysyn, jos minä tarvitsen naisnäkökulman tähän asiaan. Niin, kuten olin sanomassa, niin perkele, tää yleisö rakastaa sua.
24: En oikeastaan tiedä, pitäisikö kiittää kohteliaisuudesta vai ei.
0: Ai mua vai? No unohan se. Hei, sähän kuulit kansat ton Soinin puheen. Siis faktahan on se, että se osaa puhua vaan itsestään.
6: No nyt ollaan samaa mieltä.
0: Tyytymättömyys Soiniin, niin se kasvaa koko ajan. Mä oon jopa kuullut, että osa teikäläisistä halus lähteä tästä puolesta.
6: Tarkoitatko sä nuivia?
0: Niin just, tai mitä perkeleen sisulaisia te nyt ootte. Mutta älkää lähtekö yhtään mihinkään, vaan me tehdään susta, Jussi, me tehdään susta meidän puheenjohtaja.
24: Luonteeni puolesta en usko olevani paras valinta kyseiseen virkaan.
0: Turpa kiinni. Sä et vaan näe sitä itse.
24: Syksyllä 2015 Suomeen asti tulee kymmeniä tuhansia pakolaisia ja kansa pelästyy. Tuntuu, että kaikki tiet johtavat minun puheenjohtajuuteeni. Haluan sen vallan, vaikken pidä kaikista lieveilmiöistä. Enää ei eletä Kekkosen aikaa, jolloin johtajat saivat olla rauhassa. Se oli parempaa aikaa.
8: Onnista vielä yhden kerran kunnolla.
24: Marraskuun alkupuolella elämäni muuttuu jälleen kerran peruuttamattomasti.
8: Terve poikahan se sieltä maailmaan tuli. Laitetaan äidin syliin.
10: Voi suopijat. Niin täydellinen. Voi sun ilmettä. Isänsä näkö.
24: Saan kolmannen pojan. Ja Hillanen, minun nuorempi poika, on vasta 2 vuoden ikäinen. Meillä on 4 lasta yhdessä. Ja nyt minulla Elisan kanssa 1. Me Hillan kanssa sanoimme joskus, että uskottomuudesta voi päästä yli. Mutta tämä on eri asia. Kestääkö Hilla? Ja jos asia tulee julkisuuteen, poliittiset vastustajani ottavat siitä kaiken irti. Tämän on pysyttävä salassa.
26: Tämä kanava on Yle Radio 1.

Yleisradion vanhin ohjelma, Radio Jumalan palvelus, täyttää 100 vuotta. Sunnuntaina 13. syyskuuta lähetettävässä juhlamessussa saarnaa arkkipiispa Tapio Luoma ja musiikissa on mukana muun muassa Tampereen Filharmonisen kuoron diskanttikuoro. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen radion, television tai areenan äärelle tai paikan päälle Tampereen tuomiokirkkoon. Radio Jumalan palvelusten 100-vuotisjuhlamessu sunnuntaina 13.9. kello 10:00 Yle

0: Radio Yhdessä ja Yle Areenassa.
1: Nyt on vuorossa kulttuurikokemus.
2: Anna-Sofia Tuominen, sinä olet turkulaislähtöinen, nykyään Helsingissä asuva näyttelijä ja muusikko. Ja nyt viime kesän sä oot viettänyt paljolti Tampereella, koska sulla oli yksi päärooleista Pyynikin kesäteatterin Haamyny Sistöös -musikaalissa. Millainen kokemus sulla oli olla yhtenä Valtosen laulavista sisaruksista?
3: No, mulla on ollut kauan semmoinen haave, että saisi näytellä jonkun niin kuin oikeasti eläneen ihmisen, että jotenkin, että saa paneutua. Rakastan paneutua noihin aiheisiin. Tässä on niin kuin hyvä tekosyy sukeltaa johonkin maailmaan, niin kuin oma työ. Niin olen lukenut monta kertaa Elämä kerran ja katsonut dokkari monta kertaa. Ja jotenkin siitä aina se, että on niin kuin hienoa asettua, tai niin kuin, se on kauhean hieno etuoikeus saada asettua ikään kuin jonkun toisen ihmisen nahkoihin ja johonkin aikakauteen. Ja jotenkin miettii, että mitä meitä yhdistää tähän, mitä mua ja tätä Mairea vaikka yhdistää ja mikä erottaa. Ja sitten aina niiltä roolihenkilöiltä oppii ihan hirveästi. Tavallaan se on varmaan aika sama kokemus kuin, että jos luet kirjaa ja samastut tai et samastu johonkin henkilöön, niin sitten vielä näyttelijän sitä pääsee vielä jotenkin elämään sit sitä asiaa. Ja sitten just, että voi oikeasti, että ai Maire käyttäytyy näissä tilanteissa näin. No mitäs mä käyttäydyn? Aa, tälleen. Mutta ehkä tämä Mairen tapa on jopa parempi. Tai joku siis sellainen, että sitten voikin oppia jotain itse sen oikeasti eläneen ihmisen kautta, että kauhean niin kuin hieno etuoikeus. Ja onhan ollut upeat laulaa näitä kappaleita ja jotenkin, no varsinkin näiden just Nomi Enkkeli ja Matleena Junttasen kanssa, tämä laulaminen on ollut ihan älyttömän hienoa ja näytteleminen toki myös, mutta ehkä laulu on tässä vielä semmoisessa niin kuin jalustalla, niin kauhean hieno kokemus kaiken kaikkiaan täällä on ollut olla.
2: Sä tuut kulttuuriperheestä, isäsi on muusikko ja laulaja ja äidilläsi on Turussa kirjakauppa. Eli oletan, että sut on varmaan lapsena aika lailla uitettu jo erilaisissa kulttuuririennoissa ja erilaisissa kulttuurivaikutteissa. Mutta mikä on nyt 35-vuotiaan näyttelijä Anna-Sofia Tuomisen tähän asti sen elämän ikimuistoisin kulttuurikokemus, mitä sanoisit?
3: Niitä on niin paljon ja varmasti just tosi monet menee sinne lapsuuteen, että asuin Vartiovuorella koko lapsuuden ja siinä on kesäteatteri ja niitä juttuja. Niin kuin se syy, että miksi se on tällä alalla, niin varmasti liittyy just niihin esityksiin, että niitä käytiin katsomassa monta kertaa ja sitten leikittiin niitä maailmoja vielä itse, että varmaan sellainen kuin Robin Hood tai Sherwood, mikä meni tuolla Vartiovuoren kesäteatterissa 97, niin se on ollut, mä yhä edelleen välillä, jos tuntuu, että vähän eksyksissä omassa elämässä, niin sit mä kuuntelen Spotifysta sitä musiikkiteatterisoundtrackia ja jotenkin imeydyn takaisin johonkin semmoiseen ydin rakkauteen suhteessa teatteriin ja taiteeseen ja myöskin pääsee siihen omaan lapsuuteenkin jotenkin sitä kautta, että se menee niin kuin, se on kauhean arvokasta, että on tollaisia, että pääsee uudelleen kiinni johonkin semmoiseen ensirakkauteen suhteessa teatteriin tai taiteeseen. Ja sitten sen jälkeen niin kuin teininä monet elokuvat ja levyt ja erilaiset musiikki, siis vaikka ja mitkä. Mutta sitten, että jos nyt ehkä helpompi sanoa joku tämmöinen viimeaikainen, niin kuin vaikka itselle tärkeä, tai tiettikö, kun nykyään kun käy katsoa teatteria tai elokuvia tai kuuntelee musaa, niin helposti sitä vaan niin kuin analysoisit sitä niin kuin näkemänsä. Tai, niin, just näin. Niin sitten, että kun onkin sellaisia vaikka elokuva- tai teatterikokemuksia, että nyt mä en pysty, nyt tämä emotio on niin iso, että nyt mä en niin kuin, että se menee se lävistää jonkun ammattikuorenkin, niin viimeisimpänä ainakin on ollut sellainen elokuva kuin Sentimental Value, tällainen Joachim Trierin elokuva, missä on niin kuin, no itse asiassakin käsittelee niin kuin sisarussuhteita itse asiassa, niin se meni mulle silleen niin kuin luihin ja ytimiin ja siinä on niin kuin vähän sellainen hankala isäsuhde ja kaksi sisarusta ja niin kuin, joku semmoinen, mutta sitten siinä on hirveän armollinen suhde sellaisia, että kaikenlaista on tapahtunut menneisyydessä, mutta silti pystytään jotenkin olemaan tässä ja nyt ja jotenkin joku armollisuus tai joku anteeksianto tai joku semmoinen, niin se oli kyllä, se oli semmoinen, että mä olin leffateatterissa, niin mun niin kuin sattui kurkkuun, mä yritin vaan niellä sitä palaa koko aika niin kuin pois. Että se meni luihin ja ytimiin kyllä se.
4: Yle Radio 1.
5: Periaatteessahan kaikki on fiktiivisiä henkilöitä, vaikka heillä on nimi, joka saattaa viitata todellisuuteen. Lähdetäänpä tästä. Tämä on tosiaan fiktiota ja tässä on paljon myös niin sanotusti sotkettu asioita myös aktiivisena valintana. Että vaikka vaikuttaisi siltä, että joku on niin sanotusti todellinen henkilö, niin eihän se sitä välttämättä ole.
6: Kirjani tarinan vieraana kirjailija Elisa Savolainen. Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja Yle Radio Yhdessä perjantaisin 13:35.
1: Ja sitten Ulkolinja podcast.
7: Se έτοιμο, ησυχία παρακαλώ, σε 3, 2, 1 και κλακέτα, πάμε!
8: Yksi tämän kesän elokuvatapauksista oli Hollywood-tuotanto The Odyssey, ja se kuvattiin osin Kreikassa. Ei ole poikkeus, että maassa kuvataan paljon kansainvälisiä elokuvia. Mä olen Sara Saure ja tässä Ulkolinja-podcastissa avaan sitä, miksi Hollywood himoitsee Kreikkaan ja mitä Kreikka itse hyötyy kansainvälisestä elokuvateollisuudesta. Ateenalaisilla, mutta myös saarten asukkailla on ollut kuluvana vuonna silmissä hierominen. Hollywoodin tunnetuimpia filmitähtiä porhaltaa vierestä työn touhussa tai kuvaustauolla. Itselleni kävi vähän samoin. Yhtenä päivänä hillitön määrä kameroita ja rekkoja alkoi valua kivenheiton päähän kotiovestani. Uteliaisuus voitti ja painelin paikan päälle kyselemään tijinete, eli mitäs täällä on tekeillä. Harvoin sitä pääsee Hollywood-leffan kulisseihin, mutta täällä mä nyt olen. Tässä on vieressäni ateenalainen, aikoinaan tupakkatehtaana toiminut rakennus, joka on nyt lavastettu sisältä historiallisen Alcatrazin kaltaiseksi vankilaksi. Ja tässä ihan vieressäni jalkojen juuressa, kellarikerroksessa, Oscar-palkittu Gillian Murphy ja entinen James Bond Daniel Craig kuvaavat parhaillaan elokuvan kohtausta. Leffan juonessa vartijaa näyttelevä Daniel Craig yrittää ojentaa kuritonta vankia, eli Gillian Murphyä, ankarassa amerikkalaisessa vankilajärjestelmässä. Sai selville, että tämä vielä nimeämätön elokuva on Oscar-palkitun ohjaaja Damien Chazellen käsialaa, ja sitä on kuvattu Ateenan ohella myös Korfulla. Jo aiemmin olin käynyt nuuskimassa tuulia parin tuhannen asukkaan Hydran saarella. Sekin oli vastaanottamassa juuri tuolloin suurta Hollywoodin tuotantoryhmää. Hydra, joka sijaitsee 1,5 tunnin laivamatkan päässä Ateenasta, on kansainvälisissä elokuvapiireissä jo ennestään tunnettu. Saarella kuvattiin vuonna 1957 Kreikan ensimmäinen Hollywood-elokuva Boy on a Dolphin, jonka pääosassa lumosi nuori Sofia Loren. Hydran iäkkäät asukkaat muistelivat mulle, että Sofia Lorenin luoman maineen myötä saari täyttyi yhtäkkiä dollareista. Pienestä Hydrasta tuli turistien ja ulkomaisen jetsetin suosima kohde. Hollywood-väki tutustutti paikalliset myös tuolle ajalle ihmeellisiin asioihin, kuten vaikkapa suuresta maailmasta rantautuneisiin pakasteruokiin. Nyt liki 70 vuoden jälkeen Hydra nousi jälleen parasvaloihin. Tällä kertaa saari tarjosi kulissit Brad Pittin tähdittämälle toimintaleffalle The Riders. Olin sopinut tapaamisen Hydran mukulakivikujalle miehen kanssa, jonka ulkoasu näytti kreikkalaisen kalastajan prototyypiltä kapteenin hattuineen ja sinisinen raitapaitoineen. Hän oli Kostasar Jiitis, paikallinen rakennusmies. Kalastajakin hän oli kuulemma jokunen vuosi sitten ollut, mutta vain avustajan roolissa. Tuolloin Hydralla kuvattiin norjalais-kanadalaista TV-sarjaa laulaja Leonard Cohenin elämästä. Sarja ja sen myötä Hydran maalaukselliset maisemat tuli tutuiksi myös suomalaisille Yle Areenalla pyörineessä sarjassa So Long Marianne. Nyt paikallinen asukas Kostas Arjitis oli valittu avustajaksi Brad Pittin elokuvaan. Avustamisesta oli tiedossa virallinen palkkio, mutta Arjitis lohkaisi, että hän, kuten moni muu saarelainen, olisi hypännyt leffaan ihan ilmaiseksikin.
9: τα ωφέλη της παραγωγής είναι πάρα πολλά, γιατί ξεκινάει νωρίς η τουριστική σεζόν.
8: Αργέντης sanoi, että hydralaisille ja saaren pääelinkeinolle turismille Brad Pittin elokuva oli jättipotti. Kesäsesonkin käynnistyi sen myötä tänä vuonna jo helmikuussa, kuukausi etuajassa. Hotellit, tavernat ja puodit avasivat tuolloin ovensa. Huolestuneemmalla äänensävyllä Arjitis otti puheeksi valkokangasturismin kahdet kasvot. Eli sen, että äkillinen maailmanlaajuinen huomio voi ylikuormittaa infrastruktuuria. Arjitis selitti, että Hydra on kulttuurihistoriallisesti suojeltu saari, jolle ei saa rakentaa esimerkiksi uusia hotelleja. Sitäkin Kostas Arjitis ehti mulle korostaa, että Hydra autottomana saarena myy pitkälti juuri hiljaisuudellaan. Siksi se on suosittu kuvauskohde. Atenassa mä päätin selvittää ihan poliittisella tasolla, mikä tekee Kreikan maaperästä leffamaailmalle ystävällisen. Muistelin, että Kreikka oli repäissyt eron moniin muihin maihin jo koronapandemiassa, koska se kykeni vaikeina aikoina tarjoamaan tuotantoryhmille turvalliset työskentelypuitteet. Nousin portaat mahtipontiseen uusklassiseen rakennukseen. Siellä mua odotti Kreikan elokuva- ja audiovisuaalisen alan keskuksen toimitusjohtaja Leonidas Christopoulos. Hän edustaa maan keskustaoikeistolaista hallitusta. Christopoulos kertoi heti kätellessä, että Kreikan kilpailuetu on maan myöntämä tuotantokannustin, joka on Euroopan houkuttelevimpia. Kreikka palauttaa hyväksytyissä projekteissa tuotannoille 40% maassa tehdyistä kuluista. Konkreettisena numeroesimerkkinä Christopoulos antoi Hollywoodin jättituotannon The Odyssey. Oscar-palkitun Christopher Nolanin ohjaama elokuva Matt Damon Odysseuksena kuvattiin osittain Kreikassa Peloponnesoksen niemimaalla. Kohtauksissa Kreikassa Odysseus ajautuu muun muassa kykloopien luolaan, lähtee merelle ja palaa palatsiinsa kotisaarelleen. Kuvauspaikoilla Hollywood-tuotannolta paloi hulppeat 21 miljoonaa euroa ja palautuksena se sai Kreikalta reilut 6,5 miljoonaa. Diili oli siis amerikkalaisille varsin kannattava. Ja on se sitä Kreikallekin. Leonidas Christopoulos esitti mulle viimeisimmän tiedon turismin ja elokuvateollisuuden yhteydestä. Hän mainitsi talous- ja teollisuustutkimuksen säätiön raportista, jonka mukaan jokaista 1 000 euron tuotantokannustin menoa vastaa Kreikan matkailun kasvu 14 000–25 000 eurolla. Christopoulos uumoili, että turismiennuste käy toteen myös The Odyssey-leffan kohdalla. Kiinnostuneita matkailijoita on nähty jo nyt elokuvan kuvauslokaatioissa Peloponnesoksella. Pian leffafanit saattavat kolkutella Odysseuksen kotisaari Ithakan porttejakin. Hyvässä muistissa on Meryl Streepin tähdittämä ikoninen Mamma Mia-leffa, joka kiidätti kuvauskohteensa Skopeloksen saaren maailman maineeseen. Matkailijamäärä kasvoi ja monet ulkomaalaiset parit pyrkivät vihille samassa kappelissa, missä leffan hääkohtaus oli kuvattu. Turismin nousun ohella myönteistä on, että elokuvateollisuus luo maassa työpaikkoja. Työllistyminen alalla on ampaissut 10 vuodessa ylöspäin melkein 150%. Puhuimme Leonidas Christopouloksen kanssa myös siitä, että Kreikan leffa-alalta on kitketty byrokratiaa. Se on yksi vahva tekijä, joka houkuttelee tuotantoja maahan, koska hankkeiden läpivieminen jouduttuu. Nostin esiin Suomen ja kerroin, että esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ilmeni tänä vuonna vaikeuksia kolmansista maista tulevien musiikkivideoita kuvaavien tuotantoryhmien viisumin saannissa. Leonidas Christopoulos vastasi, että vastaavaa pattitilannetta ei ole koettu Kreikassa. Entä se suuri kuva ja leffabisneksen merkitys kansantaloudelle? Kreikassa koko audiovisuaalinen ala vastaa lähes 1% bruttokansantuotteesta. Varsinainen elokuvatuotanto muodostaa tästä pienemmän osuuden 0,5%. Volyymi on vielä kaukana esimerkiksi maanviljelysektorista, joka vastaa välittömästi 3,8% BKT:stä. Mutta kuten mulle havainnollistui, elokuvateollisuudella on varsin suuri kerrannaisvaikutus. Se levittää rahaa useille talouden aloille. Vuodesta 2019 lähtien tuotantokannustin menot on nielleet valtion kassasta lähemmäs 300 miljoonaa euroa. Tähänastinen menopiikki oli viime vuosi, jolloin Kreikka palautti 114 miljoonaa. Sitten on vielä verokannustin lisähoukuttimena ulkomaisille tuotannoille. Kreikka tarjoaa maksimissaan 30% verohyvityksen, joka voidaan vähentää veronalaisesta nettotulosta. Tämä kannustin on yhdistettävissä käteispalautukseen, jolloin säästöt on mahdollisimman suuret. Vedettyäni elokuvakeskuksen ällistyttävän hienon oven kiinni, marssin puhuttamaan ohikulkijoita. Kysyin, onko kansainvälisille tuotannoille myönnetty tuki järkevää rahan käyttöä. Vastaan tuli perheenäiti Katerina Liagos, joka kommentoi, ettei ihmettele lainkaan, miksi Kreikkaa juostaan kuvaamaan. Hyvä maine tukien osalta on kiirinyt kaikkialle. Liagos kuitenkin soisi, että Kreikan hallitus tukisi yhtä lailla tiukassa arjessa kamppailevia kreikkalaisia ja äitejä niin, että elinkustannuksia ja korkeita hintoja saataisiin laskettua. Kadulla mä jäin vielä pohtimaan The Odyssey-leffaa ja klassikoiden uudelleen tulkintoja. Sitä, miksi elokuva on yhä räjähdysherkkä areena, jolla perinne, identiteetti ja oma aikamme törmäävät toisiinsa. The Odyssey on näet ehtinyt jakaa hyvinkin räväkästi mielipiteitä antiikin tarinan ja modernin elokuvakerronnan yhdistymisestä. Tuumailin, painaisiko suomalaisia samantapaiset huolet tarinan sovituksesta, jos Kalevala päätyisi Hollywoodiin. Utelin atenalaisilta, mitä mieltä he ovat tämän vuoden Oscar-pystejä tähyävän The Odysseyn hyödyistä Kreikalle.
10: Katarhin ginomaste polignosti pagosmios.
8: Gina Melao oli hyvillään, että maailmanlaajuinen pöhinä elokuvan ympärillä on lisännyt ylimalkaan kiinnostusta antiikin Kreikan kulttuuriin. Hän iloitsi, että Homerosta on luettu nyt kaikkialla enemmän kuin vuosiin. Ties vaikka buumi jarruttaisi lopulta myös uhan alla olevien kirjallisuuden ja kielten osastojen lakkauttamista. Hollywood ei ole suinkaan ainut, jota Kreikka vetää myyteillä, historialla ja valtavalla määrällä erilaisia lokaatioita. Mukana on myös eurooppalainen elokuvateollisuus, jolle piste iin päällä on Kreikan läheinen sijainti. Lämpimissä olosuhteissa työskentelee suomalaisiakin elokuva-alan ammattilaisia. Ohjaaja Taavi Vartija on perustanut Kreikkaan tuotantoyhtiön yhteisproduktioita varten. Kun maassa on mutkatonta kuvata ja kreikkalaisten ammattitaito korkealla, voi Välimeren lavastaa elokuvaa varten vaikka arktiseksi alueeksi. Tähän päädyttiin Vartijan leffassa, joka kertoo luistelijan selviytymistarinan, ja se kuvattiin Roodoksen merimaisemissa. Ohjaaja Dome Karukosken uusin leffa sijoittuu taas häihin Kreikassa. Käsikirjoitus noudattaa Kreikan ykköstoivetta kansainvälisiltä tuotannoilta. Sitä, että Kreikka pysyy valkokankaalla Kreikkana eikä muiden maiden kulissina. Emmi-palkitussa israelilaisessa Tehran-nimisessä vakoojasarjassa Ateena stailattiin Iranin pääkaupungiksi. Sarjan kausissa, joita kuvattiin ennen Lähi-idän sotaa ja sen kynnyksellä, tapahtumat käyvät hämmästyttävästi yhteen todellisuuden kanssa.
11: Perkut Teheranista. Tämä Kalifean kaupunginosa Ateenassa, missä mä nyt olen,
8: toimi yhtenä kuvauslokaationa Tehran-nimisessä sarjassa, jota israelilaiset ei ymmärrettävistä syistä päässeet kuvaamaan Iraniin. No, pelastajaksi bongattiin Ateena, jonka rakennuskanta, tunnelma ja tämä valo loihtivat katsojille Lähi-idän miljöön. Ja tämä Apple TVn TV-sarja kertoo Mossad-agentista, joka on soluttautunut Iraniin suorittamaan vaarallista kyberoperaatiota. Mä voin nyt kuvitella sen agentin tuossa viilettämässä pakoon taka-ajajiaan. Ihan mielenkiinnosta aloin lukea kaikkea, mitä Tehran-sarjasta kreikkalaisessa mediassa kirjoitettiin. Löysin artikkelin, jossa spekuloitiin, olisiko sarjan kuvauskulissit tarjonneet ihan oikeatkin puitteet vakoilulle. Lisää vettä myllyyn pärskähti, kun palkitun sarjan israelilainen päätuottaja Dana Eden löytyi kuolleena atenalaisesta hotellista ja sarjan kuvaukset jäivät tauolle. Itsemurhaksi julistettu kuolemantapaus oli muistutus siitä, että kansainvälisessä yhteistyössä kuvausmaan on kyettävä ennakoimaan kaikkea yllättävää ja reagoimaan likimahdottomaan. Kuvauskohteena Kreikka on tähän mennessä onnistunut. Jos Kreikka investoi ja panostaa vastaisuudessa myös elokuvastudioihin ja jälkituotantoon, se voi kivuta Euroopan mittakaavassa vahvasta tulokkaasta Espanjan, Tšekin ja Unkarin kaltaiseksi merkittäväksi elokuvamaaksi. Tämä oli Ulkolinja podcast ja mun nimeni on Sara Saure. Jos pidit kuulemastasi, niin paina ohjelman kohdalla sydäntä Yle Areenassa, niin saat heti tiedon, kun uusi Ulkolinja-podcast ilmestyy. Kiitos, että kuuntelit.
4: Yle Radio 1.
12: Tämän viikon epäilyttävän uutta jaksossa liikutaan juurettomuuden, perittyjen maisemien ja ensimmäisten kohtaamisten äärellä. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

Joseph Haydnin sinfonia numero 101 D-duuri on lisänimeltään Kello. Se tunnetaan myös 11. Lontoon sinfoniana. St. Luke'in orkesteri soittaa, kapellimestari on Charles McGarrass.

Charles McCarrasin johtama St. Lukein orkesteri soitti Joseph Haydnin sinfonian numero 101 D-duuri, lisänimeltään Kello. Tämä Haydnin 101. sinfonia tunnetaan myös 11. Lontoon sinfoniana. Grand Trio Concertant E-molli, opus 30, on Francesco Molinon sävellys, jonka seuraavassa soittaa kamariyhtye Serenade à Trois. Sen jäsenet ovat kitaristi Sonja Brunbauer, huilisti Karl Kaiser ja alttoviulisti Petra Müllejans.

Gratrio Concertante Emolli oli tämä Francesco Molinon sävellys, jonka soitti vuoden 2008 äänitteessä kamariyhtye Serenade à Trois. Soprano Gabriela Benjačková ja pianisti Rudolf Virkušný esittävät nyt Antonín Dvořákin laulusarjan opus 73 kansanlaulun tapaan. Ne on sävelletty slovakialaisiin ja tšekkiläisiin kansanrunoihin.

Minulla on uskollinen tamma, oli viimeinen laulu Antonín Dvořákin laulusarjasta kansanlaulun tapaan slovakialaisiin ja tšekkiläisiin kansanrunoihin. Laulaja oli soprano Gabriela Benjačková, pianisti Rudolf Virkušný. Marko Ylönen soittaa Johann Sebastian Bachin sarjan soolosellolle numero 5 C-molli. Teos on Bachin teosluettelon numero 1011. Aluksi preludi.

pienotaiteilija Daniel Trifonov ja Janik Nesesegänin johtama Philadelphian orkesteri soittavat nyt Sergei Rachmaninovin pianokonserton numero 4 G-molli opus 40. Tämä konserttitaltiointi on Yhdysvaltain Philadelphiasta vuodelta 2015.

Nämä suosionosoitukset annettiin Yhdysvaltain Filadelfiassa vuonna 2015 pianotaiteilija Daniil Trifonoville ja Janik Nesesegänin johtamalle Filadelfian orkesterille. Sävellys oli Sergei Rachmaninovin pianokonsertto numero 4 G-molliin.

Emmanuel Pahud huilu ja Mariko Anraku harppu soittivat Claude Debussyin pienestä sarjasta ensimmäisen osan Veneessä.

nyt hengellisiä juutalaisia lauluja 1600-luvun Italiasta. Kuulemme Salamone Rossin säveltämän kokoelman Salomon lauluja vuodelta 1623. Näitä lauluja on 16 kappaletta, ne ovat kaikki hebreankielisiä. Aluksi Raamattuun psalmiin numero 126 sävelletty matkalaulu. New York barokkamarikuoro laulaa, johtajanaan Eric Milnes, positiiviurkuja soittaa Edward Brewer.

Olemme kuunnelleet juutalaista hengellistä musiikkia 1600-luvun alun Italiasta. Säveltäjä oli Salamone Rossi. Kuulimme hänen kokoelmansa Salomon lauluja vuodelta 1623. Viimeinen laulu oli tuntemattoman runoilijan tekstiin sävelletty Lemi Echbots. Nämä kaikki hebreankieliset laulut esitti kamarikuoro New York Baroque johtajanaan Eric Milnes. Positiiviurkuja soitti Edward Brewer.

Nyt soi Wolfgang Amadeus Mozartin konsertto käyrätorvelle ja orkesterille numero 1 D-duuri. Ja tässä esityksessä toisena osana kuulemme vanhan esityskäytännön mukaan kvinteton käyrätorvelle ja jousille S-duuri. Ja tämän Mozartin käyrätorvikonserton osat ovat Allegro ja sitten tuo kvintetto käyrätorvelle ja jousille S-duuri, tempossa Andante, lopuksi Rondo, tempossa Allegro.

Kuulimme Wolfgang Amadeus Mozartin konserton käyräturville ja orkesterille numero 1 D-duuri. John Cerminaro soitti käyräturvea, Seattlen sinfoniaorkesterin kapellimestari oli Gerard Schwartz.

Missa Dei Patris, messu Isä Jumala, on Jaan Dismas Zelen kansainvältämä messu sopraanolle, altolle, tenorille, bassolle, kuorolle, orkesterille ja kontinuolle. Nyt tämän messun tulkitsevat sopraano Venceslava Hruba Freiberger, kontratenori René Jacobs, basso Olaf Bär, tenori Reinhard Ginzel ja Thüringische Akademische Singkreiskuoro ja Friedrich Kirchhais Urut, kamariorkesteri virtuosi Saksonie soittaa Ludwig Güttlerin johtamana. Jaan Dismas Zelenkan Missa Dei Patrisin osat ovat Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus Dei.